0: бархасват орчуулжээ. Уран сод уншин.
1: Агарын пас. Эрхэм уншигч та нар Монгол улсад Монгол улсын агарын аялын нисгэлд сууж үзсэнээс хий бүүмэтэ. Мөн чи Монгол улсын нисгэл тал нутгийн хаанад бол хаанад дураараа бууж болдох тухай үлгэрийг сонсож өнгөрсөн эсхийг бүүмэтэ. Гэвчээ эдэгээс 10 жилийн өмнө бол иймэрхүү учир нь үнэхээр үнэн явдал байжээ. Миний Монгол найз надад Монголд нисгэл суух нь яг л нийтийн машинд сууж байхтай адилхан юм гэж хэлдэг. Тэр 10 хэдэн жилийн өмнө Монголын нисгэлд сууж Улаанбаатараас Чой болсон хөрхөөр явж байх зуур бараг цаг хэр нисэх үе нисгэлийн дарга нь түүний эхинхэн гэр нэхэн өмнө талд бий. Тэр буугаад ээжидээ багсаг юм аваачж өгье гэж хэлчихэд нисгэлгэж ололдож аажмаар буугаад юмаа хүргэж бас цай ууж бараад дахиж өргөлжилэн нислэг гэдэг. Би анхандаа итгэхгүй байхад тэр мань харин өнөө үнэхээр ийм учир байсан юм гэж байлаа. Монгол улсад өнөө агарын нисгэлийн компани хоёр бий. Нэг нь улсаас эрхэлж байгаа Мяд компани, нөгөө нь ардаас эрхэлж байгаа Айру Монгол компани болно. Улсын дотоодын агарын аялын шугамд бүр зөвлөлтийн үйлдвэрлэсэн A24 хэлбэрийн нисгэл 50 гарэв. Нисгэлийн чанар чансаа сайн, жочтын ба төврийн хоёр талыг хослон гүйцэтгэн. Нисгэл нь цагуурын хувралтад жогчих талаар сайн байж, тэгээс доошо 50 градусаас тэгээс дээш 50 градусын цагуурын байдалд бүр нисэж болно. Нисгэл нь цемент зам, хөдөө тал, цасад тал, мөсөндөр бүр нисэж бууж болдог. Нисэх өндөр чинь 3000 метрээс 8000 метр байж, Монгол улсад маш тохиромжтой байдаг. Монгол улсын Ил аймгийн төвд бүр нисгэлийн ахарын аяллийн зам нэвтэрнэ. Нисгэлийн билетийн үнэн ч их хямд. Гадаадын хүнд дахин өнөр худалдана. Өнөө бас үнэн нэмэгдсэн ч хэмээ бий. Хэдий тийм болсон ч арилжаа худалдаа хийхсэд ба жуучилж яваа гадаадын хүмүүс нисгэл суух нь бас цөөн биш. 2003 оны 9 сард миний найз болд Бээжний тарайлангийн хилдэс болоод харамрын можийн тарайлангийн атар хагалуурлах товчооны жочдод бараа болногоор Монгол улсын Дорн таймагт хүрчээ. Тарайлангийн тухайд хайн шинжилэг хийхдээ бас Улаанбаатараас нисгэлэр Чой болсон хотод хүрч билээ. Ингээд замдаа Сүхбаатар аймаг хүрэх үе нисгэл гент төр зур буух болжээ. Сонсхолоо Монголын агарын аялын компани удирдлаг ажил байсах юм гэнэ. Нисгэл бараг 2 цаг гарын саатв. Нисгэлийн ахлагч болоод жолооч нь нисгэлдээ гарч нисэг бэлтгэлээ хийлээ. Ингээд юунаас босны бүмэд дүнгэж нисмэгч замаасаа гарч сайтын заяагаар сүйд боллгүйгээр шаврт шаахтан зогсчлаа гэнэ. Нисгэлийн ахлагчаас жочид бууж нисгэлээ төлөхгийг шаардв. Гэвчээ олнороо яаж түлхэл болоогүй, нисгэлийн газрын кан машин авчирж чирүүлээд бас болоогүй. Хамгийн сүүлд хашил нисгэлийн булуугийн доор нь зузаан хавтас дэвсэж байман чин сая нисгэлээ нисгэж билээ. Эдгээр байдал нь үнэхээр думддын жочдын анхаарлыг ихтэй татав. Хэдийгээр нисгэлийн кан зурга авахгүй гэж байсан боловч думддын жочдын хэн нэг нь ямархан аргаар зураг авч байхад тэд харин зурга авахгүй бол ийм явдал бас гардаг юм шүү гэдгийг яаж итгэх вэ дэ гэж гаж байлаа. Өнөө жил би Монгол улсын нисгэлээр Монголын баруун хэсэгт хүрч хайн шинжилгээ хийх зуураа хэдийгээр аюул түвшүүртэй явдал таарлаагүй боловч маш гүнзгий төрөлдөлтэй болжээ. Миний суусан Монгол улсын A24 хэлбэрийн нисгэл Өвөрговь Алтай аймгаас нисэж зуураа Өвөр Хангай аймгаар дайраад Улаанбаатарт буцаж ирнэ. Бид Алтай нисгэлийн буудалд маш дүгэн байцаалт хилгэж нисгэлийн билетийн номерээр суудалдаа суугаад хүлээж байлаа. Дэми удалгүй хэдэн хүн гарч ирээд бүдүүн баг боолт юм тайлбартар тавих мөртөө бусдад жагчхад нисгэлээс буух нь яг л галдрагт хүний хүргэж байгаа мэт байлаа. Бас дэми удалгүй нэг хүүхэд ум болсон хүн гарч ирв. Сонсголоор хүүхэд нь мэс засал хийлгээд 4 өдөр болж байгаа тул Улаанбаатарт очиж дахин эмчлүүлэх гэж яваа юм байна. Хүүхдийг суулгая гэхэд ор байхгүй тул үйлчлэгч ахаа хажууд нь суугаа нэгэн жочныг ятхан учралж байгаад түүний явхыг болиулж нөгөөдрийн ээлжийн нисгэлээр Улаанбаатарт очихыг гэвэл цаадах жочин бүсгүй хариу хоёр үг хэлэлгүйгээр нисгэлээс бууж явлаа. Ингээд нисгэл юу юугүй нисэх гэж байхад бас нэг монгол дээл өмсөн өмгөн гарч ирэв. Үйлчлэгч ахаа түүнээс та хаан суух вэлээ гэвэл өмгөн харин хаан суусан ч бүр болно гэв. Энэ хүү суудлын номергүй өмгөн бодвол баргал нисгэлийн өмнөх өрөөний гултамд суусан болтой. Энэ үл дараа Монгол улсын агаар айлын хамааралт дараа өнгө бодгоор нилээд тодруун байгаа хүмүнчлийн онцлог мөн. Харин бидэн шиг гадаадын хиндэл дэндүү дураараа гэх төрөгдлөөс бас. Нисгэл маань шорон замаар тогтуунаар нисэн гарлаа. Нисгэл дээрх аянчдад өмгтэй голтой хүүхэд шуухад дагуулсан болохоор нисгэлийн өрөөний даралтын хорилтод хүүхдүүд ойлалцаар 50-аад минут нисээд эцэстээ өвөр хангай нисгэлийн буудалд буулаа. Өвөр хангаад нилээд хүмүүс бууж гав. Үйлчлэгч ахаа биднийг бууж гаж сэлүүцарэ гэхлээр нь бид ч бас түүний үгээр болж нисгэлийн буудлын хажуудах зүлгэн дээр сууж ган нисгэлийн чатан дээр наатан тоглож байгаа хүүхдүүдийн хараад багийн үе голгуур чатанд наадтгаа санаж байлтай. Нэрээ чи энэ улсад уулаасаа нисгэл бул яхад дэлгэцэх мөтийн сөрдүүл гараагүй байж 9 сарын 11-ний нисгэл бул яасан сөрдүүлийн ажиллагаа энэ улстай ямар ч холбоогүй юм шиг байлсан. Зарим хүн бас Монгол улсын нисгэл баталгаа муутай гэж санах магадгүй. Гэвч Монголын ил газарт жуучлах хүмүүс улмаар очирж байгаагаас үзвэл Монголын агаарын аялал хаашил амар төвшин байгааг харуулж байна. Монголын бүртгэлээс үзвэл 2005 оны 1-8 сарын хооронд 10 түмэн жуучлагчид Монголд жуучилж төрөө төрөнийхээс очирсан байна. Төвний дотор Домдод улсын жуучлагчдад 9 түм 3165 хүн байж, нодин жилийн кайс 135.8-аар нэмэгдсэн байна. Жуучлагчдын гол нь Монголын нэртэ нэртийн хууч буурыг тойрон үзэж, нүүдэл малжлын зан татхлыг амтрахан бидэрхээс гадна, зарим нь бас ан агнах болоод олон улсын хоорондох жагас гүгдэх ажиллагаанд оролцдог. Монгол улсын жуучлалын үйлс бол нэгэн бадран соёолж байгаа өөдтэй урагштай байгаа үйлс ажээ. Хоёрдугаар бүлэг Монголын уран байгаль. Монгол адууны нутаг. Дайн дэлхийн адууг бүр соглуулсан ч Монгол улсын хэр олон байхгүй гэдгийг зарим хүн итгэхгүй байж мэднэ. Гэвч би итгэнэ. Би Монгол улсад олон удаа хайн шинжилгээ хийхээр очиод бараг байгаа газар бүхэнд нь хөрөхд надад өгсөн хамгийн гүн суугатл гэвэл хаан тал нутаг байвал тэнд адуу байж, хаан хүм байвал тэнд морьтын хүм явчи, хаан хамгаас хөгжөнтэйг бол тэнд морьтын хүм хамгаас олон байдаг. Босод ямарва үндэстэн ч гээд Монгол үндэстэн шиг тийм адуунд гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй байж хэзээд салж чадахгүй юм шиг байдаг биш үлээ. Шинэдлэх ухаан техник мэрэгжил нисэх мэт хөгжиж, тээврийн багж хэрэгсэл өдөр шөнийн хооронд солигдсон шингэж, адууны үйлдэл механикаар орлуулгдж байгаа үнэж гисэн Монгол улсын хаан нь ч болсон бүр адуу байсаар билээ. Монгол улстай морь бол малчдын үйлдвэрлэл болоод амьдралын чухал болох материал болохоор үл баран нэгч гол болох ундлагын багаж болно. Малчда малаа хариулах, унж хөллөх, нүүж буухтаа бүр морьноос салж чадахгүй. Морь бол тэдний баян чинэлэг байгаагийн бэлэг тэмдэг нь гэвэл адуу бол тэдний айлгэрийн өрнөл хөгжлийн бэлэг тэмдэг болтго. Монгол улсад хот хөдөө гэсэнгүй хөвшин залуу хүүхэд багчууд ч юм морь унж чаддаг тэдийг бас алин ч гэсэн ардах хөлгийн жолоо сонгон уудам талдаа үндийн зулруулж яваан үнэхээр гайхалтай. Бүрчээ хотын зээлдээ эсвэл засгийн ордны алгын асрын үүдэнтэч болсон морьтой хүн харагддаг. Монголсууд өөрийгөө морин нүрэн дээрх өндөстөн, ахтын нүрэн дээр төрж, ахтын нүрэн дээр бойжлаа гэдэг. 6-7 хүүхдэж болсон хон ямаа.

унж сургаас эхлээд том босныгаа хойно морь унж аава дахад мал явдаг мөртөө монгол хүн болгон хурдан хүлэгтээд амх шин ахтдаг. Эрт дээдээс аваад эдээ болтол морьвол монгол хүний амьдралын төршиг тулгуур ба түүхийг төлхөн урагшлуулах хөдөлгөөний хүчин байж. Монгол үндэстний дээдэс Иргэнэй голын хөвөөнөөс баруун шилхтээ хэдэн зуун жилийн элеж онон мөрний дээд урсгал хэнтийн уулын хавар хүрч нүүдлэн мажиг болтлоо. Мороро өмнө өмнөрөөс тайлж ил үндэстэн бүлгөө нэгтгэж монголын их хант улсыг байгуулжүүлээ. Тэд баруун хязгаар зүг цэрэглэж Аз, Европыг сунгалсан урд хожид нутаг дэвсгэрээр хамаг их Монголын их хаант улсыг байгуулсан бүрл ахт мордныг хүч дөрөв сүр сүлд морьтос сэргийнк хүчрхэг ихэд төшөлдөн бүхий л бөмбөрсхийг донгослож үлдлээ. Иймээс ахт мор бол монгол үндэстний дэлхийд дахна дүүрсхэн алдаршуулсан үжиртэй аж ахуй. Монголын тал нутагтай Чингис хааныг мэдхгүй хүн гэж байхгүй. Тэднээс өөрийн үндэстнийгээ баатрийн төлөө омогшин зоригжиж байдаг. Миний авч оцсон өнгөр чудахсан Чингис хааны хөрөг тэдэнд хамгийн сайн нандин бэлэг боллоо. Тэд над хэлэхдээ талнутхийн баатар идэтгэн тэнгэрийн од шиг олон байлаач гэсэн Чингис хаан бол хамгаас гэрэлтэй отон юм гэдгээ. Тэдний хүн болгон бүр Чингис хаан түүний бага насанда найз буурчтайгаа хоёулаа булган гайгаас хайртай амин шарга морой булян авчирсан үлгэрийг ярьж чадхаар үлгэрэн маш хүндтгэн биширсэн сэтгэлгээр Чингис хаан эрдний хүлэг саарл морой унаад салих мөт довтлуулан дайснаа дарж дархан суламан дуулан Монголын олон аймаг ухсах жолоонда хуриан хүчрхэг их Монголын хаант төр байгуулсан түүхийг ярьцгаадаг. Тухайн үеийн Эрлэх Баатар Монголын морд цэрэг хөөрлөг тэжээлтийн хүйтэнд тэсвэртэй хал даадаг өлчөр хөдөр монгол мороороо монгол хүндэл байдаг хүрээлэн авлах дайны арга ботлог авчи нэг хүн хэдэн морд явдаг ончлогтой төшөглөн хүйтэн зэвсгийн үеийн цахалгаан дайны ботлогийг үүдсэн юм. Монголын морьт цэрэг думд дорны хүндлэн гулдгүй дайрлаж баруунш Ази, Европыг хэрэгшээн хүрсэн газар бүхэнд нь хүмүүс хар татар эрлэгийн элчхэмэн айсүрдэж эйдэн дахдаг. Тэнхүү Чингис хааны үр хойчс болох өвөөдөө ховлоонаар бусдоос хэдийцсэн сүссөрөг ухаан бодлогоороо хамгийн гэрэл сачрангүй хамгийн өрнө хөгжсөн хамгийн их нутаг дэвсгэртэй их Монголын хаан төрийн уугаа түүхийг бүтээсэн юм. Чингис хаан Монголыг нэгтгэснээс аваад Дундад улсын ян улсын төр хүртэл Монголын морьт цэрэг баруунша Аз, Европыг дөрөв удаа тайлж Алтан Ордод хаант улс, Ил хаант улс, Цагаатай хаант улс, Өвөөтэй хаант улс зэрэг дөрвөн хаант улсыг байгуулав. Мин усын цэрэг Бээжиний эдэсний дараа Юни Шүнди хаан тогон төмөр дээдсийн нутаг болох өргөн удам Монгол орнтой босж ирээд хэдэн зуун жил шахам өргөж исэн түүхдэр Умрат Юн хэмэх Монголын төр байгуулж дээр нь энтхийн Монгол хаант улсыг оруулад бодвол Монгол хүн өрд хожид дэлхийн хагас илүү газар урдих 400 жил ноёрхож хөвөө хязгааргүй хөдөө нутагт олон арван тайлагдшгүй онцг гаргаж дэлхийн хүмүүсд гайхагдж байна. Маронд үндэстэн тон олон бөгөөд моринд хайртай хүмсэж цөөн бос байх атлан моринд хандах хайр сэтгэлгээ илтгэх талаар харин харилцсан адил бос байдаг. Гөвчи монгол цуд шиг тийм моринд гүн зузаан хайр сэтгэлтэй үндэстэн харин тийм олон биш байж морь арчлах, морь сургах, морь унах татгалмж адил

өрөөнд дөрөө өндэс хийгээд урагшаа баахан бүхэн бием эмээлээсээ жаахан салж, мордны давхатыг сохолгоо нийлүүлэн нэхэн чогч болдгоос хүн мор алинч гэсэн итгэл өгтэй байдгаа. Монгол үндэстэн үнэхээр нэр нэдэртэй тохирсон мордны нэрүүн дээрх үндэстэн.

Нэг удаа би Улаанбаатараас машинтай гарч чөө басан хот орох замда сониуч сэтгэлдээ хөтлөгдөн Монгол улсын малчд өнөө бас өөлингтэйгээ адилхан эгэл бургжун цайлхын цагаан сэтгэлтэй жочинсэх халуунсаг янзаараа байдаг болов гэдгийг ойлгохын тусад замын хажууд байгаа аль нэгэн айлаар орж хоолтыг хэмээн ботов. Гэвч харамсалтай нь хэдэн цаг яваад урманд ганц монгол айл тааралдаагүй, харин шөнийн 11 цагийн үед сая Хэрлэн голын дэнжинд нэг айл байгаа нь харагдав. Ингээд үүдэнд нь хүржиж химээ болж танайд хооллоод гарвал болох уу хэмээн учирлвал гэрийн эзэн болно болно гэж дуртын аргагүй жавшарав. Тэгээд унтаж байсан хүмүүсийн яравчлан босож галаа түлж явдал болсноо удсанчгүй цай болж цагаан идээ хилээв зэргийг тавглан бас гоймон тээшүүл гаргаж өгснөөр үлбаран бас хонь гаргаж өгнө үү гэж асууж байлаа. Гэрийн эзний инхүү халуун тотонсог байгаад бид хэрхэн улам яршиг болохыг бодох ажээ. Өөрсдийн авч яваа пив, гуанту, шихэр, бэлэн, ментор зэргээ гаргаж гэрийн эзэнтэй чуугаар хоол идэж найрлыг гэхэд гэрийн эзэгтэй нь би арих уухгүй хөл хүндэрсэн гэв. Цай уухын завсар би эзэгтэйгээс хүүтэй болох дуртай юу, хүүхэнтэй болох дуртай юу гэж наадамгай асуухад хүүтэй өгүүлсэн бол манай наадамд морь унах хүүхэдгүй болчихгүй шүү гэж шохтын нарахгүй хариуллаа. Энэ хитгэн үгнээс монгол хүн хөөг хүсэгтэй хүлэг мортыг холон бодож байгааг үсгэд хүлэг мор монгол хүний сэтгэлдэх байр суурь хэдий их байдгийг мэдэж болно. Монголчууд өөрийн хүлэг моринтой хайртай байхаар барахгүй зэрлэг адундаж тон их сонирхолтой байдаг. Монгол улс 1992 онд Севесэс анхудаа 8 даг оруулж бас зэрлэг адууны удам мухсаа чус ойртохоос сэргийлэхийн төлөө урд хожид Герман, Англи, Холанд зэрэг улсаас олон удаа зэрлэг адуу оруулж Говьалтай, Ховт, Жавхан зэрэг аймгийн хилийн уул зурт байдаг Монгол улсын зэрлэг адууны байгалийн хамгаалтын оронд задгаа тавснаас хойш одоо нэгэнтээ 160 хэд болж өржжээ. Хятадын хан улсын бичигдэд тэмдэглэснийг үндэслэвэл Баруун ордны Даадан улсын Орши хотны ойролцоо нэгэн өндөр ууланд зэрлэг адуу байж Гүйхэну салхимт хурдан тул барьж чаддаггүй юм байж. Ингээд хүмүүс хаврын нэгэн үдэш уулын бэлдээ таван гуу тавьсны дүнд улаан хүсд эртэн хүлэх гарлаа гэдэг. Төвний хаврын далавч адил өдөрт 1000 газар дахиж чадах мөртөө хөлсөн чус мөт улаан байдаг хэмээн тэмдэглэж бий. Ийн түүхэн бичигдээ тэмдэглэгдсэн улаан хүсэд эртэн хүлэг гэх чинь аль нэгэн өдөр хүлэг морийг сэтгэл зүрхний угаасаа бахархан харилдаг монголчуудын гараар гайхамшиг болон тодрон заяах болтугай хэмээн бид бүхэн хүсэн өрөвжилнэ. 2004 оны 3 сарын 12-ний өдөр бид Монгол улсад цагаалж байхад Монголын найз нар өнгөрсөн жилийн өвлийн улирлын наадамд хөлөн бороос худалдаж авсан морь төрүүлжээ гэж ярихыг сонсоод маш та баярсныг хэлэх юм. Үнэхээр Монгол улсад хөлөн борийн морь ихэл нэртэй байдаг. Хэд хэдэн хүн хөлөн борд очиж морь худалдаж авахсан гэхийн сонсоод баярлах зовх хосолж үлээ. Баярлахын үчиргүүл хүлэн бойртой 3 голын өгөлдөр, бараг өгөлдөр зэргийн сайн морт бий. Зовхын үчиргүүл хүлэн бор бас монгол адуу болоод монгол адуун соёлыг хархан хөндөтгөн хөгжүүл чадаагүй байгаад нь бий. Хэрвээ үнэхээр монгол адууны өгөлдрийг улам сайжруулж, шилдэгжүүлэн сонгосны дараа данс ихмэл байгуулж, төрөл ухсаагаар нь данслан ангилж, шинтлэх ухаанчаар өгөлдөр сайжруулахад хүрвэл лавтея хол хоёртаа алдарсан хүлэн борийн удам ухсааны шилдэг сайн морд гарч чадна. Монгол

Энэ жангрын туулд хой тавг баатар өөрийн он жива морондоо наран гарах зүгээс ирсэн өгсөн хийгээр бүрлдсэн чи эсвэл үү? Чус махаар бүрлдсэн би эсвэл үү? Чамаа хаяад би яаж явнаа? Надаас салаа чи яаж хоцорноо? Хэмээ хэлсэн нь монгол хүн морио хайрлах бэлхэм сэтгэлгийг илтгэж байгаа ачээ. Тиймээс морьвол дайчин цэрэг, морьвол эрэлхэ бүргэд, морьвол амьдралын хань гэж хэлэх нь илүүдэх юм. Эсгэлэн цэнхэг айрыг цэгэ. Айрыг цэгэ гэж ярихлаар эрэхгүй монгол улсын айрыг санаанд дурно. Зуны халуунд бол хамгийн сайн дотор сэрүүцүүлдэг умтаа мөн. Уухад ямар гэж хэлэх вэ? Хүчлэг болж ирээд баахан эсгэлэн амттай. Уусны дараа дотор сингнээд явчихна. Хэдийбэр Сибертийн хэр градус тэдий их бишиж гисэн их уул бас сохтно. Би уулаасаа арх даадаггүй дан тэгээ юу? Хоёр аяг уувал нүүр ам улэж толгой бүдүрсэн шиг болчдаг. Гэвч би арх уух дуртай. Тэр мөртөө монгол газрын арыг. Монгол цудаа аль дээр үеэс аваад арх нэрх мэрэгжлийг эзэмшсэн юм. Монголын нүүд товчонд тэмдэглэж байгаар Чингис хааны алтан орохтны дээдэс болох Бутанчирийн үед тонголог голын хөвөгөр нүүдэлж байсан монгол аймгинк нь айрыг нэрж байсан гэдэг. Энэ бол монголчуудаа айрыг нэрх босны хамг анхны тэмдэглэл мөн. Хар татарын хэргийн товчод айрыг нэрх аргын тухай нарин тайлцуулсан би. Энэ хүү нутгийн аргаар айрыг нэрх нь одоо болтол үргэлжилж байдгэ. Хөдөөгийн малчин айл болгон бараг бүр айргийн гантий хамаг цөөндөө долоогоос дээш гүсааж айрг нэрдэг. Айрг нэрх тон амархан. Айргийн хөрөнгө дээрээ хоёр цаг болоод нэг удаа саасан гүүнийгээ сүүг нэмээд орон гаран бүлчил байвал хитгэн хоноод цэгээ болчдаг. Цэгээвэл Монголын 8 эрдний нэг байж ян улсын ордны дайдлагад дутагдаж болохгүй идэхэн болно. Үнээч гэсэн монгол цуд гэртэй жочин дайлах сар жилийн цагаалах болох бүр чөм цэгээ уух заншилтай нэн чэ жил бүрийн 7 сарын үеэр эл газрын наадмын цуглаан болох бүр эл зүйлийн уралдаанд төрүүлсэн маглачудад тус газрын нэр хүндэд хүмс юм уу сүм хийдийн хэрхэмтэн лам нараас цэгээ барьж хөхөөлөн жоргжуулдаг. Хэд удаа монгол улсад айчлахтаа бүрл хөдөөгийн монгол айлаар орж жочны хуваар эзнийх нь барьсан айрг цэгэх амтлан дээжилж явлаа. Чэжилж байхаар нэг удаа бид 7 хүн Баян Хонгор аймгийн Алтны уурхайг хайн шинжилгээ хийхээр явах замдаа нэг настангуатын уулзан ярилцах зуур биднийг гэртэ халамсахаар орж цэгэ уулгахгүй. Бид чи түүний өгөр гэрт нь орвол зуухан дэрэх

0: хоёр үг хэлэлгүйгээр хайрцгаа удалжээ, хүрэн торгон дээл авч өмсчээд энгэртэй хоёр хэрийн одон медаль зүүлээ. Ер нь Монгол улсад явж байгаад малчдад зураг авч өгье л гэвэл тэд бүр юрийн өмсдөг хуучин хувцсаа сольж шинэ хувцас өмсөд зураг авуулдаг билээ. Тэр өмгөнгөө бидэнд бас түүний зүүж байгаа одон медаль бол төрөөс шагнан өгсөн Баатар эгчүүдийн 4-р дэсийн одон медаль юм гэж тайлбарлаж байлаа. Монгол улс хүн цөөн болохоор хүүхэд гарахыг зоригжуулж хүн амаа өсөхийг боддог байжээ. Иймээс 5-аас дээш хүүхэдтэй бол Баатар эхийн 2-р дэсийн одон медаль олгож, 10-аас дээш хүүхэдтэй бол Баатар эхийн 1-р дэсийн одон медаль олгодог ажээ. Эмхэнгүй 11 хүүхэдтэй болохоор ёстой нэр нэдэртэй тохирсон Баатар эх байж таарна. Зураг авч марсны дараа гэрийн эзэн өвгөнгүй бидэнтэй цэгээ байрж бүгдөө нэг талаар цэгээ ууж нөгөө талаар дуудуулж ёстой ямар нэгэн баяр дурсгалын өдрийг бэлгэлж байгаа шиг хөөрлөв. Ийм хүү цэгээ аяг аягаар уузгах зуур өвгөнгүйгийн дуулах улмаар олширч удсан чгүй ойр зэргэлдээ айл сайхалт дэнкэн хөрөлсөн ирж гэрт нь дүүртэл суужгаж олднороо цэгээ уужган хамтаараа Монгол газрын онцлог бүхий ардын дуугаа дуулзгах нь найр дээр найр баяр дээр баяр болжээ. Үнэхээр Монгол улсын малчин хүний уяхан цураалах хоолой нь яг л цэлмэг хөх хохторгүй шиг тонголог, дуун яг л алаг чигчүүхэ жиргэх мэт сэтгэл хөдлөгөн байлаа. Гэхэд хамгаас бахралтай хашилэ өвгөн гуй өөр нэг малчинтийн хоёулаа өөдөөдөөс харж цавлан суугаад нэг талаар уяхан намжуун хоолойгоор шүлэглэн дуулж нөгөө талаар гар хуруугаа хөдлөгөн хуалж байх үзэгдэл болно. Бихэдивэр үгийн мэдгүй болооч тэдний хуалах аян нам дулгын мөртэй нуглаан этгээд гоё сонсголтой байгаа нь хүмсийн анхаарлыг ихтэй татаж байлаа. Эдгэр бүхэн тоглолт гаргаж байгаа явдал огт босон. Харин хэн нэгэн дээрэгдвэл аягтээ цагаан уучхаад дахинтай хуалж эхэлнэ. Энэ нь манай усын жарим газартай хулгай 5 хуруу 6-6 гэх мэтэр чих дүрэрэн бахирлтхийг бодвол хол боловсон санагдах ажээ. Би юрн иймэрхүү уян намрын сэтгэлгээр сархад уугаад бэй бэйе хөндлөн сархад уулгаж хаалхыг өцөөггүй билээ. Монгол янзын энэхүү хаа хаалж сархад уулгах жаншид үнэхээр гоёмортой уянгалах сонсголтой ачаа. Замзуура Монгол найз надад 8 сарын тал нутаг өн шимлэг атуу мал тосон таргавч айл зүн айрг цэгэ нэрж уузгаадаг сэлүүчүрэти эрэнгэлээ. Монгол улсад жил бүрийн 8 сарын 25-ны өдөр тогтсон аль нэгэн хөдөө нутагт дэлхийн айргийн найр хийдэг. Тэр үед эл орны монголчууд чуглан найр надан болж эл аймгийн нэрсэн айрг цэгийг амтлан дээжилж адилтхан шалгаруулдаг. Миний сонссноор бол Булган аймаг бол Монгол улсад хамгаас олон адуутай мөртэй элбэг дэлбэг айрг цэг гардаг гэсэн. Гэвч миний найз Бадмын хэлэхээр бол Өвөр хангай аймгийн цэг хамгаас сайн гэдэг билээ. Ингээд би энэ өөрөө л Өвөр хангай аймгийн хүн байхтай гэж бодов. Сүүлээр нь үнэхээр тийм болохыг мэдээд түүний Өвөр хангайгийн цэгийг жигтэй магтаж байдгийн учрыг ойлголоо. Монгол эм эмлэгийн ухаанд цэгийг эмийн зүйлд харьяалагдуулж, аль эрт үеэс аваад хятад эмлэгээр ядраа өвчин гэх юм уу, одоогийн эмлэгээр бол уусхан сүрье гэдэг өвчнийг цэгээр засаж байжээ. Иймээс Монгол эмэр уусхан сүрьег засахтаа цэгээр нөхөр засвар болгоул эмийн хүчнийг чангаруулж, багтар устгах чадлыг нэмэгдүүлэхийн хамт бийж хэрэгжүүлэх үйлдэлтэй байдаг. Жарим хүн цэгээгийн эмлэгийн хэрэглэн хэмэх тусгай нам хөвлүүлж цэгээ хийх дүгм арг мэрэгжилж ичээ амт нь баахан хүчлэг эсгэлэн байж судал ширвэс тавигдуулж чусан судал зөөлрүүлэх, тэлүүлэх, чусны даралт, өөхчлөлт, сүсний хатуурал зэргийг бууруулахаас гадна ядарлыг тайлж зүрхний ажиллагааг нэмэгдүүлэн хичхи сэргэлэх чадварыг дээшлүүлэх мэтийн өмийн үйлдэлийн танилцуулсан байдаг. Энэс үсгэд цэгээ бол зөвхөн нэг зүйлийн бэд хижээлийн хэрэглэхүүн болох тэдийгүй нэг чухал нь эмлэгийн хэрэглэгээний өртөгтэй юм. Монголын найз нар намайг жил болгон Монгол улсад ирж цэгээ ууж бэе соглож байгаарэ гэж захиж үлээ.
1: Сая орчин үндэсний зохиолч Мансунгийн авхан бичсэн Монгол улсад

орчсон тамигдгэлт хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Үүний залхамжийг дараачийн дугаартай хүлэн авч сонсноо. Энэ дугаарын радио тууж нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хэрв та охин нэгэнд чон шиг зан гаргавал тэр хүн танд анчин шиг зан гаргана. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Энэ үеийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээ та бүхэнд сэтгэлийн өндөр гэсэн дууг хүргэе. Даваад орж дуулна.

гон байвал өдөр шин найр ханахгүй байна би атаархгүй хайр чадахгүй халихгүй хэр удаа миний хувь танах бол гэр одоо анзаарахгүй явчих зуны одоо

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд энэ үйлжийнх дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялаг яруухан их шиг дуугаа сонсон жаргаж байна. Уран бүтээлч эрхэм зочдтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж

За сайн байцгаана уу эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн төгшүүлье. Агуу нам байгуулагдсан 105 жилийн үлзий баярт өдрийн сайхан мэндийг хүргэн төгшүүлье. Өнөөдөр бол улаан морь жилийн архын улирлын 7 сарын 1-ний өдөр. Бэлгийн улирлын 5 сарын 17-ны өдөр хөх морь сарын улаан хулгана өдөр гаргийн 3 болно. Аз жаргалт амьдрал минь агуу намын туяалал, эрх цөлөө амьдрал минь өвхамт намын халамжлал, ирэх маргаашийн амьдрал минь ивэлт намын уршуулөө. Өнгийн цэцэг дэлгэрсэн саруул сайхан талдаа үржилт 5 хошууд тархан сайхан бэлчин, тансах хуралтын дуун хангинж урагшталтын улаан туг намруулна. Үнэр баялаг нутхийн малчин арт ачит намаа үрд махтан дуулна. Өн мөнх амар тайван баяр баясгалантай байх аз жаргалыг хурайлан дуудаад айдоны өргөө шууд нөхтрүүлэг маань эхэлж байна.

ангид өнөөдрийн айд үнэ өргөө шууд нөхтрүүлэгдэв үл нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баяртай зориулсан сайхан тусгай нөхтрүүлэг бэлтгэлээ. За ингээд энэ дотор бол бас манай сонсогчдын дэвшүүлсэн агуу намаа махтан дуулсан агуу намдаа танархал хайр хүндэтгэлээ дэвшүүлж байгаа сайхан бүтээлүүд бас бэлтгэсэн байгаа. За ингээд бас манай хорооны буюу ингээд өрлөгчдийн бас агуу намдаа зориулсан сайхан айд унаас та бүхэндээ сонирхуулна. Нөхтрүүлгийг идэвх хилэн дэмжиж бас олон сайхан хүмүүстэй түгэн дэлгэрүүлж ойр хавийн хүмүүстэйгээ хамт нөхтрүүлгэд хамт байлцаарай гэж урьж байна та нарыг. За ингээд бас анхуу намын сайхан гээвэл туялалдор аз жаргалтай амьдран оршоо бүхэл л сайхан цон түмэндээ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. За бүгдүү дугаараа анхааран болгож байгаа хэм болон үзэгчийн сонсогчдооч хамгийн сайхан бүгдийн хүсн илгээгээд Айдууны өргөн нэвтрүүлгийн нам байгуулагдсан 105 жилийн ойд зориулсан энэ сайхан нэвтрүүлгээ эхлүүлж байгаа. За ингээд бас тасралтгүй дармын тоо өгч урам харилцаа та нартаа өнөхөр их баярлаа. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн дараа нэвтрүүлгийн дараачийн дуу бол манай усын нэвтрүүлгийн өнөөдөр эхлүүлэх сайхан дуу бол манай Уртнасан ах юм аа бэлтгсэн сайхан айдуу байгаа. Энэ бол шижир ирээдүйгээ цогчл ёо гэдэг сайхан шүн дуу мөндлсөн намын тухай. За ингээд үг нь бол галзууд сэдэн жав битсэн, аяг нь бол галзууд уртнасан зохиогоод дуучин урднаа болон уртнасан хамтран дууснаар та бүхний сонорт хөөрч байна.

ингээд ийм сайхан аялаг дугаа бүтээсэн бас олон сайхан үзэгчэд мөн ч бас олон сайхан ингээд сонирхдох дуртай сайхан хүмүүстэй агуу намын туяаллын сайхан дуу шүнхэн дуу хөргсөн та нартаа өнөхөр их баярлалаа. За ингээд шижир ирээдүгээ цогцлёо гэж өнөхөр сайхан аз жаргалтай сайхан байгаагийн бүлэг тэмдэг шижир ирээдүйдээ би таз жаргалтайгаар амьдран оршиж байгаа. За ингээд бас шижир ирээдүнийхээ төлөө улам илүү мэрийн чармайхад бас бэлтгэлтэйхан байж байгаа. За ингээд энэ сайхан уран бүтээлийг бүтэн тойровсон 3 уран бүтээлчэд баярлалаа. Энэ уран бүтээлийг үгийн бол шин бараг зүүн хошууны шин болох сомны манглаага чааны уугал бодсын бос соёлын өвийн бараг хурмын шин бараг зүүн хошууны дэсийн өвлөн уламжлагч. Одоо бол өөр болох сомны намын гишүүн олон төмөнч үйлчлэгэний төвийн соёлын өртөөний даргаар бол ажиллаж байгаа сэдэн жав ах маань бага. За ингээд бас түүний сайхан төлөөлөх бүтээлүүд бол цовоо хөрхөн багчууд минь далангийн овоо өвөр болго минь гэдэг энэ сайхан дууны бүтээлтэй үндсэн шатны соёлын катар ажилтан билээ. За ингээд та нартаа өнөхөр их баярлаа. Сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна. За одоо ингээд залгаад манай сайхан сонсогчдын маань сайхан бүтээлүүдээс намынхаа сайхан туяалалдоор бүтээсэн сайхан бүтээлүүдийг та нартаа дэвшүүлье. За ингээд анхны сонсогч бол сүнэт зүүн хошуугаар нутгтай улаан гоёл заслын дэлгүүрийн эзэн ав яслыг дуучин гэрэл туяавал өндөстөн бүхэн сэтгэл нэг гэдэг сайхан дуугаар нөвтрүүлэгдээ өвийн өгсөн холбоогоороо зориулж намын агуу нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баяр хүргэж та нартайгаа сайхан бүтээлээрээ уучранхан золгож байна.

0: За ингээд баярлаа. Сайхан дуулж хамт нам байгуулагдсан сайхан ойн баяртаа. А 105 жилийн ойн баяртаа бас эм сайхан бүтөлтэй оролцож байгаа танд сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна. За одоо ингээд залгаад бас манай сайхан сонсогчийн за авах шүү. А наран булгах сомны баян шилгачааны малчин дуучин саруул сайхна гэдэг сайхан дуугаар нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баяраар та бүхэнтэйгээ уулзрын цолгоч байна.
1: Тэгээд манай авах шүүний саруулаар сайхна гэдэг дуугаар эврэг шиг дуугаар нэмж дөрвөн төвшөлье.

За, баярлаа. Ингээд аим сайхан ай дуугаа хүргэсэн тандаа өнөхөр их баярлаа. За, одоо ингээд залгаад бас нэгэн сайхан яруу найраг ирсэн байгаа. За, тэгээд энэ сайхан яруу найрагаас та бүхэндээ уншин талиуллаа.

За энэ болохоор бол Өвхамт намын манд тугай гэсэн сайхан яруу найрх. Өвхамт намын манд тугай их улсмын манд тугай гэж сүнэд баруун хошуугаар нутгтай төвшин жаргалын ирүүлсэн бүтэл байгаа. За ингээд сайхан шүлгийг та нартаа уншин тайлуулъя. Өвхамт намын манд тугай Эх осмин манд тугай Төвшин жаргалын шүлэг Өнгийн цэцэг мярлзан үлгийн нутаг минь чимгэл хим Өгий өмөр хор алтан нарны ариун шимийн тус юм аа Үндэстэгнүүдийн ард түмэн цэнгэлдэн жаргах нь өнө мөнхийн агуу их Өвхамт намын минь ач юм аа Энэрлт намынхаа ач гавьяг уянгалан нэшүүлгэлэхэд эрч зориг итгэл бишрэлмийн хөвчлөг дээд барахгүй. Улс орныхоо өөдлөн хөгцснийг махтан дуулахад улаан зүрх үнэн сэтгэлмийн баярлан хөгсөөд намтгүй. Өвхамт намын манд тугай эх улс минь манд тугай. Харин төрөмхөлөл дотоодын дайныг бут нэргэж хариг эсгэрцгээ харангуй нийгмийг туйлбартын эчислүүлсэн. Ууга зоригтон хувьсгаалт баатарчууд эрл хөглөн тэмцэж алтан ам ариун цусаа урсгаж эх улсаа чөлөөлсэн. Ард түмнийг дарсан гурван их уулыг нурааж, арчлал төвлөрлийн зарчмыг гой бүшгүй хэрэгж үлсэн, хар бүлэг харгис хүчний лайвурчдад хүнд цохилт өгч, хахуул эдэж хээл түлхсэн ялзармал ноёдыг илчилсэн. Өвхамт нам минь манд тугай, эх улс минь манд тугай. Орчлон дэлхийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэж, урлаг алдар ялгсан үйс нь үнд махтагдсан, мянган хүчир түмэн бэрхшээлийг саадгүй ялан давж. Мянтрэшгүй сүс зориг нь үүрд дуурсан, таван одот улаан тугаа тянгаманд мандуулж, даян дэлхийд улс байгуулагдсан тунхагласан, Маркс Ленин Маус дүнгийн үзэл санааг бод тайжуулж, мандан цэцгэлж, хөгжин буц гарж, нисэх мэт урагшилсан. Өвхамт нам минь манд тугай, эх улс минь манд тугай. Дэн Шаопингийн онолоор гэрэлт цамхаа гам болгож, дунддын онцлогтой нийгмийн журмын замаар давшсан, үндэстэгнүүдийн ард түмнийг нягт булхам дүүлж, өөрчлөлт нээлтийн чиглэлтийг эрс баримтлсан. Хордох хижиг аимшигт тахал өвчнийг үлдэн хөөж, хамгаардаа хамгаалж, хорвоо ертөмчд биширэгдсэн, шинжлэх ухаан эрдэм шинжилгээнээр дэлхийд оройлж, сансар орчлонгийн нууцыг хайн байцааж шинжилсэн, Өвхамт нам минь манд тугай, эх улс минь манд тугай. Түүхээр тойл болгож, гэгээн саруул ирээдүйгээн цогцолж, уламжлалт соёлоо залхамжлан хөгжүүлж бадруулсан, үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бий болгож, дунддын хүслэнгээ тэргэлшүүлэхээр гарам гайлсан. Мянган газрын умраад хил хязгаараа сахин бараалж, Монгол морины зориг санаагаар мухашгүй шурун хайлсан, хүчир хөгжин давшаа дундад гүрэн хөвчин дэлхийг донсолгож, хүрэх ирээдүй зүг ахтын жолоо сунгаасан, Өвхамт нам минь манд тугай, эх улс минь манд тугай.

сайхан шүлэг байлаа. Өнөхөр хүний өрч зоргийг хөвчилсэн. Бас өнгөрсөн төвхөр төвх соёлоороо бас омгшсан тийм ба. Тэм сайхан шүлэг дэвшүүлсэн төвшин жаргал танд баярлаа. За ингээд залхуулаад манай өвийн өгшө холбоогоос олон сайхан сонсогчд манай нөтрүүлэгд байнга сайхан бүтээлүүдэд зориулж баяр дурсгалаа тэмдэглэх баяу ахарын алтан долгионоор хор хорндоо сайхан сэтгэлийн бэлгээ солилцдог. За ингээд өнөөдөр ч гэсэн Агунаам байгуулагдсан 105 жилийн ой тогоож байгаа учир энэ сайхан холбоогоос бас манай нөтрүүлэгд нөтрүүлгийг маань чимж өөр өөрийн сайхан ая дугаа нам байгуулагдсан намын тухай сайхан дуунуудыг хөргсөн байгаа. Одоо ингээд залхуулаад үний дундах зүүн үзмчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин энхцэг сайхан даа гэдэг сайхан дуух та бүхэндээ хөргөж байна.

ингээд баярлаа тандаа сайн сайхан бүгдийн хөсгөн илгээж байна. За ингээд бас нэг хоёр сайхан настан маань өөрийн сайхан бүтгэлээ та бүхэн тагаад та бүхэндээ дэвшүүлсэн байна. За ингээд энэ сайхан аялал дуугийн та нарыг сонорт хүргэж байна.

За ингээ сайхан дууллаа, баярлаа. Хоёр настандаа хамгийн сайхан бүгдийг хүсэн хэлгээе. За ингээд манай сайхан нөвтрүүлэг маань. За ингээд сонсогчийнхаа ирүүлсэн сайхан бүтээлийг хоёрын дунд нэг сайхан нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн сайхан хай дуугаар ингэ хавчулаад ингээ та нартайгаа нэгэн цаг сайхан өнгөрүүлэхэд энэ цагийн нөтрүүлэг маань тохирсон байж гэнэ. За ингээд залгаад бол манай хорооны зүгээс бэлтгэсэн Бадамхандын намдаа дуулах дуу гэдэг энэ сайхан аялаг дуу хөргөж байна.

За сайхан дуу сонортууллаа. За ингээд залгаад манай бас сайхан сонсогчин за нэг сайхан настан танилцуулгын ирээд авъя. За сайхан настны төвшүүлсэн сайхан дуух тандаа танарта хүргэж байна. Зүүн үзмчийн хошуугаар нутгатай дөрвөн утасд хуурчин соёлт за хөгжим байна. За наран мандаж дөрвөн зүгийг гээгүүлнэ гэсэн сайхан дөрвөн утастай хөгжмийг танартаа сонирхуулах гэж бэлгэн болсон байна.

0: За баярлалаа танд маш их баярлалаа. Айлгарт нь наад жаргал хамгийн сайхан бүгдийн хүсэн илгээе. За ингээд залгаад бас манай нэг сайхан дуучин Жэнь Юагч маань бас өөрийн сайхан айлг дуутайгаа та бүхэнтэйгээ цолгож байна.
1: Даяран сэн бичгано. Би бол зарууд нутгтээ малчин дуушин жингээр болно. Өвийн нөхцөл холбоогоор дамжуулж миний араажуудаа нам бэглэхсэн баярын өдрөө бүлгэлэх дууган үргэё. Намын хайр.

За, сайхан байлаа. Сайхан дуудулсан чангийн өгч та баярлаа. Сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээж байна танд. За, ингээд одоо манай нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн бас нэгэн сайхан намын тухай дуух та бүхэндээ сонортуулъя. Намын туяалал сүмбэр бадам жаргал хоёрын дуулгаар та бүхний сонорт хүрч байна.

За сайхан дуу сонссон та нартаа баяр жаргалыг хүсэн илгээж байна. За одоо ингээд залхуулаад авах хушуугаар нутгтай удамт урдын дуучин буян цэцэг сайхан аялга дуутайгаа та бүхэнтэйгээ цолгоход бэлэн болсон байна. Малчин түмэн агу намаа махтан дуулья гэдэг энэ сайхан дуугаар нам байгуулагдсан 105 жилийн ойгоор сайхан бүтээлтэйгээ талархал нэг сэтгэл аялдаг гэж байна.

За ингээд баярлаа тандаа сайн сайхан бүхнийг үсгэн илгээе. За ингээд залгаад бол шин бараг 100 хушугаар нутгтай легчмаа бол намаа махтан дуулья гэдэг энэ сайхан аялга дуугаар та бүхэнтэйгээ учран золгож байна. За ингээд дүр бичлэг явуулсангүй шууд ингээд ая дуугаа явуулсан болохоор та нартаа ая дуугийн хүргэе. За ингээд намаа махтан дуулья гэсэн энэ сайхан дуугаар нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баяртай сэтгэлийн бэлгээ дэвшүүллээ.

За баярлаа. Танд хайлгарын аз жаргал альва бүхэн сайн сайхан байхыг хүсэн зүгэнж байна. За одоо ингээд залхуулаад 2 сайхан дуучин маань дуулсан байна. За ингээд залхуулаад манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн бас нэгэн сайхан намдаа зориулсан сайхан дуу бэлтгэлээ. За ингээд оюунд багшийн маань дуулах намдаа сайхан өргөсөн сайхан дуу хөргөж байна.

ингээд манай нам өрлөхөх урагшаа гэд өнөхөр манай ахуй намын байгуулагдсан 105 жилийн ойн хугацаанд бол аз жаргал сайн сайхан бүгдийг одоо шинжлэх ухаан хөгжсөн сайхан ингээд цагарн тага бид амар мэнд их тунх сайхан зовлгсан байна ингээд бас хөгжилт ирээдүгэ бараалан өөр өөрийн сайхан дуртай ажилуусаа хийж ийм сайхан жаргал цэнгэн оршоод өнөхөр их баярлаа ингээд намын ач намын тусдаа бид бүгдээр баярлаж талархаад барашгүй байгаа. За ингээд өдөр тугаар анхаарсан болгож байгаа хүмүүс олон үзэгч сонсогчдоо ч баярлаа. Нөтрүүлэгтэй хамт байгаад үнэхээр их баярлаа. Дармын тоог төм гари болгоосонд үнэхээр их баярлаа. Энэ бол бидэнд өгөх, авах намдаа өгөх сайхан бэлэг мөн ч бас сэтгэлийн сайхан тусдамжлаг байгаа. За ингээд бас манай сайхан нөтрүүлэгт бол хамтын найрал дуу бас төвшүүлсэн байгаа. За ингээд энэ сайхан найрал дуугаа тосон сонирхтё.

За, ямар сайхан дуулва. Намдаа зориулсан агуу намаа махтан дуулсан найрал дуу бас ингэж хамтарсаас хөнхөр сайхан тий. За, ингээд энэ сайхан аялаг дугаа хөрөгсөн бүхий л найрал дууныхаа хамт олонд сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээж байна. Айлгар наад жаргалтай, ажил үйлс нь өндөр амжилттай сайн сайхан байгаарай. За, одоо нэвтрүүлэг маань бас ялтчихгүй л өндөрлөх төхөж байна. За, ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сүүлд бол манай хорооны зүгээс манай хорооны бүхий л намын гишүүд бас намдаа зориулсан сайхан дуу бичиж тэмдэглэсэн байгаа. За, ингээд энэ сайхан аялаг дуугаас та бүхэндээ сонирхуулъя.

За ингээд баярлалаа. Сайхан дуугуул манай хорооны сайхан удирдлагууд дагуулж бас дайлан дагуулгач сайхан ингээд намын гэшүүд мань хамтран дуулсан байгаа. За ингээд болор хундаг гэдэг энэ сайхан намын аялга дуугуул манай хорооны бүрэн баяр дагуулгач мань дагуулган за ингээд намын гишүүн баясхалан за бадам сансар хөсөл за ингээд сэрэмж Вангжиган зэрэг төрөвтэй олон сайхан ингээд хамтын ажилтан маань хамтраад намын гишүүд маань хамтраад энэ сайхан аялаг дуух эрхэм та бүхэндээ сэтгэлийн бүлэг болгож агуу намтай хайр хүндэтгэлээ илэрхийлэн сайхан болор хундаг гэсэн дуугаар та бүхэнтэйгээ уулзрын залглаа. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг бол бүр та бүхнийх энэ сайхан сэтгэлийн угаасаа сэтгэлийн гүүнээсээ ингээд гарч ундарч байгаа сайхан бүтээлүүдээр бялхарсан сайхан нэг цагийн нөтрүүлэг болж өндөрлөө. За ингээд хаанху намынхаа хайр халамжил доор ивэл энэрэл доор бас ингээд одоо болтол сайхан ингээд хөгжин цэцгэлээ бүхэл сайхан эртөмчин бүхэл сайхан ингээд байхад дэлхийнхээ цон түмэн амьдран орсоо ийм сайхан алж жаргалтай өнг гэрэлтэй байгаа бүхэл хүмүүстээ бас баярлаа гэд. За нөвтрүүлэг бол ялтчгүй л дуусч байна. За ингээд нөтрүүлгийн сүлд бол бас ингээд сайхан аялга дуугараа та бүхэнтэйгээ уулзрын залгахснаа илэрхийлж энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөж байна. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлснэн цол хянагч урт насан ерөхийн хянагч бүрэн баяр та бүхэн залгаад манай хорооны бус тавхир гарамнуудыг хүлээн авч сонортоорой. Бид дараагийн нөтрүүлгээр баяртай золгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цагаар.
1: Фушинан Монгол аржу хороо.
0: Худамбэрийн аражу.
2: Онле аражу.
0: Чилин голын аражу.
3: Улахатин аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Хэнган аражу.

0: Түнлэ хотын хам зуучлаарын төвөөс ирүүлсэн мэт. Үндсэн шатны ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүү материалын эргэлт удаан, төгшөр их, хянан хамаарлалтай хүчир зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 8 хошууных нь засгийн явдлын үүлэн үзүүртэ хадгалах мэрэгжилд тушигдэн ондоо газарт даачлал тогтоох үедүү материалын битүү цагиргын хамаарлалтын шин загварыг үүдэж тоочилсон шин үүдэлтээр олон нийтийн эх байлгийн арал жаны хянан хамаарлалтын шин чадвархийг хөгжөв. Өнгөрсөндө ондоо газарт даачлал тогтоох үедүү материалыг олон хэдэн шууднаар илгэх худалдааны үйлсийн үүдэн үзүүрт түшиглэн дамжуулахад түшиглж байсан болохоор эргэлтийн үйлэл урт тоо баримтын нууц задрах аюултай мөртөө нөхөмжлөхөд хүчир эргэлтийн өөрийн өртөг өндөр зэрэг алиолон дутуудал оршиж байв. Хянан хамаарлтын дутуудлыг нөхөрлөхийн төлөө хотын олон нийтийн эх байлгийн арал жааны төвийн 8 хошууны хуваар төв нь хошууны засгийн явдлын тоо баримтын төвчөтийн холбоолон засгийн явдлын өвлөн үзүүрт тусгай хариалгадах дамжуулах замыг нээж тусгай хүн тусгай дугаарын хамаарлтыг хэрэгжүүлэн өвлөн үзүүрт төр цаг хадгалах гол талбарын битүү цагиргын хадгалалт даруй хадгалбал даруй гарган авч даруй цөвөрлөх битүү цагиргын хамаарлтын загварыг бүрдүүлв. Шин загварыг найдваржуулсны дараа даачлал тогтоох үедүү дамжуулгын хурдцыг минутын дотор шийдвэрлэх болгон төрөгдөгч бүх явцын тоо баримтыг эзэмдэж болох мөрдөж болох болгоч тоо баримтын гадагшаа лөврөх өвдөрж сүйдэх зэрэг төгшүрийг бүтөмжтэй хориглохын хамт эзэгнэтийн өөрийн үртгийг ихэр ариулав. Одоо болтол тус загвар нь нэгэнт 35 баримжаатай хэсгийн арал жааны төрөл зүйлд үйлчилж нийт 651 GB үедүү тоо баримтыг амар төвчнөр дамжуулахыг боилуулан олон нийтийн эх байлгийн арал жааны амар төвчний хяналт хамаарлтын сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлв. Дараачийн алхамд ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүүгийн засгийн явдлын үүлэн үзүүрээр дамжуулах хамаарлтын ажлыг гурван талаар үргэлжлэн буттайжуулан найрлагжуулна. Дансан дугаарын эрх мэдлийн хамаарлт эзэмдлийг найрлагжуулж, бүх явцаар мөрдөж болох дансан дугаарын хэрэглэлт хамаарлтын битүү цагиргыг байгуулж, тоо баримтын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг нэн чанга нэн бат бэх болгоно. Ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүг бүрэн бүтэн үлдэн хадгалах хамаарлтыг бот ядхаж, үедүүг мөрдөн сануулах тогтчийг эзээ бүрдүүлэн байгуулна. Хэрэв хоёр дахь талбар нь тогтсон цагийн дотор даачлал тогтоох үедүүг дамжуулсангүй бол тусгай хүн тохируулан золгуулж мөрдөн нөхөрлөж бие бүхий ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн бүрэн бүтэн байхыг батлална. Бот хэрэглэх явцад элзүйлийн асуудлыг цаг тухайд нь эмхлэн тэгэлж жагсаан байцаахын хамт зүйл дараалан цэгцлэн сайжруулж цовруулн журамчсан амар төвшин бөгөөд тогтун хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн өвлөн үзүүрээр дамжуулах ажлын загварыг үүднэ гэж хотын олон нийтийн эх байлгийн арал жааны төвийн 8 хошууны хуваар төвийн дэд эрхлэгч Говшуэ Фан хэлнэ.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд орсноос нааш шулуунхэх хөшөөний тараалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их анги хууль хэрэгжүүлэх ажилтан зохион байгуулж тус хөшөөний байгалийн гол нуур том томд хэлбэрийн усан чухрам зэрэг усан оронд гүнзгэрэн жагас ангахыг цаазлах хугацааны хууль хэрэгжүүлэх байцаалт өргнүүлэхийн хамт хамаа бүхэн ухаалгын ажлыг үрдүүлжээ. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд хууль усаар агнаж шүүх үйл ажиллагаа үүсгэх сэргэлэхийн тусад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад шулуунхэх хөшөөний шангад багсны нуг газрын цэцэрлэг, бага жагастай нуур, шангын гол зэрэг усан орон дэх хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангадгаж цахилгаанаар жагас ангах, хор хаях, дэлбчих зэрэг жагсан аж ахуйн эх баялаг ба усан орны орчин тойрныг эвдсэн хуулаас зөвцсөн үйл ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөхийн хамт жагас ангахад холбогдсон гурван үгүй онгоц сэл болон дутуудаас зөвцсөн жагас ангах багц хэрэгслийг байцан цэвэрлэж хууль хэрэгжүүлэх явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтан зар наах ухаалгын материал тараах зэрэг арга маягаар дамжуулан олон төмөнд хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг нямбай тайлбарлан өгч олон төвний хээрийн амтан ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах үзэл ухамсарыг чангатгаж, бүх ардаран усан ордны амихуй орчин тойрон ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгочээ.
0: Фошны хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний арааж ухарааноос ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Фушны Монгол үндэстний ууртай засах Шани Шанд хороо, Шангийн Барун Шанд хороо тосхны Жижэнче дугуйлангийн ард тосхны доторх ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг жинхнээр ашиглалтанд оруулжээ. Ижээ бүрэлдүүлсэн сөлөгцлийн жижиг талбай урагштай байгуулагдсанаас болсон боин жаргалын хамтар гэрчлэв. Найдан Лөөхөгийн чулуун тосны уурхайн тосхонд суугаа ажиллах ангийн хин санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж идэвхтэй чармайн ажиллан 15-9 түмэн төхөргийн хавсран тэтгэх бэлмөнг олж Барун Шанд хороо тосхонд уух усны чанарыг сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлв. Урд хажид 100 метрийн гүн худга 3 малтаж тосхны доторх 4 айл жичээ тосхны хэлтсэд 5 ижээ ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тохируулан тосхны ардын уух усны нөхцөлийг ихэр сайжруулав. Барун Шанд хороо тосхны 2 зөвлөлийн удирдах баг хамтран тосхон цуугаа ажиллах ангитай хамтарж 6 түмэн төхөргийн ядуух тэтгэх бэл мөнгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн оруулжээ. Жижэнче дугуйланд 100 метрийн гүн усан худаг нэмж 1 ижээ ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж ухсрав. Бүх тосхны 500 гари өрх 1500 гари тосхны ард амар төвшин эрүүл мэнд уух ус хэрхэлв. Үүний хамт тус тосхон болон тосхон цуугаа ажиллах анги бас 200 тэгштэрүүлжин метрийн бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн уудам талбай байгуулж тосхны ардын өдөр тутмын бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн солилцоо, соёл, зугаа цэнгэл зэрэг олон янзын амьдралын хэрэгцээг хангав. Энэ жилийн 4 сард ажиллах анги бас тосхны доторх 80 метрийн хотхор газарт ус хурсан замыг бүх талаар өөрчлөн засаж, тосхны ардын боронтын өдр гадагшаа гарахад хүчир асуудлыг туйлбартын шийдвэрлэв.
1: Өмнөд хорлсон хам зуцлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Зун орсноос нааш дах болгосны дөхөрөмжит эдшин ногоогийн хүлэмж элүү хуралтын удирлыг ухтан авчирлаа. Хүлэмжит байгаа төвд хаш өргөст хэмхэ. Лаачуу зэрэг эдшин нохо элүү хуралтолч шин сургахоор зах дэлгүүртэй гарсан нь олон төвний хоол умдыг баялагжуулсан мөртөн бас гачин ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тусахны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин дамжуулсан байна. Ойрын жилд дах болгос тус газрын тараалангийн хөгжилтийн давуулагтаа түшиглэн өндөр бүтөмжтэй дөхөөрөмжит тараалангийг ихэр хөгжүүлж тараачин өрхийг идэвхтэй хөтлөнж ялгадаж онцлогт хүлэмжийн тарималыг хөгжүүлсэн байна. Тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэх, шинжил ухаанчаар тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, тараадынхын бүтээгдэхүүний яз чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан эдшин нохоо тарих онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн боцгайруулан хүчир хөгжүүлсэн байна. Дөхөөрөмжит хүлэмжийн аж үйлсийн үрлэнгүй хөгжилт нь хөдөө тусахны газар шорон их байдлыг бүтэмжтэй амьдлуулж тус газрын тараадынхын бүтээгдэхүүний хангалгыг байдагжуулснаар баггүй бас гацан ардыг ойр хавдан ажил одгож ордгийг нь тогтмолоор нэмэгдүүлэхийг дайчлан онцлогт тараалангийн давуулагыг үнэнхүү ардыг баяжуулан хөдөө тусхны хөгжүүлэх аж үйлсийн давуулаг болгон хувирулж хөдөө тусхны хөгжүүлэн мандуулахын яс чанарыг дээшлүүлэн өөр ашигыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам ханхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь давулгаан цуул мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол арааж угаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчдо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнэх амрыг алтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр Хөлөн байр хотын хайлар тех 1-р дундад сургуулийн тамирын багш Сэрэмпилиг сурулсан тусгай сурвалжлагын дээд хэсгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч хатав. Хайлаар тех 1-р дунд сургуулийн тамирын багш Сэрэмпил их сургуулийн 2-р оноос эхлэн сургуулийнхаа дугуй тэрэгнээ ангид боловсрал хийж 4 жилийн турш дугуйтай төмгөрөй километр аялж олон улс орны дугуй тэрэгнээ уралдаанд шилдэг амжилтаар энгрэмэл алхаж одоо болоход дугуй унах нь түүний амьдралынх нь салж болохгүй нэгэн хэсэг болсныг та бүхэнд туулах гэж дурамтай байна. Ингээд сурвалжлагч би зав шонголж Сэрэмпил багшиг сурвалжлахад тэр манай сурвалжлагад голдуу оролцсон дугуй тэрэгнээ уралдаан тэмцэн урт замын аян ололт түрэгдэл зэрэг олон талаас ярьсан. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: За, бүгдэн сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн зулчна уу? Намаг ухаасаа хаалын Сэрэмпил гэдэг. Шинэ барга 130 гаар нутгад ээ. Одоо хайлаар дахныгд ордон сургуульд тамирын багшийн хадлаар ажиллаж байна.
2: Олон дугуйны уралдаан орсон байт юм тий.
1: Тийм ээ.
2: Анхны гараага нэгжгөөс иклүүлсэн байт.
1: Өнөө анх дугуйны анхны гараа гэхээр их сургуулийн 2-р байна. Их сургуулийн 2-р байна шүү дээ. 2012 он 12 оны хавраас эхэлж энэ дугуй гэдэг манайгийн нэг ордос нутгийн мөнгөн баана гэсэн нэг залуу намаа ашиений боловсруулал болно аний боловсруулах болох шиг намаа татжаруулаад би яса өөрө болно болохгүй мэдхгүй сургаачаад аваад нөхөд өдөр боловсорсон сургаач болно шээ боловсорж үз тэгээд л дугааны гараага эхэлж өнчээ дугаа ах одоо их сруулах тал одоо манай жан сургаах сургалтын анги хүчрээсээ гадна хөдөлгөөн гэж хийх нь баг болчтой. Энэ дугуйны ангид ороод дугуйны боловсролд орсон их өндөр дунд дум сургуулийнгаа үед орсон шиг өдрөдөр боловсрах цагтээ цагарнтэй боловсрно бас хамааралтай. Ийм болохоор өөрөө энд их дуртай. Өөрөө сайн чармааж үзье бодно боловсрж эхэлж яадны.
2: За анхны урдланд орсон цаг мөчэн өргөчлөл.
1: Анхны уралдаанд бол 2012 он 13 он байха. 13 оны 100-ны төрөл сар арва. Анх 100 болж хоёр хотонд хүүхотын 13 оны хүүхотын дугуй тэрэгний халуун уралдаан гэдэг нэг тэр уралдаан нэг хүүхотын ард одоо 70 хар уул байдаг шүү
2: дээ.
1: Тэр уул нэг уул мачих уралдаанд орж ижээ. Тэрэнд ороход болоод анхны уралдаан уулзраас бас уул мачих уралдаан. Мөн энэ

0: Би байдлаар бол уул мацхад бол хамаг одоо тохиромж хүртэ. Одоо хүний давуулагд нь буурэст. Тэгэд л ороход бол аяа 200 хүн байха. Тэгэхэд бас анхны уралдаан туршлаа гэж байхгүй. Тэгэд бас сандарсан тий. Эргээд уул мацсан тий. Хэрвтэнд бол 45-д орддог байж ба. Тиймэрхүү нэг уралдаанд орж эхэлжээ да. Тэгэд дууны дуу гэж өндөг юм байна гэж бас ойлгомж орж ижээ. Тэгээ энэ газрын байц энэ ямар газар уралдах гэж байна? Эргээд ороод аль үед нь чи хүчин өмнө аль үед нь хүний дагана? Энэ бол энэ дууны уралдаанд оролцоход бол олон талын одоо тэр туршлага гэх юм уу? Одоо тэр байлдаг бодлого гэж байна шүү
1: дээ. Тийм. Ер нь одоо цагаа гаргана тийм ба сэлхний үчгэнэ бүр хамаатай шүү дээ.
0: Тийм аа.
1: Ер нь өөрөө бас одоо олон удаа нэн уур замын аян. Аа уур гэсэн гис.
0: Уур замын аян гэхээр одоо анх 2013 он шүү дээ. Одоо бидэн тэр жилд бол сургуулаа төлөөлөд бүх улсын их сургуулийн аюутдын Чинхан нуурын тойрох уралдаанд оролцсон байжээ. Тэрнээс харж ирээд харж ирсний маргааш нь бас нэг дархан мянган голоо төвшөнд бас нэг уралдаанд орж бараад нэг зун амраагүй танд боловсрол хийсэн чинь гэрээ санах байдлыг багшаасаа асуусан дараахсаа сургууль эхлээд нөхөд өдөр цөлөөл болно гэсэн болох баяхтыг. Тэгэлэр нь сургууль хухатасаа шууд бүлтгэл нэг л өдрийн бүлтгэлтийл шууд гараад манай Хүлэмбэрийн нутгаа зориад ихэлсэн байна. Тэгээд нэг гансараа 5 өдөр хагас явжгаад манай Шинмаргалын гошуу өрөнгөө хошондоо хурд ирсэн байна.
1: Там зуураа 5 хоног гэлсэн байж тааж тээ. Тэгээд хаана хоног гэлсэн байж тээ.
0: Нэг өмнө 2 өдөр л хурдан явжээ. Нэгдүгээр баруун сүнд ба. Баруун сүндэд сайхан талын баруун сүнд ба. Баруун сүндэд нэг ханжаа өрт 5 сар хугацаа сараад оройны 19 сар сайхан талд хурж хоноод тэр үед нь би бас өдрөө байсан бол тэр шуудан гуйулгын газар ороод нэг тамга даруулдаг байдгийг. Тэр нь оройс нь хүн адлаа үдэ хачиж маргааш нь бас би Чилэн хот хүрэхснаа тий өрт хар өрт гарж ирээд нэг өдөр бороонд арай бас л оройс нь сүний үеэр л бас л тэр цагийн үеэр ба 8-9 цагийн үеэр юм уу 10 цагийн тэр үеэр л Чилэн хот нь хурж ижээ. Хоёр өдөр яваад өдөг мэн болохоо жава хамгийн их зовсон хамгийн их хүнд ночтой байдалд хүрдээ. Тэгээд Чилэн хотод манай найз нөхдөө өөрөөд халуун жин гэж халуун жин тавиад тэгээд 3 дугаар өдөр нь одоо 2 өдөр хол өвчлээ. 600 гаруй км штэ. Одоо 3 дугаар өдөр л агуааж ёо одоо бас өвдөж ин. Чилэн хотод амраад өдөөөр гараад баруун зүүнд хонжээ. Ягаад 3 сүн одоо бүр буудалд хонжтой. Дөрөв баруун зүүн дээрээ бас нэг халуун жин тавилаа. Ирсэн оройд нэг тавилаа. Өглөөдөр өртөнд бас нэг тавиад. Одоо дөрөв дараа өдрийн аян болохгүй юу? Би өөрөө хөдөөний нөтхөн хүн. Газрын зураг дээр зам байхгүй. Би өөрөө бод өрдөлж явна. Энэ зам юу л тайруу явахгүй. Цаган даруутай. Хурд явъя. Баруун зүүнээс гараад горхоноор дайраад цагаануур гэсэн газрыг цэвлөө. Явсаар нэгэн сүүний болоод зам харанхгүй. 8 сарын 20 гүдний үр баатар шин. 8 сарын 20 гүдний үр яг өвс садлын нэр. Баруун зүүнд хүн өвс хадаад дөрүүжин болтор боожж. Өнтөр хооронд би бас ханаг харсан нэгэн гойдон. Одоо би бас баярлахгүй да. Одоо хүрх газар хүрх гэж хүрхэд нэгэд. Тэгэд лавдун аргаснаа тий. Хазаа мэжний үнэ асуусан. Өө залуу буруу яваа бай. Си төрж ин. Тэгээд одоо яах вэ? Эргэж явах уу? Яах уу гэж нэг хэсэг эргэж яваа. 100 метрийн дараа барахгүй. Бас буруу явахаас айгаад. Одоо хөдөө одоо би майхан хүндлэл өсгөр бүр байна. Дугааны дүгм тэр авч удагстай. Хонголдог. Тийм бол тэгээ хөдөө газар дэлгэж ораад гансараа нэг хонсон байжээ. Хөдөө нэг тэгээд нэг хөдөө нэг хонж. Тэр надад 4 дугаар ирэв олчлаа. 5 дугаар өдөр нь одоо үлээдэр өртн харж зэрэг гарч яваад цаануураар дайраад улгаад өдөр хүрчээ. Улгаагаас гараад манай одоо уулын замтай манай тэр хилийн замтай хилийн замдаа нэг цэргийн хорой байдаг шүү дээ. Тэр замд л орой ортол уулын ортол оройс нь үлчиж. Унаа намаа дахаа тэр нэг өдрөр наваад гоотой ороо би өнөө баг орох тийм зэрэг хөсөс байхгүй магадгүй. Тэр үед л юуш мэдэхгүй. Оройс нь ороод өвч.
1: Богдуулд.
0: Аа богдуулд. Тэр
1: солижин богдуулд.
0: Аа солижин богдуулд тэр замаар шүү дээ. Оройс нь газар хоног газар олтол хоёр сар үлчиж. Сүний. Хоног газар гэж хоёр сар ямар хүн над үуд нөөж хүн. Дөнгөж ирээд зогцсан асааны машины жолоошоос машин дээр хонж болно гэсэн тэр залуу хүн байж болно болно их сайн байна гэдэг. Дугаага доогор нь шихэж оруулаад тэнд дээр нэг 2 цаг гарын 3 цаг унтаа мөдөө. Өртөн 5 цаг эргээд тэгээ замаа хөөваа. Тэр надаа 5 дугаар шинэ үлчиж.
1: Тий.
0: Эргээд тэрнээс хар өрт гараад үдээ н оройхон хөтл хошондаа гөрж ирсэн байсан.
1: Оо тийм.
0: Тэр нэг хошоо ямар замд тэр гэртэй хэрэг зам хамаг гоёо гэсэн чигээр Арсан хатаас гараад хаашаа 200 км-т. Тэр 200 км-ийг өнөө батхад бол тэр үед л нисчээ зайл бодно.
1: Тийм. Ер нь одоо Арсанаас танай ийшээ буухад бас жоохон гуруу шиг гац.
0: Гуруу шиг. Өргөө тэр өдрөөс салхины чиглэл таарсан тий.
1: Гүрдөө хэрэг
0: сансан тий. Одоо альва бүхэн бүр одоо над бол их ашигтай байран дээр байж тий. Тэгээд тав өдөр хагасны зам хөөгд өнөө хүлэн байртай хурж ирсэн байжээ.
1: Тэрөөс андаа бас одоо ямар шуухан холгаж ирэнг айны хөөсөд.
0: Тэрнээс гадна л одоо энэ манай хүлэн байр таарч та. Тэр төрснөө одоо их сурвалд төгсгийн өрөн болчих. Тэгээд их сурвалаа төгснө гэж яарад дугуй гэдэг нь 14 оноос дугуунаагүй. 16 оноос эхэл дугуй дахад одоо 2 лин дараа дахад эхэл дугуйгаа унж эхлэв. Тэгээд 16 оноос эхэл би төгсөд өндөө адилсан байж. Адлын цөлөндөө одоо малч дөрөн хошуугаараа тайрдаг. Нөгөө 2-3 өдөр тэр нэг Манжир хотор дайраад баруун хошуу зүүн хошуугаар дайраад хайлардаа тойр ирсэн байж зэ.
1: Оо тийм ээ. Ер нь одоо нэг өдөр хамаг хол явсан хөтөй явсан байд.
0: Хамаг хол нь одоо 300 одоо тэр хотоос ирдэг дээ шүү дээ. 320 хэдэн км-с мөн 30 хэдэн км байж зэ. 300 гаруй км.
1: Оо тийм байт. Ер нь одоо энэ 300 юу км нэг өдөр явах юм бас бай нэлээд итерг байл гэж.
0: Ядран. Энэ бол одоо анх тэр үед бол боловсралтай байдсан. Ядрах юм өтгөхгүй байж. Бас залуу байсан гэж шалтгаалдаг юм уу? Өнөө ихэд нэг өдөр нэг 100 км-д байж 200 км-ийн авар савар явход бол бас ядрах оройн унт хөвтсөр унт. Дөр толгой нийлэл унтчих. Тийм ядар тийм 20 дөрнөөс тэр нэг ядраа нь гарахгүй буй нозороод би тавигдхгүй тийм хүн байдалтай болчихжээ.
1: Оо тийм бай. Ана бас одоо өөрөө энэ дугуй дөрнгөө олон тэр уралдаанд орсон байж. Тэгвэл одоо амжилтаас ирвэл
0: одоо тоорын ярьсан тэр хөхнөр чинган өөрөө тайрсан тэр уралдаанаас хард ирээд анх удаа одоо тэр сангын тайсандаа гарсан нь бол дархан момын голод шүний 20 км-с мөн үү 30 км-ийн нэг уралдаан байж байгаа. Тэнд манай тэр цогтой боловсрдсан их ахтаа хоршиж аваад бас энэ одоо байлдаг бодлогоор хоршиж аваад манай хүн төрүүлж би гурав дарж ижээ. Тэр нь одоо анхны орд сайн хэрэг дүнчтэй. Тэрнээс сүүлээр тэрнээс тэр жилдөө ба. Тэр жилийн 7 сард нь тэр чинь 8 сарын хүч оруулж. 7 сард нь өнөө бол одоо 99 стор нэмэрт засмал замын уралдаан гэж нэр. Уул нь төмөжин хондохт олон улсын тал нутгийн тэр дугуй төргийн уралдаан гэж хэлж байна. Баруун үзэнтэнд явагдаг. Тэр 3 өдөр уралдаан, 1 дугаар өдөр 60 км, 2 дугаар өдөр 45 км, 3 дугаар өдөр 100 км. Өнөө уралдаанд бол 1 дугаар жил бол хөхөр битэндээ бодуулстай. Одоо бүх оролцсон хүний дотор бол 23 4-ийн наагур савар байж байгаа. Темирхүү нэг уралдаан өргөөд одоо тэр нэг хамгийн сайн амжилт гэхээр хэвээр хэвээр. Манай хүлэн байрага 14 онд явагдсан хүлэн байрага дугуй төргийн уралдаан анхны уралдаан. Танд зорилготой ирсэн байжээ би тэр үлэн да. Нэг зуны амралтаа дугаага хүү хотоосо галтрыгээр авж

0: та болно. Гэр бүл да ярвал дээр асууж өгж яах гэх юм уу? Олон зүйлийн шалтгаан байст.
1: Яг тусандаа тийм ба.
0: Яг тусандаа эргээд өрөнгө гэр бүл да нэг шалгалтын даалгавраа үзэн шүү дээ.
1: Тий, тий, тий. Тийм ээ. Дунд нь одоо их сургууль төгсөөд бас 2 жил амарч ийг дээ.
0: Тий.
1: Тий. Тэгэхэд энэ 2 жилийн дараа дахиад энэ дугуйгаа унтхад одоо ямар шухан байс. Аа,
0: одоо тэр нь 2 жилийн дараа дугуйгаа унтхад бол өөрөөний нэг бас нэг 2 нэг жил гарээ боловсрсан болохоор аны анх ихэлж ин хурдан унж болохгүй аа одоо өөрөөс тамирын мөрөгдөл сурсан юм шүү дээ. Ийм учраас өрөнгөө унах зай унах хугацаа нэг сайн тохируулно. Анх ихэлж ин ойр зай нөгөөд ойр зайгаа хөдөө удаа эргээд нэн сайн тохируулсны дээр хамаагүй. Тэгэхэд би 16 онд анх эхэлж унж яхад бас нөх өмнө хин 2-3 гариг бол нэлээд ядарч ижээ. Тэгээд л ааж аажуудаал орж ирээд 16 онд бас манай мөргөлийн тэр 14 онд хөлбөрийн анхны урлаад 15 онд орд илээгүй. 16 онд нь ороход бас мөргөлд мөргөлийн тэр зам дээр хийгээс тэр бол 60 км байж байна. 30 км яваад 30 км харьж ирдэг. Тэр зам тэрнд бол бас л одоо анх дугаа дүнгүж барьж ягсны бас нэг сандарсных юм уу? Бас нэг өөрөө их дүндүү их баярлсан ч юм уу? Бас нэг шүрмөс тасны шалтгаанаас 3 тавьдсан хүн 9 дорж иржээ.
1: Оо тийм байна.
0: Ийм нэг байдалтай байдаг.
1: Тийм. Ер нь одоо энэ дугуй унахд бас одоо олон байлдаг бололтой байж байна. Бас одоо өри буюу нь одоо би хүн дийнгэн хатсан мөн эсвэл одоо энэ хүчний боловсрол жийлэн боловсрол гэдэг энэ тухай ярил.
0: Энэ хүчний боловсрол хамгийн чухалст. Энэ хүн дийнгэн гэхэд одоо холын зайд олон өдрийн уралдаанд ороход бол хүн дийнгэнтэй хүн л оролцож дийлэхгүй. Энэ хүн дийнгэнтэй бол нэг л өдрийн уралдаан, нэг л талуур уралдаанд бол хамаагүй. Анан хүндэн жинтэй бол нордоос өөрөөс боловсрал ав байна. Тэм боловсралгүй хоосон тийм хүнд биетийн хүнд орно гэсэн нь бас болцоогүй. Энэ дугуй төргийн унзгаан хүн жинтэй хүн байна шүү дээ. Энэ жишээлэн уртаа өн гариг өдөр өнгөрсөн гариг өдөр явагдсан хөл нүрэ тойрох дугуй төргийн урланд бас нилэн мараттиг бол норд нилэн дөөгөр 10-ны наавар савар нэрсэд орсон байж дээ. Энэ хүнд хүчний боловсрол сайн шаарддаг бол байна. Би энэ жил адлын харнасаа болоод боловсрол гэж байхгүй. Хүчний боловсролноос ороогүй. Дугуй өөрөөс нэг л удаа холын зай унжээ. Ягаад энэ даны урланд бол өөрөө бол яг өрөнгөө бид хануунж гүстэй. Гэтэл оролцохын хамгийн их харалт бол амар төшин бүх зайгаа унж баргавал болчихно гэсэн бодолтой ойсон байжээ.
1: Юу нэг одоо сарай боловсруулаггүй болохоор бас одоо өрөн бүйдээ бас нэг доор шаардлага тавьсан ч
0: тийм шүү дээ.
1: Амар төвшин энэ уралдааны бараг аах
0: тийм амар төвшин өргөж ороод өөрөө энэ уралдааны явц томд энэ уралдааны өрөнгөө буюу яаж дайлах өөрөө энэ гаднахын нуурангаа үзмж юм уу энэ уралдаанд үйлчилж байгаа хүмүүстээ яаж харилцах нь гэсэн их баяр хөөртэй унж барж байгаа юм даа уралдаанда.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч төв. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань цагийн хараагаас инх хүндэрлэж байна. Дараагийн нөтрүүлгээр залхамч хэсгийг сонсох болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоёхи, нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхой. Баяртай.

хэлж гарсан урд тус дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр мансай хүлгийн хиймэр урмас саадхийн ерөөс эрийн гурван наадам хүлний бич. Ярчат хийн мөчөрхөд оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн алчиргалын бухя хүлний дивчээ. Эмбрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу? Ирэх юм уу? Үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа ихлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр та бүхэндээ тохируулсан нэвтрүүлгийн уулах бол өмнөхөн болж өнгөрсөн гарын 6 сарын 27-нд болж өнгөрсөн Хөлөнбөр хотын хурдны чиглэлийн адууны үйсэд одоо хүчин зүтгэх гэж би 4 маж хошууны 28 үрх холбоолоод анх дахь удааны лот гэдэг хундагт унган тамгад даагны уралдааны явагдуулсан тухай мэдээлэлдээс энэ ээлжийн дугаараар тав хүндээ хүргэх болсон. Мөн одоо энэ тухайн мэдээлэлдийг манай нэвтрүүлгийн хоймарт морилн саатад байгаа Чинс Пан болон Хажаа хоёр одоо хүндтэж очноос тав хүнтэй одоо энэ тухайн сургуулийн дээр сонсох болно. Мөн одоо энэ эргэн тойронд манай энэх хоёр жочин маань мөн адууны үйсэд дур бахтыг хүмүүсийн хувьд одоо ерөнхий байдлыг танилцуулах болно. Энэхүү манай нэвтрүүлэхэд та бүхэн анхаарлаа хандуулахын дагуу манай уламжлалт зууч дур болох Араа Жугаар одоо та бүхэн бас холбогдож өөрийн одоо бодол сэтгэж байгаа зүйлсээ манай энэ ярааны сэдвүүдийг тааруулсан оролцож ярьж болно. Нэвтрүүлэхэд оролцох 3 утасны дугаар 825-6240, 825-6241, 825-6273 утасаараа холбогдож болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах болон жочныг бол манай хамзуучдын төвийн сурвалжлагч Гавраа бол бэлтгэж жочин олсон байгаамаа. Игээд нэвтрүүлгийг хөтлж явуулах нь миний бэ. За шууд утсан дээр манай сурна ажиллаж байна. Та бүхний халуун утсыг бас тосход бэлэн болоод байж байна. За игээд мөн сонсдог араажугаас илүүтэйгээр бас шинэ 900-аа бид чинь бас үздэг араажуутий болсон зон томон. Игээд үздэг араажугаа үсэж байгаа манай үлдэн олон үзэгчид маань нэвтрүүлгийг үзэж харахын дагуу бас танил хүмүүс төрөл сад найз нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж өгөхөй хүсэн найдаж байна. Мөн илүүхэн тоорын дарж байгаарай. За игээд та бүхний манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахыг хүсэн найдаж байна. Зэгэд манай нэвтрүүлгэд одоо ажлын яаруу цагаа одоо хүрэлцэн ирсэн хоёр жочноо танилцуулъя. За игээд юуны юм нэ одоо Чинсапан нөхөр манай өргөн олон үзэг сонсогчдынхаа уулзаж танилцсан уу.
1: За холбоо бүгдээ сайн байна уу?
0: Чинсапан бол одоо манай энэ удааны уралдааны зохион байгуулагчийн нэг тийм ээ.
1: Энэ удааных шүү.
0: Тэгвэл өөртөө одоо ямар нийгэмлэг, ямар холбоонд байдаг одоо адууны үеийн татар одоо хаан одоо хүч өргөж байгаа энэ тухай тэгээ үзэх сонсогчтой танилцуулаад бол
1: би өөрөө одоо өн косууны байн тухай болгаас юм. Өнөөдөр манайхын одоо өн косууныхаа хөвчөгөөс 12 айл 7 сарын 12-нд одоо нэг онгон тамгатныхаа уралдаан хийхээр байна. Тэгээд 7 сарын 19-нд одоо бид том Хөлөнбөрийнхаа хөвчөнд манайхын одоо 27 айл бас нэг том онгон тамгатныхаа одоо адуу үржүүлэгч үрдлөгчийн тухай одоо нэг хаан 19-нд одоо амжилттай явуулахар одоо бүр ер тогтоод л байна даа та.
0: За тэгвэл таны хувьд бол би үзэгч сонсогчтой бол танилцуулахад дагуур хурд гал уяаны одоо гэш хүн гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Тийм ээ. Хэдэн 17 онд дагуур хурдаа байгуулсан юм аа. Тэгээд манайхын анх байгуулахдаа 12 одоо юу төвэйсэн одоохондоо бас
0: 12 гишүүнтэй гэсэн үг.
1: Гишүүн гишүүн.
0: За.
1: одоо бас нэг хэдэн залуучууд байж байгаа те одоо манай хүүхэн одоо юм залуучууд бас манайхан тэр дагуур одоо одоо нэгтэй бол орчиж байгаа манайхан хамтар дагуур хотныхан төлөө одоо адуулчлахын төлөө дагуур одоо одоо юу гэж болох удаа тэр
0: хамтарж
1: байгаа те одоо олон өсөлттэй те
0: олны хүчинд аваа болсно гэж одоо өөсөндөө эдгээр 12 гишүүн бол мэдээж одоо бүрэл энэ атоны үс дуртай хүмүүс нийлээд
1: тэгээд
0: дагуур хурд гэж нэр өгчсөн байдаг. Тэгэхдээ яг таараа ингэж дагуур хурд гэж нэр өгч хөө энэ тухай тэгээд нэрийн тухай тийм асуувал
1: манайх анх 17 онд ингээд яг та өвгөтчүүд баан бол юу байсан тэгээд
0: Ахмад Уяачуд байсан.
1: Ахмад Уяач.
0: За.
1: Одоо манайх Ахмад Уяад нууц чинь сайн сайн одоо манай хөдөн борных хүчинд юм сайн уяачнууд байсан. Тэгээд анх яг та одоо дагуурчуд байсан.
0: Дагуурчуд байсан.
1: Тэгээд одоо дагуур хорц гэж ингээд нэрлэлсэн байгаа.
0: Зөв зөв зөв. Одоо маний өргөн олон үзэг сонсогч онцгойлон одна гадны гадны орны үзэг сонсогчид бол зарим нь бас мэдэх байх. Маний хүлэн байр тул 3 цагийн тод үндэстэн байдаг Эвэн Корчон дагуур гэж. Тэгээд одоо энэ дагуур хурд бол яг нэ Эвэн Корчон дагуурын дагуур. Дагуур үндэсний дагуур аар тийм ээ.
1: Тэгээд
0: дагуур хурд гэдэг. За мэдээж энэ дагуур хурдтай бол одоо дагуурцууд мань голлож одоо ийм гал уяаны баг байгуулсан юм байна. Ийгэд байгуулсан цаг нь 2017 гэж байгаа. Тэгэхдээ 17 онд байгуулахаас өмнө бол Ахмад одоо уяачдын суурн дээр тийм бай.
1: Тийм ээ тийм.
0: Одоо байгуулсан 12 гишүүнтэй юм холбоо болсон байна. Тэгэхдээ энэ дундаа бас шинэ нэрний залуучууд орж байна гэдэг тийм бай. Их нар одоо шууд манай халиа уруунд микрофон шилжүүлж
1: болж байна. Одоо онцгой байгаад манай энэ хөөхөн.
0: За тэгэд манас энэ гэж нэвтрүүлгээр 18-тай хөөхөн шүү. Одоо үнэхээр өөрийнхөө нэг хатууны үйлстэй үүд хойч үед залгамжилж байна гэдэг хараад хажуунаас нь хараад их сонирхол төрлөө. Өөртөө сурвалжлагч хүний хувьд ер нь хүүцүүд бол яг хөө багаас ахмадуудаа дагаад бас адуун соёлын адуун үйсэд бас зөтгөл үзүүлээд хүч хөгөөд явжиж бас энгийн учир шиг харагдан тийм ээ. Тэгэхээр хүүхэн хүн одоо ягт бас гэр бүлийг хамсраад адуун үйсэд дур бахтын удаа тэгээд мөн энд баг дотор ороод тэгээд гişхэн нэмэгдээ тэгээд ажиллаад явж нэг хин сонсоод я харахгүй би сурвалжлах дур хөрсөн тийм. Тэгээд халиагийн хувьд одоо адуун үзэх сонсогчтойгоор их танилцуулаад өгвөл.
2: За радио сонсогчугаа сонсогч та бүхэн сайн байна уу? Намайг халаадга. Би бол Өнгөшөний Баянтхай уулгаас яар сага цайн дагуур хурд галууяны нэгшүүн халаа байна.
0: Хажаа байна. За хажаа одоо мэдээж ийм сайхан одоо маджих соёлын одомтай мөн одоо цаашдаа гэр бүлийнхээ ийм сайхан адуун үйлсийг залгаж одоо дур бахтай хийж явж байна гэдгийг сонсоод их сониучилж байна. Тэгэхээр одоо гэр бүлийнхээ бас таньж авъя гэж бодж байна. Ахмадаа таньцуулаад гэдэг үг л.
2: Манайгаар бол ни оос хлод адуун байсара адуунтай байсан манайгаар. Төби багасаа бас адуун бахтай. Хоёр талаас хлод миний аа хурдан адуун энэ чиглэлээр атлон сайн сайн адуу байсуулж тэгэхэд эхэлсэн юм аа.
0: Эхэлсэн. За тэгвэл өвөгийн алдар
2: тэр хитнэр аунзэн.
0: Аунзэн гэдэг. За ер нь танай багийн үед анх одоо нь адуу үйс одоо өнөө бол адуу үйс

0: гэж хийж байгаа. Гэхдээ багийн үед нэг ямар нэг одоо хүний хараад юм уу, эсвэл одоо ямар нэг уралдаан тэмцээний хараад юм уу, нэг аа энэ ямар гоё юм бэ гэсэн тийм нэг анхны төрөгдөл баг хэдий насандаа орж исэн.
1: Бараг 12-13
0: нас. 12-13 насантай бол одоо юу энэ адуу үсгэд тийжэн үржүүлэх нь хараад уу, эсвэл адууны уралдааны нь хараад уу, ямар юм нэг бахархал төрсэн.
1: Одоо
0: сонирхол төрсэн.
1: Тэр үед бид нуртаараа жишээ аванараар явна.
0: Аванараар явна.
1: Тэр үед тэдний үсээ дадаж уу. Өөрийн жүү сэтгэлээсээ жүү дуртай болсон.
0: Дуртай болсон. Ер нь сурах насны хүүхдүүд бол одоо сургуулийн хүрээндээ л байдаг. Амралт улсаар одоо гадагшаа явах юм уу, одоо их их хотын үсэх юм уу, зугаасч наадах янзын одоо тийм боломж байж л байдаг. Тэгэхдээ би бас сонссон манай халаагийн хувьд бол шууд л одоо хөтөө газана гардаг, салхинд гардаг тийм үү. Тэгээд л бас авигаа дагаад л одоо уралдаан анамарны уралдааныг харж сонирхож явдаг тийм байна. За ер нь сонирхолтой би бол өөртөө бас багийн үед хөтөө газар гарч ажил хийдэг. Одоо зуны ямарт өвл ямартар гарч л байдаг. Тэгтээ энэ томд одоо хот бол мэдээж одоо сүүлийн үед сая сонирхолтой явж би хотод ирж ажилласнаас үүшээ уул нь бол одоо үнэхээр мажиг соёлтой хайртай байсан. Тэгээд нэг ажил үйл сурвал шууд шийдэж орно гэдэг бас амаргүй байдаг. Тэгэхээр би бол тухайн үед шууд одоо их сургуулаа төгсөөд л одоо хотод ажиллахаар шийдэж ажилласан байдаг. Тэгэхдээ одоо дүүгийн хувьд бол өнөө үзээд байхад шууд одоо адууны үйлс бол шийдсэн байна одоо.
1: Яг гоо тийм ээ.
0: За тэгэхээр энэ шийдэ одоо баг хизээ өгсөн.
1: 2024
0: он. 24 он. Тий. За, 18 24. За, миний тоош одоо ятгийг бүрхүү та. 24 он шин нилээд 16. 16 тийгээд л баг. За, одоо энэ чиглэл руу явантай гэсэн шийд авсан тийм үү?
1: Тийм.
0: За. Энэ талаар чамд хамгийн их нөлөө өгсөн хүн хэн бэ?
1: Яв.
0: Аа.
1: Тий.
0: За. Чишэл бол одоо аав нь ингээд цагт это чамай дагуулад найр наадамд явахаас ахиулаад одоо ямар тал дээр илүү чамай дасгаж боловсруулж яддаг уу?
1: Гэрийн ажил хийхдээ.
0: Гэрийн ажил хий.
1: Тий.
0: Одоо би ингэж ойлгож байна. Чиний хэлж байгаа гэрийн ажил гэдэг бол одоо энэ гэрте гадуугаа тодомжит хийх тийм ажил уу?
1: Тий.
2: Он ч багасаа тийм.
0: Дурбахтай.
2: Атуу наймаар дурбахтай. Атоны төлөвлөлт одоо зүтгэнд.
0: Зүтгэн.
2: Тэгээ одоо хотын хөвгүүд байхдаа одоо энэ шос сургалт явахдаа хотод байж байгаа шүү дээ.
0: Аа.
2: Одоо баг аврын цаг гэсэн юм да бараг л бүр хөтөө нутгатаа уцаад л атоны
0: зоны ямар төвл ямар бүр л одоо хөтөө.
2: Амарч амарлт гэсэн юм да. Одоо жоохон хөвгүүд шинж баггүй болсон. Атоны атоны хаалцаас хөөцөлдөд л дээ.
0: Тэгээ. Ер нь дээ. Ягт явхад би бол бодож байгаа дөнгөж манай 10 хагасын нэвтрүүлэг эхлэх үед бол түү нилээ толгож гад орж ирсэн. Тэгээд яасан гэсэн чинь өө за бодсон гэдэг. Тэгэхээр бол хөвгөн хүний хавьд бол гоо сайхны хөөцөлдөхгүй шахав. Тэгтэл оо хамгийн дур бахтын нь бол адан үйсэл гэж байгаа юм байна. Тэгэх хөт сайхан салхинд явах тийм үү? Тэр л юм. Энэ томтой өөрийн одоо багаас хамгийн одоо трату дотор миний бол багасаа нэг хөрхи нэг сардмар байдаг. Тэр бол одоо аавгийн мань өгсөн одоо тийм хөрхэн одоо тэрэндээ би хайртай байдаг. Тэгэхээр миний дүү халиагийн хувьд нэг хайртай өөрийн одоо өөрийн гэсэн бас нэг тийм хайртай одоо бусад одоо адуудыг бодвол энэ номер дээр хайртай гэсэн тиймэр байна уу?
1: Байна.
0: За.
1: Тэр нь бол миний нүдний 50 халтар гэсэн халтар даа гэж хэлсэн.
0: Халтар даа.
1: Хэцээний.
0: Унаа шидлэн болчлаа.
1: Тэр дааг нүдний өр Монголын хултын хурдд төрүүлж өнгөрцөө.
0: Хултын хурд гэдэг уралдаан. За. Хаан улсын уралдаан.
1: Шилэн гол.
0: Шилэн гол улсын уралдаанд төрүүлсэн байт юм. Оо за баяр хүргэе.

0: Өвөр Монголын хөвчөнд шүү дээ.
1: Өвөр бүхэл одоо Өвөр Монголын хөвчөнд
0: тийм байна. Өвөр хөвчөнд.
1: Оо за за.
2: Тэгээд Хулунбаар хуртад атруу зөнгөрзээ.
1: Хулунбаар хуртад.
2: Тий, тэр даагвал намайг тэр шанлын тэр тайсанд дагуулад явсан хамгийн өндөр тэр тайсанд дагуулад явсан тэр дааг.
1: Хайртай дааг нь чамайг бас өндөр гаргасан байл да тийм ба. Таны шинэ нэрийг бас өндөр өргөсөн юм байна тийм ба. Үнэхээр атаа хажуунаас нь сонсоод бахархаж байна. Үнэхээр гоё байна. Тэгээд Өвөр Монголын хөвчөний найрд очиод үзүүр төрөө аавн мөн хүлэн бойр газар орондоо ч гэсэн бас үдүр төрөө авч байгаа ийм хайртай дагантай одоо хайртай байхгүй шаа хөө тийм байна. Ингээ сайхан байна. А я харамсалтай нь одоо тэр дааганы зураг одоо байна уу юу? Манай бичлэг дотор. А
2: бичлэг дотор байхгүй.
1: Бичлэг дотор байхгүй байна уу?
2: Аа
1: за за за. Хэрвээ боломж байхад тэр бол дараачаар би сурвалж байгаа хөө тэр бол тэр сайхан бичлэгийг бид цуглуулад бас хамт олондоо үсвэлье.
2: Тийм
1: ба. Тий. За харамсалтай нэг нэг одоо бид яаж амжсангүй байна. За одоо ингэ манай үзэгчд мань одоо цагаан үшин дээр үзэж байгааг нь одоо урдаан явуудж байна. Урдаан хаана болсон урдаан бэ?
2: Монголын хормын ланд хондох дагны урдаан.
1: Өмнөхөн болсон уу?
2: Тэгээ 28-ны өдөр.
1: Аа 28-ны өдөр одоо өмнөхөн болсон дагны урдаан тийм үү?
2: Тэгээ дагны урдаан.
1: За энэ дагны урдаан дээр одоо аль дага уралдуулсан.
2: Нөх халзан хүрэн.
1: Халзан хүрэн.
2: Бисрэл түү шүү шугаас агсан.
1: Оо за. За тэгвэл энэ уралдаанд арах үед энэ олон авга нар чинь одоо энэ уяанд багт адуун өсөд одоо зүтгэж яваа энэ олон авга нар чинь бас санаа одоо ухтаж явсан бичлэг байдаг тийм ээ.
2: Тийм ээ.
1: За энэ бичлэгийг бид хамтар үзье. За 4 минут гарааны бичлэгийг манай утасны хөтлөгч сурнагаас өргөн олон үзэг сонсогчтой тавиад өгнө.

0: За та бүхэн сайн байна уу? Би бол онгошоны байнгхай болгасан Ясаг ачаан. Өдөр үеийн хүүхэн халяа байна. Бид өнөөдөр Богдуулын хормын ланд хондох цагны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. 100 гаруй 114 дааг байна. Тэр маш өндөр байна. Удам ухшин нь өсөг талам нь бол бишрэл тауг жинзхан угаас авсан англо азраг. Өх талам нь бол чурчсныг үү. Энжелос үүшлэнгийн нүмчхэний уралдаанд орды ирнэ. 6 сарын 20-ны өдөр Симбару 100 ухшины алтан өнөг наагны уралдаанд арууд иржээ. Манай уяач бол Сүндин Ганзараг аауд. Миний даг яаж өгсөн байна. Миний даг урдаар дундуур явжээ. Тэхээ санамс руугаар төрүүлээд хурдас нь мод төрүүлжээ. Тэхээ миний сэтгэл бодоглоод Даниэлос анчээ. Тэхээ юнес өмөн урдаар аудан байрлаж байна. Миний аав над ийм сайхан хурдан хургууд байсан зүг зайхан сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээ дараад нь Сүндин миний тэр уяаш ганцарх аавд байрлаж байна. Над ийм сайн дааны уя зүгээд одоо олон хэр бүнтэй цаолсон. Тэгээ дараад нь зохион байгуулагч найрын зохион байгуулагч бас маш их байрлаж байна. Ийм сайхан найрын зохион байгуулагч нь. Тэгээ хамгийн суулдан бол манай хүлэн байрын марны үйлс улам улмаа сумарсан болох гэсэн зүг юм яа.
1: Өнөөдөр их байрлаж байна. Сүүлээр одоо адан дээр их сайн царимаа санаатай байна.
0: Манай жилсийн Lexus тамга. Өвөө бол гацааны алдарт ад үсэн байзээ. Тэгэхээр би багасаа бас адуун дуртай. Тэгэхээр одоо юг бүдүүн болоод одоо адуугаар бахартдаг адуун дуртай. Манай гэрт бол бараг 150 гаруй гүү байна. 10 гадаадаас оруулсан азраг байна. Трузилд миний нэг халтар дааг Өвөр Монголын хултын хурд төрүүлзээ. Тэгэхэд хулын байрын хурдд ба төрүүлзээ. Энэ халзан хөрөн дааг бол энэ жил ланд хундагт даагны уралдаанд ба төрүүлзээ. Бид нэг хойштон улам сармайз хулын байрын адуу хэлсэн бас өөрийн нэг хов нүрэ үзүүлээг батсна.
2: За өнөөдөр одоо бид мөн том байртай байна. Тэгээ манай дагуур хурдын одоо манай залуу манай туу энэ шатаа манай хойштоо одоо манай хүүхэн. Одоо өнөөдөр одоо манай дагуур хурдаан төлөөлөж яваад л одоо өн хошуу одоо баян тухай одоо манай хэмээ яаж хацаад тэгэд бас манайхаа дагуур хурдаан төлөөлөд яваад өнөөдөр сайн амжилттай ирсэн байна. Хүнд одоо бидний сайн том байрлаж байгаа шүү.
0: Нутгийн агас ахс маань өнөөдөр ийм сайхан байрлал утсанд би маш баярлаж байна. Сэтгэл маш өндөр байна.

0: За ихэд үнэхээр өөртөө нэвтрүүлгийн ажил хийдэг, хөтлөгчийн ажил хийгээд л өдөржин сони мэдээгээд хайлаарын хавтгаад гүйдэг болов уч тануусыг сурвуулжлаад энэ сайхан бичлэгийг үзээд ирэхэд хоол зэнгрээд явчихлаа шүү дээ. Тэгээд би бас багаса юм хатуу сайд бас дуртай. Ердөө марны нюрууд гараад дахиад явна. Ат бүр нэг охшоод тийм ээ. Химрэр яагаад явчихдаг. Тэгээд энийг үсэд яах аргагүй. Хөтлөгч нэмтрүүлэгч хүн байж хаад хоол зэнгрээд явчихлаа шүү дээ. Гоё байлаа. Тэгээд өргөн олон сонсогч үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан хүлэн барьт болж байгаа. Уралдаан найр мөн одоо энэ тумдаа энэ сайхан хөдөлгөөнд оролцож явж байгаа нэгэн залуу хажаагийг та бүхэндээ танилцуулсан. Энд бас хүсэх нь улам олон энэ хажаа мэтийн залуус маань энэ сайхан их соёлтой, хайртай, уламжулж, хөгжүүлж явахыг найдаж байна. За ихэд хажаатай бас урам хайрлыг хажаа дүү маань улам цаашдаа бас энэ сайхан уламжлалт, соёлоо төгөөж, найз нөхөдтэй бас төгөөж, олон түмэнд бас мэдрүүлж явж байгаарэ. Тэгээд амжилт хүсье дүүлээ.
1: За баярлалаа.
0: За ихэд ер нь аляг бас авган одоо дагуулж ирсэн шүү. Тэгээд энэ өдрүүл жинспэн найз маань бас бидэнд одоо сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Нэвтрүүлэг өндөрлөг таашрамд манай жинспэн найз маань бас одоо дахиж хөлөн борд орчим одоо явагд гэж байгаа. Найр наадмын тухай тий одоо олондоо хэлээд өгвөл одоо ямар ямар сайхан найр наадам одоо явагд гэж байна. Уралдаан, морины уралдаан.
2: Орчим одоо нэг сар одоо 7 сараас 8 сар болтер манайхын одоо хөлөн морины хавцанд том найр гэд одоо манайхын 12 онхоо шоны 12 айны ха 7 сарын 12-нд тийм манай хорхо удаа онгон тамгата тэр бас их шантай 12-аа хавтраад л одоо их жоохон байгуулж байгаа онгон тамгат маяр
0: шангар бархар их байдгүй
2: шангар банд хандаа тий манай 12-аад ха гэр бүхэн нэг хоёр том гаргаад өөд шанг манай одоо 24 том
0: 24 том шантай за
2: тэгээд 7 сарын 19-нд манай малжиг дөрвөн орныхаа 7 сарын 19-нд юрэмт одоо бочин айл гэж хэлсэн юм ба. Тэр нэг 27 айл. Одоо түр салтханаар болоод гурван айл манд гарсан. Тэгээд өгөөд найдынхаа шаг нь одоо 120 томор.
0: 120 томор.
2: Бараг өр болгийн хавцанд бараг хамгийн том найр болохоор энэ дата.
0: Тэгээ энэ найрт бол бусад аймаг хотоос яж урагдаж байна. Зөвхөн энэ
2: хөлөн барихан хавчих.
0: Хавчаан доторхи. За. Тэгэхдээ бол шан пайны хувьд бол одоо маш өндөр гэсэн тэгж ойлгож байна.
2: Одоо мэдэн өрөө 10 удаа 27 айнаас хамтраад жоохон байгуулж байгаа. Хөлөн барихан тухай онгон тамгат.
0: За. Тэгвэл өнө саяхан өнгөрсөн өнөх найр дээр одоо хөний мор төрүүлв тэр тухайн дүгмхэн мэдээлдэг дамжуулаад өгвөл
2: цөөдөр богдоолын одоо парадогн юуныхаа найр гэсэн ч тэднийхээ бас 28 айл тэгээд бүгд шагныхаа талаар бас 90 том шүү
0: 90 том
2: тэгээд анх ордоныхан ч бас хамгийн том байна тэгээд Тэгээд одоо амжилт одоо төрүүлсэн одоо манай хүүхний дааг төрүүлсэн байна. Манай дуу бичлэгтээс авсан.
0: Тийм. Сайхан манай бичлэгээс бүрүүлсэн байгаа тийм үү?
2: Тийм. Тийм.
0: Тодорхой.
2: Тэгээд нэха тохой тэгээд манай асан хөлөн морныхаа хүчинд одоо бас зохион байгуулж байгаа 26-нд 7 сарын 26-нд бас богод тоолын хормын одоо уушдын гэж одоо ПК юу уушдын хантер юу ачааны машина хаа одоо
0: шан болгож өгөх
2: шан болгож байгаа.
0: За нэгдүгээр дэсэд бол одоо энэ ачааны машин шан өгдөө гэсэн.
2: За одоо бас хитэн зэл болж байгаа тэр одоо хөдөлмөрийн хатхаа онгон тамгат. Эт хамаг нут хаа яг 8 сарын нэгэнд одоо халя халяны аав нь жохон байгуулж байгаа.
1: За.
2: Одоо хов гүнээ шүү.
1: Хов
2: гүнээ хаа. Бас манай хөдөлмөрийн хаа хов чандам хамагын том болсон.
1: За.
2: Нотон нотны хаа бүгд ордоны шагна одоо хов хүнэ шүү. Хов хүнийх та ба 40 хэд хэдэн гүсэн ч амар угой таа.
1: За хов хүнийх хувьд бол 40 төмийн том шантын найр хийнэ гэдэг бол үнэхээр бас гайхалтай.
2: Тий, тий.
1: За тэгэд оролцох хүмүүс нь бас хязгаартай юу?
2: Одоохон зөвхөн Орико онгон тамгат.
1: Орико онгон тамгат. За.
2: Дэкс өтөх онгон тамгат шүү. Дэкс тамгатаа шүү.
1: Дэкс тамгатаа. За.
2: Тэгэд өнөөжийнхээ одоо орон багтай болохоор одоо хүүхнийн дааг олдод ээлэн одоо элдэвэн салтханаар одоо хүүхнийхэн одоо хүүхнийхэн төлөө өнөөдрийнхээ шагаа бас нүсгэсэн байна.
1: За
2: одоо төрөө шагна хов хүнийх та хамгийн өндөр манай хүлэн бори бас л юуныхаа тохой гэж өгөхөд болно. Одоо үр болгохын тохой баг нь хамгийн том болж байгаа.
1: Өөр Монголын хэвч энэ
2: дөр. Хов хүнийхээ жохон байгуулж байгаа та 20 том.
1: За төрөнд нь бол 20 том өгнө. Саягт цагаан харагаар манай нэвтрүүлэг бол өндөрлөх боллоо. Хурд сантим мордтой, хурд ариунтын уяачтай, адун үйлстэй зүтгэж яваа хиймэртэй уяачд, адуучд, дур багтын хүмүүстэй морь жилийн сайхан хиймэр хишхий дахинтай өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа цагаан харагаар өндөрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан, гавра, сурна байлаа. Нэвтрүүлгэд жинсэпэн хадя орцсон байна. За ягаад манай нэвтрүүлэг цагийн хараанд төрөөд өндөрлж байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чол дэвшүүлэх ёстол явуулж, Ши Цзиньпин зарлаг нийтлснээ хамт чол дэвссэн чиргэн тушаалтанд баяр хүргэсэн.
2: Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурлаар тавьсан ярааны тавхмалыг хөвлүүлсэн.
3: Ши Цзиньпингийн оролгоор бүгд найрамдах Намибия улсын ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Дондод улсын хамт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн тавьсан чухал яриа нь аль газрын кадр олон төмнөд дунд халуун тусгал гаргаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаа сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь үү?
3: Төв бараажуугийн мэдээ. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чолт дэвшүүлэх ёстол 3-ны өдөр Бээжингийн Баи Томасрт явагдсан байна. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин чолт дэвшүүлэх ёстолд оролцсон. Өдний өмнө 10 цаг 30 минутад чолт дэвшүүлэх ёстол сүр жавхлантай бүгд найрамдах дундад ард улсын сүл дуунай дунд эхэлсэн. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны дэд тэргүүлэгч Жан Шиммин чолт дэвшүүлэх ёслолыг эрхлэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн гарын үсгэж урсан хурамдаа генералийн чолт дэвшүүлэх зарлахыг уншин нийтлсэн байна. Ши Цзиньпин хурамдаа генералийн чолт дэвссэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Сахлах Бат Байцаах хорооны шүүж бөгөөд Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Хянан Байцаах хорооны эрхлэгч Жан Шугуан агарын чиргэн командлагч Ван Ганд зарлагын бичиг гардуулж баяр хүргэсэн байна. Хурамдаа генералийн чолын тэмдэгч үсэн хоёр чиргэн тушаалтан Ши Цзиньпинд ёсолж ёслолд оролцсон бүх нөхдөдөө ёслоход талбай даяар нэгтгэнтэл алга тассан. Чол дэвшүүлэх ёстол нь дундад улсын ардын чулуулах чиргэн дууны дунд өндөрлсөн байна. Жалгаад Ши Цзиньпин зэрэг удирдах нөхөд хурамдаа генералийн чол дэвссэн чиргэн тушаалтантай хамтын зураг авахуулсан. Чиргэн хөвдлийн хорооны байгууллагын эл салам өчр чирэг ангийн Бээжин суугаа хамаатай байгууллагын гол хариуцлагатан нөхөд чол дэвшүүлэх ёстолд оролцсон байна.
2: Төвөр ажиглагчдаа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ярьсан ярааны тавхмалыг ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлэн бүх улсын Синхуа намын дэлгүүр тарааж эхэлсэн байна.
3: Төвөр ажиглагчдаа Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн оролцоор бүгд найрамдах Намибиа улсын ерөнхийлөгч Нанди Дайтаба 7-р сарын 5-наас 11-ний өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
2: Товарач угмэд тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж чаг үеийн шалгалтын хуудсыг бичиглэв. Дундад улсын хамт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь бүх улсын аль газарт халуун тусгал гаргаж төөх түмэн арт түмнээ шин замналд томчин ургашилж шин чаг үед гавья чөтгөл гаргахыг жоргжуулжээ. Олон нарын илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал ярианы баялаг агуулгад хүн ба жоргоснааны мөн чанарыг гүнзгий өжимдэж тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж намын шилдэг ончлох шинжээ нь тасралтгүй бадруулж чаг үе ба ард түмэнд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй чармайн бий болгоно гэж. Дундад улсын хамт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухалчлагдан жоо бүгөөд 5 жилийн турш бидний нам ямагт дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох дундадын үндэстэнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жаролт үүрэг хариуцлагаан эрс сахиж Чочолтгүй төмжлэн явчид төвхөнд гялалцсан агуийх амжилт бүтэмжийг хүүдсэн байна гэж. Ерөнхий шүүжигийн эрч хүчтэй үг яран хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг чавхтаж сүр талаачтай өрөл хөглөн урагшлах хүчнийх нягтруулжээ.
3: Жанши Мочин Жинганшин хотын Маупин болгосноо намын хорооны дэд шүүжи Ефэ илэрхийлэхдээ. ерөнхий шүжигийн чухал яраба чин сэтгэлийн найдалхыг сонсоод ихээр омгшин жоргожлоо. Чингэншин 2017 онд бүхэлд урдаар ядуугаас ангиж ирч, ядуугаас ангижруулах жангалгын ажлаас аваад хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх болтол бид аж вилсийн чанар чансааг дээшлүүлэх, ардын амьдралын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг лавтун баттай сайн хийж, үнэн баттай хэр бүтэмжөр хавсгалын хуучин суурны тухай ерөнхий шүүжигийн санаа шарлава хүнд найдлахад тусах.

0: гаргана гэж. Нэншагийн Яргай хотын Жингфэн тойргийн Фэнхи нийгмийн хороолын суугаалард Маюлян илэрхийлэхдээ Чоо бүгөөд 5 жилийн чөхөршгөө чармайлах нь дундад улсын ард түмний ирээдүйн ховж аяг үндэснээс нь ховор боллоо гэж ерөнхий шүүжигийн ярихыг сонсоод би тойлоор догдолсон юм. Улс орон ядуужууд сул буураа байснаас нь агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж бай. Энэ нь олон түмэнд хамгийн илүү мэдрэгдэж байна. Өнөө хүүхэд сургуульд суух настай чууд өвчнөн үзүүлэхэд бүр маш түгэн болж гэр хорооллыг чичирлэх шиг байгуулж бай. Намын Батчин удардлаг байгаа болохоор бид ирээдүйдэн ихтгэл дүүрэн байна гэж. Юннамчи нуучангийн лисүү үндэстний өртөн засагчуугийн дүүлэн жаншингийн намын хорооны дэд шүүчи Жамбин илэрхийлэхдээ дундад улсын өвхөнт намын Батчин удардлаг дор манай хил хязгаар оронд тэнгэр газрын дунслахм ховролт гарсан юм. Дүүлэн үндэстэн уулын бадарлаг амьдралаасаа тойлбартай салж түүхч нартай үсрэлтийг биелүүлсэн. Бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг Батчаажлан намын байгууллалтаар жолоодлог болгож онцлог дааж билсэн хөгжүүлэн хөдөө тосхны хөгжилт үндэстний бүлхэм толва хил хязгаар орноон чангатхан бэхжүүлэх элжвэлийн ажлыг лавдуунаар ахуулах болно гэж.
1: Чоо бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын үе үеийн өвхөмтчүүд дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж тэмцлийн дунд гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдлээ. Ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн чухал ирээн дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байхын чангалхийн шилдэг чанарыг гүнжихэ харуулсан бөгөөд шинэ замналдар дундад улсын өвхөмтчүүдийн итгэл бишрэлэн баттгаж чуцалтгүй тэмцэхэд тодорхой шаардлага дурдсан юм. Хоёр шилдэх нэг тэргүүнээр саашаан хүүхийг хүлэгдсэн либо илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн чухал ирээх тухайн тал уртан сонсоод намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол аливаа хүчир бүрхийг ялан давхын үндсэн баталгаа болохыг би гүнжигэ ойлголоо. Бид Шизинпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнаагаар жолоодлог болгож шинжилгээ судалгааны бомт шувтлах өмнө фронтод намын гишүүнээ хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг шалавтан байгуулахад шинэ гавья зүтгэл хүжүүлэх болно гэжээ. Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээр саашаан хүүхий уулгдсан лиши ёо илэрхийлэгтэн өмнө шана уулархаг оронд би гачаа тосгоны ховролт ба ардын аж амьдралын сайжралтыг нүдөөрөн үзлээ. Эдгээр ховролт нь манай нам бол нэр нүдэртэн тэнцсэн агуу их яруу алдартай жив оновчтай нам болохыг гүйчэд гэрчлэлээ. Бид 6 ямагтын шилдэг ончлох шинжийг сайтар жалгамжилж, сайтар бадруулж, тосгоны ардаан дагуулж, уулархаг орны ончлогт өндөр үр бүтэмжтэй тариаланг хөгжүүлж, тэдний амьдралыг улам сайн болгох болно гэж.
0: Чах хугацаа хүний хүлээггүй, түүх хүний хүлээггүй юм. Ерөнхий шүүчийн Шизинпингийн чухал ирээн хүмүүсийг урамшуулан жоргожулж, шинэ гялалтсан түүхийг чармайн бий болгохыг бүх намын хэвчэнд урайлсан байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн жангалхын фронтос өөрчлөлт нээлтийн өмнө игнэ хүртлээ. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн уудам таран гажраас ардын амьдралыг сайжруулах үндсэн шатны 1-р фронт хүртлээ. Нөхөр Шижмингэр гол болгосон намын төв хорооны Батчин удардлаг доор дундад улсын ард түмэн одоо яг итгэлтэй баян даасан баян дан хүчрэхтсэн оборж осолтор нэн сайн сайхан ирээдүй тишэн ургашлж байна. Төвийн жам харилцаанай Тэнжин аяллын шугамын товчооны Тэнкүн дэрэмжтийн судлан нэх инженери Янжин Жин илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжийн Шижинпинг жаахта шин чав үеийн шин жамлал дэх намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын өвхөнт намын бүх гишүүдийн итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцхийг шаардаж байна. Бид өндөр төвчнээ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн баян дан хүчрхэгжих үүрэг хариуцлагыг санаачилгасан үүрэглэн үүдэлт шинжилтийн санаачилгад хэрэг хөгжилтийн санаачилгад хэрхэн эрс говьшхуу өөрийн гартаа атгаж нэн олон улсын бисийн чухал инженеринг байгуулж дундад тэмцэнэ агуу их сэргэн мандалтын тулд хүчин зүтгэл өргөх болно гэж.
1: Төвөрөж өгөө мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд намын удирдах дугуйлангийн шүүжий Ли Чан 7-р сарын 1-ний өдөр төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлангийн хурлыг эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал ярианы жоргоснаа ба Шизинпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнааг суралцсан туушлуулсан байна. Хурлаас жаахдан Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн бэлгэлэх хийх хуралдаар ярьсан чухал Иран шин замналдах бүх дундад улсын өвхөмт намын гишүүнэ итгэл бишрэлэн баттгаж тэмцлэн үргэлжлүүлэхэд тодорхой шаардлага дурдж бүх намынханд төвхийн шин гялалцсан агуйх амжилт болохоор өрмхийлэн тэмцхийх хураалсан байна. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа нь Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн намаа хүчирхэгжүүлж улсаа хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодит аж холбогдолтой ба алс хэдийн жолоодох аж холбогдолтой юм. Төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлан ба төрийн явдлын хорооны улс саламж хэрэгхэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал их жоргоснаг Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг сурвалжин туушлуулахтай уялдуулан гол утгаснаа илүү баялах агуулгад хүм ба бодит үйл төлхийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож засгийн ордны ажлын явцад бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэж.
0: Товорож үгэмэд. Бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлан 7-р сарын 3-ны өдөр хурл хурлдуулж дундад улсын өвхөнт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ирсэн чухал ярианаа жоргоснаа болон Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг сурчин тууштуулж тууштуулан найдварж болох арга бодлогыг судалсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Жоулгэжи хурлын эрхэлж чухал яриа тавьсан. Хурлаас үүдэлтэй ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөрт жогсон холыг баргалж үжил санаа нь гүн гүнжгэ баялах агуулах тунтаа байж хүмүүсийг жоргож улсын. Энэ бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлгэн дүүлэн дагуулж шин жамналтад давшин урагшилж шин чаг үед үйлс бүтээх улс төрийн тунхаг болон ажиллагааны хөтөлбөр байж чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйл төлхийн ач холбогдолтой юм. Бид Ираны жоргоснаг гүнжгий суралчин ойлгож бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын үйлдэл чадахгүй болон харилцагтай ойлдуулан нарийн хянамгай тууштуулан найдваржуулах болох хэрэгтэй гэж. Хурлаас жахта намын жоо бүгөөд 5 жилийн гэрс очронгой замнал болон агуйх амжилт бүтөлийг үнжгээ таньж нам байгуулсан агуйх жоргоснаг бадруулан өөрийн ажлын байрамдаа суурлан дундад улсын маягийн одоохчлолтод оюун ухаан хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй. Намын шилдэг онцлог шинжийн баялаг агуулгатхан чаг үеийн онцлог үйлдэлхийн шаардлагыг оновчтой ойлгон эзэмшиж үүнийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажил болон намын байгуулалтын бүх явч бүх талд тууштуулж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгон дөрвөн ухамсарын чангатхан дөрвөн итгэлээр баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дурдсан 5 жилийг жаавал биелүүлэх чухал шаардлагыг гүнжгий тууштуулан найдваржуулж ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг сайн баримталж сайн төгөлдржүүлэн сайн ажиллуулж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын чанарлах хөгжилтийг тогтуунар ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Товара жүгүмэд дундад улсын өвхөмт намын улс төрийн жигдэлгөөний бүх улсын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онлайн сурвалжлахын гол дугуйлангийнхэн 7-р сарын 3-ны өдөр дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианаа жоргоснааг сурвалжин туушлуулж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг сурвалжин туушлуулъя гэсэн гол дүгүр 2026 оны 3-р удааны хамтын сурвалжлах хийсэн байна. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны төрүүлэгч, намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ван Хүнин хурлыг эрхэлж үхэлсэн байна. Хурлаас жаахдан дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөр төвчнөөс холыг харж гүн гүнжгэ үзэснаатай, илүү баялах агуулгад хүнтэй хүмүүсийн эрч зоргийг хөвчилсэн байна. Дараа шин чаг үеийн шин замналт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж дундад улсын маягийн одоохчлолтын шин ялалтыг төмчин олох улс төрийн тунхаг мөн. Тэр нь хүчирхэгийнх улс төрийн жолоодн дагуулах хүчин, онлын итгэн бишрүүлэх хүчин, төвхийн нөвтрөх хүчин, үйлдэлхийн ахиулах хүчинтэй болохоор дундад улсын өвхөмтчүүд болон дундад улсын ард түмний жоргожуулан нийгэм журмт одоохчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж дундадын үндэстэнэ агуйх сэргэн мандалтыг боловлуулах ууга харалтын жиг өрмхийлэн урагшилх нь лавтай юм гэж.
0: Төв бараа жүг юм дэ. Төвийн ба төрийн байгууллагын шилдэг өвхөмт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан ба үндсэн шатны тэргүүний намын зохион байгуулалтыг сайшаан хүйгүүлэхийг хурлын 7-р сарын 3-ны өдөр Бээжинд явагдсан байна. Намын төв хороноо улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн, төвийн ба төрийн байгууллагын ажлын комиссын шүүжи цайчи хурлд оролцсоны хамт яриа тавилаа. Тэр чухалчлагтаа төвийн ба төрийн байгууллагын эл шатны намын зохион байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярианы жоргоснах нарийн хямга сурлчин туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэлснааг сурлчин туушлуулж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай очил уудлыг чаашдаг үнжиг ойлгон хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үгэмэд намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн төвийн сахилгах бат байча хорооны шүүжи Лиши 3-ны өдөр төвийн сахилгах бат байча хорооны банкын хорооны хурлыг эрхлэн хурлдуулжээ. Тэр чухалчлагтан сахилгах бат байчаах хянам байчаах байгуулгын ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хий хурал дээр ярьсан чухал ярианы жоргоснаа ба Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэлснааг гүнжгээ сурлчин туушлуулж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж ахуйгуудлыг нэн гүнжгээ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэн итгэлэн баттгаж үргэлжлэн тэмчин сахилгах бат байчаах хянам байчаах ажлын чанарлан хөгжилтийг ахиулан дундад улсын ончлогтой авилгалыг эсэргүүцэх чамаар эрс говьшгүй жамнаж улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэс төлөө сэргэн мандалтын агуу үйлсэд батбэх батлагаа хангах хэрэгтэй гэж.
0: Товорож үгэмэдэ. Улсын дэд тэргүүлэгч ханжин 7-р сарын 3-ны өдөр Чинхуа их сургуульд 14-р хугацааны дэлхийн өв найрамдлын чуулгуулжлтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт баярын үг хэлсэн байна. Ханжин илэрхийлэхдээ одоо дэлхий дахинд жуун жилд тохиолдог ховсолт төргсөн. Олон улсын байдалд ховсолт сам уралд авахчин. Бус нутгийн бүргэлдэн хурцдаж, эйжүүлийн хямрал урсгалтан ба жассан чигчлэлтийн асуудал улам товын болж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн санаачилгын, бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн нэн төв болж, жиж хустай системийн байгуулалтыг ахуулан дэлхий дахинд эрхэн нандан тогтвортой чанар ба жив эрч энерги хангасан байна гэж.
2: Төвөрөж үгэмэдэ. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтаа. Бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлийн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ ховсход ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлийн шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хуурч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбэх батлагаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвч чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ Манай гол үүрэг бол оюунлах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюунлах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-с 2 цагтай бол боёлуулчихна. Захиалхийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж.

0: Уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Шийдвэрийн хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бучиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клуб тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнээ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журмаас тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужи Улын хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хорооно хүн чирэг ангийн дээд чиргээ удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмтэй. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин нан жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нах чимэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюу болон түүний нах чимэг

0: хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн өрхлөгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн өрхлөгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жовшорсон жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өлтрүүлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагда. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх хүйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар орондо нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэжээ.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйн хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээг аж ахуйн үүдэлт шинжилгээтэй гүнжигэ уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйн шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль аж ахуйн хөлхөнө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилгээний хөлөртөө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Дээж Сэчин Тунгалаг. Нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Алтан Туш та бүхнийг олцсон дээ. Баярлалаа.
3: Хүүхдүүдээ арай жоохон нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй хандж байна. Би хүн чинэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүү нартан үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холт

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Гэтхэн ээжнараа тав мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнараа, энэ удааны үлгэрийн урдан болонгоор та нартан Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Уран Чимгийн ярьсан Алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин. Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдан чахт өмгөн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харуулсан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнжээ 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас байрж далайн хөвөө сайхан өмгөн нь утас ээрж гэрээ мухар сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүулт нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авраа, гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайг чин өгөн, хайр дамын оронд хамаг хүссэний чин өгнө. Ингэжээ? Энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол, эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж яхудаан үхэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар ч ихтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бий надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдар ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ерөөлөн тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юман өмгөнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгөн алт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авчи чадсангүй чи мунхаг амтан. Ядахтаа модон төвшг гойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даан сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үг хэлж байна. Эдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу төвш чин шин төвшээр солигдно. Өвгөн гэртэн иртэл өнөөх жагсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Өмгөн дэрэгдэн жогсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийг гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авч чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жахсыг дуудсанд алтан жахс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
1: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагас минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөрж имэлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөж жагнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй эмгэнэ.
2: Алтан жагас хэллээ.
1: Ачад буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрчин шин байшингаар солигдно. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурч ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ. Эргүү таныг амттан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд буч адооч жалбарч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харч ижгуураан сольж тайж болохыг хүссэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүссэн би. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жахсыг дуудсанд алтан жахс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
1: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жахс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурдаж, маш ихээр жимэлж, урдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөж жагнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэнэ, тариачин ижгуураан сольж, тайж болох хүсэлтэй гэнэ.
2: Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жавх юмгүй бүтэн, эрхэт тэнгэрийн өрчөөлөөр өмгөн чин хатан болно. Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөд урдагч арчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхнээ үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таалын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хаасан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа. Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгадад тайж болсон юм. Хамжилгадад тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй ингэжээ. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу? Хоолнд ихэж хадаж галчуу өвчин тусвуу? Тэгшиж өв алхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болно. Бутан үхэлж чадхгүй юм эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ичүүр сунжуур болно. Эмгэн ихээр уурлаж, элдвж үйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав. Тааж яж урт миний таалал тушаан хоёрыг жөөнэг юм уу тарайчин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүй асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай. Ингээлээ.
3: Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирвэ?
3: Өвдөг нугуулж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилахт тайж болсон юм. Хамжилахт тайжан болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жирг онголж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
2: Алтан жагас хэллээ.
3: Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо. Ингээлээ. Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод өжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдээр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдээр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тари өвгөнийх нүдээр ширвэж үжээд
1: эргүүлж хөө
3: гэж амар жандарч хэлээд
1: Энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүтэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
3: гэж зарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэд нь омхтой чангаар дуугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдаж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гатна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн.
1: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хэрэгтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өөрөг.
3: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хэрүүлч муу эмгэнэ хэрчхийн бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандран тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон төшин явуулав. Элчи чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлэн. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
1: Жагсанд очоод мөрөг жайлварч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис данайг ажилж тэнгэр гажрыг жахран би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гисэн гажарт явж байг тэр. Жохс гисэн гажарт жохсож байг тэр.
3: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалы дагаж гүйчтгэхээр дуугүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очвол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж харангуй шуурга тавьж сүрхээ долгион чалгалж сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсын дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэг

Өөр хэрэв өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдэж ахс минь хайрлж намайг өршөө. Өршөхт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутууг нь, эжин хаан болсон ч өрх ям банч хамбланг нь, тангис далайг эдлж төнгөр гажрыг жахарнаг нь, алтан жагас чамайг алвд жарчан болгонг нь, яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэйг нь, жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэйг нэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн далайд орчихов. Өвгөн хариу хүлээж удтал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн иртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэрн харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрвөл амбараад суун өмгнээ дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүрэл элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бичээ. Жарамдаан жиргэлгээнд олон давхар чимших үжигдэх. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутах. Том болоод унаарэ гэж аав надад ч үсэлж өгсөн юм л да. Тэгээд бас эссэн далайн хөлгөөнгөч цамайг гажир дуулахгүй шүү гэж хэлсэлдэ би үлгэрийн оронд очиж үжихсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараа бөмбөртөөд ногоо суух ургана гэж аав ээж баярлаа. Харин надад бол гэрт хашигдаж суух нь үетгэртэй. Ховчсаа норохчихон шүү миний хүү гэд ээж гарахгүй юм чинь. Аав сурнохож ээж тогш ойно. Ах бойлж орж эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ байж зург журдаг юм болов. Нээр нь тэгээ зург журий. Яг одоо би үлгэрийн орон уруу тэмээгээр явах гэж байна. Ихэнх хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгч гэм чин. Одоо хаашаа явах хүлээ. Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урт байж таарна да. Уулнаас дээш бүр үүлнээс дээш арай хэтэрчих үү? Үгүй юм аа. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. За явъя. Байж байж ганчаараа явбол аав ээж араас жовно. Хамт явъя гэхээр бүхэд удаад байдаг. Одоо яадаг юм блээ? Нэмэд журчхи. Ёрн манайхан бүгдөрөө л үлгэрийн орныг үжиг. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Өшг. Яасан олон бүх болчих ва. Оо. Туу үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмж журсаар байтал. Хүмүүс мань бүр долоон бүгдтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хүрх юмсан. Яарж байхад төмөний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж урчхий. Зурсаар байдгийг зөнтөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үүжээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна да. Араас хөгч хон. Аяа. Араа шүтэн арч ягаад амар байгаа бичээ. Нэг, хоёр, гурав. Фуу. Ямар олон чон вэ? Оо, айх юу байх вэ? Төмөндөн өвөрж урчхи. Урд чахт бууганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хань муусын чоннуудыг төс төс хэтлэм өргөөд л. Аяа, ёс тэм унтга. Одоо ч айх юу байх вэ? Хэ
Яана. Өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстойл туурайт морь туулж гарамгүй торох шивөө нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо, энгилдэ. Төмөндөө сэлгүр жураадалгүй чээ. Жагас шиг сэлээд гарчих нь байж. Тэгнэ. Тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан жами саатгүй туулаад чаашилтал нөвтөр хийн аргагүй битүү ой таарлаа. Тэмэн байхгүй сүүлэнд шургах янжаалгаа. Ямар ч гэсэн нэг ухаан сэлхээс. Тэгсэн чинь миний гар яа хийхийн жуургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Ая, дивэд вэ? Дээшлэд вэ? Ухай, ухай, нисчихлээ, ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан их хөвчи шовтрог бололтой. Хүмээ маань доошсон доошлсоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлэс нүүх чинкэр алсад юу харагдсан гэнэ? Өнг өнгөөр солонгорсон их гоё хат харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Би ч зургаан орчгоод гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? Далаа өнгийн шаатай торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бүмэн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л исэн эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурийн эгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутханд хойрж бүжгэлнэ. Хөл нөчхөнгүй илтгэд гажирн үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, жинхэнэ үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхран жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэт долоон өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны түмэн сачрал алтан толгодод дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орон чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн оронд хүргэж өгсөн долоон бүхтээ тэмэгэн гинт санж гэртэн ортол

0: Яв, яа чуга юм бэ? Миний төмөгийг бандруулаад оронд нь том хүрэн атж урччихээ.
1: Ийм томоо байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүг мал мэдгүй гэж шоолно. Томоог ангиж журдаг юм шүү дээ.
0: Аав ангиж хэлээд зурсан жургаа надад өглөө. Миний бутаг үнэхээр аавын зурсан шиг том сайхан төмөй болно. Түүний ээжин бол ховч надад би. Тэгээд солонг татсан говьдон үн удаан амар амгалан аж төрн. Гүсэн ч би долоон бүхтээ төмөйгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд үргэж өгсөн юм шүү дээ.

0: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Замбайсхан өрхөм сонсогчдоо, сонирмэтэрний өргөн хараас юуд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 4 гаргийн 6 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь манай орон тусгай төслөөр тариалан малгайч ухаан шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдэг тавцангийн байгуултыг ахуулж байгаа. Ортон засаг хорны анхдагч дайтын арилжааны 6-ны хөндлөнөөс таслах тусгай тавц ашиглалтад орсон 2026 оны Өвөр Монголын ортон засаг хорны хөлбөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдаанаа 8-р айлжийн уралдаан өнөө үдийн хооны утгаар байгаа зэрэг мэдээлүүдээ сонсох нь занга зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй гарн хүлээ авсансарай.
1: Цайгаагаар
3: Өвөр Монголын ортон засаг хорны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 4.8 цагаас 5.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэгт үлшиж Багбар оймо Тэнгэр дугарч жүргсэн Багбар орно. Нанунд ордосын зүүн хойд бай, Шилийн голын зүүн бай, Улаан хатын өмнө бай, зүүн бай, Тунгжоогийн ихэнх хэсэг, Хянганы зүүн өмнө бай, Хулмарын хойд бай, зүүн бай, Домзрыгийн бараа орно. Тунгжоогийн өмнө бай их бараа орж хэсэг газруудаар нь Аадар бороонтой бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилж мөн төр орох юм байна. Энэнд баруун биеийн ихэнх хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсэн салхи салхилж байна. Баруун хойноос төр зур 7 дэс бол салхилна. Баруун биеийн ихэнх хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ харин 37 градусыг хэтрэх болно. За, Алсайгийн баруун хойд хэсгүүдээр бол дулааны хэмжээ 40 градусыг давах юм байна. 5.8 цагаас 6.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсгүүдээр үлсэж Багбар оймо жүргэсгэн Багбар онтой. Энэнд Шилийн голын зүүн бай, өмнө бай, Улаан хатын ихэнх хэсэг, Тунгжоогийн ихэнх хэсэг, Хянган Хулмарын ихэнх хэсэгт Домдаас их бороонтой, Тунгжоогийн өмнө бай Аадар бороонтой бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилна. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар зүүнээс 5-6 дэсийн салхи салхилж байна. Төр зур 8 дэс бол салхилж Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ нь 35 градусыг давж, Алшаагийн баруун хойд хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 37 градусыг давж, аахан халуун болно. 6.8 цагаас 7.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсгийн газруудаар үлсэж Багбар оймо Тэнгэр дугарч жүргэсгэн Багбар орно. Энэнд Хөх хотын зүүн хойд бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилийн голын зүүн бай, Улаан хатын хойд бай, Тунгжоо, Хянган, Хулмарын өмнө бай, зүүн бай, Думдаас их бороонтой, Хянганы баруун хойд бай, Хулмарын зүүн өмнө бай, Аадар бороонтой бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөн төр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Алсайгийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 37 градусыг давж, аахан халуун болно. За, 4.8 цагаас 5.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод Багбар орно 31-16 градус, Баян хотод Тунгалаг 35-22 градус, Үүхэ Тунгалаг 39-22 градус, Линх Тунгалагаас үүсчин 36-20 градус, Бухтад Багбар орно 31-16 градус, Хиявагш Тойрогт үүсчин 33-16 градус, Жинэнд жүрөвсгөн бороонтой 29-13 градус, Эрэ хотод Багбар орно 30-16 градус, Шилийн хотод Багбар орно 29-14 градус, Сүншанд Багбар орно 31-19 градус, Хорчонд Багаас Домзрыгийн бороонтой 30-20 градус, Улаан хотод жүргэсгэн бороонтой 30-19 градус, Хайлард жүргэсгэн бороонтой 26-15 градус, Манжуурд жүргэсгэн бороонтой 27-14 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол Тэнгэр дугарч жүргэсгэн Багбар орно. Баруунаас 1-2 дэсийн салхи салхилж байна. Хойноос бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 30 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус. Маргаашаас маргаашын болтол үлсэж, хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байна. 1-2 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 15 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Өнөө жил уртан засах орон чухал их тусгай төслөөр тариалан бол аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийн үүдэг тавцангийн байгуултыг ахиулан тариалан бол аж ахуйн шинийн үүдэг хэлхээг түргэн цогцолж бий. Баянурд дах улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойрог бол улсын дэсийн тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйн 9 жишээ үзүүлэх тойргийн нэгэн байгаа юм. Гол дуучны хойно хатуу мөхтөд буудай хоёр том төрлөөр Бордохон ам ухаан мал аж ахуйн тариалангийн шинийн үүдэг тавцанг байгуулж бий. Одоохон тус жишээ үзүүлэх тойрогт зангилгын мэрэгдлийн бом шотлох юм уу үр бүтээлийг улирулах 95 туслыг явагдуулж байна. Өнөө жил уртан засах орноос улсын саалын мэлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг төв, улсын өвсний мэлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг төвийн судлан нэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж, ичний үхэр хоньны мэрэгдлийн шинийн үүдэг төвийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан, Баянурд дах улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойргийг чанар цатай бүтээн байгуулж байгаа бөгөөд үр бүтээлийн шинийн үүдэг хэлхээг цогц

Малайз ухаа тариалангийн аж үйлсийн хэлтгэ болон уртгийн хэлхэг уртдхан бохирдолгүй тарьж тэжээх малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилдаг эчүүлэх төрчлэн амьд улсын үйлдвэрлэл зэрэг чухал их жишээ үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна. Ортон цасах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхим тариалан малааж ухаа ба хотод тусган малжих орны тэнхим ой шугаа ба нутаг үлчэрийн товч ойр тамтран Өвөр Монголын ортон цасах орны үр үйлдвэрийн инженеринд шинжил ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгийг нийтэлжээ. Тус төлөвлөгөөр ортон цасах орноос жил бүр наад захтаа дуншуурт хөргийн шинжил ухааны судалгааны тусгай зардал гаргаж цалам учир олслон хамжилцгийг дэмжихэн зэрэгцээ үр үйлдвэрийн үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал болон онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг байжуулж гэн найруулах оюун чар үр үйлдвэр байжуулах том датыг хөгжүүлэх зэрэг хүрээндэх дэтсэн чадвартныг урьж үр бүтээлийг улируулах ажлыг урамшуулах болон төлөвлөг ёсоор 2030 он болоход манай орон үр үйлдвэр байжуулах 10 гаруй төрлийн зангилгын мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж 15-аас дээших шинэ үр үйлдвэрийг байжуулан орон нутгийн үрийн үйлдвэрийн зах зээлийн эзлэх нормыг 105-аас 110-аар дээшүүлэхийн зэрэгцээ эль чатны үр үйлдвэр байжуулах тавцангийг 15-аас дээшүүлж улсын дотоодын тариуны үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийн үүдх 10 булхам үр үйлдвэрийн үйлсийн 15 дагуулгач аж ахуйлыг байгуулж дагуулга онцлог 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг хөгжүүлэх болно. Ортон засах орны анхнач дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавцсан болох Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны дайтын арилжааны хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төв ойрд чөлөөт арилжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орон дачгалалтад оржээ. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвийн хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөл ба Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв хамтран байгуулжээ. Өнгөрсөн даж ахуйлууд дайтын арилжаа ба хил алсан дайтын хамтралцааны явцдаг гэрээгээс сурцсан дайтын эрхийг нутлан тогтоосон мэдлэгийн өмчлөлийн эрхэд халдсан зэрэг зурхан гарах бол ажил төрлийн тусгай эдүүлэх юм хөндлөнөөс таслах арга зам дутагдж, эрх ашхан хамгаалахад цаг юм хүний хүчээр ихээр сүйдэж байжээ. Тус тавцан дайтын арилжааны хил алсан гүйлгэдэг бүх явцын хувьд цаажийн үйлчлэг хангах боллоо. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвөнд дайтын арилжааны гэрээгэн гүйцэтгэх, хил алсан дайтын хамтралцаа мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг дайтын арилжаатай холбогдох эл төрлийн хөндлөнөөс таслах хэрэгээр голдуулж, арилжаанаас өмнө тогтоол нийцүүлэн хянан байцах, таслалтаас өмнө олон талаар эдүүлэх тусгай мэрэгдлийн хөндлөнөөс таслах төрийн бодлогын хууль тохиомжуулах ухуулгын нэг өртөө маягийн хөндлөнөөс таслах зэрэг хууль цаадын үйлчилгээ зэргээр хангаж байна. Ойрд ортон засах орны орон соч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим ортон засах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамралтын төвч хамтран Өвөр Монголын ортон засах орны суугаал тойргийн өмнөх хугацааны адал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичиг Өвөр Монголын ортон засах орны суугаал тойргийн адал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичгийн нийтлэл тос удаа нийтэлсэн адал ахуйн үйлчилгээний гэрээн хоёр жишээ үзүүлэх бичгийг бүгд найрамдах дундад ардуулсан иргэний хуулийн бичиг адал ахуйн хамралтын дүрэм Өвөр Монголын ортон засах орны адал ахуйн хамралтын дүрэм зэрэг та хууль тогтоолын үндэслэлний хажуугаар ортон засах орны бодит байдалтай уялдуулан тогтоожээ. Энэ нь адал ахуйн хамралтын ажиллагааг улам дүрмжүүлж, өмчтөн адал ахуйн үйлчлэг зэрэг адал ахуйн хамралтын эл талын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, гэрээн тухайн хүний жолоодож, хууль ёсоор гэрээн тогтоон, үнэнч итгэмжтэйгээр гэрээгэн гүйцэтгэхийг батлах болно. Жишээ үзүүлэх бичгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг сайтар хийхин тусад дээр дурдсан адал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичгийн хоёр дагалдуулал материалыг ортон засах орны орон соч хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхимийн албан сүлжээнаас буулган авч болно.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн, сайн, сайн байна уу, миний дүү.
0: Сайн, сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да, бүр. Салч чадхгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Ата. Би хөхөтн дарна. Монгол араачууд маа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч ил байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгаа бол бид байнг ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзгуулаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн суучих, сайн суучих. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Ойрд эдийн засгийн яамн, аж үйлдвэрийн мэдээ цангчлалтын яамн, зам харилцаа тээврийн яамн 2026 оны бүх улсын хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигийн нэрсийн хамтран нэвтэлжээ. Манай ордын Ордос хотын отхын мунд хошуу ба Үүшин хошуу, Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын Дундад хошуу ба Хорчин баруун гарын Өмнөд хошуу туршилтын чигт сонгогдсон юм байна. Шин туршилтын чиг нь хотод тосгоны барааны гүйлгэний зангилгаа, аянчтын тээвэр ба барааны тээврийн орто, үзэмжийн орон, төргөн хөргөлтийн торчиг зэрэг орон бүсийн дутуудын нөхөрлөн цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих суурь төхөөрөмжийн төргөн байрлуулж, оюунч эмэг замраатай цахилгаан цэнгэлэх шин загварыг найдваржуулан малчин тарачтын эрүүл мэнд амар төвшин явж орчихыг батлах болно. Хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилт бол улсаас шинэ энергийн машин тэргийг хөдөө болохыг ахиулах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх чухал төрийн бодлогын инженер болон 2024 онд туршилтыг эхлүүлснээс одоо болтол манай орондох улсын дэсийн туршилтын чиг 8 болж жишээч үйлдэл ба хамрах хөвчөө өргөцсөн юм байна. Ард Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн тавцан байгуулагдсан ашхлатад орлоо. Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн тавцангийг Өвөр Монголын их сургуульд аалгуулж, Өвөр Монголын олон улсын Монгол ММЛ-ийн хороо, Өвөр Монголын өртөн засах орны орон нутгийн өвхөл өсвөгчгийн судлан хэрэглэх төв, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл зэрэг нэг хамтран 4 жил зарцуулан байгуулж, дэлхийн хөвчөөр хамгийн их шийдтмэн бүрэн төгөлдөр Монгол ММЛ-ийн тоочлсон мэдлэгийн төв болголоо. Энэх тавцан нь хиймэл оюун чадвар том дайт байгалах хэлний шийдвэрлэлт зэрэг хошуучч мэрэгчлэр 1000 оны Монгол ММЛ-ийн сурвалж бичиг онцлог амьд туршлага туршилгад амжилтгааны шийдтмийн тоочлолт ба дүрм жилийг ахуулж Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийг хадгалах эрдэнэ шинжилгээний солилцоо хийх чадвартан хүмүүжүүлэх шинжилгээ судалгаанаар шинийг өөдөхөд эрэх зүртэй өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний шийдтэн болсон байна. Эх баялагын хөмөргөд 931 зүйлийн эм, нэгтм 2000 гараа эмийн жор, 1463 зүйлийн өвчин эмгэг, 188 зүйлийн эмнэх арга, 199 нэр тэмч 118 эмчилгээний байгууламж 1613 суурь онлын эми материалыг оруулж Монгол эмнэлгийн нэрт Ахмад эмчийн эмчилгээний жишээ 2693 зурс тоочлон данцалж 28 том гараа өвчний түүхийн эмэгтэн оруулжээ. Бас 1200 гараа зүйлийн электрон ном бичиг 600 тал гараа зүйлийн зан сургалтын үеийг шингээж Монгол эмнэлгийн тоочлсон номын санг байгуулсан байна. Ортон засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаа 8-р сарын 8-ны өдөр Буух хотод эхлэхээр байна. Буух хот эл уралдааны талбай ордны бүтээн байгуулалт болон засан шинтгэх ажиллаа төрөгдсөнээр одоохонд бэлтгэл ажил шуутраанд оржээ. Буух хотын олон мэкийн тамирын төвийн хүртэд голгуурын уралдааны талбай үзэгчдийн тавцан яралтай засч бий. Энэх уралдааны талбай нь тус хугацааны тамирын цуглааны талбай ордны бүтээн байгуулалтын голлогтой инженерингийн нэг байж 180 ажлын баялуулжээ. Уралдааны замыг 7 давхар дэвсэж, улсын дотоодын өндөр төвшин бүхий хүртэд гулгуурын уралдаан эхлэх эрхлэгч чадамжийг бүрдүүлэх болон манай орны хэвчээгээр хамгийн их дисээр хамгийн өндөр ерөнхийлсэн тамирын өвдөг цуглаан болсон ортон засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаанд 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тогруулсан байна. Бухтод 29 их төрлийн уралдааны дан архилхаар болж, Олон Пекийн тамирын төв Өмбөлтийн ордон Өвөр Монголын шинжилгээ мэдлийн их сургуулийн холбомгийн талбай, Бухтын 1-р дундад сургуулийн алгатав бомгийн ордон зэрэг 14 талбай ордонд явагдуулан, Бухтод ядны 9-р сараас уралдааны талбай ордны сэлбэн засч өөрчлөлт байгуулах ажиллаа эхлүүлсэн байна. Хөдөө нутгийн хөг аялгуу Ханган Цойраа тухай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дууны уралдаан ойрт Шилэнгол аймгийн баруун үзэмчин хошуунд явагдаж, бүх орны 12 аймаг хотын 31 бүлэгийн 500 шахан хүн оролцжээ. Энэ нь Шилэнгол аймгийн шулуун хошууны 13 малч нар бүрэлдсэн ардын урлагийн бүлэг мөн Улзит Шилэнгол гэсэн дуугаар уралдаанд оролцсон байна. Уралдаанд оролцсон бүтээлүүд нь хөдөө орон нутгийн хөгжилд хувирлт болон ард олны өдөр тутмын амьдралаар сэтгэлэн нутаг усандаа суйрилж малчин тарачдын амьдралд ойрцноор олны анхаарлыг татсан байна. Ажиллагааг уртан засах орны утга урлагийн холбоо зохион байгуулжээ. Уралдааны дагуу тал нутгийн онцлог соёлын зах дэлгүүр, болцсон бас соёлын өвийн гар урлалын бүтээгтүүн, тал нутгийн идэ өмдөө, орон нутгийн соёлын бүтээгтүүний дэлгэв үзүүлжээ.
2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Засах Хорны Хөл Бөмбөгийн Хэд Тасийн Холбоотой Уралдааны 8 дугаар хэлжээ уралдаа өнөө үдийн хойно Улаан Цав, Хянган, Баянуур, Хуланбар, Хуухай, Бухтгул хотод явагдана. 16 цагт Улаан Цавын анги ба Алсайгийн анги, Хянганы анги ба Орцын анги, Хуланбарын анги ба Шилийн голын анги, Бухтын анги ба Хуухай ангийн хоорондох уралдаан Улаан Цав, Хянган, Хуланбар, Бухтад тус тус эхлэн 17 цагт Баянуурын анги ба Улаан Хатын анги, Уухай анги ба Тунжаагийн ангийн хоорондох уралдаан Баянуур, Уухай тус тус эхэлнэ. Өнгөрсөн 7 айлчийн уралдаанаар Улаан Хат, Тунжаа, Бухт, Ордос, Улаан Цав, Хуланбар, Хуухай, Шилийн гол ховын жагсаалтын төрөвнөнд орсон байна. Орон сууцны нийтийн хурамдлын мөнгөний хамралтын дүрэм Өвөр Монголын Өртөн Засах Хорны Орон сууцны нийтийн хурамдлын мөнгөний тушаа хатгалуулах хамралтын арга зэрэг тогтоолыг үндэслэн Өртөн Засах Хорны Орон сууцны бэл мөнгөний төв 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдөр болтлох Орон сууцны нийтийн хурамдлын мөнгө тушаа хатгалуулах суурь тоо болон харьцлыг тохируулжээ. Төрөхөн Өртөн Засах Хорны худалдааны явдлын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын хуучин машин тэргийн шинээр солих нөхөрийн хэрэгжүүлэх арга тохируулалт хийх тухай албан зарлал нийтэлж, урьдаар нөхөрийн хэр хэмнэлийн тэмдэгт авч дараа нөхөр гуйшлах загварыг төр хүчингү болгож, шууд сүлжээнд дэрмэдүүлэн гуйшлах загварыг хэрэгжүүлэхээр болжээ. 7-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шанхай Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн хамтралцаа хөгжүүлэлтийн хурлын хотод оролцсон байна. Хурал нь хоёр газрын ихтэй сургуулийн хамтралцааг үндэсгэрүүлсэн бөгөөд манай орны шинийн үүдэг чадвартан хүмүүжүүлэх шинжилгээ судалгааны боомт явдлах төвшнийг дэвшлүүлэх шинжил ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн үйлдвэрлэлтийг шилдэгжүүлэхэд шинж сэтгэмж олгожээ. Өвөр Монголын анхан ухааны их сургуулийн Аман хүндийн анхан ухааны дээд сургууль ойрт байгуулагдав. Энэ нь манай орны Аман хүндийн анхан ухааны сургууль мөн ихтэй сургуулийн сургууль мужилтаа уялдуулан бус нутгийн Аман хүндийн өвчнээ сэргийлэн засах чадварыг дэвшлүүлэх олон түмний Аман хүндийн эрүүл мэндийг баталхад идэх үйлдэл үзүүлэх болно. Алсын аймгийн ММЛ сургууль мужил эрүүлжил совилтын уялдуулах төсөлжич Монгол ММЛ-ийн үйлчилгээний өртө төрөхөн ашиглалтад орлоо. Энэ нь Алсын аймгийн анхдагч ММЛ-ийн эрүүлжил совилт сургууль мужил шинжилгээ судалгааны нэгдсэн эмчилгээ совилтын тавцан болсон байна. Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан бол найруулж хянсан нь үзүүлэн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалбдуулан байцаалтын 3 дугаар шалбдуулан байцаах дугуйлангийн шалбдуулан байцсан байдлын хариу тусгах хурлыг хуралдсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн, Ахмад намын гишүүн болон хүчирдэлтийн намын гишүүний төлөөлөгчийг болгоон тохинолсон.
2: Хөдөмөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчогийнхэн торгож хурамжилсан навчин тамхийг төвлөрүүлэн бохирдолгүйгээр шийдвэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалгуулдуулан байцаалтын 3 дугаар шалгуулдуулан байцаах дугуйлангийн шалгуулдуулан байцаасан байдлаа хариу тусгай хурал хуралдав. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалгуулдуулан байцаалтын 3 дугаар шалгуулдуулан байцаах дугуйлангийн дарга өөртөө засах орны дэдэд хэрэгүүлэгч Дайчин хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж 3 дугаар шалгуулдуулан байцаах дугуйлангийн дэдэд дарга өөртөө засах орны ой шугуй нутаг бэлчээрийн товчоогийн дарга Вангжу Шэн шалгуулдуулан байцаах ажлыг өрнүүлсэн байдал чич илрүүлсэн гол асуудлыг хариу тусгав. Хотын намын хорооны дэдэршүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд аура илтгэх үг ярьсан байна. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалгуулдуулан байцаалтын 3 дугаар шалгуулдуулан байцаах дугуйлангийн гишүүн Хөдөмөр хотын холбогдол бүхий удирдлагын хуралд оролцов. Дайчин чухалчлагтаа Шижинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулж, ард түмнийг дэдлэх, амь насыг дэдлэхийг ямагта баримталж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг байнга өрнүүлэн, яг өрнүүлж байгаа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлтэй уялдуулж, үзэл санааны талаас гардан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг чангалах хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үргэлэх, зэргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаа осолдвол хариуцлага нөхөмжлөх болон гурвыг хамаарах гурван эрхэвшиг шаардлагыг чанга найдваржуулж, хариа газрын хамаарлт, салаа мөчрийн хянан хамаарлт, аж ахуйлын голцоогчийн хариуцлагыг чангатхан буттайжуулж, чанга хариуцлага нөхөмжлөн, нэгээс гурвыг зүйчлэн мэдэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн урт хугацааны бүтөмчдийн тогтчийг бүрэн шүлэх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт удирдлагаа чангатхаж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгажуулж, голдлогтын ажил төрлийн хүрээний аюул төгшөөр гэмт суугыг чанга анхаарч, гэмт суугыг өндөснөөс нь засах бомт шивтлэх 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хөдөмбөр хотын хин энудагийн шалгуулдуулан байцаалтанд илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахаар шин гараа болгож, улс төрийн зогсч улам дээшлүүлж хариуцлах үүргэлэл чангатхаж, нэн эрс бат зориг, нэн буттыг эрхэмлэх суртал, нэн эрчимтийн арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элзүүлийн ажлыг буттын атхан нарилаг атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн засалтын чадвар болон хэр төвчнийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Жийн Чэн илэрхийлэгт шалгуулдуулан байцаах дугуйлангийн зааж гаргасан асуудал нь өннөөс зүвийг ирч босчи бөгөөд оновчтой байж, манай хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын хүчир асуудал болон төвчрлийг шууд зааж гаргасан байна. Хөдөмбөр хот чин үнэнчээр хүлээн авч, бүх талаар хүлээн авч, эрс цэгцлэн сайжруулна. Дараагийн алхамд Шижинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, өөртөө засах орны намын хорой засгийн ордны байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж, улс төрийн зогсч улам дээшлүүлэн цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг үүргэлж, шат чатаар даралт өгч, хааш яшаар цэгцлэн сайжруулах, худал хуурмагаар цэгцлэн сайжруулахыг эрс хоригэлж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. одоохонд сайжруулах болон урт хугацаагаар байгуулахыг харилцан уялдуулах, өнгөн талыг засах болон өндөснөөс нь засахыг харилцан нэгтгэхийг баримталж, шалгуулан байцаалтанд илрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахаар урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг гэдрэг шахамдуулан бүрэншүүлж, аюул төгшүүрийг судлан магдлах ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж, хүнд онц том амар түвшний өндөл гарахыг эрс сэргийлэн хориглж, ард улсны амнаас эд хөрөнгийн амар түвшин болон нийгмийн их талын тогтооныг бүх хүчнээр батална гэв.
2: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүч хотын дарга Жиүнчин Ахмад намын гишүүн ба хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгчийг болгон тохируулж тэдэнд баярын өдрийн чин сэтгэлийн мэдчлэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлсэн бөгөөд тухай төрөгт гүнзгэрэн хотыг шинтгэх ажлыг байцаан судалж хотын удирдлага Вангмөн Мажинх цуг явуулцжээ. Жиүнчин энэ төрөнд 102 настай Ахмад намын гишүүн Чэншон Иний гэрт хүрч насны баян

0: агуу их нам байгуулах зоригснаг ихээр бадруулж, ховсголын судсыг залхамчлан, уг санаа үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэн шилдэг суртлыг залхамжилж, дундад улсын маягийн одовчилсан хөлбөмбөрийн шинэ хуудсыг хүчлэн бичиглэхэд хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгч өөдөлхөн гэрт жиюнчэн настны насчлын асрамжийн байдал, биеэн үзүүлж байгаа байдал ба гэр бүлийн орлого зэргийнх нь нарийн ойлгож хамт яваа холбогдлоохи харилцагтад Ахмад намын гишүүнийг цаг ямагт халамжилж хавсран тэтгэх төрийн бодлогыг онцтой найдваржуулж Ахмад намын гишүүний үйлчлэгээ батлахын ажлыг чин сэтгэлээсэн сайтар хийж тэдэнд намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг үнэн хүн мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж загсан байна. Тохнолж дуусны дараа жиюмчин төвхө төрөгт гүнзгэрэн хотыг шинтгэх төрөл зүйн агчиг тухан газартан байцаан үзэж ардын амьдралын инженерийг төсөвлөн хэрэгжүүлж байгаа байдал хотын явдлын суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж байгаа байдгийг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай. Хотын шинэчлэлтийг лавдан батэ эмч өрөмтэй ахиулж суур төхөөрөмжийн дутуудлыг түргэн хүртэж олон төвтний бачим толгом хүчээр зовулт хүсэн эрэмцэлж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардын цоврыг шийдвэрлэх, ардын сэтгэлийг дулаацуулах, ардын санаанд нийцүүлэх ажлыг үнэнхүү олон төвний сэтгэл хүртэл хийх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгчүүлэхийг хотын шинжилтийн бүх явцад туушлуулж, өргөн олон намын гишүүн кадрыг хөтлөн дагуулж байгаад ард түмэнд буян үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын амжилт гэдгийг бат цэцэлж, суур чанартай, алс хэтэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх бодот явдаг илүүхэн хийж, үнэн бодот ажлын амжилт бүтэмжээр суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд бүгд найрамдах дундад ард улсын навчин тамхиг тусгай худалдах хуулийг нийтэлсэн 35 жилийн ойн ташрамт Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоо нэхэн торгож хураамжилсан навчин тамхиг төвлөрүүлэн бохирдлуугаар шийдвэрлэж тамхид холбогдсон хуулиас зөрчсөн ажиллахад бүх хэлхээгээр цохилт өгч навчин тамхины зах дэлгүүрийн орчин тойрныг үргэлжлэн цэвэршүүлж улсын эдийн засаг гайлын явдлын амар төвшин хийгээд олон төмний хэрэглэгээний эрүүл мэндийг хамгаалав. Тус удааны төвлөрүүлэн бохирдлуугүй шийдвэрлэх газрыг Манчжурийн Хайчуан орчин ахуйн хамгаалалтын шинжилгээ ухаан чэнэг мэрэгжлийн хязгаардах хариуцлагад компанид байрлуулжээ. Тухайн талбайн устгсан эд будсан чөм бүх хотын эл хөшүү хот тойрог засаг захиргааны хэргийн дундаас хууль ёсоор байцаан олсон өрөөгийн хэргийн шилжүүлэн тушаасан жичээ бусад салаа мөчрөөс найтаж шийдвэрлүүлэн торгож хураасан элдв янзын тамхинууд болно. Ажиллах нь бүх явцад утаа ууняар гарахгүйгээр бохирдлуугаар шийдвэрлэх аргыг хэрэгжилж нийт 4534 цаг 3 хайрцаг янз бүр тамхиг бохирдлуугаар шийдвэрлэн навчин тамхи, хөрчмөл тамхи 13 цаг 92 тон хүнтийн хоолойт тамхи 739 цаг 66 түмэн ширхэг электрон тамхиг 76571 ширхэг ерөнхий үртхэн 466 цаг 255 төмөнд хөргийг давсан байна. Өвөр Монголын ууртай засах орны навчин тамхи тусгай худалдах товчоо, Хөлбөмбөр хотын дотоодын хамгаалах товчоо, ардын байцаа хорио, ардын шүүх хорио, зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын товчоо, шуудны хамаарлтын товчоо зэрэг нэгчнүүд тухайн газарт хүрч бүх явцад хяналт тавьж Хөлбөмбөр хотын албан гэрчилгээгийн газраас устгах бүх явцад албан гэрчилгээ хийж шийдвэрлэх дэс дараалал нь ил тод хууль тогтоолд нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоохийн тусгай худалдах хяналт хамаарлтын салааны дарга Лили Жен хэлэхдээ Хуурмаг янз бүр тамхи электрон тамхиар жинхнийг орлуулж, муугаар сайныг орлуулж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хүнд ноцтой хохируулав. Янз бүр тамхийн нууцаар арилжаалж, хууль бусаар гүйлгэж, гайл татвараас зайлан, зах дэлгүүрийн хөвийн эмхч урмыг самруулж байна. Хууль бус хөрчмөл тамхи хүндийн хоолойт тамхийн материал нь чанар муутай, хор хөнөөлт нь довойн байж, олон төмний бие махбодын эрүүл мэндийг хүнд ноцтой хохируулж, бие бүхий хуурмаг тамхины хорын үндэс болж байдаг. Бид

0: Хилээр устгахаар дамжин хүчирхэгийнх сүрдүүлэл үзүүлсэн нь дарэ нийгэм даяартай улс орны ашиг тус хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах эрч зорьгоо илтгэсэн явдал болно гэв. Ойрын жилүүдэд өндөр өртөгтэй хууль бус ашиг олохын төлөө тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн ялт ажиллагаа нь сүлжээчсэн орон бус алсалсан хандаштай болж хууль бус навчин тамхийн үйлдвэрлэл хангалага борлуулгын хэлхэ өдөр ирэх үе нууц далд бөгөөд бодлянтай болж хилдээр нууцаар арилж алах хуурмаг бараа үйлдэх газар энтер сүлжээгээр электрон тамхи жичи хүнтэй хоолойд тамхиг хууль бусаар борлуулах зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус ажиллагаа үргэлжлэн үүсэж Хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд нангийнх шинэ өрсөлдөн тулгарав. Хуланбар хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоо бүх хэлхээний цохилт өгөх байрлуулалтантай нягт уялдуулан тусгай ажлын тогтчийн элэг бүрэлдэхүүн салаа мөчөртэй хамтран сөвөгчийг цуглуулах болон судлан магтлах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн хэргийг байцаан шийдвэрлэх эрчим үргэлжлэн чангаруулав. Дараачийн алхамд Хуланбар хотын навчин тамхи тусгай худалдах товч тусгай худалдах хяналт хамаарлын хариуцлагын чанга бүгд буттай найдваржуулж олон салаа мөчөр хамтран хууль хэрэгжүүлэх хамтралцааны тогтчийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн эрэлт гүйлгээ зэрэг бүх хэлхээгээс тамхитай холбогдсон эл төрлийн хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгч навчин тамхины зах дэлгүүрийг ерөнхийдөө засах хэр төвчнө үргэлжлэн дэвшлүүлнэ.
1: Манай хрууны мэд зуны өдрлийн мэргэл голын хөвөнд номын долхон давлгалж шонхор морд цагта мор унан тойрон цагтна. Сүрдүрлийг эсэргүцэх цагдан сэргилэх хил хязгаарыг сахин ардыг хамгаалах хүнд үүргийг үүргэлж байгаа энэх төмөрт сэргийн голдогч хүчин бол дараа хуучин барах хөшүүний дотоодын хамгаалах товчоохин сүрдүрлийг эсэргүцэх ба онц цагдаагийн их анхин намын үр болно. Тус намын үр 2017 оны 2 дугаар сард байгуулагдаж одоо 9 намын гишүүнтэй нам дорх идэвхтэн 3 бий. Олон жилийн турш үндсэн шатны өмнө фронтод гүнзгэрч намын байгуулалтаар цагдаагийн сүх сүнсийг шууж ботой ажиллахаар хилийн бомтыг сахиж өрөд хожид бүх орны дотоодын хамгаалах байгууллагын хамгийн хүчирхэг намын үр тэрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалт Ортон цас хоорны батчинг бэхтэлтэн жишээч намын үр зэрэг яруу алдрыг хүртэж уг санаагаран биер болгож бат сахилтаран бэхэн болгож их улсын умрат хэлд үнэч шударга урд хуудсыг дэлгэж. Тус намын үр нь улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодох үзэл санааны байгууллалтаар өндэс болгох өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхэр хөдөлгөө хүчин болгохыг ямагт баримталж Домдтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг батж өгчлөх ажлын гол шижимтэй нягт уйлдуулан улс төрийн байгууллалтыг намын үрийн байгууллалтын төрүн чухал байранд тавьж нэгдүгээр зөвлөх сэдв намын гишүүний төвлөрүүлэн суралцах өдөр зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулж ардын цагта тусдах цагдааг байнгчлан зохион байгуулж намын шинийг үүдэх онол болон үндэстний төрийн бодлогыг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож Бүх эхнээний улс гэрийн хайр сэтгэлийг үргэлжлэн зулаатгсан байна. Үүний хамт намын байгууллалтын ажил болон дотоодын хамгаалалт тухайлсан ажлыг гүнзгий уусалцуулах шинэ арга замыг идэвхтэйгээр ханс өгчлж, шонхор хошуучиг шуух онцлогт намын байгууллалтын нэрт тэмдэгтийг бүх хүчнээр бий болгож, зовур зүтүүрийг төсвөрлөх, буцалтгүй урагшлах, зорлогдсон хүрхгүй бол яасан ч зогсгүй Монгол бүрдний зоригтойг өдөр тутмын боловсруулалт Хил хязгаарын тойрон сэргийлэлт бачин байдлыг арга цаха гинтийн хэргийг шийдвэрлэх ээл зүйлийн ажилд уусан оруулсан байна. Боловсролын талбад морьд цагдаагийн анхинхэн хүм бордны хамжилцах чадвараа дахин давтан боловсруулж салхи борон ахын халамдаж ер сулардаггүй. Шалгарсан улс төрийн байгууллалтаар үнэнч шударга төмөр зэргийг давтан боловсруулж тус намын үүрэг нэм намын гүшүүн урд хожид Өртөн цас хордны төсөнг хүлтэг хүртэж 3 хүн шилдэг намын гүшүүнээр үлдэгдэв. Хуучин барах хөшөө дундад орсон хилд байрлаж хүмсийг хамааран эзэмдэх амрын хамгаалалт зэрэг ажил төвлөрийн чухал юм. Тус намын үр нь нийтийн талаараа харилцан томлох тавыг холболж тавыг хамтдах ажлын тогтцоор төшиг болгож хилийн хамгаалалтын суман анхтай холболон хамтран сэргилж холболон хөтлөлчөж жургаага нэгтгсэн тойрон цагдах завхар хоёр удаа сурвалжилж, гурвыг оруулж, дөрвийг тойрон байцаага, тавыг ухаглах ажиллагааг шинээр үүдэн өргнүүлж, тогтмол бус хугацаатайгаар хил дагуу далдуур сурвалжлан байцааж, сүрдүүлдийг эсэргүүцэх ухаглыг байнгчлан өргнүүлж, 10 жилд хилийн тойрон сэргэлтийн замын урт 14 түмэн километрийг давж, хилийн амар төвшин тогтүүнийг сэргэлэн эзэмдэх торыг бүтэмжтэй нэгтгэсүүлжээ. Шонгор бол нэг зүйлийн авийн харцхын мөн. Түүний бий байдлын идрүм цихрэг, хурц шалмах, тал нутгийн олон төвний сэтгэл зүрхэнд эрс шуурхай байхыг билэгдсэн харцхын мөн. Тус намын үүрийн шүүжи Ян Юнхин танилцуулснаар шонгороор морд цагдаагийн өнгийг нэрийдсэн нь нэгэн салаа өндөр нисэлт, үнэнч шударга, үүрэд бадаршгүй тал нутгийн дотоодыг хамгаалах төмөр цэргийг давтан боловсруулах уг санааг уулж байгаа юм гэжээ. Марунагийн уян хатан өөрмөс давуулагд түшиглэн шонхор морд цагдаагийнхэн жил турч өргөн удам тал нутгаар тойрон байцаажээ. Хуул бус этгээдийн хээрийн өвсөн эмийг хулгалан малтах, нутаг бэлчээрийн амахыг эвдэж сүйтгэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ажиллагыг чанга анхаарч чанга цэгтэн засав. Амахын жуулчлалын хөгжилтийн хэрэгчээд сурлан морд цагдаагийн анхинхэн Меркел голын үзэмцэн ордны цагдааны явдлын өртөг байнгчлан сахин хамгаалж, найрлаг онцтойгоор цагдаа байрлуулж, найрлаг хамааран эзэмдэж, эйлдгэр үйлчлэн ардын цагдаа бол даруй зугаацлын хөтөч мөн, эгнээ бол даруй үзэмж мөн, хамааралт бол даруй үйлчлэгэн мөн, хуул хэрэгжүүлэх бол даруй сахин хамгаалалт мөн гэх онцлогт зугаацлын цагдааны явдлын завхрыг шинээр үүдэн байгуулж, тал нутгийн голын хөвөндөх нэгэн гэрэлт үзэмцэн орн болсон байна. Хүчээр бэрхшээл тулгар бол шонхрыг эрэнгэдэх нь айл эртээс тухайн газрын малчтад өргөнөөр уламжлагдаж, нэгч тал нутгийн цагдаа ардын жагас усны гүнз узан хайр сэтгэлгийн амьдлэг чургалт болсон байна. Малж хордын үндсэн шатны засалтыг бодтайжуулан нарлиг хийхин төл тус намын үр үзэмцэн орн гачаатай хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж, ардад дөгөн үзүүлэх үйлчлэгээний тасгийг байгуулан таван талын эйдүүлхэн ажлын шин завхрыг шинээр үүдэн гаргав. 2026 он болтол хадлан бэлчээрийн зууралдааныг 130 гаруй удаа шийдвэрлэж, зөрчлөлийг 400 гаруй удаа эйдүүлж, таван талаас эйдүүлэх ажлын аргыг бүх орны шин цавын функцийн туршилтын тэрүүний нийтлэг жишээгээр тогтоосон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэргэжилтэн Жүдан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

За, эхэн хүндээ сонсогчдоо, энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэгтээ Буряд ардын дуугийн тайлгамж гэх уран сайхны тусгай програмыг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэж ирлээ. Таашаан сонирхно уу?

Бориад ардын дуу нь ямар шухан ончлох шинжтэй. Бориад ардын дуух өмгөтгөн найруулсан номнууд ямар ямар байдах, айл номд нь ямар зэргийн дуунуудыг багтааж байдаг гэх талаар сайхан жадлалт хийсэн юм. Ингээд энэ цагийн тусгай нэвтрүүлгээ та бүхэндээ хүргэж байна. Анхааралтай сонсоорой. Бориад ардын дуугийн тухай гүйхэн ажиглалтай. Бориад ардын дуу нь нэгэн том урлах соёлын цэцэрлэгсэн. Өнгө бүрийн цэцэг дэлгэрсэн энэх гоёмсох цэцэрлэгтээ янзын өрөсгүүлэн бүрдсэн зүйл зүйлийн цэцэг хуар нүд булаалдан дэлгэрч содон соргог үнэр багцран бадмаалах гоёмсохороо дэлхийн мэлмид сачран гялалзаж байтхаа. Энэ мөн хүн төрлөختний үн дээдээс уламжлан ирсэн соёл урлагийн дундах онцгой нэгэн гялс чих болно хэмн түүхнээ тэмдэглэгдэн одоо хүрсэн. Бориад ардын дуугийн тухай дүгнэхэн өглөмж ингээд түүний нандингэн дээдлж багтаан хадгалж ирсэн дуугийн номын төвөр бичгүүдийн тухай дүгэн тайлмж болон бориад ардын содон шилмэл дуунуудын задлалтаар уулгынхаа хуваар хийж туршин шинжэхэр байна. Урдаар аль аль ном бичгийн эмхэтгэлнүүдийн дунд ямар шүү хідэн дуу тэмдэглэгдэн байх тухай олдсон материал ойлгосон хэвчээнэ дүгэн танилцуулах хийе. Нэг ном эмхэтгэл дундах бориад ардын дуунууд. Юуны өмнө 1984 оны 3 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо хөвлсөн Бориад Монгол ардын дуу хэмэх номыг анх эхлэн дурдах учиртай. Нүмагийн эмхэтгэн цуглуулж дондов нотлон тэмдэглэсэн 280 ардын дуу багтаасан тус ном бол улс байгуулагдсанаас наших хамгийн анхны тусгай нэрийдэл бүхий Бориад ардын дуугийн эмхэтгэл гэж хэлж болно. Энэ дэвтэр номыг бэхэлгийн дуу 40 дуутай, нэргийлгийн дуу 10 дуутай, ерийн дуунууд 230 дуутай гэх 3 бүлгээр тоёмчлон хуваарлсан байгаа юм а. 1979 оны 3 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн Ү Наранбат Даринчны голлон найруулсан Монгол ардын дуу 500 гэх номын доод дэвтэрт тусгай Бараг Бурятын бүлэг байгаа юм. Тус бүлэгт Бараг Бурят ардын дуу наяад бий. 1979 оны 11 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвөлж Хянганы голлон найруулсан Монгол ардын дуу гэх номд хүлгийн хүрдэг газар Улаан Харгай Үүр Цайх зэрэг хор шахам Бурят

ардын дуу бий. 1979 оны 10 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорой хөвлсөн Монгол ардын мянган дууны 1-р ботвол дарамл мүлжлийг эсэргүүцсэн дуунуудаар бүрлдэж түүний дотор баян баргийн мана ганж нуур гэх хоёр л бараг ардын дуу сонгогдсон байна. Харин 1981 оны 12 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн 2-р бодын аж баядал жанжаншлын дуугийн бүлэгт агарын бутан хайг арилгахч гэх бурад ардын дуу орсон байна. 1982 оны 4 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн 3-р бодод хөшил алтан шар нар зэрэг чөөхвөр дуу орсон. 1984 оны 5 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн 4-р бодын янан гамрын дуугийн бүлэгт ардынхан мормын хангин дөх хөхө уртхан жолоого өгөөч зэрэг хоршахам бурят ардын дуу бий. 1991 оны 1 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн Монгол ардын дуугийн цуврал 2 бол Хүлэмбайр аймгийн Буян дэлгэр Нүмөөгийн цуглуулан эмхэтгэж Бат дэлгэр нотлон тэмдэглэсэн бурят ардын дуугийн 2-р жинхэнэ төв хөвлөл болно. Тус эмхэтгээлд 321 бурят ардын дуу орж билээ. 1991 оны 10 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо хөвлсөн Монгол ардын дуугийн чуулган гэх номын 5 бод дэвтрийн цаг төрийн бүлгээр сэдвэлсэн 1-р дэвтэрт бор хулган, шүлгэнсний идэлс, чулуун эрдэнэ зэрэг 30 бурят ардын дуу сонгогдсон орсон байна. 1993 оны 2 сард хөвлсөн Монгол ардын дуугийн чуулганы 2-р бодын ёс зүйн бүлэгт арын харгуй, хөөрийн туурай, хотхорын нуруун холбархай зэрэг 18 дуу орж аж амьдралын бүлэгт тэрэлж модон, хуй шил, гурван нуур зэрэг 12 дуу шилэгдэв. Санал мөрөөдлийн бүлэгт алглан алглан харагдан хай булгын бургаас ангир шувуу зэрэг 18 дуу сонгогдсон байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулгангийн 3-р бодын янах амргийн бүлэгт үүлэн хөтэй бүрхөвч далбар шугатай имин зэрэг 57 дуу багтлцсан байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулганы 4-р бодод бороон татна 3 хошууны харгуйд тохой тайхан тойром зэрэг 17 бурят ардын дуу байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулгангийн 5-р бодын хошин шог дуугийн бүлэг

Нэг 6 дуу багталцаа байна. Шашин шүтлэгийн бүлэгтээ алтан хангай, булган зоотай халтар, цагаан чихтэй шарга зэрэг 13 дуу орсон байна. Бос төрлийн бүлэгтээ алттай цэнтэй дах, амбанан орхон, будлангт уул зэрэг 24 дуу шигшигдэн оржээ. 1992 оны 6 сард Өвөр Монголын сургам хөмжлийн хэвлэлийн хорооогийн хэвлэлсэн Монгол ардын дуугийн сонирхмжгийг Сэ Баян жаргалын голом найруулсан номд Уулан харгуй, Бороон татна зэрэг 5 буряд ардын дуу сонгогдсон. 1993 оны 3 сард Үндэсний хөвлийн хороогоос хэвлэлсэн Монгол ардын сонгогдох дуу Иргэс гэх уулалж Майюсүгийн голлон найруулсан дуугийн төвөрт эрийн алга болжмөр гэх цөөхөн буряд ардын дуу орсон байна. 1910 оны 3 сард Өвөр Монголын их сургуулийн хөвлийн хороогийн хөвлөсөн Монгол ардын сонгогдох дуугийн сонирхмж гэх бүтээлчийн голлон найруулсан номд Алтанхан бэхлэг ээрэч та тохой цандан эмэл зэрэг 12 дуугийн нэр жагсаагдж байна. 1910 оны 3 сард Өвөр Монголын хөвлийн бүлгэл Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлөсөн бараг буряд ардын дуугийн судлал гэх гээ соёлын голлон найруулсан номын 2 дугаар өглөмжн даруй буряд ардын дуугийн судлал болно. Тус өглөмжд хөрмийн дуу, цаг төрийн дуу, найр ёслолын дуу, аж амьдралын дуу, санал мөрөөдлийн дуу, янаг амрагын дуу, хошин шог дуу, морьны махтаал, шашин шүтөөний дуу зэрэг бүлэг хэсгэлд багтаан нийт 83 буряд ардын дуугийн тухай дурдан тайлцуулсан байна. 2017 оны 6 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо Нүмөгийн эмхэт хийсэн буряд ардын дуугийн төврийг хөвлөжээ. Энэ номын 2 дахь хөвлөл нь 1919 оны 8 сард хөвлөн тархаасан байна. Тус хоёр номын гадар нүрийн хавьсын өнгөн адилгүйгаас бос ерөнхий уулга нь ижил юм аа. Сүүлчийнх нь өмнөх хөвлөлд жаахан жасалт хийсэн төдий. Тус хоёр номын уулгын хуваарл нь адилхан, өөрчин дуу нь 6 дуутай, бэхлэгийн дуу нь 57 дуутай, нэргэлгийн дуу нь 16 дуутай, ёохор хатрын дуу нь 13 дуутай, уянгийн дуу нь 21 дуутай, янаг амрагын дуу нь 79 дуутай, аж амьдралын дуу нь 56 дуутай, түүхийн дуу нь 42 дуутай, сархтын дуу нь 23 дуутай, морин чол, үлгэр махтаал, бараалган 16 дуутай, бүгд 10 бүлэгдэл хуваасан нь хамгийн бүрэн бүтэн уулгын хэсгэлдийг бүрдүүлжээ. Тус номыг аюулгүйтийн нүмө чуглуулган эмхэтгэж, Гомбодоржийн Натлиа нотын тэмдэглэжээ. Мон дуучин Нүмөгийн дээр зууны 70 оноос нааш чочилтгүй чармын жүтгсээр ирсэн ойгоогүй хөдлөмрийн ойх үр бүтэмж болж шин цаг ирнийх ардын урлагийн цэцэглэл хөгжлийг бэлэгдэн нийт олныхоо алганд бадмаалсан соргох багцчиг гэлтэй. 2014 оны 10 сард АМО Пүздайвин Монгол аман зохиолын содлогооны бүтээлгэх үндэсний хөвлийн хороо хөвлөсөн номд буряд ардын дуугийн тухай тусгай тайлцуулга бий. Тэр нь голдуу 16 дугаар зуунаас 19 дугаар зуун хүртэх байгаль сэлэн зэрэг газар орчмын буряд ардын дуунуудын хурамтлаг болно. Эрт дундад үеийн буряд ардын дууд нилээд гүнзгий задлалт хийсэн ч уул номд дуугийн нотыг тэмдэглэсэнгүй юм уу? Эсвэл эрдэн билэг нямдар нарын орчуулан найруулсан тус номд нотыг орхидуулсан юм уу бүүмтэй жаахан харамсал үлдээж зөвхөн дуугийн үгийн тойронд нь шилжих явдал болжээ. Гэлээ түүхийн иш баримтлал гажиржийн орон байршлын соргох занг зэргийн шалтгааны бодлого хэлбэл тун үнт аж холбогдол бүхий нам болох нь илэрхэв билээ. Өвөр Монголын соёлын дуу хөгжим дүрсэн шингээлтийн хөвлийн хорооны Өвөр Монголын Монгол үндэстний богино дуугийн содон сонгомл дээд доод төвөрт уулын орой наран гарах зүг салхитай намар зэрэг 20 буряд ардын дуу сонгогдсон оржээ. Бүхэл дээд доод хоёр дэвтэр болох тус эмхэтгэл цомогт нийт 300 гарын Монгол ардын дуутай билээ.
2017 оны 12 сард

үндэсний хөвлийн хорооны хөвлсөн Монгол ардын дууган сонгомл орчуулга гэх номд зохиогч Зөнхүүгийн өөрөө орчуулсан алтарган бор өндөр зэрэг таван буряад ардын дуу баялцсан нь бас сонирхолтой нэгэн зүйл болжээ. Тус ном нь дуугийн үгийн хятад орчуулгын суралчин судлаачтай сайхан давлалт бичих болох мөртөө цагардны хөвжлөлт болон хэрэгцээнд тохирсон сонгодог гар материал болжээ. Дээр дурдсан номд бол буряад ардын дууг хадгалан тэмдэглэж ирсэн ховор цухах материал бичих эмхэтгэл тэмдэглүүд болно. Зарим ном нь тухайн цаг үеийн нөхцөл хязгаарлаас болж өдөө төдий дутмаг тал байлаач өнөө үе хүрэхэд маш их үн чинтэй буряад ардын дуугийн нандин уламжилт үеийг тээж багтаасан нь их л багтуштай учир билээ. Нөхцөл хараа бүрийн босоос босод улс орон боيو уул нутгийн хиний аль олон эрдэнэт ном судрыг уншин ашиглаж чадсангүй болгоч аль болохгүй ча нөхчлөө бүрдүүлэн улс байгуулагснаас наших олон үеийн урлагчин зүтгэлтэн нарын хурамдуулан чуглуулсан эдгээр олон нам материал нь надад оношгүй ар түшиг мөртөө урагш давших түлхэж хүчин болсныг энд онцгойлон дуртан магтуштайсан. Иймэрх олон материал ном баймаанжин сай буряад ардын дуугийн түүхэн мөртлө уларл хуврал чамнах ахилтын бүх талаар нь ойлгон таних болно. Нэн цаашлан буряад ардын дууг түүний бүтэч хөв намб, айжим цохилог, аялгун хөг, хэлхэлгийн онцлог ба жохомжин шинж уран нуглаа, уянган айс, чимгэл дуун гэд айл олон салбар бүхий нарийн ширин талаас нь хуваан шинжилж жадлан судалж болно. Ардын урлаг бол олон үеийн дуучид урлагчид нарын хамтын уран бүтээл мөн. Энэ бол үе үеийн хүмүүсийн ойгоогүй хөдөлмөрийн үр бүтээл. Мөн ч чалгамж нэгэн үеийн залуу сайхан дуучид урлагчид нарын суралч чуштай зүйл судлаачтай хичээл мөн аа. Хөлөн байрын Аражуугийн Одон Бат, Од, Сэрэн зэрэг нэрт дуучдын дуулсан буряад ардын дууг багасаа сонсон дуулан өссөн болохоор нилээд хідэн дуугийн хин аялгыг аман аяар гиншин дагж айлан чаддагсан. Тэгэх бүр жигтэй сонсглон гойхон намья дэгжин цоволи гажимт нь сохтуурнхан байхад аль сүулд дуу хөгжмийн сонирхмж гэх номыг уншин ойлгох томд илтээ суугдалтай болон буряад ардын дуугийн гайхамшигт ид шидт нь гүн татагдан байхаа ухаарм мэдэж билээ. Аван доор нь өлгөөд дуртахад зандан бүрээтэй ташуур хангинд хөхөө хөрсөд алтан дэлхийгээд олон сайхан дуунууд багтлцсан даа. За ингээд буряад ардын содон сайхан дуугийн жишээг хэдийг дурдан дүгмхэн задлалт хийж хамтдаа сонирхлоо.

0: Зандан бүрэтэй ташуур. Дуугийн үг нь нийтдээ 3 бадаг, бадаг бүр 4 мөртэй. Бадаг бүр нь толгой сүүл холболтоор хэлхэлдэж, одоох бадгууд нь уулгын давталт найдлахан ижилхэн зүйрлэр уянгалах холбогджээ. Мөрийн сүүлд нэг гэх жирэг дайбар үгээр чимгэлэл яхаарлан уртсах гэн бариадардын дуугийн өөрмц нэгэн онцлогсон. Зандан бүрэтэй ташуур гэх дуугийн айлг нь 3 тасалбартай 2 хөгжмийн өгүүлбэртэй мөртөө бадаг бүрд нь давтан нэг дуулдаг. Дууны цараан зөвхөн 7 градус байтлаа хөв намбан хүмсийг уйрах эрчимтэй сэтгэлийг гизэгдэх гүн уянгатай байгаа нь гайхалтай билээ.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурж хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

자, 울렁한노 울고른 달라. 빵?

хүсэн амар үгүй юм бэ? Бэм бэм хуу юм до. Хөш тарт гин суу юм до. Тэр нэг юм батэм. Гүний халига. Алын татрахтан дээр эдл ботог өгдөө хуу юм до. Дилхт ясар блог хасан гэдэг там пак. Ю хаал өгд. Боруула дүй тэлэн чин яли до. Тоар. Хаар. Хээр осэр. Нөхөмжлөөд хаал өрөөд ут бүтэр гэж хэлэрлээ. Котин горбан араатэл ан яв багэр хэк юу тарын гэнч гэнүүд янжо хэлвэл пучич тэн хүмүүний богодөр тагсах гэнэ саасан даны бэрэ баран гадидги ускэлэ усрод чэлэт лан яра хийгээд цогтлээ эн чин үнтэ тал дохчээ гад болог нэг болог нь дээрэс нэг болог нь хүндэлгээр батэ батэглаа даагүй Гэри бабагад тэн болоонаа хөлөгд гэлэг гэтэл хүндэлэн араба тэн болон доног дэйтой яали дуабаа хурба толлээ соори Такэн хооёд таарч дэрнэр бандын хинэ толгон дэр баран хөлийн амбад дүвсэд тэмлэ пэлгэс Кван гүсгэн тэ хүндэд лэм болоо бэрэд үрэгэд үхига дара дэрли Хүрээн дөндөрж хаа хаа хэрийг голгой маан маан гэдли тоогар хийвээ зоот. Гүн хүрээ бол бүлэн чүгэн барыг гүн хаалгатай толдаан. Чүгүн хаалга нэг нүгэн тоор. Ай кийг дэрх кий нэдли нүдэл сабур ябр дэрлээсо. Ой ширээн хэлүгэн бол ийснал ширээтэ хүн буйных нөндөр тань дөр ой горбан тоёсо. Картан бол Нэмэн ирте бафан даадаг гэж нимэ дивсгэ атгэ өннөө бэдгэ юм бол болом мэн их таамын хаалгын баарах нэтэр нимэ дэштө лүтэс гэн үлгэ еврэдгүй гэдэг чи үн хөний мэн уустанаа хурун ралдэр гадя манван тумдан юуне дуугун болвол янда таа тумдан хоогсна их дивс тумдан хоогчлна дуугними таа кебадра хоёон до үдэл үсрэтэн тэр хоёон доны нүдэн дээр хоо овоор хан цосон цолдөдгүй ээ оошинох юм хантаа шэрчга хөөр лаг лаг санаасаа гүйгээд л хой талд саран дээр лаг лагар гонжими эл мөр цогтөр гэлдүүлсэн барьж дэр байж канаболо юу дан банги нүргэд катна дорч зинжан дүнэ үсрэг гүйгээд үдэ бадара дэрлээ цооё Тунгаа хутаара кюгэ дэтр хоёд аг утрэсэл. Ологэвэр чэгнаг кюгэ дэтр тот тандан амдэ. Тунгаан хо аймаэд тоогарти индэ. Пафан датр. Ё дан чэнх кинуйсоо хат. Юбурэ дат хаграб богод лэнэдл. Ёу дан бан тоса даблэн ада. Посоогу хата. Тосын чэкүндэд хоёр жисэ харга. Хашка дүүдөөрөд помгийн нэнгал хүдэн дэнжөөр үтэрж төр засара хуян до огош тассан байада эчээга солиэсу Тохтунрэ тэрэвэч гэж чиах сахч нүднэт кай харгачсан ботерсин Мөрд нүртэл минь төрөөд нөөл мөдрлөг айтал бача. Эш гасаа сүгэнэ хаакан хоёнд. Мөрд бат васкын юудан мангий үргэт. Кийгэд басэ. Йох гэрэ дунган хо. Ювэрэ таасан кийгэ ду гарраа дэвла. Ари хэрн альч мү кий ду гар. Кулэну жоло. Хүрибэлэ дар. Хүндэ дэсэ баханда уури гэж кийгэ дэрэтлээ шинэ хоёнд. Тантана бүт дүрэн үчингари гад чийян сэнсоги табойтата аскэтэга хаа айгаа ту таагар тунгаоне эрэнор жүхтан дэнхкин үйт тунгаане хо баханга тор кассана та сэдэ тулхад ямл лкин үйсуу хат хоёр жат каркат тэхкэн тэмэн жэнгал дүрвэн дүхтан батэраа хат гүйв дэрсэн тунгаан хо тэхкэтэл дахтаа хат Тэрийг дүрэж гарнал гэмрэн шоои
хоёд сотгаар хадын дээр тохсоннэд хам хаттуу саннагдид хөт хөтдөр айгэм гашаанан сэтэл сэтэлэн хүрвэд өнө мари болгээ хойх гэж сэтчиж яньдо хүсиг гарэгади та тэнгарэн таандарын таттай хаа шэлмэй хийр хүчндгийг арайгаа тонгари хоотэн ой атвал араар дүрлүж өбөрнийлэж арлагийн үсийгөгөөд хэнүм армадар ханжирсаг дүрлэж хуайянго дотир годно хоот нь холгаанээ доу хүчндада багавгүй байна хүсээр атвал бүрхөгөрөр хуайянго халгу жоо модогий гарч өгөмгүй гэнөрөл гараад бүрлээсо Тунгаро тоарчен хиерхтога хоёр сончны чибурурга миний гараны цэцгэр төбөрхөг гэдэг хайхч доогаар хүрээ ор сэрэн томфилт хүнэтлэг үйм бэ юг төсөг бүрэнгэд юмөрөг их гал фладрын бүт бүтний төндөрл хайхын бэрагара наваа гараа төхин лүйс дэ паван янд бүх чихэн шанану хораа дэмгүй бүйгэлэт гатлэн чихэн өмнө тагэн бол бүс хөв гатлэн жотлэн чихэн ингээд л альтэр жогчгаа хат альтэр наа юу дан багаар аббаа хат аруурын тараад тематглэ тунгаан хоне тохтэл гүнэн пэрскэн тэрэгүнэн дэл басаад гарлээ ой тогоожино толлоо хоёр тэгэ хамраа хат дуу болээсо Фабурги мрод он тенгэдл хаал уудын дөрөн мөнгө жото бэтэлэнч гоону хаагар хоёр хүн жамдны хэ хэ наасаны тебадрод дикин уйзоот луалуу хуу хадгу хойлоо хааран нэгэн бол мөнгө цаган дэндиги бэржэн нэгэн санхуган часрөөги бэрсэн хүн уй хэ наасан кигэдэр хоёен до төрөвсөн нүдөндрод омор хан жоднод болчихсан юм бэ гээг тахтын гэдэл гадны гүмстэг юудан банг хийнүр гэдэг гаднаас куйгад хоёр жаан тосаад дэр гэдэг төлөв аппад дүрэт хэлээс гэнэн шин чугигэр гүл хэйк гэж тангян чит илвэл дорсон тандүр гэдэг аблаадах шагам гэн дэр үлг гэдэг шагам гэн фар сагэр таттад бод убэ дэн саад талдын гартл өө тас гэнэ хотян дүнте хоёен до арлдаг ирүсгөт бүрүн жангдун нарунд болбол манай вала тане айдрегар жангдун нарусуй үдэтлэн чин хэрэн гэрсэг дүртлэн чин хэр хэртэн лөө хөгил одоо араад дүнте хоёен до лөөлөгт холгээ чаагүй бэсту хор чаагин бэн хоёен до хэсэн ангара хоёр болуугээр гүйгэдэртлөөлөн цагаан мөнгөнд дэндиг үргэ хуайян дооны төч цагаан дэхгэр цагаан мөнгөнд дэндэнлөө тэр гэлбэгэ дэртлэн тэр хөлөгт гэл дөхтлэн чин хүнлэр аппад ирдэ дэндэнөө уудуу хуайян го мөтер жатар бешоги хөргөл нахгэр гэдэд наалдад фотлэн чин төгөр хийгэд кетлатуу каргат хүдэнэ хүнэ гэдэн үжрүүлээр л шийд тэтэн бүсрүүлэн төгүрэн гой тиатурд тэл хоёен до мундид усгүлээ ол хойген бэ үлэми хөлөр өвгий усгүлээ дүн таасаан сорхкан солон татрын дээр горбин дигэн гэдэр чээлэн гатлээн шэн тэхэд гэдэн дөр гэрэхэдни тайл дараа гэдэл тэлэж хоёен до горуганан тангар тага горга тангар татл хэнатэн дагэдэгэ хат чэди салэ чүйтэ хэчэрэн сооои хоёен до мутин дор байгалан андэр жүбүйнөөс нь хүлэс гарч хөх гэж үсэчих Хүлэн гэдэл толсэсэр яганы хоёр болон дээр л өөлмтэй хоёр атгүй араа түрүүд өмөрнийлэл гарын жүсэг харыг арлдагын үсэгөөд л өөлмгийн ото чедэн ното голэрад л буйнэ гонгад хүчтэй дүрэ татти дуй хоёенд хой хой хой хой гэж юудан бан арга ирчдэг хэригэл мэнян сахар таллагийн чедэн ното тахуулаад ирчихгүй толдан хан Дэнжоо та бичэм дүүстгэн хрэгэн тасцаг саасаннан нуй Гүмүгэг дүтоган уудусэрэг гараг итэллэн чиэн Луэлэн
гэдэг зохсэй дөө.

Хомод дотор росон чи бийг сохтата давлаа. Армуучын номын авчээ. Сарын баланд яд тук тук руу хөндөлтөж шаашаан гараа буруулгу хууян дөлө хэна. Аба чимүүн юм л тук абахаан тук чи дэбатлээ тук ном нүтэк. Чимүүд кэ той тагт лээш нэ хууян дөнэ барндал дэр ира чив гадаба. Тэкэн. Хууян дөлө түрүүх түр чимүр дүрслэтлээ. Ох, чалан гарын гэсэн үнэ гарцсан мөн цогцолж өгсөн юм. Өрөгтэйгээр. Өрөөсөн гарны болоо үндэ гартаа натгчээ. Далдөр ой гадаадсан чи бинг одоо. Цогцолж та бий гэж юм бодо. Гаад гарын жанан гарын дэвэл гарын дээр гадаадсан чи бинг аба татаа ба болоо тэл пөшкэн. Чимэн татэр хөлөө хэтэн той. Энэ нугаран нуй ишир хоттаа даваад болоо чглэш. Хоёен ч Сэтгэлд маш гүн үгэнд ирлээ. Би дөгн өмнө нь байгачран сантгоны орж гэдэг орж. Мушоо хортлоггүй цаваар уросон мөрөн ширхтлаа би өрнөд гацчихвэ да мөгд бодно өргөн тавад ороод тав. Мэйлөө лохтаа атга гарагүй атгны жүг. Гэрээр хараад арнад юу хэрэг болохлаа. Өрүүлээд л би өрдөж юм утга юм байна. Үүл хортхон нэр шидэ. Мэйлээ бэр тонахит. Паннууны бараач. Хоёен жо дүр бодсоо харагч яад уур тав хэш авгийч гараа луулу мөргөд хатгилсэн чи хоёен дэ тогтчих бийсэн би баргаар нь болоо шинэмд жатах тав буйн уурар тэмх тав болоо ямаа талбатач болоо ч жоо даг ба гэлбэс хүн хөрөдөлтний чи луулун гэдэг юм дүр шэрур ортай юм байна сварк дөшөр үсэрч бай хүдэн тэгээ гэж дөшөр үсэрдэлэн чин Сад гэсэн болоо тоогөрнгэр лөөл болоо цаашаан нан хийд хавар цаад хүрөөт үгээр боохир үжилээр өнө хэнаас нь хоёр дугаар болоо яу дангбан келибат лесоо тоог явлын хойд тат болгоон чиглэг гүйцтэй юм тэр болгоо тавад байх тэрийг нь үжиндээ тэлэн дижин лөөл үнгэ талдэн нөй Хүрээд үгээр хүлэн үхтэлээ чи хоёр дугаар болоо хүрээд өртө хойхын. Ки хаад. Бүгий хүмүүгэл болоо гэж үтэр хий тамар тага цаашаа өрөөд өртө хууяа энэ ботэ тогтсон болоо шүүрэл авч тамид. Тяаги цаашаа тамар тагад тэрийг өнөр ингээд ботлээ чи тэрнэ болоо гэдэг хэрэгт нүрээд ирлээ сой. Тогёлын гэр төргөн хоёр дугаар болоо шүүрэл татгаж амжээ. Хэ хэна цаад хэвлэгэн сэнбан хэлмэгээ тэнгүй гурав тугаар дөрний хүлэн гэж тотлж хүрэж ирээд дээсэн бүсэрлэг мөндөгөр дундуур татхад гаригалээс ой үдээ тэлэн чи хүрэн донда тамын нүр хинжаагдуд мануулын таадри алдтыг энэр тамын нүр хин алэрд бүтлэн шин манван дунда юги чанван мөнтэй хэлгээ одоо болвэг Яли тоди яли тоба дунгаа луулуу гоогийн жиргээ тамнуу хэнгэн дүн ая мануанг мөн бэ бараар жагаан бааван барахчгийн дэг болвэл өдөртөө би болгоо гэж хэлгүй да мануан мөтөн дөр бай өлгөрч хэвтэй юу юу гин аруулэ тануан мөн дээ чөнгөл яхаа одоо бидна сад бола чэла тотана Ятан одрикэж гэнэ чиний бол чим нөгөн хоти доог нүг бааван гэсэн юм бол хантан дүгдээс нүг юм бол хог чилэ чи барагдул мар бэ тэ боруулида боруулиаг үн чима боруулах чөлэган ол хүлэмөгн юури хүн дэ таар бол мөн чөл тнэ суула

хэнарын яг нэг удаан дагуулаад бүлдэн чангтон нүдин авжээ. Санчаныг нэг ордыгоо сонсалладий цаашаанан барнаалг чангду тэрээгэ дагуулаад жануан мэн тайм манван тэ хамтуу бараа. Барилханан тунгэнэ ваннуэ хаабэнэ гэдду и цаашаанан тугдараад гарлиэсо. Хруизуд урлуур тоорджтэн хоян жоо удрийн нар олон тонгийн шингэ харин яриа бол хин үйсүүд тавны хингян жоны ярилгаасэн нэ сүүлөр хүнээ манад до манууны нордон дугэ бол үсэрч чи жангүн вор ир хүлэ бол хоян до токкоч токсоч чиндэн тэбэд до и тагна дудингэлэ танкэн гоне баргун болго хүнээ юм чирийг нэвэ ман чир чирсэг Агын дургайсоо Хойн жо доктором боддоо Хаттын холга Хэмний хаалсар донгоогод хаалгуудаар буруулж иймиг хорслон гээ чавар халаад юу хайрдам мөнгөж одоо бат Жэлхээр суйшилэн чи дэтэрэг гарын гэдэг чимрүүди варига дөмбөрөх гэж мөнгөд явуудан бан ибэрат олон жоро ор болтар Уут хаалгаар хийгээ дэгарат. Үргэнжгөлий ходон саар саачана гүйлэ чиргэн аттал юм уу гэвэр. Чирэгэн ябар жада ябай чахан чийдэн дол. Саатхан дээр тал хоойнга доогаар шоо. Таден дэвэтэ жибун нам харамд үсэргээсэ буарлда. Арилдмын талдад алгэрдэг аюул байна. Ата орслон гүйчэнгэд альбу хас сангэвэн чин орчлээ альбин чиргээ альб барыг асныйда. Ата тэгэн болы болы маны ван тун дай. Чиргэн олсу тадан мини үсэрг жичэсу үрэг гэж болуэ. Осыг дамы хэрэг гэж болуэ. Хүн мүн хэрэг лугэн хэн насад хүн гэж дагаад юдан манги үрэг хан. Чиргэн тон дэгар. Хэн хүндлэн гэдлэн шадарад рэкэн нэй туду хумуэнэ хүжэ кон нэй. Уяр хогтонгэ гүннэтэл чиргэдэ ярвнимэ

0: гоёнда төрөйсөдө сүнэмэн хүмүүн өндөг хөвтө болжээ. Шашаны хуудам чөлгөргүй лээ. Хүмүүн чирэг хуудам дүүрж юм хий. Хүлэн чинэгөргүй жаруу хүнийг алаад замнөөд шоннаа мэргэж өгдгүй жахтал да. Алэсэр бирахат Асун нагас дуур төлөн чэн ной сангэн гоне барэгэн халгар каратрлээ сооли. Халг уудгийг гарж ирнээрэн хуянжо чириг нөгөөгийн дагжээ бүндэс бүндэс үгийжэмжэгэн чиндэнэдгийг тэвэд ой сангэнжу дэнгэлээ чиригин дөрөө Иман дөнгөөбө толбойжи түжигжиг санхны гонаа цаагүй барын ханагар лээсө. Э самад ханара суги хилэннэг усхгаар танаа бүгд хотлоод бич нэгэд мангаж баттад блоббера дөлин гинэгэр хууян дауй гхигаа дявла хаа. Тяа даван төлмөн үн холонга Уудны дүүнтэй зогсож бай. Нэг өдөр хагас сүн болтлин чи хотын дотор одоо яаж юм бэ? Баг калын үрчээгээд л би дөрвөн дэлэр од нөхтөр төгтнэ атлаа. Дүүргээ манд юм бат. Муяг тэмхэнэ тод. Үн холон цалгын хөлгэрэ. Миний баан амчэнаар. Амчэнаар гэтэл муугаа тата. Хөлөд бэжэга. Төрин өнөө ха. Уян до. Ихсэр дэгэхэд санхэн гуандат гутингэдэв гатлэн чирийгэн дурроо гэжа дурадырлээсо. Тэрвэй туаду тонгэрната ехгэгэ орнэдэ гудэрэннар отэрхэ мандэгэ хэвшэ болэба.
1: Чануон мануон шангду бага тэрандагуна суишлэн наруэтэ тонгэн гуангэд Порлгийн түүний төдө толон төрөө дээр ичхтэн юм хуяанд хахаг доорны хамаг чиргэн доогийн дараад хүндийн талын дон яндоны доо хүнэдэл бат боочхтэн юм яа манай ваган тагаад порлгийн суй
0: хийлэн
1: ой хэлэв гэдэг
0: бара хараад бүтэнглэ хэ натлэтэн натгийг өдрлээ чооли хүлгэнэ
1: чанван манван таахлараано Чангжун хэрэг наваада. Тонтэн ван дуун төргөн яа. Хоёр дөгдөг. Би талван нэг натны нөлөө хоёр татны алба. Өрөм. Жөлэг нэг нэг юм бүтэн. Үн бол хэлбэр гой маган. Жоло талаад ирчихсэн явдлыг миний хэрэг ирж өгнө. Өмнө хам би өврийн буяраас толчгийг явах чагаан. Мөч. Манван ганван хойлоно мөтер жатар одоо. Эман хамгалаа давтгой би хэмжээми элба биетли хамгийн жолгийг юм бишэ. Эс үчин гад. Мано жануун маамын тай мануунган нүмсрийлгаад тавчих болов хэлгэд лэл юу юу мэт гэтэр мүчгэ бүгдээр аваа буруулж хаасан тэрийг алга.
0: Сүйшлэн цагаа хөлгмээр нэг урвал тач.
1: Мөнгөнд хандя тийвэрч. Гүтргэсэн дотгоон дэж. Хоёон дөө болов. Үн сүйшлэн хоёон дөө гэвчлээ сүнсэн жахурчихнэ. Идэр жануун асаанаа дөө тол уулун анаа гэдэр учиртын юм. Үн явал хэний хин жоо Ортэй таныг үлгэрэ дөө тэ болвол явсан сад нянгнян залсан үлгэр бийнэ. Төндөр болвол янда хуянда төр тэнэгдэд төр явсан авсан хүнаарсуу. Мөн суйчлэн гэдэг. Тэр үе сайн аваад бэдлийн нэг ба мөдөг толтой баван өний бэдэ хан хоёр хоёр нүүр хүсвэ. Өнгөлөн бүр хэн гартан дэтл ээнэ. Тоор дүүсэрсэн чэд бэрэ топло тэмад ороод дэтл хуянда. Тэр үе сад шашахур Оочлон дээр нүдрүүгээр харьяа болоод эргэж ийм. Йоо дамаа мэрэ тоогарахгүй байдаг тату. Хойлоо мөн арын хэрнгэрэг гэдэг ирж. Хоёон дээр үдин өрөөнө та төмөөний тэлөө төрөн тэнь байд бай. Тоо ваа суйшилэн аакан. Чи дөө мим бол чи дөөг нь мөө тоо хин үйсүүд янда. Суйшилэн. Мөдөн дээр янда. Мөдрлэл гэрчихсэн юм. Мөлөр чөгжээ. Мөгөөд ятан мэрлэг энэ дотлоо түрээд. Өдрөөсөн жэдий бэртлаа түр. Жэдэлэг түгээн ол хүлээ мэ дүүн барнүүд нь хараагад татарж. Дээрэл хүргэн хуяэнч. Эрэй хор.

хөөхгөн. Нэг тоо чигд боджээ. Нэг нахтаа нолдотх нь. Моёрдн толдо би мөгад алан шаган. Мөгд бодна юудан багараа тэбатх. Пүшгөн. Суи шилэр оногдөг мэрн дээр хабад оллесо. Ахтол мэрнаса хийс сабад он тэлэнчин. Хоёнд жа шатэгэн. Ару хэрнэлчм. Гүйдэрэд хурбаж ирээд тэхан болуугий чөөдэн дөөрөн батныг тэвэнчээ. Яй охгэн альдэгэд бодад нэг яолод хэбрэг талдэн ерөө мүтгөө соонороон хуудурчхжээ. Хуяйн жо. Хорсолонгүй чээ шаагэн мүгэд бодноороон одоо хүчэдлгэн нэггүй хэмнээ бүйн барам мөрэндэн батныг жибуэй хугарч гадаад бээжээм. Үний хэлэвэй. Эхсэн манван жануага чирэг жанжуны авчи мөчгө тунгэнгван хамэнгө төдэндө тугдара бурулхсим. Төдийгэлу. Үлгэрээдда өөрлөө дүүрнө. Үдэрин нар отрээдэр дэгдэжэ. Үртэн тунглэг болж. Хуянжо өнаран алад. Үшогэй гэчдгэ өмө сожиэлу. Дэхад ага төлөвөл. Үнүхолунгаад үлгэр үтнө. Үнүхолун нөхсүн нүг үдэрэ. Абуу вангян ага чаасан нүгнөөс бол айчимын гэжэр шилтэн вэ. Чиг дэба чанжүсэр байгаад миний абуу ван альжана абжанаага төлсэр байгаад нүгүдэр бандун вэ. Бээр тула санчонгоне гэжэра. Сүнөө дээсонон болвүр чиргийн юмаан олм ябан олм холдан олм ябан олм холдан. Үдэрин нар отрэдэр дөхтэлээн чин чима бараагадаг чин нүг үглээ байжээ. Үн холон хуйкэн хүлгмэрнаад үсэрэд бож. Хой вон холонга яхке чи укотане малул убрин ол дасан ой урсан малул да хүн чэмэг алартти э чи үн юу хөөрсэн уу тэмэ яхди баван абагчин ой буёрон ороод нүгүдэр бан зүнэ арлда хийгээд дийлгэ дийл вол хотон дотор чиргэний юм аа нүглэ хотноо цаашаан гарч үр чага кого ороо үдрийн нар манд хаша хөөгөөд эвтний бүмэд э чи мөний мөчгэ даган хотын дотор буу орохтноо хөөгд гарвал бай чи амин дотод очгоод хүчи буу тотлаагад бааван авах хэмээ төлхиймээ үгүй энэ хөндөөй чи амин хөлөө чиин зонгчэна чи хөдөө төнөгий тимаг нүний өнгөл яхмал хаар үний ав э мөчгэд янд таадад зүсгий гэжэр гадаад хүлгмэрдэн жологийн дөөр нь өвөт хэлгаад Чунгараран мөчгөөд бай, чөөн чагаад бай, барангар налгаад дэлгэж байгаа мөчгөөд барнаа чагаад ирээд борабад. Ки уахан оржэн юу оржэн аа. Гүй чамээ ого юлүүн ба ахбол чи уахан орхуэ мөгөн. Уашгэн. Үдэр сүний үүртэл арлдаа хийж яаныг өчэг бам дийлжэлээгэн. Үшөтэнэ хотэн буор охтэнэ зүрой. Хотнохтэн хөгээд гарвал хэрэд буошог чамээ хэлсийнэ. Чи хүдий укосэнээс хүдий төнөгий. Хүдий ахуй. Чэмээ үүжах бол мөтгөө мөгөн. Яаг өндөөд үүшин барьгаа мөгөн. Эхэн. Мөчгөө барн чөөн жагаа жагаад. Ти хаад үүтэ түүнгар нарган дүргээж бай. Түү хэсэрам баанах хурал амжэ. Уан орчи. Орчи эдэ. Өчи бад ёлуды даг нүгөө ёлжэ ёлжэ ёлжэ. Кэнбэл яхан хорда түргнэгэр. Уалли хэнгдэрэн хэнта. Мордан гэж. Таата бол жолоте тахули шүр татгад авнараа ихата суд татан мэлат шүр суд татад. Суартахи тэ үлг мэрдэ. Болэдл бомбулд бүхтэндэр гурам тэнсүр тэ бүхтэлэ. Буин тэр бэр эдл гүйгад ороо батал гүйн холуга. Дэг даг даг дэж дүрэ даган дүүскэллэй жу. Гэшуд тэ дал жаргаахат. Буин тэ дахт дүрэ Ой голомбера турбарын хоорэн хэтэн балбаш таатам мандахан торгүйдэр таттаан санжонган нэн гомн даллара атгомбарын ханан нуймэрн жирагар го тэвадэрлэсой Оо пулаго мэрдэ гүйго дэрэгчэри хийхэл балбаш кэшкэл нохтэн нэгэллогаан Э хоолган дүри балбаша дохмд дохмдати Ахлыг мэрнэ хатаг хийгдэрэг төргэнэ Алаас теллэг тамарра тагс кэлхсэн нэтэй жооёй Ой абас вори дан тэнгодо ууни хоолонга Атим буян болмуу шадо буро самбуро сандам мэлги Ой тэрэн хөлнг мэрнэ хатаг төргэнгийн хорвот нэ та
Үдийн жүбетлээн шын очын ажирээр толаад ерхэн байдоад. Сарвул лалин дундын ода бауан абгэр. Харарлаа соо жилвияр ахи. Ахтл хүлгнээ дэлгэнээр. Кэжирадду гэлгэжирадду нхоло. Алла чатэн дотлгараад ахтый урвала дарлэя. Хүрээ татэн дотлнаараар хүлгнасан буадия. Ахтнатан бавад. Жифия дэргадад. Мирандор нүг хүннаара гүйгэ насан ерлэсохой. Омын тэгэ ерөөду өвдэг дараа сүгдэжээ үний хулонгаа. Өмрлүгө хүмгөн жиндөө хасанээ дэбүй минуй. Хүгнаа нүхлэхаа тод хэбад үйэлгээ. Ah, yes, lalugwe wura! Alla tatane gaad. Awang ino da atatini diilad. Udi Allah huad gaad jirtilein chini bi mutindara jaksar biedin. Khoyenda. Kuba gulu gulu gulu gulu dogi songsat. Cha gulu gulu gulu gulu tenzin toldan cha bolje bolje. Чи өмөрөл жүрэмэй омөр тахсан хүү бишээ? Омөг чин аттан болгу түв түрсан үрөө зилу үлгөм дивой түн дорго жага түхсан үгнөө жүрсуэмэй чи жүрэм түн хүгөө гол үлүн хүл онга. Басыйо намагал түүгө түмөн жибөм мэнгэн сомнэ дүн хүйэн жо арлды жүү бэгал Төрнэ бүйнэ үхчэндо бурд гэтнийгэн имэсэнгээн. Бададырсан бадалага осэнэ гэйчэнэрэн бүйнада огаш хүшшүгэ алзэ чэгтэндо дэдэл болжэ. Ангаага нүжэнэра нүй үүндэч босэгэлэнгада талан хондэндо хотэг хэгэдэ чэчэчэхэн дэдэл ембэна. Холонг, холонг. Түмүнжүлін өтірігі болу бөртіне өй түрі чагды бейді я. Бауангі өнесінің барндалдар отдан өй түйлар өбірші өдің өбірдөді болу бөзін чинаган ауыжа түгі. Хуайен жаң абығы хануғы егінсіздің хуолуң өстігі өй нүгір қықсын кәжер асан басад. Арыдарын қары жүрін өзінгілі. Айгүн чинөө чосын ода өөдір шүггөді бейімі. Айя абығы елда, айгүн амсырын чинөө чосын өөдірөд бейін аңа мүтін дұра. Чи шоттын өдіңгөді жүгөөдір жолуаға, чосын жүлігөді бейгәді, чи мүтін дұрын өдіңгөді. Ары хэрос дээсін чибы гадаг бей абад гөөтгөдгөй дөй босы ем бейін аңа ой өбүдіжі хорла болу хуя бейді. Холон шосыгин ой ванэгад үдінгілэ. Чибы нада дотырын бейімі. Чибы нэхэн эңэн ода ой бейс кан маннатын дөсанан гарджан мүні мүдінарэн ая абага дотырын чибэн. Aya bawang abaga uni odo bi yi jabende. Chagwe doshanan garjawal bi atki jiga soktanga adak chigi chili. Peji dalhana gin. Uni odo afsinar gwe shide. Hoyen jogil jen anga. Chi yi jargil jiga chiga da akwa garwal hoya afshimu odo uchini de. Kholung argambar naran argi dotul torkun bodu jolge. Aba tumulchi tuttu. Би арасыдөрөн жоож ахгүол аттан немед арагүлэ болжы. Аңа чи ёжи гачыгэд аба тэгэ. Мүгэ чэлдэрэд ол аба чи тэгэсаагэн. Аңа үшөдэрэн ой гасын жибой үдэрсүнэй үртэл тэсэ чэгдэмэй үтээд аптэл тэсэгэй юу болтэмд аңа чи хордэн түргэнэгэн. Түрэхэн охтэр чи гонжа гэдэл мүгэ жүрчээнэй. Мүгэ чэгсэнэд улар үнэ холоог. Хоэр мүрэндэрэн гаран тэва. Шидэрэм чэ шилгэн жэгаад,
기분내 못들어영님 조가 답례수 가끔 조가 답례 호연 조가끔 누구 못들을 놀래미 못다 못들어 야자 물들 낙자가 운홀롱 우든 두름시다 차가 헤이끔 조선 우태가 답례야 한다 은집 그서 염진 터머리엠 배나 혼에 하루만 한 달래 도로 집을 척임이 와 늑수농을 척세임이 더 나으로 이때 막 날치기면 막대가 무절로 창아가 답지. 집에 오때 잡은 먹들린 신의 방황 마늘 자랑스 저지 무들을 왜 말해라. 오로가 나는 쏘아도는 것들린 정부는 홀롱의 무르노선 아트그자코 털다는 배들림들 집이가간 바왕여 이것들 멀리 예부스 바른데들 배리소 배사를 배가니 바왕 아버지에간 무들을 대벌어가 운홀롱의 덕은 너다 신도의 성수들 것들린 호행동의 으룰훈이들 중 운홀롱 제 야자 아니지 운홀롱 조롱의 미아도 우찌가 멋지게 그래 어? 본 거 다시라? 자 우는 홀롱 시어도 집이 우태 잡았지 나간 사태 불었으니 집이 아버지를 우줄지 어떤 아이근 암스린 신은 눈깔적세 명의 어떤 집 얼척세 이미 그것이 예선 벌로 벌로의 읍들을 쓴게 오늘 활롱한 해제 나트를 집은 세력은 어떤 미니 허벅은 서란을 갖게 잡아 뒤거 드리 오늘 활롱 해제는 아야 아버그식 서라그 덕진 수준 연변 신이 만나서 엎그러 듣은 그 주변이 앙아 서라 벌로 벌로 도움내 엇컹의 들이 벌로 벌로 새님 먹은 거 전해봐 아이 은이 원래 그래 벌이 같은 거는 거야 기업내 새끼기 아 우는 홀롱 허이근 달래바 하가라 너희 아버지고 배가 바왕내 하는 바른 물이 놀아줘야 야도도 아수제나 아버가 은누 흔해봐요 문인 어떤 아수 들렌치는 호연저 흘제나 홀롱 마엽스노이 치노 수이실에는 문을 얻어 몰서 어이 해놨던 비던 놈들이 갈질 제가 또이 헐슬이 귀쳐 서잘라 되나 어우 홀롱을 제나 아부광아 정부치 드러내지 않던 부속은 약해 마엽스원에 잔섭을 먹은 할드나 먹은 질러 호연조 문이 농건 에이, 뻗은 날래 먹었소를 욱슨 부인 모았습니다. 자, 이들 자로가 사나와 매든 우선 할없이 미비 우수 얼쓸 때 돌산 은이기 알지 으르부고 엽산 나듯 알을 척세명아 아만 벗벌 비셈에 누구 흐리

өвөгдөө диэн алдраа өвөт түлээдл болгон талдаан уансаад ураваад өндірлээ өмлөгөө дүрөөд аллээсаа уарам талиэн дондардээ уусын шэндэрээн гүхөрөөн өрдөө наматүгэ боджээна хуагээн тойн хугэн шилэн жугэн чирэгэн дүүдү юэншээмэ хуэн дүү альчгээд бод хаду талдэн завад хардүүдэд хамруру бээро бээро дэрэшу абинуткаал бото шаньян чиншафудэн ши амрхат хотин болвон арсэн өрчгээн юэн дүү би алсатодо ержэгэ далад барагдулли шамагаан Оя, бүндүүдін үрігі дөө! Арғылүүтінді дөөл болғатықтың тұлдан албүн түрөөд өрбөт ғаржа ататыны түр болсан алсынан самағана. Өшкі нөтка ай жото шаңян чиншақ өтөөр үхтен хамылғы сасын болған. Ағымлың әдерлің чағана дүгібірін бұйырын ердеган үхүлі самағы суешілінен. Хавала тулааса норбат уркри уэгад усотын болдын толдан нөмдил жирдэга би самаган аллааса. Барагдал жүхтэн болбаса буй хуури хин үдлэ. Багагаса ночыртын уйншо. Ауул жүхтэн болбас ухтэн бэйн үдэ. Дүнэрад хуэн жауын мүнон хүлэ шой. Унхолунган тонгтад үтэг ванган болбас. Эдхан эдхан хэгэрэ. Я хартай явсан хүний хэрэл барагчдаг юм хатан дэдл үгүй хөлөө төрөггүй л юм бэ. За хойлороо надаа хаасаа юм надаа баавана багасаа насоо жиара

Bien. Encore un bien, Jen. Attends, vous voyez, nous, pas de le vieux, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, vous Бааван мөне бүгдгийн өрөөгтөлж бодож өнөөс үдинөөр буян буруусаад би дэ багадах нэ холон нэ жирэ бодлэ үгэсаа. Мөнгөдөттөө бодлоорон. А бодлогийн өрөөгөлд хамкан шүдэж оогад үүндэж босчээ тийн яшин шоу еудан бангай шүүрэд. Үдэртөний үүртілін шэн. Ай үллада айчал өдээ сохуэн зоғи. Үрі болсэн нохолон тэгар ойлара емшия. Лянчу хатэгэ чэлэн сохи. Аны үрүлдэ таарнида арэндөөрэн шэрэлтэ ебэ. Ахтэндөөрэн үнвэлчэ холон. Авгалы болсын хуайян канэрн дөрөн үнэн чига дуй жолагын үрігі түттіл гевнай. Ужат болсын суи шиленде ухтіл хендері гогады бол бұш үмнан жоқтын андылай. Үдір жалғасан ошын жықты еме ухтілін кәдерен емшия үрігін-үрігін бас үжіні. Бұны олың хилжен бауан жүрсен, чи юу барахрад лэмэгэн, уэ, би барахад уэгэн. Эээ, багагасар очарстан олзу димиша, борынгэ еблэ айчыгчэ, ботлэг базиянда, кэмэр ботлэгар аточанага хүлзэрвэгэ шаша ебчэ, ча уднар эрэ болтлэн чинны эл түлі таарчэ. Үну холон гэдэ хүн бол хүн абасвана, жанган дохсунаар дале, ухсор болтэ жүрмтэ хүнэ үрдэсо. Үтлоолын жоон омог тэнэ болголо, үндэрдогоор бэхэрд эйлгаган нүдон орвичаган нэх чагин бадаг идэгин босо. Үгэ бол үгэган хүлна, гуэй жидна. Мүчэгтэнэ зулар баван амба жалгэн вэтхаджа гэдда, эйлдоран нэх чаг бадагэ гуэй жидзад. Мүчгад янда, лянчан ото хабэн гэд үдрэн үрэ Сүнегі оханғылады өмнөөн орды шығыр жәбіне.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. 10 сарын улсын баярын амралтаа та бүхэн маань утгуулгатай сайхан өнгөрөөж байна уу. Умрад хилийн ил газарт улсын туг намран эх улсынхаа хөгжил бадрлыг зөвгнөн байгаа энэхүү баяртай цаг мөчид өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань бас улсын баярт зориулсан тусгай нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эх улс минь

Улаан тугаан нямруулж, усын баяраа бэлгэлээ, уянг дуугаа хангинуулж, эв хамт намаа махтан дуулээ. Намын ач, улас мандаа дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая бид Ахмад Дуучин улс мандагийн дуусан намын ач гэдэг дууг сонирхсон бол одоо залгаад та бүхэндээ ачит нам минь гэдэг холбоог сонирхуулъя.

0: Дорхим сонсогчдоо, одоо залгаад агуу их эх улсаа магтан уянгалсан их улс минь гэдэг шүлгийг сонирхуулъя. Сайна уянгал.
1: Эх орондон Борчгон Соёлбаатар.

Нигүүлийн шуургантай 68 оны хавар манайх нүүдэл буудлын урт айныг хэлхэлээд. Нүсэр хүнд ээжийн бэйн даанч чилэхтэй нөхөөсөн чинээхэн энтрийн үр намайхан нэг нэгээр хөлөө жүүж алхдаг эврэн сулжир шар үлсэн нимгэн бүрэстэй орын чорхай сүүг тэргэнд хөнгөчлөө өтэх. Тэгтэд их орон ээж хоёр нь ижилхэн баярлж тэрлгийн энгэр нь бахтаж ядан хөхөн чинж тэнгэрлэг амтай хүүгийнхэн аминд ариун сүүн асгарч тэргэнд хөлсөн шарийнхэн алхаанч арай түнгсэж үндэр ябал үхэр тэргээр туулайгүй чишүүж үхрийн хоёр өврөн тэнгэр дээр тодоос тод бичлэгдэх үүрийн гэгээ удалгүй тодорч үнэгэн харангүй төдөлгүй айлын шүүгж үхэр тэргэнийх нь хоёр хурдан гажир дээр хилээс хил журлаагдэх байн байн бараатаас аавдмын дуудлыг ирүүлж бас тэгээд араас нь өвгийг минь эмгийг минь бараатын нийслэл боёнтод бүхнийг чуглуулж баян явсан ноён явсан ял хилэнчэн тушаа гэж бараг айл бүхнээр явган гүйлгэж бүхэлгэн тэмцсэн тэр өдөр унсан хүлгэн усан хулгай шиг шавхсан ах минь ухаан санаа нь

өвдөн орой дээр гарan учир гарсан ээж юм гэдсэн өгдөж утгүй аа мэн гэртэн хайлгүй горгүй гэж уулах алтан сандран аавын дэрэг дүрхэт саяатай тавал үзсэн шиг олон чөтгөрөөд шуугалдаж сарааны морид юм шиг ор орон доон тэмбэрлчин сайн юмдаа яг л энэ үед үжигдэг гэж садан фут хорондоо гэж асастан таандалчин соёл баатар гэж хэмэр өгөж аавд сэмэр шахалчин боёнтай хүн байна гэж араас нь даадхан жалгарч бурхны ерөөл хүртсэн шиг аянтан бүгдэр баясаж бороонд тэнгэрийн бүрхэгт нарны барай харсан шиг уйрлчин бодол сэтгэл нь тэгээд найраг уянг сонирдсан шиг уучран аамин нартайгаан нартайгаан уяан дээр буусан тэр мөчид алга бүрн ээжийнхэн алган дээр эх орныхан өвөр дээр амгалан тайван ирсэн алган чинээхэн сүүхэн чорхоогоор харж ансалчин байж хинээсэн аав шигэн аав өсөг шигэн ас босоо шүлэг бичнэ гэж төрсэн арган сараатсан амьд богд ээжтэн арай бүлгүүхний хорн дон хайрыг чагаа шиг шүлэг ансуулна гэж

0: бүхэн хүндээ сонсогчдаа Улсын баяр зориулсан Өвс ойлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Гондомбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Холонбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлөнбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд бэлтгэх 954 нөтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрикэрэн золгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд бэлтгэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хани булангаар Хөлөнбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагдаа урьж Хөрөв шивчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлог
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань
0: Эрхэм сонсогчдоо энэ ээлжийн нөтрүүлэгт Хөлөнбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагдаа урьж Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлт хөрөв шивчний төрөл зүйл өвчин үсэх шалтгаан илэрлэл шинж ба өдөр тутмын идэв мдан явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлд нарин тайлбарч хийсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарин уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна, сайн байна. Намайг Улаан Гэрлэгдэг. Хөлөнбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч юм байна.
3: Тийм ээ. За өнөөдөр одоо Хөлөнбөр хотын Монгол өмнөгийн хороод ирж одоо танаас нэг сурвалжлага авахсан байна. Чигээр одоо юуны өмнө арсан өвчний хамаатай тэгвэл одоо өнөө доторх нэг болох гүрвэш өвчний тохой сурвалжлагыг хийсэн байна. Чигээр одоо гүрвэш өвчин гэж жоохон ямар өвчний хэрлэг бол энэ одоо өнө үгийн хашилтгаж нартын арсан өвчин мөн үсгэн

0: насны өрөвсөр өвчтөнтэй харьцуулбал ямар шинхэн ялгаатай байдаг бол энэ тохой тэрүүлээд ирнэ үү?
1: А хөрвөөс исаар бол нэг тохон дөрөв арсан өвчин дөрөв 10 дахалдах өмцөргөн дөрөв 10 дахалдах нэг арсан өвчин нэг төрөл байна. Өнөө яган дахлууд яна арсалаад нэг сасны бүрхүүсний дөрөв харсамтхан уур үүснэ. Үснээс өөрөөр нэг гантар уур яна. А хавтхирын хавганна тийшнэ арсан ч тийм ба үснээс өөрөөр уур муу сайврамтай хөөс хан тодорхой юм нэг гүрөр гүдрө гараад өрн арсныс өөрөөр ямар ч армор үлдэхгүй юм на онцлог бохгүй юм байна. Аа өрхөл дэхэлтэй харсан өчнөнд төрж байна. Энэ харсамтхай уруулаас харин мөсдөг. Тэгвэл яна өнөө сана таны хэлсэн шиг арсан өрөвслөөсээр үнэ яна өмчлөн дээр бас харим тохиолдохтэй тийм ба. Тэгвэл яна олонхоор байна. Арсан өвчин харсамтхай чанартай арсан өвчл харсих уруул өөснөөс өөрөөр бас нэ өрөвснэн хойлоос гардаг байна.
0: За тэгвэл одоо энэ яг гүрүүлсээр одоо бас энэ харшинтгай чанартай өвчнээ тоонд багтна тийм үү?
1: Тийм.
0: Үнийг одоо хөдөн төрөл хаваадаг бол.
1: Гүрүүс өвснээ ерөнхийдөө арайгаа газар газрын хөрлөг адилхан бай. Зарим газар нь хийг өдөр үсгэлнэ. Зарим газар нь нэ чанын хөрвөөс хийж сална. Эгвэл зарим газар нь хойг өдөр юм уу хөрвөөдөөс хийж бүрхэнэ. Эгвэл яна төрнө төрөл зүйлийн талаас нь ажирна. Өрхөл дэхэд өмнө хөрвөөс. Энэ састан гол нь халуун хөрвөөс хийсгэн. Халуун хөрвөөс хийсээр бол нэ халуун идэгэн онд байгаа юм уу? Эсвэл яна сүрхээ одоо уурал бат юмсан халуун юм. Чи сарын халуунаас үүсдэг штэ манай Монгол юм. Залуусуудад арим тохиолдно штэ. Залуухан омог уур ихтэй тийм ба. А ёол яна өнөөний яна идэгэн ондны танаас авч ирвэн халуун хурц чанартай идэгэн ондны арим идэн гошин гошин тийм ба. Эдгээр нүцрээс ёол яна хөдлөн хийн бэйн танарт ордсон ухс гарсан. Эдгээр нүцрээс арим дурдна. Дахиад энэ састан гол яна гүвдрүүд гүрвэс хийж байна. Энэ бол хүүхдүүдэд арим тохиолдно. Жохон хүүхдүүдэд. Яагаад гэвэл хүүхдүүд өнөө өрхөлөд гадуур дотор

0: Ан хатгсан нь хорхоны шүүсэнд нь харцаг хургал усаад бүх биднүүр яна зэрэг өвдрө гарч ирдэг хэвээр ногоон борчгийн чинь мөсгөл яна одоо ухаашгийн мөхрийн чинь юм бүдүүн улаан өвдрө гарч ирнэ. Энэ бол өвдрөт гүрүүсээс нь онцгой захтана ан улаан. Тэгвэл өнөөс астаан бол бас яна том гүрүүс хэсгэлдэх хийх өвөрс хэсгэлд хэсэг газрын хийх өвөрс нь энэ бол манай том хундаар юм дахална гэнтхэн зарим усууд ярина анцхи зэмс идэх юм уу эсвэл анцхи идэгний эснэсээр уруунд гэнтхнээр гээд гүдгээ гараад ирсэн дээр дараа урууны хавдаад я гахан хоншорч бүдээд эсвэл ана нүрний дээр дараа анисхан эснэстэй тийм ба нүдэн нөгд шатгал очихна эсвэл ана өрхтэй хүмүүс ана анцхи төрдөх өрхөөс хэснэстэй тийм ба үрдлийн өрхний тандэр нүрний гүдгээд усан хаван болчихно ийм анчлаг өхөө одоо тосгүй газар аранд гардаг юм уу нимгэн арсан нимгэн сэрэг газар дэ гэдэсэд гардаг юм уу хөрвс юм байна том хөрвс ихэдэг бас байна хөсөг газрын хий хөөвөр ихэлдэг ста энэ өмнө хөрвсөн дотор ерөнхийдөө авч өрөөр ам 3 ясар ах батга
1: за энэ халуун гөрвш өвдрөд гөрвш том гөрвш гэдэг
0: байна тийм а том гөрвш нь өмнө гөрвш дотор багтаач юм
1: одоо өвчнээ одоо ерөрх одоо хурдан удаа нарын ялгарлуу бас нэг
0: тэ түргэн чанартай яваад удаан чанартай яж хуваастай. Эгэл ана түргэн чанартай ясаар бол ана гэтэр үед үүснэ штэ тийм ба. Удаан чанартай бол ана хөрвөөс юм ана ахин дахин үүсээд өрнө юрдан дарахдгаа 6 гаргаас төсөн болоод ирвэр удаан чанартай хөрвөөстэй багтай гэсэн. Эгэл маны Монгол ана хаанд авчруул яна түргэн чанартай хөрвөөсөөс орнохой хи мөө эсвэл ана чөс сарын чанартай арим байдастай маны халуун чанартай арим байдастай. Эгэл ана удаан чанартай ясаар ана батан хий чанартай болчихно. Удих чанартай болчихно штэ. Хүний бие сарах нь одоо удаан болчихно. Им ноочлогтой байх.
1: За тийм байна. Сайн бол манай хүмүүс одоо гүрвшин төрүүлж ирсэн бүр ярьсан байна. Тэгээд бас одоо шалхнаас нь бас ярьсан байна. Одоо ямар гүрвшин ямар шалхнаас болж ингэж гарсан юм бэ? Тийм ээ. Тэгвэл одоо гүрвшинээ одоо яг онцлог өсөр бас ямар шиг хүн байдаг бол.
0: Онцлог шинжлэх ухаан нь хөрөөс өвчин бол ана тэрний онцгоны онцлогны ана сөрхөө захтана. Захтнаас өөрөөр ана гэнтер гээд арсан дарс нь гүдгөр гүвдөрөө гараад ирчихнэ. Яг шимэл зогсон, алангийн усд бүр шимэл зогсон, зуны өрн басаар бүр шимэл зогсоор яг гүдгээд хамнаад гараад ирчихсэн юм шиг тийм ба. Энэ үл яна арсан захтнаас өөрөөр ана гэнтер өөр ана хүний бидэр өөр гүвдөрөө гараад ирнэ. Игэл ана гүвдөрөө анчиргааны хуваа сайхан өрдөө тодорхой. Арснаас төсөө гүдгээд гарч ирчих юм да тийм ба. Хуваа сайхан тодорхой. Игэл ана улуур өнгө тийм үү, саявар өнгө гэсгэл арсны өнгөтэй бүр байж болно. Хавтгарсан юм гөрөөс. Юу л яана дахиад нэг онцлог нь гэнт гараад гэнт харна. Арсны сүүлэр үл яана арсч нь үл яана өнгийн арстаа нэг л адил болчихно. Арлахын өсөд өрн яана ор мөр нэгс өлтгөө гэсэн үг ба. Унаас загаанх нь өсөрхий, захтнах нь өсөрхий их. Юу л яана өн гөрөөс нь тогсон орон байхгүй. Өнөөдөр өн дэрм гарч гэн маргааш өдөр нөгөө нэг газар. Одоо яг маны Монгол анаахан тэг хийн чанартай штэ. Инсентив хөдлөнгөө чанартай. Ийм нэг онцлог таяна. Унаас астаан үл яана тэрний онцлог нь үл яана. Энэ бол арсан дээр гардаг болохоор арас сүрхээ захтана. Хөрөө арснаас гадна салсад үрхэн хүний бүхэн хамаа бүхэй газар бүр арс байна сте тийм ба. Дотор өрхтөн дотор гарахад хөрөө одоо жишээлээ дасвар хоолой дотор гарахад хөрөө одоо багалзар хоолой дотор хаагдна. Дотор ингээд хавансаар үл одоо амьсгал хаагдна. Хөцөрдөх тийм ба. Өргөсөн дотор гарахад хөрөө яана. Бөөлжин суулган аюул яана. Өдгөө зэрэг одоо хатад гэсэн симптомд гардаг байна.
1: За тийм байна. Сайн ярьсан мэн түргэн чанартай гүрвш болоод удаан чанартай гүрвш ялгаж ярьсан байна. Тэгвэл одоо яг нөө түргэн чанартай гүрвши одоо яг чад тохойд нь гард үз засгүй юм бол одоо яг удаан чанартай гүрвш болох болж чад тийм үү?
0: Тийм.
1: За. Тэгсээр одоо яг түргэн чанартай гүрвши болоод засгад их хурдан заслаг авдаг юм байна тийм үү?
0: Тийм. Түргэн чанартай гэсэн үг ярьдаг хурдан шүү дээ. Дараа игээд засал авах төрөл байна. Дараа бүр хоггүй сайхан өдөөсөгдөв байна. Игэл удаан чанартай бахан уцаг чанартай. Өнөө л яна Монгол өмнөөр засахад бас их сайхан ончлогтой байдаг. Манай Монгол өмнө айласны яна халуун чанартай, бүлэн чанартай, эвэл яна өрт үд оройдны яна цагаан чанараар гээ тааруулаад өгөхөд хөрвөл өмсгөөний үр дүн их сайн байдаг. Игэл яна түргэн чанартай бас Монгол өмнө үйлс тун сайн. Игэл яна хөрва бол цатыул яна манай яр хүмүүс хавсруулал өмө хавсруулал нэг сайн. өрөвд нэгсэн. Монгол дан монгол хүмүүс гээд ердөө их сайн байдаг. Манай олонхтой бол би үл яана өмцөргөн дээр бол яана түргэн чанартай байна. Тан ам их захирна. Тан амын төр анцраас нь авч хүрхэд өөр манай тан амс нь усанд уусгаахан мөсгөл бүрээд уухад төрөл сингэрт нь хурдан. Хөрөө үрлэм өгөхөд хөрөө үл яана баахан удаан шиг үрлэмсний яана ерөнхий сингэлтэн явц байна сте тийм ба. Үрлэн өргөд хахад адан дарсны сүрэт задарна задраа өргөс сингэн тийм ба.

0: тан амын одоо их хурдан байдаг. Ерөнхийдөө бид нада ортон одоо сүмэн цаад бадан хөтний мөгөөд үдэтний халуун мөгөөд арид нуул яна ерөнхийдөө нүн хийчихснэг үйлээс ажир урах юм өгөхгүй төрөл их өмчлөгийн үрдэм их ханамжтай байдаг. Монгол өмрөөр өмчрэхэд бол үнэн их ханамжтай байдаг. Тэр гөрөөс өвснээ өмчлөгийн үрдэм их сайн.
1: За жирэм уусаас ярьдаг одоо би бас дураараа юм эсвэл гэдэггүй ончгийг бодос тээ ойрсонгүй байтал бас энэ гөрөвшөвчөнд одоо нэр өгчгөлөө гэж асуудаг. Тэр одоо яг энэ өвчин одоо үсгэж мөдөх одоо өдөд бат бинэн хамгийн өвчин харагдаг өдөд нөхчийн шалтгаан бас орын жирэм байдаг юм байна юм.
0: Тийм а өвчинсэн чинь анаа өдгөн нөхцөл бол хамгаа арим байдгаа. Нөхцөлөөсөө бол шалтгаан үүснэ шүү дээ тийм а. Иммунитет сай өвчин шалтгаанаараа бол яна тосгын орнд байгаа ал орны өвчнийг үүсгэж байна тийм а. Ер нь нөхцөлөөр арим байна. Жишээлбэл тасар нь гөрөөс өвчнийг үүсгэх нөхцөл бол яна. Олонхын орны арсан өвчний орно. Олонхын өвчтөн үзэгтэй орны миний арсан дээр гарсан болохоор зөвхөн арсны өвчин гэж боддог байдаг. Тийм а. Гэтэл яна олонхын арсан өвчин үү яна. Дотор өвсний шинтэмдэг илэрэх бол олон байдаг. Жишээлбэл тасар нь гөрөөс өвчнээ арсан сингэлт өвчин. Зарим хүн яна удаан чанартай яхад одны үрвсэл мөн эсвэл яна удаан чанартай одоо өлгөний өвчин мөн эсвэл яна дотор бүрийн өвчин мөн эдгээр дотор өргөтөн чал сааны удаан чанартай өвчин үүсэж бас ийм гөрвөс өвчин гардаг байна. Өнөөс хаста түргэн чанартай дисэлээсээ тахшир томоор нэр өвтөх мөн эсвэл яна зарим хүн гэтхнээ шүдэн өвдөд их шүдэн яад аваалцдаг шүү дээ тийм ээ одоо үрвслийн хугацаанд бас арын гөрвөс өвчин үүснэ. Өнөөс хаста бол яна а манай Монгол анаах нь сяр усан өвчин гэна. Эгүүлээ ана өнөөс нь миний хэснэ хорхой савдад зуудаг гэна. Тийм ба. Эгүүлээ ана харсангүй цанатай өвчин болохоор одоо өмгтийн хүн ана өмсөлтөй ойртох мөн эсвэл ана химийн бодостой ойртох мөн эсвэл ана өмд бостой хордогдох мөн ноос ноолорт ойртох мөн эсвэл ноос нарт харсах мөн өдгөр нөхцөлөөр бүр үсэд болох бол цаг байна. Эсвэл ана хөтөрхөй гал нарт шаргадаг удаан шаргадаг. Тийм ба. Зууны сагны гал нарт удаан шаргадаг. Эсвэл ана зарим хүн халуун айснасаар хус гараад сархаа одоо халуудад төсгөө байхдаа сонгоно нөгөөд сөрөн сархаад дараа авчи хулгай сархаа өнөсөл л тийм аа өдгөр нөхсөөс амархан халуун хуйтан харгах эсвэл зарим өнөөний ховцос хонор өмсөхөөс таа надаа тэр жобитер ховцос өмснө ба тийм баа ёо яна сөрөнөр ана дараах хөсөд зарим хүн энэ даргатай тас өөрсөн чинь эгэл зарим хүн яна нөөрэн угаагаад хуйтан устай хөрлцөх юм уу эсвэл яна зарим хүн хөдөлгөөн хийх өсөд энэ хөдлөн шүү дээ тийм ба дүн дүн гэсэн өдгөр эсвэл яна мажинар гэдэг одоо нүрийн алчраа нүрийн нөхөн хоорондо шүргөө хазавсар бүр үсэх болчих байна а унаас энэ тэгтэн хэл зүгээр өвчний үсэх нөхцөл бол арим байна өдгөр нөхцөлөөс болоод байна одоо манай монгол анаахныг олоор байна хий үснэ гэж тийм ба бадам хий үсээд арсны хийч усна гэдэг нь мудаад арсны сар усны нийлж өгөн өвчний үсчихнэ тийгж амлаар үсдэг
1: тийм Сэвлэгт өмчлөөн энэ гөрөвч өвчнийг үүсгэх нөхцөл шалтгааныг бол олон талаас жадал ярьсан юм байна. Яг ярьсанаар бол одоо хөдөө сархинд үйлгэх мөсгөл одоо маскара чаваар авах юм уу? Тэгвэл энэ ихсэр бас гөрөвч өвчин амрах нь хөдөлдөг юм байна. Тэгвэл одоо ягаад энэ дулааны хэмжээ өөрөө юмсгүй орчин тээрний хөвөрөлт нь ягаад энэ өвчин одоо амархан үүсгэдэг юм?
0: Энэ яг оо үндэсэс нь авч үзэх гэж байна. Одоо гадаадын нөхцөл үсэн чинь байна. Өвчин үүсгэхэд одоо нэг жилийн одоо болча болж байна шүү дээ тийм ээ хамгийн гол нь өөр юм байх юм байна ягаад хүн бүхэн адилхан нөхцөл байдлаар жишээлээ тас би нөгөө тантай холон адилхан нөхцөл байдлаар адилхан орчин тойронд ажил байтал хэрвээ та идэж явахнаас адилхан тийм ба цогтойгаас уугаад идээд уугаад цогтойгаа азлаад орчин тойрон бас адилхан азлын хүнд хүн гэх юм зэрэг адил юм нөхцөл дотор та ягаад олон би ягаад орохгүй бол таны хүний хөв байдсан байна ихтэй мөн нөө дээ бэнэ харалтын юм зэслэн тийм ба аз ярсна өвчнээ өсөр үсэг чадвар тийм ба өнөө ерөнхийдөө гац нийгэм лихаро хоёр зинстэй та хөгжинд давшиж байгаа энэ сайхан цам уучаад залуучууд орно цагийн сайхны бүр амжаа тийм ба их сайхан одоо амьдрын нөхцөл их сайн гадахсан ажил засвар бүр тэргэн суугаа тийм ба ажил боголт тэргэнээс тэргэндээ суугаад гэдэг хэлээ өрдөө бай цагаа зэрэг хөдөлгөөн гэна манас байгаа байхад эсвэл манасын өөд явгын өсөд бол хаасан тийм дугуй тэр бас олж урахгүй цаг тийм ба бүр хоёр хүлээрэн арахад эснээс хүний буян боловсруулалт хамгийн сайн эгэл ана хөдөө дээр ажил хийн тийм ба нэг насаараа ажил хийсэн хүн болоод нэг насаараа хотон суугаад алуун ширээн дээр суугаад ажил хийсэн хүний бэйн цалтын хэмжээ үнэн айдлаг шүү айдлаг ихтэй мал ана хүний бэйн цалтын хэмжээ бол ана чиний өвчин олохын бүхэл гол үндэс нь болно би өвсөндөө ердөнхөндөө хэвээр зарим өвсөндний ирүүл хэн наба өмцөө би яагаад өвчин олоод байдгийг өөр хүн яагаад олдоггүй эвэл ана би олсныс үлээр ямар өм уугал өөрийн биеийн одоо өвчин өсрүүсийг чадвараад дөгслөлдөг вэ гэх асуусан би тэгээ чи заавал өм ууж өвчин өсрүүсийг чадвараад дөгслөлдөг үгүй шүү дээ хүн өсөн чинь ана байгаль ертөнцид амьдрах гэсэн байгаль ертөнцийн гол жогцох хэрэгтэй хөрөө жогцод ирхөө байх болоход хөрвөл чи лавтер ана өвчин олох болцоо байна. Яагаад гэвэл манай Монгол анаах өрт өхнөөс аваад идгэн ундаан явдлмор энэ дөрвөн ясар хэлдэг шүү дээ. Тийм ба. Идгэн ундаанаас сайхан тахируулна. Эсэм төзгөлт идгэн ундаан. Ийг бол бэйд сайн идгэн ундаан. Мананы залуучууд бол энэ гашин гошин. Ийг бол идэж уухан ана ердөө хүнтэй таарах ус өтөрхөй давслах мотөрхөй хурц халуун чанартай юм гэдэг нь тийм сайн юм бишээ. Өсгөлний хүйтэн юм гэдэг нь зөвнөө цагаал яна тарвасан. Хүндөгөр дотроо хийгээд гаргаад идэж тийм ба өдөө янсан юм идэнэ. Ийгөл ана идгэн ундаа. Явдлмор ердөө хөдөлгөнөөс ани хэлсэн чинь хөдөлгөн ер нь байхгүй тийм ба. Өрөөл хөдөлгөн ер нь байхгүй. Ийгөл ана дахиад нэг ана унтай замрах. Өнөөний усуудын хамгийн их бод хортын ажил ана ари өдөржин ана гар утас аваад тэрнээ үзээд ари дангал ана хөдөлгөн дангал ана ари сүндөл болно. Тэдний унтах цагаанаас сүндул ийгөл ана босох цагаанаас үд болно. Ихтэй морын байгалийн орчин тарны жим ястай зохирж өгөөстэй. Чи жим ястай зохирхол байгаль дотор амьдарч байгаа хүмүүс байгалийн жим ястай зохирхой өнний жим ястай төвчлөд төрвөл чамд ямар сайхан бай байна вэ? Тийм шүү. Тэгтэй морын өрт босно өрт унтна тийм ба. Ийгөл ана идэж унтахаан сайхан тарны ийгөл хайд ана сэтгэцэн энэ бол сэтгэлсэн чинь хүний бидээр хамгийн гол үйл нөөц үү. Өнөөний үнэ ана азны дараг хийх, эвэл сурчлагын одоо тэр дараг хийх, өлдөж ирнэ одоо нийгмийн ана даралтаас болоод хүний сэтгэхгүй л одоо үнэн ихэр өрөөл бос байгаа тийм ба. Тэгтээ мөн ана Монгол анахын өртнөсөө аваад одоо идгэн амдан явдлын өдгөр ер нь онцгой анхаарна. Би өвсөнтэй ердөнхөд өмчлөл зөвхөн цаанд 3% өмчлөл өгөхгөөс 7% сувлалт бүр өөр юм бичсэн байна. Тэгтээ чи 7% сувлалтаа сайхан гэдэг бол 3% өмч цаанд дэмж үйлдэл гадд ирэхгүй тийм ба. Энэ хоёр хамтармаажин сайн хамгийн сайн өмчлөл болд юм. Эгүүл ана өмчлөлийн заавар өвчнээ өсрөхөд чадвараа ихсгэн нэгэд баян цахраа болгоно өм уу баян өрөлөн цахраажлах энэ очроо надад очрол их сонин сүвэн санагдана. Өм өсөн чинь миний ботхоор маны багс надад манаас тгчэл байхдаа өм уу байна. Хорт ботостой хараа нэг л адил өвчин олсон үсэд зөвхөн сний өвчнээс нь засгаж байд өрөл үстэн өм ухад хорвол өөрийн бид хорт тавьсан тэ нэг л адил гэж хэлдэг. Өнөө олоо өнөөний усад яаж ойлгодог нь төв ёо юу бас нэг өөрийн өвчин дан бүр эсгэлдэг зарим өвчтөн бол байна. Их ойлгоо талгай дахад зөвшөөр тайдаа зарим өвчтөн нь өрийн хорыг одоо сонин санаар надыг зөвнө нь яаж ярьдаг хүн бэ гэж боддогс магадгүй. Гэтэл энэ бол үнэн учраа. Яваа.
1: Тэгвэл одоо сайн бол таваас ярьчихсан юм. Дурааны хэмжээ цаагуур очин дээр нь одоо өвчний өсгөж өсгөж мөдөг шалтгаан болж байна. Тэгвэл одоо яг энэ шалханаас бол бүссэн гүрэн шивчэн бас онцгой төрлийн гүрэн шивчэнтэй багтна уу? Яг нь одоо өвөр босоор хитэн босоор гадны арсаар одоо
0: нэг тийм тийм халуун чанартай болоод хүйтэн чанартай чинь ерөнхийдөө манай Монгол анаах дараа өлвөө усны бүр халуун хүйтэнд хуваадасаа хамгийн наад захтай бид өнөө халуун чанартай хөрөшөөр хүйтэн чанартай хүйтнээс үүсдэг нь өнөө одоо хүйтэн чанартайс нь хүйтэн салхинаас одоо тийм асаа хүйтэн орчин танд удаан суусан өвөл янаа тэр салхи завар авснаас өнө гүр усны онцлогоны ердөө мөн янаа тэр гүр дөрөв нь янаа цайвар үнтэй ийг барьж өцгөхөд өнөө хүйтэн юм байна. Ихдээ өнө өвчнөд бол лавтын юм яана. Бүлийн цангатай юм их хэрэгнэ гэдэг. Ийгэл даар жаанах сөрхи хөцөөхөө болох бай. Хүйтэн найтан орчин сууж болох хүйтэн найтан идэн энэ ууж болохгүй тийм ба. Өнний анхаарна. Ийгэл яана зарим нь орно зөвхөн халуун чанараас уусдээ тийм ба. Өтрийн халуун хор чанартай идэн ундаан уусан. Эсвэл яана юм өндөр агаал нарнд удаан сархсан эсвэл дээрээс унд туссан. Өдгөр нөхцөлөөс уусан байхад халуун чанартай.
2: Ирхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжран найруулсан сурна анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа хөрв шивчний тухай тайлбарын залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсно уу? Баяртай.
3: Гуланбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүнд төрүүлэг

За сайн байцхан уу хэрхэн сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Өвөн Күндэсний өртөнцөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчин ая бэрмин гэдэг шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдартай дуучин дольжин дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурл орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлингар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туя татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь.

Харин хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханин заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боён минэ.

За архам сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должиний дуулсан Бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа, элэг зүрх нийхэн хайр, энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баярмаран хүшүүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

0: тууны дамгтай, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрнөтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана өрхөм сонсогч та. Хөлн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэ хөлжийн нэвтрүүлгээр дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баярт зориулсан нэвтрүүлгээс хөргөх болно. Ингээд анхаарлаа хандуулноо.

0: Хамтнам байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан өнгөрлөө.
1: Томдод улсын Хамтнам байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан өнгөрлөө.

Ирхэм сонсогчдоо 2026 он бол Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болно. 105 жилийн солих борооныг туулан эрэмхэлэн урагшлахад үе үеийн Эвхамт намын гишүүд чин үнэнчээр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж уг санаагаа бат сахиж үйлдэлгжүүлэн эхэл жирийн он сард ер бусын хариуцлагыг бичгэлсэн юм ха. Иймхүү нам байгуулагдсан 105 жилийн ой хүрч ирэх ташрамар тэдгээр үе олон Эвхамт намын гишүүнээ дотроос Эвхамт намын гишүүнээ алдрыг 53 жил өргөж үндсэн шатанд үндэслэж итгэл бишрэл бат сахиж залуу нас халуун сэтгэлг намба ард түмний ажил үйлст зориулан ирсэн эвэн гүнзтнээ өр танцсан хүшүүнээ шинхэн зүүн сомно бүрд гацаахаар нутагтай 80 насны тавааг давсан буурал намын гишүүн Сэдэн Жавгуан гэр бүлийг сурвалжлах завшаан тохиос юм. Ингээд манай сурвалжлахад анхаарлаа хандуулан Сэдэн Жавгуан гэр бүлтэй танилцаж Ахмад намын гишүүнээ Эвхамт намд орсон хууч төхөс алгацгаая.

0: Дээвэл өвөн хүндэсний өртөн тас хусууны шинхэн зүүн сомны бүрдэ гасаагай сэдэн жаугадыг энэ жил найтай. Дээвэл арвутайда 56 онда бол бау хургуу жарод, жарон онда хургуу жаагад оксад масын болон. Эгээд мүн мянгай ондуун жарон долон онда бол долоо харийн нэгэнд бол айлгар болон. Би чихэд бол бирагаадай бол үхүр отартай явдаг байгаа гэрээр айл болох юм да. Манай ижий байгаа ижийтэй да өмөгтэйтэй болон хүн гурван хүн ада үхүрсэн болоод бол 6-7 жил явжээ. Эгээд бол 67 оноо 73 он гүртэр үхүршин яваад 73 он ядан бол үхүрхөө бол тогсоод бол одоо хоорын даржээ. Эгээд бол 73 оны 1973 оны 6-арын 2-4 бол дунд улсын хөв хамт намд орхон. 73 оны 6-арын 2-4. Эгээд бол тэрнээ хойш одоо Вергаадай бол одоо хуурны агалгана хаврэ түлэ хонин түлдэгэл одоо лун болвол бордооны агалгад одоо эгэл одоо. Эгэд бол 1982 онд бол Вүрд Вергаадай бол гэшүүдэ төлөөлөгшийн хурал болоод одоо хугацаа цалиж байгаа юм дээ тэр үед. Эгэд бол надая бол одоо Вергаадай бол даргаар хон хонгоо юм 82 оны 6 хард. Эгээд бол 2 жил хэд байтер бол гасаа нэгдлийг бол өөрчлөө штэ гасаа яа бол одоо хомо юу бергаад яа бол гасаа болгоо гүнсөө яа бол одоо хом болгоо. Эгээд бол бүрд бергаад бол тэр одоо хоошин одоо бергаад яа бол юм бол одоо тараагаад бол гасаа болход бол шүнээр бол гасаан даргаа хонгоход бол би бас алгаад бол гасаан даргаан зинхэн даргаан азалд ба хонгогдсоор орох юм. Эгээд бол 84 оноо 84 оны намар бол манай нэг гасааны жит сүүжийн наатай хүмүүс наа бол дээвэл өөрөө бол жит сүүжийн гаслыг бол гатаан дарга дээрээ бол одоо хоёулын бол хавсаргаа шихэ юм өөрөө жит сүүжийн гаслыг одоо намын сэтгэл хурьяану одоо сүүжийн хавсарж одоо зохион байгуулалт юм одоо хавсарж хэдэг юм одоо хоёр гаслыг зэргээр хэ. Эгээд бол 84 оноо бол 91 он хүртэл энэ давхар ажиллахад 91 оны 8 хард бол хугацаа цолио хонгоож би гасаан дараагаар логсоод өөр гасаан дараагаараа би ихэд бол ахмад сүүжийг бол ажиллахаа логсоо би ихэд орондом бол нам өврээ сүүжий болоо юм. 91 оноо 97 оны 8 хард хүртэл бол сүүсийн ажил хэж өөрөө сүүсийн ажил. Эгээд бол 97 оноо бас хугацаа хонгоол болоод бол би өөрөө сүүсээ буугаад андаа хүн сүүсээ болоод би бол өөрөө сүүсээ буухад бол намайг өөрөө хурал болоод намайг зохион байгуулах ажилд оруулаад бод 3 жил явж 2000 кортер бол намайг өөрөө бол зохион байгуулах гэсэн зохион байгуулах гэсэн хаалт тесттэй батаа. Эгээд бол 3 жил гэхэд 2000 онд одоо нийтийн бригадын ажиллагаа зогсоо юм. Одоо дэмээ чихэд ба мэддэгшгүй ямар нэг ингээ малсан залуу яа уруунууда гэж бодтой нам дэмээ ойлгохгүй залуу юм да. Эгээд манай өврийн сүүжийн нэг ахмад сүүжий байд юм. Тэр 61 он бол бүрдүрээс 61 онд бол байгуулагдсан. Тэр ахмад сүүжий байгаа. Эгээд бол сүүжийн хэлээс намд өрмөлдөл биш намд орно. Оролна хүмүүсүүл ягаад би ч гэдэг дэмээ дуртай дурвай чигээс одоо сүүсээ хэлэх юм да болдон бодтой чигээд бол намайг дүрэн мөгөө цуралсуулаад чигээд одоо үүрээ хурлаар зөвшөөгөө чигээд тэр чинь шууд бэлтгэл биш зөвхөн намайг эсвэл элхэсээ юм а чигээд одоо намд орсон чигээд л өнгөр хүмүүс намайг эсвэл болсон юм а.
1: За нам дорохода бас нэг өрмөлзөл гэж өөрөө бичдэг штэ.
0: Тийм ээ. Одоо бишээ одоо
1: бичсэн болгоо одоо өргцүүлж санаж.
0: Одоо багасга дэмөө ойлгохгүй дүрэм юу хоёс сайн ойлгохгүй юм да далуу юм да. Чигээд одоо дүрэм үзэж байгаа л одоо чигээд одоо бишээ л яа ангал да чигээд тэр үед болнол гал биш хэд бол 5 хүн согтоороо юм а намда. Ийм. Тэгэд бол манай өөр бол өсөхөн хөтэй ба 6 7хан намайг өсгөн байгаа. Тэгэд бол 10 гарын намайг өсгөнтэй болох юм.
1: Үнэхээр одоо ухаант намын гүшүүн гэдэг чинь бол одоо бас юрийн одоо арт иргэнтий бас жүрөөтий ялгаатай л да.
0: Яг тийм ээ.
1: Үнэхээр маш тун өндөр улс төрийн ухамсартай байх хэрэгтэй. Мөн төрчлэн одоо бас улс төрийн итгэл гишүүлтэй байх хэрэгтэй. Нэн одоо чанга зохион байгуулалтын сахлах батыг бас жоромлох хэрэгтэй. Ийм нэг онцгой одоо арт иргэн болно. Тэгэхээр одоо та намд орсноос нааш бол одоо ер нь одоо үндсэн шатныгаа гачаа нийтийнхээ ажилтай бол их одоо чармайж ажилласан юм байна. Яг тухайн үедээ бас ямар шүү итгэл бишрэлтэй, ямар шүү дөөд ухамсараар одоо бас ажилдаа хамдаж исэн энэ тухайгаас ярьвал.
0: Өвөө чигээ тэр намд орходоо бол одоо тэрний хойш бол намын дөрмөө шармын туралтаа чигээд одоо болмор гоё юм удаа гатан даргын газар хэсэд нэг юм удаа 82 онд би одоо шатхгүйгээд дурхгүй дэм юугүй чи гүшв яваа та арт түмний төлөө үйлсэл нэг гэж намд орох юм да яг одоо шууд хэхгүй гэж бохол гарахгүй ш та чи олон түм гүшгүүд хонгосоо юм намайг ихэд одоо асал хөөнө гэж хонгох гэдэг одоо болно л удаагаад сармайгаад бол одоо Юун жил гасан дараагийн ажил хэштэ тэр 91 он кортер 82 91 кортер л да. Тэгэд хөлдөн бол одоо шуужийн ажил хэштэ. Эхэд ави болоод бие васанга саардаж намын дөрөм гэдэг шата намын гүшүүн болон күншида тундал сайхан нөө гүшүүн шин одоо асэлсэн ан юм тэрүүнэ. Зисэр хүм бай тэрүүнэ. Үндэснээ бол хосоо сайн их хэн зэст. Эхэд ав бие бол Намын гүшүүнээ бол одоо тэр үед бол 6 баримжаа 6 юм гэж байгаа. Тэрэг л буяа шаарддаг байгаа. Өнөө бол 8 болоо шүү дээ. 8 уруу 8 шаардл гэж байна шүү дээ. Ийгэл бол одоо шатхын дотор одоо тэрнээ баримтлал туралдаа. Тэр үед бол суралтаа маяг их шанга байгаа. Суралтад буяа намын өртөө бол энэ харуур суралцдаг байгаа шүү. Дээсэпнэ даавригэл намын дочэм бол тэгэлэр дараавал өдөв хэдний хүмүүс уулна. Одоо шөнөөр бол элтэж авна. Эм азлий бол одоо хэдэг байгаа. Тэгээд шүүжи болоно хойш бол шүүжи яг 80-91 онд бол 10-аад намын өгсгөн байгаа. Би чигээ тэр шүүжи болон 6 жилийн хугацаанд дараахаа бол 7-8 шүүнээр бол намын өгсгөн алуус бол одоо энэ одоо гасааны өдөв хитэн залуус бол авал энэ дотор бол одоо олон жил бол одоо ирээд ажилхан хүм байна, олон жилийн мөктэйстэй ажилхан хүм байна, эвэл одоо сэргээ халагтан зам байна, өдөөгөө байв, 8 хүн яваа одоо тацруулд 18, миний ажлаа бохоо бол 18 намын өсвөнтэй болоод байх юм аа, манай өөр.
1: За, тэгэхээр одоо бас та чинь бас одоо намын гүшүүн болсныга дараа бас нэг олон бас намын гүшүүнийг бас залуу намын гүшүүнийг дайчиж
0: яваа. Одоо өлтэй жаваа, өлтэй жаваа дээ. Нилээ нэг хоёроор авдаг бай. Тэр зүгээр яг олоор авдаг үгүй байж та нэг хоёроо зэрэг нэг хоёроор авдаг гэж тэр
1: үүнээ. Таны орж байхад танаа гачаанаас хөр олон намын гүшүүнтэй байсан байх.
0: Мөн ярахад 7 байгаа гэсгүүтэй юм го 7 го 8 го 7 байгаава. Бид ярахад 5 хүн ором байгаа. Тэгээ тэд юм одоо мөн өгөөд үгүй л дээ. Мөн нахтай намын гүшүүн манай нэг 86 тэ мөн ах байна. Тараад нэг 81 тэн хөксөн байна. Би 3 дугаар тэн 80 тэ. Чи доосоо мөн надад алуус. Мөнөө бол 42 намын гүшүүн тэ болоод тийм. Манай бүрдийн үр. 42.
1: За. Эргцүүлээд ярихад та чинь одоо 27-ийг намын гүшүүн болоод одоо хүрэхэд чинь одоо насан сүүдэр 80 хүртсэн Ахмад намын гүшүүн
0: одоо чихэн юм тийм юм.
1: Тэгээд одоо нам дарсан насаа бодоход чинь ер нь одоо 50 хэдэн жилийг өлөж байгаа юм байна.
0: Э
1: нам дарсан одоо жил усыг бодоход бол 50 хэдэн

0: жил болж байгаа юм байна, тийм ба.
1: 53 болж байна.
0: Тийм байна.
1: Өнөөгийн бол 50 жил болоход бол дээрээ өгөөсөө дөө. Дүүсвэн да хосоонай юм хана өлгөнт манай хөмнө намай өөр намай хөрөөний сүүжи ятарч нөгөө гасааны сүүжитэл 50 жил болон намай юунд нэний өгнөгөл манай бригад 2 хүн күнд өгөө нэг 81 тэй хөксөн байна төрөн тэр юунд осоохан да алтан ургаа юунд тэр ба хоёула байж нэ
0: харин тийм бай
1: тэ
0: 50 жил одоо намд байгаа
1: одоо яруу алдрын сайхан анаа хөхөлдийн үнэмлэл байгаа. Одоо дээсэд надад дахин байгуултаа намаа үзэгээ юм даа. Та нэгэрийн
0: их олзуурхаж бахархаж
1: одоо баярлаа бүд.
0: Тийм
1: байна. Тэ үнэхээр мөн одоо олон хүн бүхэн ба 50 жил болоогүй шүү дээ. Одоо 10, 20 жил, 30 жил, 40 жил болгон зон 50 жил болон хүн өсөөхөн байна.
0: Тийм
1: байна. Манай өөртөө 3 хүн байна. Мөн нэг 85 нисэ 75 онд тэр мөн энэ ашиг гэдэг өвгөн байна. Тэр 75 он дараа миний дараад 2 жилээ дараад мөн 86 тө өвгөн.
0: За өнөө жил чинь бол одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн ой тохиолж байгаа шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэр бас Ахмад намын гишүүний хаваар бас тантай уулзаж одоо намд орсон тэр үеийн өнгөрлөлтөөс нэ одоо эргцүүлж ингэж сарч одоо ярьж хад их сайхан байна. Тэгээд одоо бас яг энэ 105 жилийн тохиолж байгаа энэ одоо ташрамтаа бас намын гишүүний хаваар Ахмад намын гишүүний хаваар бас одоо бас олонтайгаа ямар шиг сэтгэлдээ хуваалцмаар байна уу?
1: Одоо Ахмад намын гишүүн болоны хувьд одоо залуу эдэр намын гишүүтэй бол одоо хамтаараа бол хүмдэд намын нэ төрийн баглай бол сайтар суралцаад ийгэд бол нэ бүрд бригадынгаа бол одоо 90-ийн хөгжилтийн төлөө одоо залуу эдэр наатай бүгдээрээ бол хүс хам татвал бүрд бригадынгаа 90-ийн хөгжилтийн төлөө одоо бүгдээрээ одоо хамтран сармын ажиллая гэн одоо гарыг л байна.
0: За их баярлалаа. Үнэхээр таны одоо саяны яриан дундж ин одоо намын зорилт бол ард түмнийгээ төлөө үйлчлэнэ гэж байгаа шүү дээ.
1: Мэднэ, мэднэ.
0: Үнэхээр бас одоо бас Ахмад намын гишүүн болсны хувьд бол одоо бас гачааныгаа ардд авчилж бас өрхөжлөн бас одоо энэ үндэсний шатныгаа бүтээн байгуулалтад бас өөрийн гэсэн одоо өөрийн гэсэн одоо зүтгэл чармайлгаа дэвшүүлэл гэж бодож байгаа юм байна тий. За тэгээд та одоо энэ намд орсноос наашиха одоо өвөр тэмдэглэл энэ тухайгаасаа бас манай үзэгчд сонсогчдтайгаа хуваалцсан уу?
1: За энэ бол одоо хангамж бол 73 онд одоо намд орооны өвлөр бол тэмдэглэл байна.
0: Үзэгчдээ ямар уулахтай?
1: Одоо буруу зөрөөл бишээ да чигээ тэр Мосесийн сургаал өв бас урдан бат байна. Энэ 73 оны 6 сарын 1-ний өдөр тэмдэглэн Дон Дэлхэ хамт нам дараан гэж тэмдэглэл байна.
0: Аа.
1: Можуусын тургаал гэн азл үйлд манай азл үйлс өдөрч гис голлог сүсэм Дон Дэлхэ хамт нам. Манай үзэл танаа золоодох онлайн суурь бол Маркс Жэни үзэл гэж. Ийг тэм.
0: Таны өөрийн тэмдэглэл юм байна шүү.
1: Өөрөө миний тэмдэглэл. Оо
0: яа яа. Тэр үеийн намд орсон тэмдэглэл.
1: Намд ороход одоо баярлалаа л одоо орхон өдөр юухоо тэмдэглэл шүү. Да дараад нь одоо би бас юм байна. Өөрөө сүүжи байхдаа тэмдэглэн яа дашаач юм бол нэ тэрхаад асал хөөнөө хоос ба тэмдэглэн байна. Өшөө бас муу дэвтэрнүүд байхлаа. Хэдэн муу дэвтэр. Энэ бол 90 онд бол өөрөө сүүжи байхдаа бол тэмдэглэн яа тэмдэглэнүүд байна. Одоо зөвлөө хэдий намайг сэтгэл хурян яан одоо хэдий намайг шуун оронгод бол тэмдэглэнүүд бас байна. За хөвөлдөн бол одоо азлаа догсоод би байна юу нэ догсоод бол хомны бол ардэ төлөөлөшөд бодо төлөө бат хэдэн удаа явж энэ шийн зан дох хэдэн удаа хурал бол яваа тэрнээ бол тэмдэглэл бас байна чигэл энэ үүрээ хурал тэмдэглэл бас байна энэ бол 15 он хойшин чи тэмдэглэл
0: Таш сомны ардын төлөөлөгч байсан юм байна
1: тийм. Оо олон удаа яваа. Би хусууны ардын төлөөс 3 хүн сая бам. Хусуу байгуулаг юу хусууны 5 дугаар удааны ардын төлөөлөгч гэж 84 онд нэг жил яваа. 3 жил болоо. Тэгвэл хусуу

0: 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч 97 оноо бат гурван жил явжээ. Тэгвэл хосууны 7 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчийн хурал гэж бол 90 онд ба гурван жил гурван хугацаа би ардын төлөөлөгч явсан. Хосууны ардын төлөөлөгч одоо намтон ирдэг байгаад хөдөө гурван хугацаа явсан.
1: Тийм.
0: Энэ хэмдлүүд нь ямар хэмдэл нь? Тэр одоо энэ одоо үрээ би тэр азлаа уугаад байхадаа бол одоо ийм одоо намайг үр хаал тэмдэглэ хөгчэйгээд бол одоо яа хэмэ гэвтэр өгдөг ба. Энэ бол 20 оноо хойсон чи бол одоо 25 дараагийн гүртэр ба ийм тэмдэглэл байна. За энэ тэмдэглэл одоо мах хэдийсэл хэзээ нэлээн мартрах энэ хүртэл баг дэнтила 25 он хүртэл 25 онд бол одоо сүнөр дептер тарааж энэ ядандуу бол 25 онд бол 25 оноо хойшин тэмдэглэл ба бат хэдэн хуудаа ба бишэд энэ 25 онд бол манай намын өөрөө бол хугацаа солих өөрөө хонголт бол юм аа ихэд бол нэний ба тэмдэглэн ягаад өнөө хүртэл бол намын өөрөө хурал тосходоо бол цаган дээр муу цаган дээр тэмдэглэл яна гэртээ ирээд одоо хөшөөс ойор буулгаж одоо чи ийгэд ба хэдэн удаа тэмдэглээд байж байна одоо энэ суралтан
1: яруу алдрын юм байна
0: энийгээ жоох энэ бол яг 50 жил болоод яхад л дээ ядан дүү 51 жил дээр хамны намай хорионы сүүж бол манай намай өрөө сүүж нөхдөй хүн ирээд бол 50 жилээ бол одоо дурдхал дээр чаднаагүй хосууны дохин болголт төсөөгөө хэсэг юмгүй ийм нэг томдөө хөө юм аа
1: ямар гоё байх хүндтэй юм даа
0: чи өдөр нэг өөр алтан хургад ба зүгөө дуусааш таваа
1: хаач надаа үндсэн шатны энэ ажилла одоо дархлагдсан боловч өөрөө бол одоо намын гүшүүний уух санаа үүрэг хариуцлагыг бол одоо болтер одоо хийж байгаа юм байна
0: одоо тэр яаж мартаж бол баруунхаар үргэлж тангарын юм дэж тангарга яаж болно удаан
1: Тийм байна. Тэгээд 105 жилийн ой тохиож байгаа одоо нам байгуулагдсан энэ баяраар танд бас одоо баярыг хүргэж байна.
0: Энэ бол нэ өвөн хосуу байгуулагдсан 50 жил байдаар 2008 онд одоо жишээш малсан гэж бол юм юм медаль өгөө юм. Хосууна. Манай өвөн хосууна. 50 жил.
1: За өвөн хүндэсний өөртөө зөсөх хөшөөний Хошуу байгуулагдсан.
0: Тийм ээ тийм.
1: 50 жилийн ойд үйлдэлтэй одоо жишээч
0: манай хурсны 58 онд байгуулагдсан үед 108 болоход 50 жил.
1: Тийм байна.
0: Тий. Тренд бол одоо манай бүрдэгасаа би ийм аваа надад ондоохон аваа гэдэг намд ийм дурсгал юм уу гэж чамд.
1: За сайн байна уу?
2: Сайн байна.
1: За та бол одоо Цэдэн Жавгайн гэргийн юм байна тийм ба.
2: Тийм аа.
1: Та бас одоо намын гүшүү юм уу?
2: Би бас намын гүшүү.
1: Аль онд орсон бэ?
2: 91 онд.
1: За. Та чинь одоо бас ийм 50 хэдэн жилийн одоо намын гүшүү нөхөртэй хүн ер нь бас энэ нөхрийн нөлөөлөл байсан уу? Бас өөрөө их одоо намын гүшүүнээр бахархаж ингэж өөрийн сайн дураасаа орсон юм уу?
2: Өөрийн сайн дураасаа орав те. Энэ бас намд нөлөө байгаа л үү те. Намын гүшүү болхой хүмүүс л авд те.
1: Тийм байна. Та нар чинь одоо тэгвэл одоо намын гүшүүн гэр бүл юм байна шүү дээ.
2: Тийм аа.
1: За. Тэгэд одоо намын гүшүүний тухайтай мөн бас одоо таны энэ өвгөнийгөө тухайтай бас одоо намын гүшүүн болоод бүр залуудаа орсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас бидээ бас яаж ажилдсан энэ тухайгаас нь эргэцүүлж ярина уу?
2: Одоо залуугаа хэл намын гүшүүн болоод л гасаагаа ажил хийгээд л явдаг байгаа. Би ч ихэд нь одоо арга ренг ажлыг ихэд л Өвнэн гасл дэмжээд л иржээ.
1: Цэдэн Жавгай бол одоо 73 онд намын гүшин болсон гэсэн шүү дээ.
2: Тийм аа.
1: Тэгэхээр тэр үе чинь та хоёр чинь бүр айл гэр болцсон.
2: Болоо.
1: Тэр үеийн одоо яг анх одоо намын гүшинд өсөж байгаа тэр үеийн одоо бас гэрте хараад ямар шивхэн байдалтай байсан тэр тухайгаас нь эргэцүүлнэ үү?
2: Намын гүшин болваа гэж хэлэв үтэй. Тий. Эр олдор тэгээр хамт намын гүшин болоо. Би бас баярлаа. Тэ.
1: Та чинь тэгвэл хөдөлтөд орсон ба намын гүшин нар
2: төшөө хүрэв. Араг тийм л байгаа.
1: Тийм бай.
2: Тий.
1: Тэгээд одоо та нар чинь яг нэг гэр бүлээрээ намын гүшин болно гэдэг чинь

0: нь бас одоо намын гүшүүний тэр нэг улс төрийн ухамсар одоо дөөд үр хариуцлагыг одоо дааж явж байгаа шүү. За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: Ирхэм сонсогч хэдэв? Сэдэнжавгуйн намын гүшүүн болсон 53 жилийн үлгэр учир нь Өвхамт намын гүшүүн Намба Артунд хязгаалшгүй үнэн чишүүдрэх байж ямагт уг санаага баримтлан үүрэг хариуцлага чанга гүйтгэх хэрэгтэй гэдгийн тайлбар болно гэхэд илүүтгэв. Шин цаг үе шин аян замд бид Ахмад намын гүшүүнээр дуурайл болгож хувьсгалт зэрэгснаг уламжилан залхамчилж эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг шингэн авч хүслэн итгэл бишрэлээ баттахаж зэрэгтэйгээр хариуцлах үүрэглэн намын үйлс улсын хөгжилтийн төлөө цөхрөшгүй тэмцэцгээе.

Эрхэм хүндэт сонсогч хэдэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өвөр хүндэрлэж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалж хийсэн нь Уран сод Гавра, Хос баяр байгаал, найруулж хөтөлсөн нь Балжимаа, анхны хэнэгч Гавра, хянагч Уран сод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн баяр. Анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтай их шалбдуулан байцаалтын 3 дугаар шалбдуулан байцаах дугуйлангийн шалбдуулан байцсан байдлын хариу тусгах хурлыг хуралдсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн, Ахмад намын гишүүн болон хүчирдэлтийн намын гишүүний төлөөлөгчийг болгоон тохинолсон.
2: Хөдөмөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчогийнхэн торгож хурамжилсан навчин тамхийг төвлөрүүлэн бохирдолгүйгээр шийдвэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалгуулын байцаалтын 3 дугаар шалгуулын байцаах дугуйлангийн шалгуулын байцаасан байдлаа хариу тусгай хурал хуралдав. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалгуулын байцаалтын 3 дугаар шалгуулын байцаах дугуйлангийн дарга өөрт засах орны дэдэд хэрэгүүлэгч дайчин хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж 3 дугаар шалгуулын байцаах дугуйлангийн дэдэд дарга өөрт засах орны ойшгүй нутаг бэлчээрийн товчоогийн дарга Ванг Жүшэн шалгуулын байцаах ажлыг өрнүүлсэн байдал чич илрүүлсэн гол асуудлыг хариу тусгав. Хотын намын хорооны дэдэршүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд аура илтгэх үг ярьсан байна. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтай их шалгуулын байцаалтын 3 дугаар шалгуулын байцаах дугуйлангийн гишүүн Хөдөмөр хотын холбогдол бүхий удирдлагын хуралд оролцов. Дайчин чухалчлагтаа Шижинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулж, ард түмнийг дэдлэх, амь насыг дэдлэхийг ямагт баримталж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг байнга өрнүүлэн, яг өрнүүлж байгаа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлтэй уялдуулж, үзэл санааны талаас гардан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг чангалах хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үргэлэх, нэг ажлын байрдах хос хариуцлага үргэлэх, зэргээр атхан хамтар хамарих, тушаалдаа осолдвол хариуцлага нөхөмжлөх болон гурвыг хамарих гурван эрхөвшиг шаардлагыг чанга найдваржуулж, хараа газрын хамаарлт, салаа мөчрийн хянан хамаарлт, аж ахуйлын голцоогчийн хариуцлагыг чангатхан буттайжуулж, чанга хариуцлага нөхөмжлөн, нэгээс гурвыг зүйчлэн мэдэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэн шүлэх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт удирдлагаа чангатхаж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгажуулж, голдлогтын ажил төрлийн хүрээний аюул төгшөөр гэмт суугыг чанга анхаарч, гэмт суугыг өндөснөөс нь засах бомт шивтлэх 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хөдөлмөр хотын хин энудагийн шалгуулын байцаалтанд илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахаар шин гараа болгож, улс төрийн зогсчоо улам дээшлүүлж хариуцлах үүргэл чангатхаж, нэн эрс бат зориг, нэн буттыг эрхэмлэх суртал, нэн эрчимтийн арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элзүүлийн ажлыг буттыг атхан нарилга атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн засалтын чадвар болон хэр төвчнийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Жийн Чэн илэрхийлэхдээ шалгуулын байцаах дугуйлангийн зааж гаргасан асуудал нь өннөөс зүвийг ээрчээ босчээ бөгөөд оновчтой байжээ. Манай хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын хүчир асуудал болон төвчрлийг шууд зааж гаргасан байна. Хөдөлмөр хот чин үнэнчээр хүлээн авчээ, бүх талаар хүлээн авчээ, эрс цэгцлэн сайжруулна. Дараагийн алхамд Шижинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, өөрт засах орны намын хорь засгийн ордны байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж, улс төрийн зогсчоо улам дээшлүүлэн цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг үүргэлж, шат чатаар даралт өгч, хааш яшаар цэгцлэн сайжруулах, худал хуурмагаар цэгцлэн сайжруулахыг эрс хоригэлж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Одоохонд сайжруулах болон урт хугацаагаар байгуулахыг харилцан уялдуулах, өнгөн талыг засах болон өндөснөөс нь засахыг харилцан нэгтгэхийг баримталж, шалгуулан байц алданд илрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахаар урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг гэдрэг шахамдуулан бүрэн шүүлжээ. Аюул төгшүүрийг судлан магадлах ажлыг банкны чанартай өрнүүлжээ. Хүнд онц том амар төвчны өндөл гарахыг эрсэс сэргийлэн хориглжээ. Ард улсны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтооныг бүх хүчнээр батлана гэв.
2: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүч хотын дарга Жимчин Ахмад намын гишүүн ба хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгчийг болгон тохируулж тэдэнд баярын өдрийн чин сэтгэлийн мэдчлэл ба эрхэмлэлд хүндэтгэл дэвшүүлсэн бөгөөд Төвхө төрөгд гүнзгэрэн хотыг шинтгэх ажлыг байцаан судалж хотын удирдлага Вангмун Мажинхо цуг явуулцжээ. Жимчин энэ төрөнд 102 настай Ахмад намын гишүүн Чэншон иний гэрт хүрч насны баян байдал болон өдөр тутмын амьдралын байдлыг нь халамжлан асууж түүний шин дундад улс байгуулагдахаас өмнө намд орсон бөгөөд олон удааны дайлалтанд оролцсон тэмцтийн он сарыг нь нарийнх намх эргэцүүлв. Жимчин Ахмад нэг үеийн эхэмцүүд нам болон ард төвний үйлсэд гоёжгүй хов нэмэр болон давим хов нэмэр үзүүлжээ. Энэ бол нам болон улсын эрхэм нандын өв хөрөнгө мөн. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн кадрцүүд Ахмад намын гишүүндээр дуурал болгож өнгөрүүд намдан үнэнч шударга байхыг баталж агуу их нам байгуулах зоригснаг ихээр бадруулж ховсхлын судсыг залхамжлан уг санаа үүрэг хариуцлан бат цээжлэн шилдэг суртлыг залхамжилж дундад улсын маягийн одогчлсон хөлн барин шинэ хуудсыг хүчлэн бичлэхэд хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгч өөдөлхөн гэртэ Жиюнчэн настны насчлын асрамжийн байдал биеэн үзүүлж байгаа байдал ба гэр бүлийн орлого зэргийнх нь нарийн ойлгож хам тева холбогдол өгөхөй харилцагтад Ахмад намын гишүүнийг цаг ямагт халамжилж хавсран тэтгэх төрийн бодлогыг онцтой найдваржуулж Ахмад намын гишүүний үйлчлэгэ батлахын ажлыг чин сэтгэлээсэн сайтар хийж тэдэнд намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг өнөө хүн мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж загсан байна. Тохнолж дуусны дараа Жимчин Төвхө төрөгд гүнзгэрэн хотыг шинтгэх төрөл зүйн агчиг тухан газартан байцаан үзэж ардын амьдралын инженерийг төсөвлөн хэрэгжүүлж байгаа байдал хотын явдлын суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж байгаа байдгийг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай хотын шинчилэлтийг лавдан батэ эмх журамтай ахиулж суур төхөөрөмжийн дутуудлыг түргэн хүртэж олон төвний бачим толгом хүчир зовурт хүсэн эрэмцэлж байгаа асуудалд анхаарлаа төвдрүүлж ардын зовурыг шийдвэрлэх ардын сэтгэлийг дулаацуулах ардын санаанд нийцүүлэх ажлыг үнэнхүү олон төвний сэтгэл хүртэл хийх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэхийг хотын шинжилтийн бүх явцад туушлуулж өргөн олон намын гишүүн кадрыг хөтлөн дагуулж байгаад ара төмөнд боён үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын амжилт гэдгийг бат цээжлж суур чанартай алс хитэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх бодот явдлыг илүүхэн хийж

0: Үнэн бодит ажлын амжилт бүтэмжээр суралцдаг хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд бүгд найрамдах дунд дард улсын навчин тамхиг тусгай худалдах хуулийг нийтэлсэн 35 жилийн ойн ташрамт Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоо нэх нь торгож хураамжилсан навчин тамхиг төвлөрүүлэн бохирдлуугаар шийдвэрлэж тамхид холбогдсон хуулиас зөрчсөн ажиллагаад бүх хэлхээгээр цохилт өгчээ. Навчин тамхины зах дэлгүүрийн орчин тойрныг үргэлжлэн цэвэрчүүлжээ. Улсын эдийн засаг гайлын явдлын амар төвшин хийгээд олон төмний хэрэглэгээний эрүүл мэндийг хамгаалав. Тус удааны төвлөрүүлэн бохирдлуугүй шийдвэрлэх газрыг Манжуурийн Хайчуан орчин анхны хамгаалалтын шинжилгээ ухаан чэнийг мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлагад компанид байрлуулжээ. Тухайн талбайн устгсан эд будсан чөм бүх хотын эл хөшүү хот тойрог засаг захиргааны хэргийн дундаас хууль ёсоор байцаан олсон өрөөгийн хэргийг шилжүүлэн тушаасан. Жич бусад салаа мөчрөөс найтаж шийдвэрлүүлэн торгож хураасан элдв янзын тамхинууд болно. Ажилхан бүх явцад утаа ууняар гарахгүйгээр бохирдлуугаар шийдвэрлэх аргыг хэрэгжилж нийт 4534.3 хайрцаг ян жүр тамхиг бохирдлуугаар шийдвэрлэн навчин тамхи, хөрчмөл тамхи 13.92 тонн, хүнтийн хоолойт тамхи 739.66 түмэн ширхэг, электрон тамхиг 7,6571 ширхэг ерөнхий үртх нь 466.255 төмөн төхөргийг давсан байна. Өвөр Монголын өөрт засах орны навчин тамхи тусгай худалдах товчоо, Хөлбөмбөр хотын дотоодын хамгаалах товчоо, ардын байцаа хорио, ардын шүүх хорио, зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын товчоо, шуудны хамаарлтын товчоо зэрэг нэгчнүүд тухайн газарт хүрчээ бүх явцад хяналт тавьж. Хөлбөмбөр хотын албан гэрчилгээгийн газраас устгах бүх явцад албан гэрчилгээ хийж, шийдвэрлэх дэс дараалал нь ил тод хууль тогтоолд нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоохийн тусгай худалдах хяналт хамаарлтын салааны дарга Лили Жан хэлэхдээ. Хуурмаг янжуур тамхи электрон тамхиар жинхнийг орлуулж, муугаар сайныг орлуулж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хүнд ноцтой хохируулав. Янжуур тамхи нюцаар арилжаалж, хууль бусаар гүйлгэж, гайл тадвараас зайлан зах дэлгүүрийн хөвийн эмх журмыг самруулж байна. Хууль бус хөрчмөл тамхи хүндийн хоолойт тамхины материал нь чанар муутай, хор хөнөөлт нь довойн байж, олон төмний бие махбодын эрүүл мэндийг хүнд ноцтой хохируулж, бие бүхий хуурмаг тамхины хорийн үндэс болж байдаг. Бид илэр устгахаар дамжин хүчрхгийнх сүрдүүлэл үзүүлсэн нь дарын нийгэм даяарт улс орны ашиг тус хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах эрч зорогоо илтгэсэн явдал болно гэв. Ойрын жилүүдэд өндөр өртөгтэй хууль бус ашиг олохын төлөө тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн ялт ажиллагаа нь сүлжээтсэн орон бус алсалсан хандаштай болж хууль бус навчин тамхийн үйлдвэрлэл хангалага борлуулгын хэлхээ өдөр ирэх үе нууц далд бөгөөд будлянтай болж хил дээр нууцаар арилж алах хуурмаг бараа үйлдэх газар интер сүлжээгээр электрон тамхи Жичи хүндийн хоолойт тамхиг хууль бусаар борлуулах зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус ажиллагаа үргэлжлэн үүсэж хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд нэнгийнх шинэ өрсөлдөн тулгарав. Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоо бүх хэлхээний цохилт өгөх байрлуулалттай нягт уйлдуулан тусгай ажлын тогтчийн элэг бүрэлдэхүүн салаа мөчөртэй хамтран сөвөгчийг цуглуулах болон судлан магтлах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлжээ. Тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн хэргийг байцаан шийдвэрлэх эрчимээ үргэлжлэн чангаруулав. Дараагийн алхамт Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоо тусгай худалдах хяналт хамаарлтын хариуцлагыг чанга бүгөөд буттай найдваржуулж олон салаа мөчр хамтран хууль хэрэгжүүлэх хамтралцааны тогтчийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн эрэлт гүйлгээ зэрэг бүх хэлхээгээс тамхитай холбогдсон эл төрлийн хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгч навчин тамхины зах дэлгүүрийг ерөнхийдөө засах хэр төвчнө үргэлжлэн дэвшлүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд зуны өдрлөлийн мэргэл голын хөвөнд номын долгон давлгалж шонхор морт цагта мор унэн тойрон цагтна. Сүрдүрлийг сэргүцэх цагдан сэргилэх хэл хязгаарыг сахин ард

0: тэг хамгаалах хүнд үүргийг үүргэлж байгаа энэх төмөр цэргийн голдогч хүчин бол дараагийн хуучин барах хөшүүний дотоодын хамгаалалт товч охин сүрдүүлдэг эсэргүүцэх ба онц цагдаагийн их анхин намын үр болно. Тус намын үр 2017 оны 2-р сард байгуулагдаж одоо 9 намын гишүүнтэй. Нам дорхо идэвхтэн 3 бий. Олон жилийн турш үндсэн шатны өмнө фронтод гүнзгэрч намын байгуулалтаар цагдаагийн сүхс үнсийг шууж ботой ажиллахаар хилийн бомтыг сахиж өөрөд хожид бүх орны дотоодын хамгаалалт байгууллагын хамгийн хүчирхэг намын үр тэрвэрийн үндсэн шатны намын зохион байгуулалт өөрдөн засах орны батчанга бэхтэлтэн жишээч намын үр зэрэг яруу алдрыг хүртэж уух санаагаар биир болгож бат сахилтаран бэхэн болгож их улсын умраат хэлд үнэч шударга урд хуудсыг дэлгэж тус намын үр нь улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлөн жад одох үзэл санааны байгуулалтаар өндэс болгох өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхэр хөдөлгөх хүчин болгохыг ямагт баримтлж Домддын үндэстэн хамтын зохион ухамсарыг батж өгчлөх ажлын гол шижимтэй нягт уйлдуулсан улс төрийн байгууллалтыг намын үрийн байгууллалтын төрүн чухал байранд тавьж 1-р зөвлөх сэдв намын гишүүний төвлөрүүлэн суралцах үдр зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулж ардын цагта тусдах цагдааг байнгчлан зохион байгуулж намын шинийг үүдэх онол болон үндэстний төрийн бодлогыг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож бүх эхнээний улс гэрийн хайр сэтгэлийг үргэлжлэн зодатгсан байна. Үүний хамт намын байгууллалтын ажил болон дотоодын хамгаалалт тухайлсан ажлыг гүнзгий уусалцуулах шинэ арга замыг идэвхтэйгээр ханс үргэлжлэж шонхор хошуучиг шуух онцлогт намын байгууллалтын нэрд тэмдэгтийг бүх хүчнээрээ бий болгож зовур зүтүүрийг төсвөрлөх буцалтгүй урагшлах зорлогтон хүрхгүй бол яасан ч зогсгүй Монгол бүрдний зоригтойг өдөр тутмын боловсрал хийх хязгаарын тойрон сэргийлэлт бачин байдлыг аргацах гинтийн хэргийг шийдвэрлэх ээлжийн ажилд уусан оруулсан байна. Боловсролын талбад морьд цагдаагийн анхингийн хүн бүрдний хамжилцах чадварыг дахин давтан боловсруулж салхи борон ахын халамдаж ер сулардаггүй. Шалгарсан улс төрийн байгууллалтаар үнэнч шударга төмөр цэргийг давтан боловсруулж тус намын үүрэг нэм намын гүшүүн урд хожид өөртөн засах орны төсөнг хүлдэг хүртэж 3 хүн шилдэг намын гүшүүнээр үнэлэгдэв. Хуучин барах хөшөө дундад орсон хилд байрлаж хүмсэг хамааран эзэмдэх амрын хамгаалагч зэрэг ажил төвлөнг чухал юм. Тус намын үүр нь нийтийн талаар харилцан томлох тавыг холболж тавыг хамтдах ажлын тогтцоор төшиг болгож хилийн хамгаалалтын суман анхтай холболон хамтран сэргэлж холболон хөтлөлчж зургааг нэгтгсэн тойрон цагдах завхар 2 удаа сурвалжилж 3-ыг оруулж 4-ыг тойрон байцаах 5-ыг ухаглах ажиллахыг шинээр үүдэн өргнүүлж тогтмол бус хугацаатайгаар хил дагуу дардуур сурвалжлан байцаж сүрдүүлдэг эсэргүүцэх ухаглыг байнгчлан өргнүүлж 10 жилд хилийн тойрон сэргэлтийн замын урт 14 төмөн километрийг давж хилийн амар төвшин тогтууныг сэргэлэн эзэмдэх торыг бүтэмжтэй нягт сүлжжээ. Шонхор бол нэг зүйлийн агын харцах юм. Түүний бие байдал нь идрүн цихрэг, хурц шалмах, тал нутгийн олон төвний сэтгэл зүрхэнд эрс шуурхай байхыг билэгдсэн харцах юм. Тус намын үрийн шүүж Янг Юнхин танилцуулснаар шонхороор морд цагдаагийн өнгийг нэрлэгдсэн нь нэгэн салаа өндөр нисэлт үнэнч шударга үүрэд бадаршгүй тал нутгийн дотоодын хамгаалалт төмөр цэргийг давтан боловсруулах уг санааг уулж байгаа юм гэжээ. Марунагийн уян хатан өөрмөс давуулагд түшиглэн шонхор морд цагдаагийнхэн жил турш өргөн удам тал нутгаар тойрон байцааж хуул бас этгээдийн хээрийн өвсөн эмийг хулгалан малтах нутаг бэлчээрийн амхыг эвдэж сүйтгэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ажлыг чанга анхаарч чанга цэгтэн засав. Амхын жуулчлалын хөгжилтийн хэрэгчээд сурлан морьд цагдаагийн анхингийн мэрэгд голын үзмцэн ордны цагдааны явдлын өртөг байнгчлан сахин хамгаалж найрлын онцтойгоор цагдаа байрлуулж найрлыг хамааран эзэмдэж эйлдгэр үйлчлэн ардын цагдаа бол даруй зугаацлын хөтөч мөн эгнэ бол даруй үзмж мөн хамаарлт бол даруй үйлчлэх мөн хууль хэрэгжүүлэх бол даруй сахин хамгаалалт мөнгөх онцлогт зугаацлын цагдааны явдлын завхрыг шинээр үүдэн байгуулж тал нутгийн голын хөвөн дэх нэгэн гэрэлд үзмцэн орон болсон байна. Хүчээр бэрхшээл тулгарвал шонхрыг ирэн гэдэг нь айл эртэс тухайн газрын малчтад өргөнөөр уламжлагдаж нэгч тал нутгийн цагта ардын жагас усны гүнз узан хайр сэтгэлхэн амьдлэг чургалт болсон байна. Малжи хордны үндсэн шатны засалтыг бутайжуулан нарлих хийхин төл тус намын үр үзмцэн орон гачаатай хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж ардад дөгөн үзүүлэх үйлчлэгээний тасгийг байгуулсан. Таван талын эйдүүлхэн ажлын шин загварыг шинээр үүдэн гаргав. 2026 онболтод хадлан бэлчээрийн зуралдааныг 130 гаруй удаа шийдвэрлэж зөрчлийг 400 гаруй удаа эйдүүлж таван талаас эйдүүлэх ажлын аргыг чи бүх орны шин цавын функцийн туршилтын тэрүүний нийтлэг жишээгээр тогтоосон байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нөтрүүлгээс нөтрүүлдэг.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck road.

Хэрв та охин нэгэнд чон шиг зан гаргавал тэр хүн танд анчин шиг зан гаргана. Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо? Энэлжийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээ та бүхэнд сэтгэлийн өндөр гэсэн дууг хүргэе. Даваад орж дуулна.

хүлээд гэсэн чинь болохгүй хайр. Чунтага байвал өдөр шин найр. Ханахгүй байна би атаархгүй хайр. Чунтага халихгүй хэр удаа. Миний хувь танаах бол гэр одоо. Анзаарахгүй явчих зуны одоо.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд энэ үйлжийнх дууны цангийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цавгүрийн төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөө шинэ улсад бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхитна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайдар оронд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан нэмэд болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амгалан болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян хүрээ болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян тухай болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Манчжуур хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Ягш хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лабдалын болгосонд үйлшиж байснаа тунгалагч шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргол болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадангол хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Хайдар оронд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
3: Шилийн голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Түнлэ хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Үндсэн шатны ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүү материалын эргэлт удаан, төгш өрих, хянан хамааралтай хүчир зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 8 хошууных нь засгийн явдлын өвлөн үзүүртэ хадгалах мэрэгжил төшөгдөн ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүү материалын битүү цагиргын хамааралтын шин загварыг үүдэж тоочилсан шин үүдлээр олон нийтийн эх байлгийн арал жаны хянан хамааралтын шин чадвархийг хөгжөв. Өнгөрсөн ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүү материалыг олон хэдэн шууднаар илгэх худалдааны үйлсийн өвдөн үзүүртэ төшөглөн дамжуулахад төшөглж байсан болохоор эргэлтийн үйлэл урт тоо баримтын нууц задрах аюултын мөртөө нөхөмжлөхөд хүчир эргэлтийн өөрийн үртэг өндөр зэрэг аль олон дутуудал оршиж байв. Хянан хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөхийн төлөө хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төв нь хошууны засгийн явдлын тоо баримтын товчоотын холбоолон засгийн явдлын өвлөн үзүүртэ тусгай хариалгадах дамжуулах замыг нээж тусгай хүн тусгай дугаарын хамааралтыг хэрэгжүүлэн өвлөн үзүүрт төр цагаа хадгалах гол талбарын битүү цагиргын хадгалалт даруй хадгалбал даруй гарган авч даруй цөвөрлөх битүү цагиргын хамааралтын загварыг бүрдүүлв. Шин загварыг найдваржуулсны дараа даачлал тогтоох үедүү дамжуулгын хурдцыг минутын дотор шийдвэрлэх болгон төрөгдөж бүх явчийн тоо баримтыг эзэмдэж болох мөрдөж болох болгож тоо баримтын гадагшаа өвөрөх өвдөрж сүйдэх зэрэг төгшөрийг бүтөмжтэй хориглохын хамт эзэгнэтийн өөрийн үртгийг ихэр ариулав. Одоо болтол тус загвар нь нэгэнт 35 баримжаатай хэсгийн арилжааны төрөл зүйлд үйлчилж нийт 651 GB үедүү тоо баримтыг амар төвчнөр дамжуулахыг боилуулан олон нийтийн эх байлгийн арилжааны амар төвчны хяналт хамааралтын сэргэлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлв. Дараачийн алхамд ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүүгийн засгийн явдлын үүлэн үзүүрээр дамжуулах хамааралтын ажлыг гурван талаар үргэлжлэн бутайжуулан найрлагжуулна. Дансан дугаарын эрх мэдлийн хамааралт эзэмдлийг найрлагжуулж, бүх явцаар мөрдөж болох дансан дугаарын хэрэглэлт хамааралтын битүү цагиргыг байгуулж, тоо баримтын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг нэн чанга нэн бат бэх болгоно. Ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүг бүрэн бүтэн үлдэн хадгалах хамааралтыг бутдаа атгаж, үедүүг мөрдөн сануулах тогтчийг эзэг бүрдүүлэн байгуулна. Хэрэв 2 дахь талбар нь тогтсон цагийн дотор даачлал тогтоох үедүүг дамжуулсангүй бол тусгай хүн тохируулан золгуулж мөрдөн нөхөрлөж бие бүхий ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн бүрэн бүтэн байхыг батлална. Бодтыг хэрэглэх явцад ил зүйлийн асуудлыг цаг тухайд нь эмхлэн тэгэлж жагсаан байцаахын хамт зүйл дараалан цэгцлэн сайжруулж цовурлан журамчсан амар төвшин бөгөөд тогтун хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн өвлөн үзүүрээр дамжуулах ажлын загварыг үүднэ гэж хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төвийн дэд эрхлэгч Говшуэ Фан хэлнэ.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд орсноос нааш шулуунхэх хөшөөний тараалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их анк хууль хэрэгжүүлэх ажилтнаа зохион байгуулж тус хөшөөний байгалийн гол нуур том домт хэлбэрийн усан чухрам зэрэг усан оронд гүнзгэрэн жагас ангахыг цаазлах хугацааны хууль хэрэгжүүлэх байцаалт өрнүүлэхийн хамт хамаа бүхэн ухаалгын ажлыг үрдүүлжээ. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд хууль усаар ангаж шүүх үйл ажиллагаа үүсгийг сэргийлэхийн тусад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад шулуунхэх хөшөөний шангад болгосны нуг газрын ач зэрлэг, бага жагас

0: ажиллахад хууль ёсоор цохилт өгөх хамт жагс амлахад холбогдсон 3 үгүй онгоц сэл болон дутуудаас зөрчсөн жагс амлах багц хэрэгслийг байцаан цэвэрлэжээ. Хууль хэрэгжүүлэх явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад нь зар наах ухаалгын материал тараах зэрэг арга маягаар дамжуулдан олон төмөнд хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг нямбай тайлбарлан өгч олон төвний хээрийн амтан ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах үзэл ухамсарыг чангатгаж бүх ардаран усан ордны амь ахуй орчин тойрон ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгочээ.
1: Фошны хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний арааж хорооноос ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Фушны Монгол үндэстний ууртай засах Шани Шанд хороо, Шангийн Барун Шанд хороо тосхны Жижэнче дугуйлангийн ард тосхны доторх ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг жинхнээр ашиглалтанд оруулжээ. Ижээ бүрэлдүүлсэн сэлгэцлийн жижиг талбай урагштай байгуулагдсанаас болсон боин жаргалын хамтар гэрчлэв. Найдан Лөвхөгийн чулуун тосны уурхайн тосхонд суугаа ажиллах ангийн хин санаачилгаасаа хариуцлага өргөлж идэх үетийн чармайн ажиллан 15-9 төмөн төхөргийн хавсран тэтгэх бэл мөнгө олж Барун Шанд хороо тосхонд уух усны чанарыг сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлв. Урд хожид 100 метрийн гүн худаг 3 малтаж тосхны доторх 4 айл жичээ тосхны хэлтсэд 5 иж ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тохируулан тосхны ардын уух усны нөхцөлийг ихэр сайжруулав. Барун Шанд хороо тосхны 2 зөвлөлийн удирдах баг хамтран тосхон цуугаа ажиллах ангитай хамтарж 6 төмөн төхөргийн ядуух тэтгэх бэл мөнгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн оруулжээ. Жижэнче дугуйланд 100 метрийн гүн усан худаг нэмж 1 иж ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж ухсрав. Бүх тосхны 500 гарын өрх 1500 гари тосхны ард амар төвшин эрүүл мэнд уух ус хэрхэлв. Үүний хамт тус тосхон болон тосхон цуугаа ажиллах анги бас 200 тэгштрүүлжин метрийн бэй чахирагжуулах сэлгэцлийн уудам талбай байгуулж тосхны ардын өдөр тутмын бэй чахирагжуулах сэлгэцлийн солилцоо, соёл зугаа цэнгэл зэрэг олон янзын амьдралын хэрэгцээг хангав. Энэ жилийн 4 сард ажиллах анги бас тосхны доторх 80 метрийн хотхор газарт ус хурсан замыг бүх талаар өөрчлөн засаж, тосхны ардын боронтын өдр гадагшаа гарахд хүчир асуудлыг тойлбартын шийдвэрлэв.
0: Өмнөд хорлсон хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. 100 орсноос нааш дах болгосны төхөөрөмжит эдшин ногоогийн хөлөмж элүү хураалтын удирлыг өгтөн авчирлаа. Хөдөмжид байгаа төвд хаш өргөст хэмхэ. Лаачу зэрэг эдшин нохо элүү хурал толч шин сургахоор зах дэлгүүртэй гарсан нь олон төвний хоол умтыг баялагжуулсан мөртөн бас гачин ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлсэн байна. Ойрын жилд дах болгос тус газрын тараалангийн хөгжилтийн давуулагтаа түшиглэн өндөр бүтэмжтэй төхөөрөмжит тараалангийг ихэр хөгжүүлж тараачин өрхийг идэвхтэй хөтлөнж ялгадаж онцлогтой хөдөлмжийн тармилыг хөгжүүлсэн байна. Тармилын бүтцийг шилдэгжүүлэх, шинжил ухаанчаар тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, тараадынхын бүтээгдүүний яс чанарыг дээшдүүлэхээр дамжуулан эдшин ногоо тарих онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн боцгайруулан хүчирхэгжүүлсэн байна. Төхөөрөмжтэй хөдөлмжийн аж үйлсийн өрлөнгүй хөгжилт нь хөдөө тосхны газар шорон их байдлыг бүтэмжтэй амьдуулж тус газрын тараадынхын бүтээгдүүний хамгаалгыг байдагжуулснаар баргүй бас гацан ардыг ойр хавдан ажил одгож ордгийн нь тогтмолоор нэмэгдүүлэхийг дайчлан онцлогт тараадынхын давуулагыг үнэнхүү ардыг баяжуулсан хөдөө тосхны хөгжүүлэх аж үйлсийн давуулаг болгон хувирулж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын яс чанарыг дээшлүүлэн өөр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам ханхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь давлгаан цуул мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэд нэвтрүүллээ.
2: Сэн бэцхэнөө сонсогчдод аражуу туужис нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Энэ цагт та нартан орчин үндэстний зохиолч Мөнсүмдийн авган бичсэн Монгол улсад орчсон тэмдэглэл хэмээх өнөрт бүтээлээс сонирхуулахар боллоо. Бархасбад орчуулж уран сод уншина.
3: Агарын пас.
2: эрхэм

Шүгч та нар Монгол улсад Монгол улсын агаарын айлын нисгэлд сууж үзснээс хий бүүмэтэ. Мөн чи Монгол улсын нисгэл тал нутгийн хаанад бол хаанад дураараа бууж болдох тухай үлгэрийг сонсож өнгөрсөн эсхийг бүүмэтэ. Гэвч эдгээс 10 жилийн өмнө бол иймэрхүү учир нь үнэхээр үнэн явдал байжээ. Миний Монгол найз надад Монголд нисгэл суух нь яг л нийтийн машинд сууж байхтай адилхан юм гэж хэлдэг. Тэр 10 хэдэн жилийн өмнө Монголын нисгэлд сууж Улаанбаатараас Чой болсон хөрхөөр явж байх зуур бараг цаг хэр нисэх үе нисгэлийн дарга нь түүний эхинхэн гэр нэхэн өмнө талд бий. Тэр буугаад ээжидээ багсаг юм аваачж өгье гэж хэлчихэд нисгэлж жолоодж аажмаар буугаад юмаа хүргэж бас цай ууж бараад дахиж өргөлжилэн нислэг гэдэг. Би анхантаа итгэхгүй байхад тэр мань харин өнөө үнэхэр ийм учир байсан юм гэж байлаа. Монгол улсад өнөө агаарын нисгэлийн компани 2 бий. Нэг нь улсаас эрхэлж байгаа Мят компани, нөгөө нь ардаас эрхэлж байгаа Айру Монгол компани болно. Улсын дотоодын агаарын айлын шугамд бүр зөвлөлтийн үйлдвэрлэсэн A24 хэлбэрийн нисгэл 50 гарэв бий. Нисгэлийн чанар чансаа сайн, жочтын ба төврийн хоёр талыг хослон гүйцэтгэн. Нисгэл нь цагуурын хувралтад жогчих талаар сайн байж, тэгээс доошо 50 градусаас тэгээс дээшө 50 градусын цагуурын байдалд бүр нисэж болно. Нисгэл нь цемент зам, хөдөө тал, цасад тал, мөсөндөр бүр нисэж бууж болдог. Нисэх өндөр чинь 3000 метрээс 8000 метр байж, Монгол улсад маш тохиромжтой байдаг. Монгол улсын Ил аймгийн төвд бүр нисгэлийн анхаарын аяллийн зам нэвтэрнэ. Нисгэлийн билетийн үнэн ч их хямд. Гадаадын хүнд дахин өнөр худалдана. Өнөө бас үнэн нэмэгдсэн ч юм аа би. Хэдий тийм болсон ч арилжаа худалдаа хийхсэд ба жуучилж яваа гадаадын хүмүүс нисгэл суух нь бас цөөн биш. 2003 оны 9 сард миний найз болд Бээжний тарайлангийн хэлтэс болоод Харамрын можийн тарайлангийн атар хагалдурлах товчооны жочдод бараа болногоор Монгол улсын Дорн таймагт хүрчээ. Тарайлангийн тухайд хай шинжилгээ хийхдээ бас Улаанбаатараас нисгэлэр Чой болсон хотод хүрч билээ. Ингээд замдаа Сүхбаатар аймаг хүрэх үе нисгэл гинт төр зур буух болжээ. Сонсхол Монголын агаарын аяллийн компани удирдлаг ажил байсах юм гэнэ. Нисгэл бараг 2 цаг гарын саатв. Нисгэлийн ахлагч болоод жолооч нь нисгэлдээ гарч нисэг бэлтгэлээ хийлээ. Ингээд юунаас босны бүмэд дөнгөж нисмэгч замаасаа гарч сайтын заяагаар сүйд боллгойгоор шаврт шаахтан зогсчлаа гэнэ. Нисгэлийн ахлагчаас жочид бууж нисгэлээ төлөхгийг шаардв. Гэвч олноор яаж түлхэл болоогүй, нисгэлийн газрын кан машин авчирж чирүүлээд бас болоогүй. Хамгийн сүүлд хашил нисгэлийн булуугийн доор нь зузаан хавтас дэвсэж байман чин сая нисгэлээ нисгэж билээ. Эдгээр байдал нь үнэхээр дундын жочдын анхаарлыг ихтэй татав. Хэдийгээр нисгэлийн кан зурга авахгүй гэж байсан боловч дундын жочдын хэн нэг нь ямархан аргаар зурга авчи байхад тэд харин зург авахгүй бол ийм явдал бас гардаг юм шүү гэдгийг яаж итгэх вэ дэ гэж гаж байлаа. Өнөө жил би Монгол улсын нисгэлээр Монголын баруун хэсэгт хүрч хайн шинжилгээ хийх зуураа хэдийгээр аюул түвшүүртэй явдал таарлаагүй боловч маш гүнзгий төрөлдөлтэй болжээ. Миний суусан Монгол улсын A24 хэлбэрийн нисгэл Өвөргов Алтай аймгаас нисэж зуура Өвөрхангай аймгаар дайраад Улаанбаатарт буцаж ирнэ. Бид Алтай нисгэлийн буудалд маш дүгэн байцаалт хилгэж нисгэлийн билетийн номерээр суудалдаа суугаад хүлээж байлаа. Дэми удалгүй хэдэн хүн гарч ирээд бүдүүн бага боолтын юм тайлгуурдаар тайхмартай бусдад жагчихад нисгэлээс буух нь яг л галдрагт хүний хүргэж байгаа мэт байлаа. Бас дэми удалгүй нэг хүүхэд ум болсон хүн гарч ирв. Сонсголоор хүүхэд нь мэс заслах хийлгээд 4 өдөр болж байгаа тул Улаанбаатарт очиж дахин эмчлүүлэх гэж яваа юм байна. Хүүхдийг суулгая гэхэд ор байхгүй тул үйлчлэгч ахаа хажууд нь суугаа нэгэн жочныг ятхан учралж байгаад түүний явхыг болиулж нөгөөтрийн ээлжийн нисгэлээр Улаанбаатар

сулий гэвэл цаадагч очин бүсгээ хариу хоёр үг хэлэлгүйгээр нисгэлээс бууж явлаа. Ингээд нисгэл юу юугүй нисэх гэж байхад бас нэг монгол дээл өмсөн өмгөн гарч ирв. Үйлчлэгч ахваа түүнээс та хаан суух вэлээ гэвэл өмгөн харин хаан суусан ч бүр болно гэв. Энэ хүү суудлын номергүй өмгөн бодвол баргал нисгэлийн өмнөх өрөөний гултамд суусан болтой. Энэвэл дараа Монгол улсын агаар айлын хамааралт дараа өнгө бодгоор нилээд тодруун байгаа хүмүнчлийн онцлог мөн. Харин бидэн шиг гадаадын хүндэл дэндүү дураараа гих төрөгдлөөхөөс бас. Нисгэл маань шорон замаар тогтуунаар нисэн гарлаа. Нисгэл дээрх аянчдад өмгтэй голтой хүүхэд шуухад дагуулсан болохоор нисгэлийн өрөөний даралтын хорилтод хүүхдүүд ойлцоор 50-аад минут нисээд эцэстээ өвөр хангаан нисгэлийн буудалд буулдаа. Өвөр хангаад нилээд хүмүүс бууж гав. Үйлчлэгч ахваа биднийг бууж гаж сэлүүцарэ гэхлээр нь бидэж бас түүний үгээр болж нисгэлийн буудлын хажуудах зүлгэндэр суужган нисгэлийн чатан дээр наатан тоглож байгаа хүүхдүүдийг хараад багийн үе голгуур чатанд наатдгаа санаж байлтай. Нэрээ чи энэ улсад уулаасаа нисгэл бул яхад дэлгэцэх мөтийн сөрдүүл гараагүй байж 9 сарын 11-ний нисгэл бул яасан сөрдүүлийн ажиллагаа энэ улстай ямар ч холбоогүй юм шиг байлсан. Зарим хүн бас Монгол улсын нисгэл баталгаа муутай гэж санах магадгүй. Гэвч Монголын ил газарт жуучлах хүмүүс улмаар очирд байгаагаас үзвэл Монголын агаарын аялал хаашил амар төвшин байгааг харуулж байна. Монголын бүртгэлээс үзвэл 2005 оны 1-8 сарын хооронд 10 түмэн жуучлагчид Монголд жуучилж төрөө төрөнийхээс очирсан байна. Төвний дотор Домдод улсын жуучлагчдад 9,3165 хүн байж, нодин жилийн кас 135.8-аар нэмэгдсэн байна. Жуучлагчдын гол нь Монголын нэртэ нэртэ хууч буурыг тойрон үзэж, нүүдэл малжлын зан татхлыг амтрахан бидэрхээс гадна, зарим нь бас ан агнах болоод олон улсын хоорондох жагас гүгдэх ажиллагаанд оролцдог. Монгол улсын жуучлалын үйлс бол нэгэн бадран соёолж байгаа өөдтэй урагштай байгаа үйлс ажээ. Хоёрдугаар бүлэг Монголын уран байгаль. Монгол адууны нутаг. Дайн дэлхийн адууг бүр соглуулсан ч Монгол улсын хэр олон байхгүй гэдгийг зарим хүн итгэхгүй байж мэднэ. Гэвч би итгэнэ. Би Монгол улсад олон удаа хайн шинжилгээ хийхээр очиод бараг байгаа газар бүхэнд нөхөрөхд надад өгсөн хамгийн гүн суугатл гэвэл хаан тал нутаг байвал тэнд адуу байж, хаан хүн байвал тэнд морьтын хүн явчи, хаан хамгаас хөгж чадтыг бол тэнд морьтын хүн хамгаас олон байдаг. Босод ямарва үндэстэн ч гээд Монгол үндэстэн шиг тийм адуунд гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй байж хэзээд салж чадахгүй юм шиг байдаг биш үлээ. Шинэдлэг ухаан техник мэрэгжил нисэх мэт хөгжиж, тээврийн багж хэрэгсэл өдөр шөнийн хооронд солигдсон шингэж, адууны үйлдэл механикаар орлуулгадаж байгаа үнэж гисэн Монгол улсын хаан нь ч болсон бүр адуу байсаар билээ. Монгол улстай морь бол малчдын үйлдвэрлэл болоод амьдралын чухал болох материал болохоор үл баран нэгч гол болох ундлагын багж болно. Малчда малаа хариулах, унж хөллөх, нүүж буухтаа бүр морьноос салж чадахгүй. Морь бол тэдний баян чинэлэг байгаагийн бэлэг тэмдэг нь гэвэл адуу бол тэдний айлгэрийн өрнөл хөгжлийн бэлэг тэмдэг болтго. Монгол улсад хот хөдөө гэсэнгүй хөвшин залуу хүүхэд багчууд ч юм морь унж чаддаг тэдийг бас аль нь ч гэсэн ардах хөлгийн жолоо сонгон уудам талдаа үндийн зулруулж яваан үнэхээр гайхалтай. Бүрчээ хотын зээлтэй эсвэл засгийн ордны алгын асрын үүдэнтэч болсон морьтой хүн харагддаг. Монголсууд өөрийгөө морин нуруунд дээрх өндөстөн, ахтын нуруунд дээр төрж, ахтын нуруунд дээр бойжлаа гэдэг.
6 долоотын хүүхдэч болсон хон ямаа унж сурхаас эхлээд том босныгаа хойно морь унж аавад ахад мал явдаг мөртөө монгол хүн болгон хурдан хүлэгтээд омох шин махтдаг. Эртэд эдээс аваад эдээ болтол морьвол монгол хүний амьдралын түршиг тулгуур ба түүхийг төрхөн урагшлуулах хөдөлгөөн хүчин байж монгол үндэстний дээдэс Иргэнэ голын хөвөөнөөс баруун шилхтээ хэдэн зуун жилийн элэж онон мөрний дээд урсгал хэнтийн уулын хаваар хүрч нүүдлэн мажиг болтлоо мороро өмнө уурах тайлж ил үндэстэн бүлгөө нэгтгэж монголын их хант усыг байгуулж үлээ. Тэд баруун хязгаар зүг цэргэлж Аз, Европыг сундлан урд хожид нутаг дэвсгэрээр хамаг их Монголын их хант усыг байгуулсан нь бүрл ахт нордныг хүч дөрөв сүр сүлд морьтос сэргийнх хүчрхэг ихэд төшөлдөн бүхий л бөмбөрсгийг донгослож байлаа. Иймээс ахтамар бол монгол үндэстний дэлхий дахна дуурсхан алдаршуулсан учиртай ажгүй. Монголын тал нутагтай Чингис хааныг мэдхгүй хүн гэж байхгүй. Тэднээс өөрийн үндэстнийгээ баатрийн төлөө омох шин зоригжиж байдаг. Миний авч оцсон өнгөр чулхсан Чингис хааны хөрөг тэдэнд хамгийн сайн нандин билэг боллоо. Хэдэ над хэлэхдээ талнуудхийн баатар идэтэн тэнгэрийн од шиг олон байлаач гэсэн Чингис хаан бол хамгаас гэрэлтэй отон юм гэдгээ. Тэдний хүн болгон бүр Чингис хаан түүний баг насанда найз буурчтайгаа хоёулаа булган гайхаас хайртай амин шаргамараа булян авчирсан үлгэрийг ярьч чадхаар үлгэрэн маш хөндтгөн биширсэн сэтгэлгээр Чингис хаан эрдний хөлөх саарлмараа унаад салих мэт довтлуулан дайснаа дарж дархан сулаамаа дуулан Монголын олон аймаг ухсах жолоондоо хуриан хүчрхэг их Монголын хант төр байгуулсан түүхийг ярьцгаадаг. Тухайн үеийн Эрэлхэг Баатар Монголын морьтой цэрэг хэрлэг тэжээлтийн хүйтэнд тэсвэртэй хал даадаг өлчөр хөдөр монгол мороро монгол хүндэл байдаг хүрээлэн авлах дайны арга ботлог авчи нэг хүн хэдэн морьтой явдаг ончлогдоо төшөглөн хүйтэн зөвсхийн үеийн цахалгаан дайны ботлогийг үүдсэн юм. Монголын морьтой цэрэг думд дорны хүндлэн гулдахгүй дайрлаж баруун ши Аз, Европыг эрэгшээн хөрсөн газар бүхэнд нь хүмүүс хара татар эрлэгийн элчхэмэн айн сүрдэж эдэн дахдаг. Тэнхүү Чингис хааны үр хойчис болох өвөөд ховлоонаар бусдоос хэдийцсэн сүс зориг ухаан бодлогоороо хамгийн гэрэл сачрангүй хамгийн өрнө хөгжсөн хамгийн их нутаг дэвсгэртэй их Монголын хаан төрийн уугаа түүхийг бүтээсэн юм. Чингис хаан Монголыг нэгтгэснээс аваад дундад улсын ян улсын төр хүртэл Монголын морьт цэрэг баруун ша Аз, Европыг 4 удаа тайлж Алтан Ордод хаан тулс, Ил хаан тулс, Цагаатай хаан тулс, Өгөөтэй хаан тулс зэрэг 4 хаан тулсыг байгуулав. Мин усын цэрэг Бээжиний эдэсний дараа Юни Шүнди хаан тоон төмөр дээдсийн нутаг болох өргөн удам Монгол орондоо босож ирээд хэдэн зуун жил шахам өргөжсөн түүхдэр Умрат Юн хэмэх Монголын төр байгуулж дээр нь энтхийн Могол хаан тулсыг оруулад бодвол Монгол хүн өрд хожид дэлхийн хагас илүү газар урдих 400 жил ноёрхож хөвөө хязгааргүй хөдөө нутагт олон арван тайлагдшгүй онцөг гаргаж дэлхийн хүмүүсд гайхагдаж байсан. Моронд үндэстэн тон олон бөгөөд моронд хайртай хүмсэж цөөн бос байх атлаа моронд хандах хайр сэтгэлгээ илтгэх талаар харин харилцсан адил бос байдаг. Гөвчи монголчууд шиг тийм моронд гүн зузаан хайр сэтгэлтэй үндэстэн харин тийм олон биш байдаг. Морь арчлах, морь сургах, морь унах татгал нь адилгүй байдаг. Морь унах чадахгүй хүн бол морь унахдаа яг сандал дээр сууж байгаа юм шиг ас ургашаа арчхаад морьны явдлаар оволцоод тон ядралтыг харагддаг.
Дүүчи монголчууд өмөр унахдаа дөрөөн дөрөө өндэсхийгээд урагшаа баахан бүхэн бэйн эмээлээсээ жаахан салж, мордны давхаа тий сохолгоо нийлүүлэн нэгэн чохч болдгоос хүн мөр

Нэг удаа би Улаанбаатараас машинтай гарч Чөйвасан хот орох замда сониуч сэтгэлдээ хөтлөгдөн Монгол улсын малчд өнөө бас уулынхтайгаа адилхан эгэл бургжун цайлган цагаан сэтгэлтэй жочинсэх халуунсэг янзаараа байдаг болов гэдгийг ойлгохын тусад замын хажууд байгаа аль нэгэн айлаар орж хоолтыг хэмээн ботов. Гэвч харамсалтай нь хэдэн цаг яваад урманд ганц монгол айл тааралдаагүй, харин шөнийн 11 цагийн үед сая Хэрлэн голын дэнжинд нэг айл байгаа нь харагдав. Ингээд үүдэнд нь хүрчих химээ болж танад хооллоод гарвал болох уу хэмээн учирлвал гэрийн эзэн болно болно гэж дуртын аргагүй зөвшөөрөв. Тэгээд унтаж байсан хүмүүсийн яравчлан босож галаа түлж явдал болсноо удсанчгүй цай болж цагаан идээ хилээв зэргийг тавхлан бас гоймонд тийшүүл гаргаж өгснөөр улбаран бас хонь гаргаж өгнө үү гэж асууж байлаа. Гэрийн эзний инхүү халуун дотносог байгаад бид хэрхэн улам яршиг болохыг бодох ажээ. Өөрсдийн авч ява пив, гуанту, шихэр, бэлэн, ментор зэргээн гаргаж гэрийн эзэнтэй чугаар хоол идэж найрлыг гэхэд гэрийн эзэгтэн би арих уухгүй хөл хүндэрсэн гэв. Цай уухын завсар би эзэгтэйгээс хүүтэй болох дуртай юу, хүүхэнтэй болох дуртай юу гэж наадамгай асуухад хүүтэй өгүүлсэн бол манай наадамд морь унах хүүхэдгүй болчихгүй шүү гэж шохтын аргагүй хариуллаа. Энэ хитгэн үгнээс монгол хүн хөөг хүсэгтэй хүлэг мөртийг хохолон бодож байгааг үсгэд хүлэг мөр монгол хүний сэтгэлдэх байр суурь хэдий их байдгийг мэдэж болно. Монголчууд өөрийн хүлэг мөрөндөө хайртай байхаар барахгүй зэрлэг адундаж тон их сонирхолтой байдаг. Монгол улс 1992 онд СВСС анхудаа 8 даг оруулж бас зэрлэг адууны удам мухсаа чус ойртохоос сэргийлэхин төлөө урд хожид Герман, Англи, Холанд зэрэг улсаас олон удаа зэрлэг адуу оруулж Говьалтай, Ховт, Жавхан зэрэг аймгийн хилийн уулзурт байдаг Монгол улсын зэрлэг адууны байгалийн хамгаалтын оронд задгаа тавснаас хойш одоо нэгэнтээ 160 хэд болж өржжээ. Хятадын хан улсын бичигдэд тэмдэглэснийг үндэслэвэл баруун ордны Даадан улсын Орши хотны ойролцоо нэгэн өндөр ууланд зэрлэг адуу байж Гүйхэну салхи мот хурдан тул барьж чаддаггүй юм байж. Ингээд хүмүүс хаврын нэгэн үдэш уулын бэлдээ таван гуу тавьсны дүнд улаан хүсд эрдэнэ хүлэх гаралтай гэдэг. Төвний хаврын далавч адил өдөрт 1000 газар дахиж чадах мөртөө хөлсөн чус мөт улаан байдаг хэмээн тэмдэглэж бий. Ийн түүхэн бичигдээ тэмдэглэгдсэн улаан хүсэд эрдэнэ хүлэг гэх чинь аль нэгэн өдөр хүлэг морийг сэтгэл зүрхний угаасаа бахархан харилдаг монголчуудын гараар гайхамшиг болон тодром заяах болтугай хэмээн бид бүхэн хүсэн өрөвжилнэ. 2004 оны 3 сарын 12-ний өдөр бид Монгол улсад цагаалж байхад Монголын найз нар өнгөрсөн жилийн өвлийн улирлын наадамд хөлн бороос худалдаж авсан морь төрүүлжээ гэж ярихыг сонсоод маш та баярсныг хэлэх юм. Үнэхээр Монгол улсад хөлн борийн морь ихэл нэртэй байдаг. Хэд хэдэн хүн хөлн борд очиж морь худалдаж авахсан гэхийн сонсоод баярлах зовх хосолж үлээ. Баярлахын үчиргүүл

Төгөөс ирсэн өвсөн хийгэр бүрлдсэн чи эсвэл үү? Чус махаар бүрлдсэн би эсвэл үү? Чамаа хаяад би яаж явна? Надаас салаа чи яаж хоцорно? Хэмээ хэлсэн нь Монгол хүн морь хайрлах бэлхэм сэтгэлгийг илтгэж байгаа ажээ. Тиймээс морь бол дайчин цэрэг, морь бол эрэлхэг бүргэд, морь бол амьдралын хань гэж хэлэх нь илүүдэх юм. Эсгэлэн цэнхэг айрыг цэгэ. Айрыг цэгэ гэж ярхалаар эрэхгүй Монгол улсын айрыг санаан дурно. Зуны халуунд бол хамгийн сайн дотор сэрүүцүүлдэг умтаа мөн. Уухад ямар гэж хэлэхүү хүчлэг болж ирээд баахан эсгэлэн амттай. Уусны дараа дотор сэнгнээд явчин. Хэдийбэр Сибертийн хэр Градус тэдий их бишиж гэсэн их уул бас сохтон. Би уулаасаа арх даадаггүй дан тэгээ юу? Хоёр айг уувал нүүр ам улэж толгой бүдүрсэн шиг болчдаг. Гэвч би айрах уух дуртай. Тэр мөртөө Монгол газрын айрыг. Монгол цудаа аль дээр үеэс аваад айрах нэрх мэрэгжлийг эзэмшсэн юм. Монголын нүүд товчонд тэмдэглэж байгаар Чингис хааны алтан ургатны дээдэс болох Бутанчирийн үед Тонголог голын хөвөгөр нүүдэлж байсан Монгол аймгинг нь айрыг нэрж байсан гэдэг. Энэ бол монголчуудаа айрах нэрх босны хамг анхны тэмдэглэл мөн. Хар татарын хэргийн товчд айрах нэрх аргын тухай нарин тайлцуулсан би. Энэ хүү нутгийн аргаар айрах нэрх нь одоо болтол үргэлжилж байдгэ. Хөдөөгийн малчин айл болгон бараг бүр айрахын гантий хамг цөөндөө долоогоос дээш гүсааж айрах нэрдэг. Айрах нэрх тон амархан. Айргийн хөрөнгө дээрээ хоёр цаг болоод нэг удаа саасан гүүнийгээ сүүг нэмээд орон гаран бүлчил байвал хитгэн хоноод цэгээ болчдаг. Цэгээ бол Монголын 8 эрдний нэг байж ян улсын ордны дайдлагад дутагдаж болохгүй идэхэн болно. Үнээч гэсэн монголчууд гэртээ жочин дайлах, сар жилийн цагаалах болох бүр чөм цэгээ уух заншилтай, нэг ч жил бүрийн 7 сарын үеэр эл газрын наадмын цуглаан болох бүр эл зүйлийн уралдаанд төрүүлсэн маглачуудад тус газрын нэр хүндэд хүмс юм уу, сүм хийдийн хэрхэмтэн лам нараас цэгээ барьж хөхөөлөн жоргжуулдаг. Хэд удаа Монгол улсад айчлахтаа бүрл хөдөөгийн Монгол айлаар орж жочны хуваар эзнийх нь барьсан айрах цэгэх амтлан дээжилж явлаа. Чэжилж байхаар нэг удаа бид 7 хүн Баян Хонгор аймгийн Алтны уурхайг хайн шинжилгээ хийхээр явах замдаа нэг настангуатын уулзан ярилцах зуур биднийг гэртэ халамсахаар орж цэгэ уулгахгүй. Бид чи түүний өгөр гэрт нь орвол зуухан дэрэх өндөр гэгчийн нэрмэл тогоонд ямар нэгэн юмыг нэрж байлаа. Ингээд хамт явсан Монгол найзаасаа асуугаад сая тэрн цэгээгэр Монголын өөтг арх нэрж байгаа ачээ. Зүүн хагсарганд хэдэн бүдүүн гантай юм тавьж байгаа нь лавтай цэгээ болохыг асуух юм. Гэрийн эзэгтэн энэрл хайраа ивээсэн настан байж биднийг өвөр Монголоос ирлээ гэхийг сонсоод баярлаж бидэнд цай чанж идээ цагаа тавьж өгөх зур танд зураг авч өгье гэж хэлэхтэй зэрэг хоёр үг хэлэлгүйгээр хайрцгаа удалж хүрэн торгон дээл авч өмсчээд энгэрт хоёр хэрийн одон медаль зүүлээ. Ер нь Монгол улсад явж байгаад малчдад зураг авч өгье л гэвэл тэд бүр юрийн өмсдөг хуучин ховчсаа сольж шинэ ховчс өмсөд зураг авуулдаг билээ. Тэр өмгөнгөө бидэнд бас түүний зүүж байгаа одон медаль бол төрөөс шагнан өгсөн Баатар эгчүүдийн 1-р дэсийн одон медаль юм гэж тайлбарлаж байлаа. Монгол улс хүн цөөн болохоор хүүхэд гарахыг зоригжуулж хүн амаа өсгөхийг боддог байжээ. Иймээс 5-аас дээш хүүхэдтэй бол Баатарын 2-р дэсийн одон медаль олгож, 10-аас дээш хүүхэдтэй бол Баатарын 1-р дэсийн одон медаль олгодог ажээ. Эмхэнгүй 11 хүүхэдтэй болохоор ёстой нэр нэдэртэй тохирсон Баатарх байж таарна. Зураг авч барсны дараа гэрийн эзэн өвгөнгөө бидэнтэй цэгээ барьж бүгдээрээ нэг талаар цэгээ ууж нөгөө талаар дуудуулж ёстой ямар нэгэн баяр дурсгалын өдрийг бэлгэлж байгаа шиг хөөрлөв.
Ийм хүү цэгээ аяг аягаар уузгах жуур өвгөн гуагийн дуулах улмаар олширж, удсан чгүй ойр зэргэлдээ айл сахалт дэнкэн хөрөлцөн ирж,

0: чи гертэн дүүртэл сууж гаж олднороо цэгээ уужган хамтаараа Монгол газрын онцлог бүхий ардын дуугаа дуулж гах нь найр дээр найр, баяр дээр баяр болжээ. Үнэхээр Монгол улсын малчин хүний уяхан цурайлах хоолойн яг л цэлмэг хөх хогтргүй шиг тонголог дуун яг л алах чихч өхөө жиргэх мэт сэтгэл хөдлөгөн байлаа. Гэхэд хамгаас бахралтай хашилэ өвгөн гуай өөр нэг малчинтийн хоёулаа өөдөөдөөсөө харж цавлан суугаад нэг талаар уяхан намжуун хоолойгоор шүлэглэн дуулж нөгөө талаар гар хуруугаа хөдлөгөн хуалж байх үзэгдэл болно. Би хэдийгээр үгийн мэдгүй болооч тэдний хуалах аян нам дулгын мөртэй нуглаа нь итгэхэд гоё сонсголтой байгаа нь хүмсийн анхаарлыг ихтэй татаж байлаа. Эдгээр бүхэн тоглолт гаргаж байгаа явдал огт босон. Харин хэн нэгэн дээрэгдвэл аягтээ цагаагаан уучхаад дахинтай хуалж эхэлнэ. Энэ нь манай улсын жарим газартай хулгай 5 хуруу 6-6 гэхмэтэр чих дөрөөрөн бахарлтхийг бодвол хол боловсон санагдах хажээ. Би ер нь иймэрхүү уян намрын сэтгэлгээр сархад уугаад бэй бэйе хөндлөн сархад уулгаж явахыг үзээггүй билээ. Монгол янзын энэхүү хуа хуалж сархад уулгах жаншил үнэхээр гоёмортой уянгалах сонсголтой ажээ. Зам зуура Монгол найз надад 8 сарын тал нутаг өн шимлэг атуу мал тосон таргавч айл зун айрах цэгээр нэрж уузгаадаг сэлүүчүрэти эрэнгэлээ. Монгол улсад жил бүрийн 8 сарын 25-ны өдөр тогтсон аль нэгэн хөдөөн утгад дэлхийн айргийн найр хийдэг. Тэр үед эл орны монголчууд чуглан найр надан болж эл аймгийн нэрсэн айрг цэгийг амтлан дээжилж адилтхан шалгаруулдаг. Миний сонссноор бол Булган аймаг бол Монгол улсад хамгаас олон адуутай мөртэй элбэг дэлбэг айрг цэг гардаг гэсэн. Гэвч миний найз Бадмын хэлэхээр бол Өвөр хангай аймгийн цэг хамгаас сайн гэдэг билээ. Ингээд би энэ өөрөө л Өвөр хангай аймгийн хүн байхтай гэж бодов. Сүүлээр нь үнэхээр тийм болохыг мэдээд түүний Өвөр хангайгийн цэгийг жигтэй магтаж байдгийн учрыг ойлголоо. Монгол эм эмнэлгийн ухаанд цэгийг эмийн зүйлд харьяалагдуулж, айлын эрт үеэс аваад хятад эмнэлгээр ядраа өвчин гэх юм уу, одоогийн эмнэлгээр бол уусхан сүрье гэдэг өвчнийг цэгээр засаж байжээ. Иймээс Монгол эмэр уусхан сүрьяг засахтаа цэгээр нөхөр засвар болгуул эмийн хүчнийг чангаруулж багтар устгах чадлыг нэмэгдүүлэхийн амт бийж хэрэгжүүлэх үйлдэлтэй байдаг. Зарим хүн цэгээгийн эм эмэлгийн хэрэглэгэн хэмэх тусгай ном хөвлүүлж цэгээ хийх дүгм арга мэрэгжилж ичээ амт нь бахан хүчлэг эсгэлэн байж судал ширвэс тавигдуулж чусан судал зөөлрүүлэх, тэлүүлэх, чусны даралт, өөхчлөлт, сүсний хатуурал зэргийг бууруулахаас гадна ядарлыг тайлж зүрхний ажиллагааг нэмэгдүүлэн хичхий сэргэлэх чадварыг дээшлүүлэх мэтийн өмийн үйлдэлийн танилцуулсан байдаг. Энэс үсгэд цэгээ бол зөвхөн нэг зүйлийн бэд хижээлийн хэрэглэгэн болох тэдийгүй нэг чухал нь эм эмэлгийн хэрэглэгэний өртөгтэй юм. Монголын найз нар намайг жил болгон Монгол улсад ирж цэгээ ууж бэе соглож байгаарэ гэж захиж үлээ.
1: Сая орчин үндэсний зохиолч Мансүнгийн авхан бичсэн Монгол улсад орчсон тамигдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Үүний залхамжийг дараагийн дугаартаа хүлэн авч сонсноо. Эн дугаарын радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Дөжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу хүм сонсогч хэдөө. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энийлжийн нөтрүүлгээр Хөлөн байр хотын хайлаар дэх 1-р дундад сургуулийн тамирын багш Сэрэмпилиг сургуулсан тусгай сургуулийн дээд хэсгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, хайлаар дэх 1-р дунд сургуулийн тамирын багш Сэрэмпил их сургуулийн 2-р оноос эхлэн сургуулийн ха дугуй тэрэгнээ ангид боловсрал хийж 4 жилийн турш дугуйтай төмгөрөй километр аялж олон улс орны дугуй тэрэгнээ уралдаанд шилдэг амжилтаар энгрэмэл алхаж одоо болоход дугуй унах нь түүний амьдралынх нь салж болохгүй нэгэн хэсэг болсныг та бүхэндээ туулах дурамтай байна. Ингээд сурвалжлагч бие зав шангалж Сэрэмпил багшийг сурвалжлахад тэр манай сурвалжлагад голдуу оролцсон дугуй тэрэгнээ уралдаан тэмцэн урт замын аян ололт түрэгдэл зэрэг олон талаас ярьсан. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: За, бүлэн сайн байна уу? Сайн суудна уу? Сайн зурчин уу? Намаг ухаасаа хайлаа Сэрэмпил гэдэг. Шинэ барга 130 угаар нутгад ээ. Одоо хайлаар дахныгд ордон сургуульд тамирын багшийн хадлаар ажиллаж байна.
2: Олон дугуйны уралдаан орсон байж тэн тээ.
1: Тийм ээ.
2: Анхны гараага нэгжгөөс иклүүлсэн байж тэн.
1: Өнөө анх дугуйны анхны гараа гэхээр их сургуулийн 2-р байна. Их сургуулийн 2-р байна шүү дээ. 2012 он. 12 оны хавраас эхэлж энэ дугуйг манайгийн нэг ордос нутгийн мөнгөн багна гэсэн нэг залуу намаа ашиений боловсруулал болно. Аний боловсруулал их болох шиг. Намаа татжаруулаад би яасан өөрөө болно болохгүй мэдэхгүй. Сургаачаад аваад нөхөд өдөр боловсрсан сургаач. Болно шээ боловсрж үз. Тэгээд л дугуйны гараага эхэлж өнчээ дугуйгаа. Ах одоо их сургуулийнх тал одоо манай жан сургаах сургалтын анги хүчрээсээ гадна хөдөлгөөн гэж хийх нь баг болчтой. Энэ дугуйны ангид ороо дугуйны боловсролд орсон их өндөр дунд дум сургуулийнгаа үед орсон шиг өдрөдөр боловсрох цагтээ цагарнтэй боловсрно бас хамааралтай юм болохоор өөрөө энд их дуртай өөрөө сайн чармааж үзье гэдэг нэг боловсрж эхэлж яадэ.
2: За анхны уралдаанд орсон цаг мөчэн өргөж хэлвэл
1: анхны уралдаанд бол 2012 он 13 он байха. 13 оны зуны төрөл сар арва. Анх зун болж хоёр хотонд хүүхотын 13 оны хүүхотын дугуй тэрэгний халуун уралдаан гэдэг нэг тэр уралдаан нэг хүүхотын ард одоо 70 хар уул байдаг шүү
2: дээ.
1: Тэр уулын нэг уул мач уралдаан уралдаанд орж ижээ. Тэрэнд ороход болоод анхны уралдаан уулзраас бас уул мач уралдаан. Мөний буян байдлаар бол уул мачхад бол хамгаа одоо тохромж гүртэй. Одоо хүний давлагдал нь буурэ шүү дээ. Тэгээд л ороход бол аяа 100-200-аад хүн байхаа. Тэгэхэд бас анхны уралдаан туршлага гэж байхгүй. Тэгээд бас сандарсан тий. Эргээд

0: уул матсан тий. Хэр өтөнд бол 45-д ордог байж ба. Тэмэрхүүл нэг урдаанд орж эхэлжээ. Тэгээд дууны аа дуу дээж өндөггүй юм байна гэж бас ойлгомж орж ижээ. Тэгээ энэ газрын байц энэ ямар газар уралдах гэж байна? Эргэж ороод аль үед нь чи хүчин нэмэн аль үед нь хүний даган энэ бол энэ дууны уралдаанд оролцоход бол олон талын одоо тэр туршлага гэх юм уу одоо тэр байлдаг бодлого гэж байна шүү дээ.
1: Тийм үү. Ер нь одоо цаагаа гаргана уу, тийм ба сэлхний хүч гэнэ үү? Бүр хамаатай шүү дээ, тийм.
0: Тийм аа.
1: Ер нь өөрөө бас одоо олон удааны уур замын аян. Аа, өргөсөн гэсэн.
0: Уур замын аян гэхээр одоо анх 2013 он шүү дээ. Одоо бидэн тэр жилд бол сургуулаа төлөөлөөд бүх улсын их сургуулийн аюутдын Чинхан өрөө тайрах уралдаанд оролцсон байжээ. Тэрнээс харьж ирээд харьж ирсний маргааш нь бас нэг дархан мянган холоо төвшөнд бас нэг уралдаанд орж бараад нэг зүүн амраагүй тэнд боловсрол хийсэн чинь гэрээ санах байдлыг багшаасаа асуусан, дараа ухсаа сургууль эхлээд нөхөд өдөр цөлөөж болно гэсэн болох баяхтыг. Тэгэлэр нь сургууль хухатасаа шууд бүлтгэл нэг л өдрийн бүлтгэлтийл шууд гараад манай хүлэн байрнуудаа зориад ихэлсэн байна. Тэгээд нэг гансараа 5 өдөр хагас явжгаад манай шинэ баргазун хошуу өрөнгө хошуундаа хурж ирсэн байна.
1: Тамдуураа 5 хоног гэлсэн байж та тий. Тэгээд хаана хоног гэлсэн байж та.
0: Нэг өмнө 2 өдөр л хурдан явжээ. Нэгдүгээр баруун сүнд ба. Баруун сүндэд сайхан талын баруун сүнд ба. Баруун сүндэд нэг ханжаа өрт 5 сар хугацаас хараад оройны 19 сар сайхан талд хурж хоноод тэр үед нь би бас өдрөө байсан бол тэр шуудан гуйулгын газар ороод нэг тамга даруулдаг байдгийг. Тэр нь оройш нь хүн адла үдэ хачиж маргааш нь бас би Чилэн хот хүрэхснаа тий өрт хар өрт гарж ирээд нэг өдөр бороонд арай бас л оройш нь сүнний үеэр л бас л тэр цагийн үеэр ба 8 9 цагийн үеэр юм уу 10 цагийн тэр үеэр л Чилэн хот нь хүрж ижээ. Хоёр өдөр яваад өдөг мэн болохоо ба хамгийн их зовсон хамгийн их хүнд мачтай байдалд хүрдээ. Тэгээд Шилэн хотод манай найз нөхдөө өөрөөд халуун жин гэж халуун жин тавиад тэгээд 3 дугаар өдөр нь одоо 2 өдөр хол явтлаа. 600 гаруй км шүү дээ. Одоо 3 дугаар өдөр л агааж яа одоо өвдөг бас өвдөж ин Шилэн хотод амраад өдөөөр гараад баруун зүүнд хонжээ. Ягаад 3 сүн одоо бүр буудалд хонжтой. Тэрүүд баруун зүүн дээрээ бас нэг халуун жин тавилаа. Ирсэн оройд нэг тавилаа. Өглөөдөр өртөнд бас нэг тавиад. Одоо дөрөвдөрийн аян болохгүй юу? Би өөрөө хөдөөнийхэн хүн. Газрын зураг дээр зам байхгүй. Би өөрөө бод өрдөлж явна. Энэ зам юу л тайруу явахгүй. Цаган даруути. Хурд явь. Баруун зүүнээс гараад горхоноор дайраад цагаануур гэсэн газрыг цэвлөө. Явсаар нилэн сүүний болоод зам харанхгүй 8 сарын 20 хөдний үер баатар шин 8 сарын 20 хөдний үер яг өвс садлын нэр баруун зүүнд хүн өвс хадаад дөрүүжин болтор боожж өнтөр хооронд би бас ханаа харсан нилэн гойдон одоо би бас баярлахгүй да одоо хүрх газар хүрхгээд нэгэд тэгээд лавдун аргаснаа тий хазаа маажны үнэ асуусан өө залуу буруу яваа байна чи төрж ин. Тэгээд одоо яах вэ? Эргэж явах уу? Яах уу гэж нэг хэсэг эргэж яваа. 100 метрийн дараа барахгүй бас буруу явахаас айгаад. Одоо хөдөө одоо би майхан хүндлэл өсгөр бүр байна. Дугууны дүгм тэр авч удах хэвээр хонголдох. Тийм бол тэгээ хөдөө галаа дэлгэж ураад гансараа нэг хонсон байжээ. Хөдөө нэг тэгээд нэг хөдөө нэг хонж. Тэр нь одоо 4 дугаар өлчлээ. 5 дугаар өдөр нь одоо үлэдрэшт нь харьж зэрэг гарч яваад цаануураар дайраад улгаад өдөр хүрчээ. Улгаагаас гараад өнөө одоо уулын замстай. Өнөө тэр хилийн замстай. Хилийн замд нэг цэргийн хорой байдаг шүү дээ. Тэр замд орчлол уулын ортол оройс нь үлчиж. Үнэ намаа дахаа тэрний

0: Тэр наваа дуугатай ороо би өнөө бараг орох тийм зэрэг сүс байхгүй магадгүй. Тэр үед юу ч мэдэхгүй. Оройс нь ороод явчихсан.
1: Богдуулд.
0: Аа богдуулд. Тэр
1: солижин богдуулд.
0: Аа солижин богдуулд тэр замаар шүү дээ. Оройс нь газар хоног газар олтол 2 сар болчихчих. Сүний. Хоног газар гэж 2 сар ямар хүн над үуд нөөж хүн. Дүнгүж ирээд зогцсон. Аа саний машины жолоошаас машин дээр хонж болно гэсэн тэр залныг залуу хүн байж болно болно гэх сайн байна гэдэг. Дугаа даагуун шихэж оруулаад тэнд дэр нэг 2 цаг гарын 3 цаг унтаа мөдөө. Өртөн 5 цаг эргээд тэрэ замаа хөөваа. Тэр нада 5 дугаар шинэ болчих.
1: Тий.
0: Эргээд тэрнээс хар өрт гараад үдээн оройхон хөтөл хошондоо хурж ирсэн байж.
1: Оо тийм.
0: Тэр нэг хошоо ямар замд тэр гэртэй хэрэг зам хамаг гоёа гэсэн чигээр. Арсан арсан хатаас гараад хаашаа 200 км-т. Тэр 200 км-ийг өнөө батхад бол тэр үед нисчихээ зайл бодно.
1: Тийм. Ер нь бол арсанаас танай ийшээ буухад бас жоохон гуруу шиг.
0: Гуруу шиг. Өргөө тэр өдрнөөс салхины чиглэл таарсан тий.
1: Гүрдөө хэрэг
0: гүрдээсэн сансан тий. Одоо аливаа бүхэн бүр одоо над бол их ашигтай байрандаа байж тий. Тэгээд тав өдөр хагсны зам хөөж хөөгд өнөө хүлэн байртай хурж ирсэн байжээ.
1: Тэрөөс өндөө бас одоо ямар шуухан холгаж ирэнг айны хөөсөд.
0: Тэрнээс гадна л одоо энэ манай хүлэн байр таас тээ. Тэр төрснөө одоо их сурал төгсгийн өрөн болчих. Тэгээд их сурала төгснө гэж яарад дугуй гэдэг нь 14 оноос дугуунаагүй. 16 оноос эхэл дугуй дахад одоо 2 лийн дараа дахад эхэл дугуйгаа унж эхлээс тээ. Тэгээд 16 оноо хөтөл би төгсөд энэ дэ адилсан байж. Адлын цөлөнд одоо мал зодруун шугараа тайрдаг. Нөгөө 2-3 өдөр тэр нэг Манжир хотор дайраад баруун хошуу зүүн хошуугаар дайраад хайлардаа тойрж ирсэн байж зээ.
1: Оо тийм бай. Ер нь одоо нэг өдөр хамаг хол явсан хөт явсан байд.
0: Хамаг хол нь одоо 300 одоо тэр хотоос ирдэг дээ шүү дээ. 320 хэдэн км-с мөн 30 хэдэн км байж зээ. 300 гаруй км.
1: Оо тийм бай. Ер нь одоо энэ 300 хэдэн км нэг өдөр явах юм бас бай нэлээд итрэг байл гэдэг.
0: Ядран. Энэ бол одоо анх тэр үед бол боловсралтай байдсан. Ядрах юм өтгөхгүй байж. Бас залуу байсан гэж шалтгаалдаг юм уу? Өнөө ихэд нэг өдөр нэг 100 км-д байж 200 км-ийн авар савар явход бол бас ядрах оройн унт хөвтсөр унт. Дөр толгой нийлэл унтчих. Тийм ядар тий 20 дор өдрнөөс тэр нэг ядраа нь гарахгүй буй нозороод би тавигдхгүй тийм их хүн байдалтай болчихчих.
1: Оо тийм бай. Энэ бас одоо өөрөө энэ дугуй төрний олон тэр уралдаанд орсон байж. Тэгвэл одоо амжилтаас ирвэл
0: одоо тоорын ярьсан тэр хөхнөр чингаан өрөө тайрсан тэр уралдаанаас хард ирээд анх удаа одоо тэр сангын тайсандаа гарсан нь бол дархан моо мянган хлоот шөнө 20 км-с мөн үү 30 км-ийн нэг уралдаан байж байна. Тэнд манай тэр цогтой боловсрсан их ахтаа хоршиж аваад бас энэ одоо байлдаг бодлогоор хоршиж аваад манай хүн төрүүлж би гурав дарж ижээ. Тэр нь одоо анхны уралдаан сайн хэрэг дүнчтэй. Тэрнээс сүүлээр тэр жилдөө тэр жилийн 7 сард нь тэр чинь 8 сарын хүч оруулж. 7 сард нь өнөө бол одоо 99 стор нэвэрт засман замын уралдаан гэж нэр. Уул нь төмөжин хондохт олон улсын тал нутгийн тэр дугуй төргийн уралдаан гэж хэлж байна. Баруун үзэнтэнд явагдаг. Тэр 3 өдөр уралдаан. 1 дугаар өдөр 60 км, 2 дугаар өдөр 45 км, 3 дугаар өдөр 100 км. Өнөө уралдаанд бол 1 дугаар жил бол хөхөр битэндээ бодуулстай. Одоо бүх оролцсон хүний дотор бол 23 4-ийн наавар савар байж байгаа. Тэмэрхүү нэг уралдаан өргөөд одоо тэр нэг хамгийн сайн амжилт гэхээр хэвээр хэвээр. Манай хүлэн байрага 14 онд явагдсан хүлэн байрага дугуй төргийн уралдаан анхны уралдаан. Танд зорилогт ирсэн байж байгаа би тэр уралдаан да. Нэг зууны амралтаа дугуйгаа хөхөтөөс гал тэрэгээр авж ирээд энэ нэг зуунда боловсралд ороод өөрөө боловсралтай цагаан зөлөнд өрт арайнд атлаг гудана атлаг хийснтэй өртөрн цолонд болоо унжгаад тэр уралдаанд төрүүлсэн байж зээ. Энэ одоо хамгийн хүн дээр амжилттай байдаг.
1: Тэр үед одоо нутгийн анг жохон байгуулж яг энэ дугуй төргний уралдаанд төрүүлээд ямар шунхан сэтгэл тав байсан.
0: Тэр үед л одоо хөнгөдөг шин оролцсон бэ тамир ямарш бэ тамир ямарш хөдөлгөөнгөд өрөнгөө нутгадаа жохон байгуулсан уралдаанд оролцоод төрүүлнэ гэдэг шин одоо энэ хөмжилжгүй баярлалтай да. Өрөнгөө хойх хүнээс болно гэрээ улдаа ярвал дээр асарж өгж ийн гэх юм уу олон зүйлийн шалтгаан байна сте.
1: Нутгуусандаа тийм ба.
0: Нутгуусандаас эргээд өрөнгөө гэрээ улдаа нэг шалгалтын даалуураа үзэн сте.
1: Тийм байж. Дунд нь одоо их сургууль төгсөөд бас 2 жил амарч ийж байна.
0: Тий.
1: Тэгэд энэ 2 жилийн дараа дахиад энэ дугуйгаа унтхад одоо ямар шухан байсан.
0: Одоо тэр нь 2 жилийн дараа дугаа унтхад бол өөрөөний нэг бас нэг 2 жил гарэ боловсрсан болохоор оны анх ихэлж ин хурдан унж болохгүй энэ одоо өөрөөс тамирын мөрөгдөл сурсан юм шүү дээ. Ийм учраас өрөнгөө унах зай унах хугацаа нэг нь сайн тохируулна. Анх ихэлж ин ойр зай нөгөөд ойр зайгаа хөдөө удаа эргээд нэн сайн тохируулсны дор хамаагүй. Тэгэхэд би 16 онд анх эхэлж унж яхад бас нөх өмнө хин 2 3 гараг бол нэлээд ядар зизээ. Тэгээд л ааж аажуудаар орж ирээд 16 онд бас манай мөргөлийн тэр 14 онд хөлбөри анхны урлаас та 15 онд орд илээгүй 16 онд нь ороход бас мөргөлийн тэр зам дээр хийгээс тэр төрөл 60 км гэж байна. 30 км яваад 30 км харьж ирдэг. Тэр зам тэрэнд бол бас л одоо анх дууга дүнгэж барьж ягсны бас нэг сандарсных юм уу бас нэг дэлөө өөрөө их дүндүү их баярлсан ч юм уу бас нэг ширмэс тасны шалтгаанаас гурав тавьдсан хүн 9-т орж иржээ.
1: Оо тийм байна.
0: Ийм нэг байдалтай байдаг.
1: Тийм. Ер нь одоо энэ дугуй унахэд бас одоо олон байлдаг бололтой байж байна. Бас одоо өри буюу нь одоо би хүндийн дэн хасан мөн эсвэл одоо энэ хүчний боловсрол үйл жилийн боловсрол гэдэг энэ тухай ярил.
0: Энэ хүчний боловсрол хамгийн чухалст. Энэ хүндийн дэн гэхэд одоо холын зайд олон өдрийн уралдаанд ороход бол хүндийн дэнтэй хүн оролцож дийлэхгүй. Энэ хүндийн дэнтэй бол нэг л өдрийн уралдаан нэг л талбар уралдаанд бол хамаагүй. Анан хүндэн жинтэй олднордоос өөрөөс боловсрал ав байна. Тэм боловсралгүй хоосон тийм хүнд бийтэй хүнд орно гэсэн бас болцоогүй. Энэ дугуй төргийн унзгаан хүн жинтэй хүн байна шүү дээ. Энэ жишээлэн уртаа өн гариг өдөр өнгөрсөн гариг өдөр явагдсан хөлн нуурын тойрох дугуй төргийн уралдаанд бас нилэн мараттиг олднорд нилэн дөөгөр 10-ны наавар савар нэрсэд орсон байж дээ. Энэ хүнд хүчний боловсрол сайн шаарддаг бол байна. Би энэ жил адлын харинасаа болоод боловсрол гэж байхгүй. Хүчний боловсролноос ороогүй. Дугаа өөрөөс нэг л удаа холын зай унжээ. Ягаад энэ даны уралдаанд бол өөрөө л яг өрөнгөө бид хануун зүгөөстэй. Гэтэл оролцохын хамгийн их харалт бол амар төшин бүх зайгаа унж баргавал болчихно гэсэн бодолтой ойсон байжээ.
1: Юу нэг одоо сарай боловсруулаггүй болохоор бас одоо өрөн бүйдээ бас доор шаардлага тавьсан шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Амар төвшин энэ уралдааны баргаах
0: тийм амар төвшин өргөж ороод өөрөө энэ уралдааны явц томд энэ уралдааны өрөнгөө буюу яаж дайлах өөрөө энэ гаднахын нуурангаа үзмж юм уу энэ уралдаанд үйлчилж байгаа хүмүүстээ яаж харилцсна гэсэн их баяр хөөртэй унж барж байгаа энэ уралдаанд байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч та. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань цагийн хараахаас инх өндөрлөж байна. Дараагийн нөтрүүлгээр залхамч хэсгийг сонсох болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Нөтрүүлгийг сургуулж илж найруулсан нь гоёхи, нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хинагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхой. Баяртай.
3: Бэйжингийн цагаар 18 цаг.
4: Дэлж гарсан урд тус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. ижил бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний бич. Герчатвийн мүчөөрхөд, хоюн билгийн сорио, хүлний бич. Эрүүлэн, алчарглийн бухя, хүлний бич, хэмэрэн сортийн лептрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу? Ирэх юм уу? Үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн тэн дугаараа тогтсон цагаараа ихлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясхатам. За энэ ээлжээр та бүхэндээ тохируулсан нэвтрүүлгийн уулах бол өмнөхөн болж өнгөрсөн дараагийн 6 сарын 27-нд болж өнгөрсөн Хөлбөмбөр хотын хурдны чиглэлийн адууны үйлсэд одоо хүчин зүтгэх гэж би 4 малж хошигны 28 үрх холбоолоод анх дахь удааны лот гэдэг хундагт унган тамгад даагны уралдааны явагдуулсан тухай мэдээлэлдээс энэ ээлжийн дугаараар тав хүндээ хүргэх болсон. Мөн одоо энэ тухайн мэдээлэлдийг манай нэвтрүүлгийн хоймарт морилн саатад байгаа Чинс Пан болон Хажаа хоёр одоо хүндтэж очноос тав хүнтэй одоо энэ тухайн сургал сангийн сонсгох болноо. Мөн одоо энэ эргэн тойронд манай энэх хоёр жочин мань мөн адууны үйсэд дур бахтыг хүмүүсийн хувьд одоо ерөнхий байдлыг танилцуулах болно. Энэхүү манай нэвтрүүлэхэд та бүхэн анхаарлаа хандуулахын дагуу манай уламжлалт зуучдор болох Араа Жугаар одоо та бүхэн бас холбогдож өөрийн одоо бодол сэтгэж байгаа зүйлсээ манай энэ ярааны сэдвүүдийг тааруулсан оролцож ярьж болно. Нэвтрүүлэхэд оролцох 3 утасны дугаар 825-62-40, 825-62-41, 825-62-73 утасаараа холбогдож болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах болон жочныг бол манай хамзуучдын төвийн сурвалжлагч Гавраа бол бэлтгэж жочин олсон байгаамаа. Игээд нэвтрүүлгийг хөтлж явуулах нь миний бэ. За шууд утсан дээр манай сурна ажиллаж байна. Та бүхний халуун утсыг бас тосход бэлэн болоод байж байна. За игээд мөн сонсдог араажугаас илүүтэйгээр бас шин 900-аа бид чинь бас үздэг араажуутай болсон зон төмөн. Игээд үздэг араажугаа үсэж байгаа манай үлдэн олон үзэгчид байна. Нэвтрүүлгийг үзэж харах юм дагууд бас танил хүмүүс төрөл сад найз нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж өгөхий хүсэн найдаж байна. Мөн илүүхэн тоорын дарж байгаарай. За игээд та бүхний манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахыг хүсэн найдаж байна. За игээд манай нэвтрүүлгэд одоо ажлын яаруу цагаа одоо хүрэлцэн ирсэн хоёр жочноо танилцуулъя. За игээд юуны юм нэ? Одоо Чинсапан нөхөр манай өргөн олон үзэг сонсогчдынхаа уулзч танилцсан уу?
1: За холбоо бүгдээрээсэн байна уу?
0: Чинсапан бол одоо манай энэ удааны уралдааны зохион байгуулагч нэг тийм ээ.
1: Энэ удааных биш үү?
0: Тэгвэл өөртөө одоо ямар нийгэмлэг, ямар холбоонд байдаг одоо адууны үеийн татар одоо хаан одоо хүч өргөж байгаа энэ тухай тэгээ үзэх сонсогчтой танилцуулаад өгвөл.
1: Би өөрөө одоо өнх хосууны баян тухай болгаас юм. Өнөөдөр манайхын одоо өнх хосууны хаан хөвчөөр 12 айл. 7 сарын 12-нд одоо нэг онгон тамхтынхаа уралдаан хийхээр байна. Тэгээд

0: 7 сарын 19-нд одоо бид том хөлөн барьны хавчанд манайхын одоо 27 айл бас нэг том хонгон хамтныхаа одоо адуу үржүүлэгч үржүүлэгчийн тохой одоо нэг хаан 19-нд одоо одоо амжилттай явуулахар одоо бүр тогтоод л байна даа.
1: За тэгвэл таны хувьд бол би үзэх сонсогчтой бол таньсуулахад дагуур хурд галуяны одоо гэж хүн гэж ойлгож байна тийм үү?
0: Тийм ээ. Хэдэн 17 онд дагуур хурдаа байгуулсан юм аа. Тэгээд манайхан анх байгуулахдаа 12 одоо юу төвэйсэн? Одоохондоо бас
1: 12 гишүүнтэй гэсэн үг үү?
0: Гишүүн гишүүн.
1: За.
0: Одоо бас нэг хэдэн залуу залуучууд байж байгаа те одоо. Манай хөөхөн одоо юм залуучууд бас манайхан тэ дагуур хурдаа одоо нэгтээ бүр орчиж байгаа. Манайхан хамтар. За. Дагуур хурдныхаа төлөө одоо адуулжуулахын төлөө дагуур одоо та юу гэж хэлэх вэ тэ
1: хамтарч
0: хамтарч байгаа тэ олон өнөртөө тэ
1: олны хүчин даваа болсно гэж одоо өөсөндөө эдгээр 12 гишүүн бол мэдээж одоо бүрэл энэ атоны үс дуртай хүмүүс нийлээд
0: тэгээд
1: дагуур хурд гэж нэр өгсөн байдаг. Тэгэхдээ яахлаараа ингэж дагуур хурд гэж нэр өгч хөө энэ тухай тэ нэрийн тухай тийм асуувал
0: манайх анх 17 онд ингээд яхтаа өвгөтчүүд маань бүр юу байсан тэгээ
1: Ахмад Уяачуд байсан.
0: Ахмад Уяач.
1: За.
0: Одоо манайх Ахмад Уяачнууд чинь сайн сайн одоо манай хөдөн борны хавчанд бүр сайн уяачнууд байсан. Тэгээд анх яхтаа одоо бүр дагуурцуд байсан.
1: Дагуурцуд байсан.
0: Тэгэнт одоо дагуур хорц гэж ингэж нэрлэлсэн байгаа.
1: Зөв зөв зөв. Одоо маний өргөн олон үзэг сонсогч онцгойлон одна гадны гадны орны үзэг сонсогчид үл зарим нь бас мэдэх байх. Манай хүлэн байрт бол 3 цагийн тод үндэстэн байдаг. Эвэнк орчон дагуур гэж. Тэгээд одоо энэ дагуур хорд бол яг энэ эвэнк орчон дагуурын дагуур. Дагуур үндэсний дагуур хар тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд дагуур хурд гэдэг. За мэдээж энэ дагуур хурдтай бол одоо дагуурцууд мань голлож одоо ийм галууяны баг байгуулсан юм байна. Ийгэд байгуулсан цаг нь 2017 гэж байгаа. Тэгэхдээ энэ 17 онд байгуулахаас өмнө бол Ахмад одоо уяачдын суурин дээр тийм ээ.
0: Тийм ээ тийм.
1: Одоо байгуулсан 12 гишүүн тийм холбоо болсон байна. Тэгэхдээ энэ дундаа бас шинэрний залууцууд орж байна гэдэг тийм ээ. Тийм. Энэ нар одоо шууд манай халиа уруунд микрофон шилжүүлж косгүй болж байна.
0: Одоо онцгой байгаад манай энэ хөөхөн.
1: За тэгээд манас энэ гэж нэвтрүүлгээр 18-тай хөөхөн шүү. Одоо үнэхээр өөрийнхөө нэг хатууны үйлстэй үүд хойч үед залгамжилж байна гэдэг хараад хажуунаас нь хараад их сонирхол төрлөө. Өөртөө сурвалжлагч хүний хувьд ерэн хүүцүүд бол яг хөө багаас ахмадуудаа дагаад бас адуун соёлын адуун үйсэд бас сэтгэл үзүүлээд хүч хөгөөд явжиж бас ангийн учир шиг харагдан тийм ээ. Тэгэхээр хүүхэн хүн одоо игээд бас гэр бүлийг хамсраад адуун үйсэд дур бахтыг одоо тэгээд мөн энд баг дотор ороод тэгээд гişхэн нэмэгдээ тэгээд ажиллаад явж нэг хин сонсоод яа харахгүй би сурвалжлах дур хөрсөн тийм. Тэгээд халаагийн хувьд одоо олон үзэх сонсогчтойгоор их танилцуулаад өгвөл.
2: За радио сонсогчдаа сонсогчд та бүхэн сайн байна уу? Намайг халаадаг. Би бол Өнгөшөний Баянтхан уулгаас яар сага цайн дагуур хурд галууяны нэгшүүн халаа байна.
1: Хажаа байна. За хажаа одоо мэдээж ийм сайхан одоо маджих соёлын одомтай мөн одоо цааштай гэр бүлийнхээ ийм сайхан адуу үйлсийг залгаж одоо дур бахтыг хийж явж байна гэдгийг

0: өөсхлөд адун байсара адунтай байсан мэнэ гэр. Төби багасан бас адунд багтээ. Мөн хоёр талаас эхлээд миний аа хурдан адун энэ чиглэлээр адун сайн сайн адуу байсуулж эхэлсэн юм аа.
1: Эхэлсэн. За тэгвэл өвөгийн алдар
0: тэр хэтэн дээр овэнцэн.
1: Овэнцэн гэдэг. За ер нь танай багийн үед анх одоо адуун үйс одоо өнөө бол адуун үйсийг залгаж хийж байгаа. Гэхдээ багийн үед нэг ямар нэг одоо хүний хараад юм уу эсвэл одоо ямар нэг уралдаан тэмцээний хараад юм уу нэг энэ ямар гоё юм бэ гэсэн тийм нэг анхны төрөгдөл баг хэдий насандаа орж исэн.
0: Бараг
1: 12-13 нас. 12-13 насантай бол одоо юу энэ адуу үсгэж тийжэн үржүүлэх нь хараад уу эсвэл адууны уралдааны нь хараад уу ямар юм нэг бахархал төрсөн.
0: Одоо
1: сонирхол төрсөн.
0: Тэр үед бид нь уртараа жиш аванараар явна.
1: Аванараар явна.
0: За. Тэр үед тэдний үсээ дадаж уу. Орын чуу сэтгэлээсээ чуу дуртай болсон.
1: Дуртай болсон.
0: Тийм.
1: Ер нь сурах насны хүүхдүүд бол одоо сургуулийн хүрээндээ л байдаг. Амралт тулсаар одоо гадагшаа явах юм уу? Одоо их их хотын үсэх юм уу? Зугаасч наадах янзын одоо тийм боломж байж л байдаг. Тэгэхдээ би бас сонссон манай халаагийн хувьд бол шууд л одоо хөтэй газанаа гардаг. Сахин гардаг тийм үү? Тэгээд л бас авигаа дагаад л одоо уралдаан анамарны уралдааныг харж сонирхож явдаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: За ер нь сонирхолтой би бол өөртөө бас багийн үед хөтэй газар гарч ажил хийдэг. Одоо зуны амарт өвл амартар гарч л байдаг. Тэгтээ энэ томд одоо хот бол мэдээж одоо сүүлийн үед сая сонирхолтой явж би хотод зэрэг ажилласнаас үгүй уул нь бол одоо үнэхээр мажих соёлтой хайртай байсан. Тэгээд нэг ажил үйл сурал шууд шидэж орно гэдэг бас амаргүй байдаг. Тэгэхээр би бол тухайн үед шууд одоо их сургуулаа төгсөөд л одоо хотод ажиллахаар шидэж л ажилласан байдаг. Тэгэхдээ одоо дүүгийн хойд бол өнөө үзээд байхад шууд одоо адууны үйс бол шидсэн байна одоо.
0: Яг гэж юм.
1: За тэгэхээр энэ шидэ одоо баг хизээ өгсөн.
0: 2024
1: он. За, 18, 24. За, миний тоош одоод ятгийн бүрхүү таа. 24 он шин нийлээд 16. 16 тийг л баг. За, одоо энэ чиглэл рүү явна та гэсэн шийд зарсан тийм үү?
0: Тийм үү.
1: За. Энэ талаар чамд хамгийн их нөлөө өгсөн хүн хэм бэ?
0: Яв.
1: Аав.
0: Тийм.
1: За, чишэл бол одоо аав нь ингийн цагт одоо чамай дагуулад найр наадамд явахаас ахиулаад одоо ямар тантар илүү чамай дасгаж боловсруулж яддаг уу?
0: Гэрийн ажил хийхдээ.
1: Гэрийн ажил хий.
0: Тийм.
1: Одоо би ингэж ойлгож байна. Чиний хэлж байгаа гэрийн ажил гэдэг бол одоо энэ гэрте адууга тодомжит хийх тийм ажил уу?
0: Тийм.
2: Өнчөн багаасаа тийм.
1: Дурбахтай.
2: Адуунд аймаар дурбахтай. Атоны төлөөг л одоо зүтгэнд.
1: Зүтгэн.
2: Тэ одоо хотын хөвгүүд байхдаа одоо энэ шос сургалт явахдаа хотод байж байгаа шүү дээ.
1: Аа.
2: Одоо баг аврын цаг гэсэн юм да бараг л бүрхөтөө нутгатаа буцаад л атоны
1: зөв ямар зөвл ямар бүр л одоо хөтөө.
2: Амарч амарлт гэсэн юм да. За. Одоо жоохон хөөхний шинж баг болсон. Атоны атоны хавцаас хөөцөлдөд л дээ.
1: Тэ. Ер нь ягэд явхад би бол бодож байгаа дөнгөж манай 10 хагасын нэвтрүүлэг эхлэх үед бол түү нилээ толгож гад орж ирсэн. Тэгээд яасан гэсэн чинь өө за бодсон гэж. Тэгэхээр бол хөвгөн хүний хавьд бол гоо сайхны хөөцөлдөхгүй шахав. Тэгтэл оо хамгийн дур бахтын нь бол адан үйсэл гэж байгаа юм байна. Тэгэх үедээ сайхан салхинд явах тийм үү? Тэр л юм. Энэ томтой өөрийн оо багаас хамгийн оо трату дотор миний бол багасаа нэг хөрхий нэг сардмар байдаг. Тэр бол одоо аавыг маань өгсөн одоо тийм хөрхэн одоо тэрэндээ би хайртай байдаг. Тэгэхээр

0: миний дүү хадягийн хувьд нэг хайртай өөрийн одоо өөрийн гэсэн бас нэг тийм хайртай одоо бусад одоо хадуудыг бодвол энэ мөрөд хайртай гэсэн тиймэр байна уу?
1: Байна.
0: За.
1: Тэр нь бол миний нүдний 50 халтар байсан. Халтар дааг.
0: Халтар дааг.
1: Хэзээ нэ? Шүтлэн.
0: Унаа шүтлэн болчлаа.
1: Тэр дааг нүдний өр Монголын хултын хурдд турул өнгөрцөө.
0: Хултын хурд гэдэг уралдаанд. За. Хаан улсын уралдаан ба.
1: Шилэнгом.
0: Шилэнгод улсын уралдаанд төрүүлсэн байт юм. Оо за баяр хүргэе.
2: Өөр Монголын хүчтэй шүү дээ.
0: Өөр бүхэл одоо өөр Монголыг хэвч байна
2: тийм байна. Өөр Монголын хүчтэй.
0: Оо за за.
1: Тэгээд Хулумбар хурдд төрөө зөнгөрцөө.
0: Хулумбар хурдд.
1: Тий, тэр дааг бол намайг тэр Шанлын тэр тайсанд дагуулад явсан хамгийн өндөр тэр тайсанд дагуулад явсан тэр дааг.
0: Хайртай дааг нь чамайг бас өндөр гаргасан юм байна да тийм ба. Таны шинэ нэрийг бас өндөрт өргөсөн юм байна тийм ба.
1: Тий.
0: Үнэхээр ата хажуунаас нь сонсоод бахархаж байна. Үнэхээр гоё байна. Тэгээд өвөр Монголын хөвчөний найрд очиод үзүүр төрөө аван мөн хүлэн байр газар орондоо ч гэсэн бас үзүүр төрөө авж байгаа ийм хайртай дааганда одоо хайртай байхгүй шаах тийм ба. Үнэхээр сайхан байна. А я харамсалтын одоо тэр дааганы зураг одоо байна уугүй юу? Манай бичлэгийн дотор.
1: А бичлэг дотор байхгүй.
0: Бичлэг дотор байхгүй байна уу?
1: Байхгүй.
0: А за за за. Хэрвээ боломж байхад тэрүүл дараачаар би сурвалжлага авах хэрэгтэй. Тэр сайхан бичлэгийг бид цуглуулад бас хамт олонтаа үсвэлье.
1: Болно.
0: Тийм ба. Тий. За харамсалтын энийг одоо бид яаж амжсангүй байна. За одоо ихэд манай үзэгчд маань одоо сэгэн үшгэн дээр үзэж байгааг нь одоо урдаан явуудж байна. Урдаан хаана болсон урдаан ба?
1: Октолын хормын ланд хондох дагны урдаан.
0: Өмнөхөн болсон уу?
1: Тий, 28-ны өдөр.
0: Аа, 28-ны өдөр одоо өмнөхөн болсон дагны урдаан тийм үү?
1: Тий, дагны урдаан.
0: За, энэ дагны урдаан дээр дүү аль дага урдуулсан?
1: Нэг халзан хүрэн.
0: Халзан хүрнэ.
1: Бисрэл дүү шүү шугаас агсан.
0: Оо, за. За тэгвэл энэ уралдаанд орох үед энэ олон авг нар чинь одоо энэ уяанд багтээ адуу өсөд одоо зүтгэж яваа энэ олон авг нар чинь бол шамаа одоо ухтаж явсан бичлэг байдаг тийм ба?
1: Тийм ба.
0: За энэ бичлэгийг бид хамтар үзье. За тэр 4 минут гарааны бичлэгийг манай утасны хөтлөгч сурнагаас өргөн олон үзэг сонсогчтой тавиад өгнө.

0: За тав хүн сан байна уу? Би бол онгошоны байнга хавлгасан яасаага чам. Би үеийн хүүхэн халяа байна. Бид өнөөдөр Богдуулын хормын ланд хондох цагны уралдаанд төрүүлэт ирсэн. 100 гарын дуу 14 дааг байна. Тэр маш өндөр байна. Удам ухшин нь өсөх калам нь бол бишрэл тавг жинзэхэн авгаас авсан англуу азраг. Өх калам нь бол чөрчсөнийг Энжелос үүшлэнгийн нүмчгийн уралдаанд орд ирнэ. 6 сарын 20-ны өдөр Симбару 100 хүшоны алтан өнөг наагны уралдаанд арууд иржээ. Манай уяач бол Сүндин Ганзараг ауд миний даагы ойж өгсөн байна. Миний дааг урдаар дундуур явж ижээ. Тэхэ санамсруугаар түрүүлэд хурдаш нь мод түрүүлжээ. Тэхэ мисэтхэ бодонглаад Даниэлос анчээ.
1: Дагаа Даниэлос.
0: Тээ. Юнесо мон урдаар аудан байрлаж байна. Миний аав над нэм сайхан хурдан хургууд байж зүг зайхан сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээ дараа нь Сүндин миний тэр уяаш ганцарх аауд байрлаж байна. Над нэм сайн дааны ой зүгөөд одоо олон хэрэг үнтэй цолсон. Та дараа нь зохон байгууллагс найрын зохон байгууллагсд бас маш их байрлаж байна. Нэм сайхан найрын зохон байгууллагсд тэгэхээр хамгийн суулсан бол манай хүлэн байрын барны үйлс улам улмаа сумарсан болох хэсэг зүйл яа.
2: Өнөөдөр их баярлаж байна. Сүүлээр одоо адан дээр их сайн царимаа санаатай байна.
0: Манай жилсийн Lexus тамга. Өвөө бол гачааны алдарт ад үсэн байж зээ. Тэгэхээр би багасаа бас адуун дуртай. Тэгэхээр одоо ив бүдүүн болоод одоо адуугаар чи адуугаар бахартаг адуун дуртай. Манай гэрт бол бараг 150 гаруйгүй байна. 10 гадаадаас орсон азраг байна. Трузилд миний нэг халтар дааг Өвөр Монголын хултын хурд төрүүлзээ. Тэгэхэд хулын байрын хурдд төрүүлзээ. Энэ халзан хөрөн дааг бол энэ жил ланд хондогт дааны уралдаанд төрүүлзээ. Бид нэг хайсан улам сармайс хулын байрын адуу хэлсэн бас өөрийн хов нүрэ үзүүлээг батснаа.
3: За өнөөдөр одоо бид мөн том байртай байна. Тэгээ манай дагуур хурдын одоо манай залуу манай туу нэшээд манай ахштаа даа манай хүүхэн одоо өнөөдөр одоо манай давхар хурдан төлөөлөж яваад л одоо өн хошо одоо байн тухай одоо манай хэмээ яаж хацаад тэгэд бас манай хаан давхар хурдан төлөөлөд яваад өнөөдөр сайн амжилттай ирсэн байна аа энд одоо бид сайн том байрлаж байгаа шүү
0: нутгийн анх захс маань өнөөдөр ийм сайхан байрлал утсанд би маш баярлаж байна сэтгэл маш өндөр байна

0: Заагаад үнэхээр өөртөө нэвтрүүлгийн ажил хийдэг, хөтлөгчийн ажил хийгээд л өдөржин сони мэдээгээд хайдарыг хавтгаад гүйдэг болооч тануусыг сурвуулжлаад энэ сайхан бичлэгийг үзэд ирэхэд хоол зэнгрээд явчихлаа шүү дээ. Тэгээд би бас багаса юм хатуулсайд бас дуртай. Юртэл марны нюрууд гараад дайхгүй явна. Тэгээд бүр нэг охшоод тийм ээ. Химрэр яагаад явчихдаг. Тэгээд энийг үсэд яг аргагүй хөтлөгч нэвтрүүлэгч хүн байж хаад хоол зэнгрээд явчихлаа шүү дээ. Гоё байлаа. Тэгээд өргөн олон сонсогч үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан хүлэн байрт болж байгаа уралдаан найр мөн одоо энэ тумтаа энэ сайхан хөдөлгөөнд оролцож явж байгаа нэгэн залуу хажаагийг та бүхэндээ танилцуулсан. Энд бас хүсэх нь улам олон энэ хажаа мэтийн залуус маань энэ сайхан их соёлтой хайртай уламжулж хөгжүүлж явахыг найдаж байна. За ихэд хажаата бас урам хайрлая. Хажаа дүү маань улам цаашдаа бас энэ сайхан уламжлалт соёлоо түгөөж, найз нөхөдтэй бас түгөөж, олон түмэнд бас мэдрүүлж явж байгаарэ. Тэгээд амжилт хүсье дүүтэй.
1: За баярлалаа.
0: За ихэд ер нь алиаг бас авгана одоо дагуулж ирсэн шүү. Тэгээд энэ өдөр үл жинспэн найз маань бас битэнд одоо сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Нэвтрүүлэг өндөрлөг таашрамт манай жинспэн найз маань бас одоо дахиж хөлөн барьд орчим одоо явагдах гэж байгаа. Найр наадмын тухай тий одоо олондоо хэлээд өгвөл одоо ямар ямар сайхан найр наадмын одоо явагдах гэж байна. Уралдаан, өрний уралдаан.
2: Орчим одоо нэг сар одоо 7 сараас 8 сар болдор манайхын одоо хөлөн барьны хавцанд том найр гэд одоо манайхын 12 онхосоны 12 айдны ха 7 сарын 12-нд тийм байна орчих уу та. Онгон тамгата. Тэр бас их шантай 12-аар хавтраад л одоо их жоохон байгуулж байгаа онгон тамгат наяр.
0: Шангар барахэр их байдаг.
2: Шангар банд хантаатай. Манай 12-аар хаа гэр бүхэн нэг хоёр тумыг гаргаад л өгд шангар надаа 24 тум.
0: 24 тумын шантай. За.
2: Тэгээд 7 сарын 19-нд манай малжиг дөрвөн орныхаа 7 сарын 19-нд юунт дөрвөн очин айр гэж өссөн юм ба. Тэр нэг 27 айр. Одоо түр салтханаар болоод 3 айр манд гарсан. Тэгээд өгөөд найдынхаа шагна одоо 120 томор.
0: 120 томор.
2: Бараг өр болгийн хавцалтаа бараг хамгийн том найр болохоор энэ дата.
0: Тэгээ энэ найрт ус бусад амиг хотоос яж урагдаж байна. Зөвхөн энэ
2: хөлөн барих
0: хавчаа доторх юм. За тэгэхдээ бол шампаньны хувьд бол одоо маш өндөр гэсэн тэлж ажиллаж байна.
2: Одоо мэдэн өөрөө 10 удаа 27 айнаас хамтраад жоохон байгуулж байгаа. Хөлөн барих хатхай онгон тамгат.
0: За тэгвэл энэ саяхан өнгөрсөн өнөх найр дээр одоо хөний мор төрүүлв тэр тухайн дүгмхэн мэдээлдэг дамжуулаад өгөөс
2: чөдөр богдоолын одоо парадогн юуныхаа найр гэсэн ч тэднийхээ бас 28 айл тэгээд бүгд шагныхаа талаар бас 90 том шүү
0: 90 том
2: тэгээд анх орданыхан ч бас хамгийн том байна те. Тэгээд таамжилт одоо төрүүлсэн одоо манай хүүхний дааг төрүүлсэн байна. Манай туу бичлээс авсан.
0: Тэгээд сагын манай бичлэгээс бүрүүлсэн байгаа тийм
2: ээ. Тэгээд
0: тодорхой.
2: Тэгээд нэха тохой тэгээд манай асан хөрлөн морныхаа хүчинд одоо бас зохион байгуулж байгаа 26-нд 7 сарын 26-нд бас богод тоолын хормын одоо уушлын гэж ПК юу уушлын хантар юу ачааны машинаа одоо
0: шан болгож өгөх
2: шан болгож байгаа.
0: За нэгдүгээр дэсэд бол одоо энэ ачааны машин маш шан өгдөг гэсэн.
2: За одоо бас хитэн жил болж байгаа тэр одоо тухлуумынхаа тухай онгон тамгад. Тэгээд хамаг юу тахаар яг 8 сарын нэгэнд одоо та халиа, халианы аав нь зохион байгуулж байгаа.
1: За.
2: Одоо ховхон нэ шүү.
1: Ховхон нэ.
2: Ховхоныхаа бас манай хөлийн борныхаа ховч чандаа хамагын том болсон.
1: За.
2: Нотон нотныхаа бүгд ордоны шаган одоо ховхон нэ шүү. Ховхоных та бод 40 хэдэн том болсон ч амар уу гэдэг та.
1: За, ховхоны ховд бол 40 төмийн том шамтын найр хийнэ гэдэг бол үнэхээр бас гайхалтай.
2: Тэ, тэ.
1: За тэгэд оролцох хүмүүс нь бас хязгаартай юу?
2: Одоохон зөвхөн Орика онгон тамгад.
1: Орика онгон тамгад. За.
2: Дэкс өтөх онгон тамгасан Дэкс тамгатай шүү дээ.
1: Дэкс тамгатай. За.
2: Тэгэд өнөөжнийхээ одоо орон багтай болохоор одоо хүүхнийн даага олдаад ээлэн одоо элдэрээ шалтгаанаар одоо хүүхнийхэн одоо хүүхнийхэн төлөө өнөөжнийхээ шагаан бас мөсгөлсөн байна.
1: За.
2: Одоо түрүү шагаан одоо түрүү шагаан хов хүнийх та хамгийн өндөр манай хүлэн бори бас л юуныхаа тохой гэж өгөхөд болондоо одоо үр болгохын тохой бага хамгийн том болж байгаа.
1: Өөр Монголын хэвч энэ.
2: Хов хүнийхээ жохон байгуулж байгаа та 20 том.
1: За. Төрөнд нь бол 20 төм өгнө. Сайга цагаан харагаар манай нэвтрүүлэг бол өндөрлөх боллоо. Хурд сантын мордтой, хурд ариунтын уяачтай, адун үйлстэй зүтгэж яваа хиймэртэй уяачд, адуучд, дур бахтын хүмүүстэй морьжилийн сайхан хиймэр хэлхий дахинтай өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа цагаан харагаар энд хүрээд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан, гавра, сурна байлаа. Нэвтрүүлгэд жинсэпэн халя орцсон байна. За яг манай нэвтрүүлэг цагийн харагт өндөрлөж байна. Та бүхнийхээ хүлээмж сонсонд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны

0: мөнгөний зөвлөлийн эрхлэгч Дөвшан Ханг нартай уулзсан.
1: Ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх яриа манай орны өргөн олон намын гишүүн Катрин Шин аянд эрмэглэн урагшлах итгэл зоригийг хөвчилсэн.
0: Бохолсын шилдэг Ухамт намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргийн техникч Жожингийн төрөвнөө вил ажиллагаа.
1: Өвөр Монголыг танин мэдэрх бай 100 бүсгэн мянган сургуулийн томон газрын аяллалын Өвөр Монголын өртөө ажиллагаа явагдсан.
0: Хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангнан чуарахгүй 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дуугийн уралдаан шилэн голд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Уртан засаг орны намын хорооны онол суралцах гол дугайлан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг үндэсгээн суралцсан туйлдуулахар гол сайдаа болгож 2026 оны 10-р удааны хамтын суралцлага өрнүүллээ. Уртан засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурал эрхлэн яриа тавьжээ. Онол суралцах гол дугаалан үзэл санаа ба бодот ажилтайгаа уялдуулан судлан ярилцсан байна. Олноор ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дарах чухал ярианы зоригсон. Ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаг туурчлуулан найдваржуулах ба Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахтаа уялдуулж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг бүрэн бүтэн зөв оноочтой бүх талаараа гүнзгий найдваржуулна гэцгээв. Ван Уйжун ярандан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг суралцсан туйлдуулах Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх хамгийн бодтой ажиллагаа бол намын хамаарч намыг засах, намыг мандуулж намыг хүчрэгжүүлэх улс төрийн хариуцлагыг үргэлж ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хүсэл шаардлагын сайтар найдваржуулж Өвөр Монголын явдлыг сайтар хийхэд бэ. Намын улс төрийн байгуултыг төрөөн тавьж, намын эл талын байгуултыг ахиулан, улс төрийн чиглэлийг зөв эзэмдэж, улс төрийн шаардлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахлах бат болон улс төрийн ёс төрмийг чандалж, улс төрийн магтлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг дэвшлүүлж, ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн чухал заавар шаардлага болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг тэр ёсоор нь туршлуулан найдваржуулж, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа ямагт Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх хэрэгтэй. Ван Уйжун хүн сонгож хүн хэрэглэх талд оршиж байгаа төв бас суртлыг үндгээ цэгцлэн засч шин цаг үеийн сайн кадрын баримжаагаар аль шатны удирдах баг болон кадрын агнаг байгуулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг нарийн хянамгай туушлуулж улс төрийн талаар эрс чанг жинхэнэ эрдэм чадвартай бодот амжилт тавиан олон томд мэдрэгдсэн сайн кадрыг шилэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бодот байдлын үндслэн кадр тохируулж ажил үйлс ба ажлын байрын хэрэгцээгээр тохиромжтой кадрыг тохиромжтой байранд томилж кадрчуудын хариуцлага үргэлэн зүтгэлж чармайлга гаргахыг зориулж хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун суртлыг цэгцлэн сахилаг батыг чандалж авилгаалыг эсрүүлсэн улс төрийн амь ахуйг түргэн цэвэршүүлж сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сүм шавчин Вангли Шагийн сахилугаа туул цааж хүнд ноцтой зурцсан хэрэгээ сургамжилж олон нийтийн эх байлгийн тохируулалтын хяналт хамаарлт ба архийн ажиллагаад хяналт тавихан чангадах хэрэгтэй гэлээ. Ван Уйжун засгийн ажлын тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлчлэгжүүлж аль шатны намын хороо боيو намын дугайлан гол хариуцлага ба аль шатны сахилугаат байцаах хорооны хяналт тавих хариуцлагыг найдваржуулан аль шатны намын хороо боيو намын дугайлангийн шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлагаан гүйцэтгэхийг ахиулж удирдах багийн бусад гишүүний 1 ажлын байр 2 зүйлийн хариуцлага үүргэлхий чангатгаж, эл шат, эл хүрээ, эл ажил төрлийн намын байгуулалтын ажилд шинэ үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өртөн жас хорны намын хорооны дээд шүүжи Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны төрүүлэгч Боган Хо хотод Шинлоухаа мэрэгдлийн яамны намын дугаалангийн гишүүн улсын байгалийн Шинлоухааны суур мөнгөний зөвлөлийн эрхлэгч Дөвшан Хан нартай уулзсан бөгөөд гарын үсэг журахыг хамтаар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүн Жүнчин, улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн дэд эрхлэгч Жан Сүн тус тус хоёр талыг төлөөлөн Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордноос улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний бүс нутгийн шинийг үүдэг холбоо суур мөнгөнд оролж байгаа 2-р хугацааны зөвлөлчөрийн бичигдээ гарын үсэг журав. Ван Уйжун, Өртөн жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордны өмнөөс Дөвшан Хан нарыг баярлан ухтаж, улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын хамтдан байгуулагдсан жуу 50 жилийн ойг бэлгэлэх явхурал дээрх чухал яриа.

0: Ажирах санааг нарийн ханамгай суралчин туушлуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа, чухал жаврын жирах санаа болон шинэ ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэг тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ туушлуулан найдваржуулж, өртөнжис хорны намын хорогийн 1571 адлын байрлуулалтаар давлаг онтлог даж бис болон хөгжилтийн бачим хэрэгчээгээр голдуулан шинэ ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийг ахуулж, шинэ ухаан мэрэгжилтэх бэл оруулалтыг нэмэгдүүлэн шинэ ухааны судалгааны товч гэн байгуулалт хийгээд үр бүтээлийн улруулалтыг төрөгдгөж байна. Улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөлөөс суур судалгааны бэл оруулалт, чадвартны хүмүүжүүлж чадвартан урах шинжилгээ ухааны судалгааны тавчингийн байгуулалт, үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх зэрэг талаар манай оронд нэн их жолоодлог дэмжлэг үзүүлж, манай орны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх төвшнийг шин шатанд ахуул хийх хүсэж байна гэжээ. Төсөнхөн Ортон жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордны улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөлийн ажилд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийлв. Тэрээр Өвөр Монгол ямагт шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдхийг чухалчилж, шинэ үүдэх их баялагын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн шинжилгээ ухааны судалгаа ба шинэ үүдэх байдлыг бий болгов. Улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөл Өвөр Монголын Өртөн жас хорны ажилсын хөгжлийн хэрэгчээ болон Жангалагийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүчирдэл чиглүүлэн бос нутгийн шинэ үүдэг холбоо суур мөнгөний жалуучуудын дэмжих төслөөр нэн олон шилдэг жалуу чадвартнаа Өвөр Монголд суур судалгаа ба хэрэглэгэнэ судалгаа өрнүүлэхийг дэмжиж, Өртөн жас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх ерөнхийлсөн бодит хөдөлтийн дэвшлүүлэхэд тусалж, чанарлах хөгжилтөд удаан давмгай хөдөлгөөх хүчин олгоно гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэнд бат тушгилан бүх ард түмний бүлхэн дулан дагуулж түүхэн ялгсан амжилтыг чармайн байгуулаарай гэж уриалав. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр итгэл зоригоо баттатхан цохоршгүй чармайж хүчир бэрхшлээс айхгүй цаг үе ба ард түмэнд осолтгүйгээр шин амжилт бүтэмж гаргана гэж илэрхийлжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа дундад улсын ухамтамын гэрэл сацрамгүй түүхийг эргэцүүлж, нам баар түмний үлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг итгэл төгөл төрөөр бараалж, дундад улсын ухамтамын шилдэг онцлогийг үндсгээ тайлбарлан, шинэ аян дэрэмгэлэн урагшлах, шин цаг үед говья байгуулах эрс бат итгэл зоригийг илрүүлв. Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнө туушууны царсан болгосны царсан гацаа бүх улсын төрөүний үндсэн чатны намын зохион байгуулалтын яруу алдрыг хүртжээ. Төрөхөн Бээжинд хүрч хөвгөлт толсон гацааны намын үрийн шүүжийн дүн жаншин бүх улсын төрөүний үндсэн чатны намын зохион байгуулалтын яруу алдрыг хүртээд маш урамшин зоригжиж байна. Намын үрийн байгуулалтаа үргэлжлэн чангадгаж, гацааны олон түмнээ бүлхэн дулан дагуулж, орлогын нэмэгдүүлэг арга замын өргөтгөн, хамтын орлого ба ашиг хуваарлалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, ажиллаж амьдрахад тохиромжтой өцгөлөн сайхан хотууд тусганы бүтээн байгуулна гэжээ. Эрмгэлэн урагшлах шин аянд шин цаг үеийн дундад улсын ухаамтчууд Ши Жинпин нөхрөөр гол уулгасан намын төв хорооны Батчанг удирдлагаар агуу их ураалгыг цойраадан дагаж нэг үеийнхний амжилт бүтэмж болон яруу алдрыг бичгэлэх итгэл зориг төгөлдөр байна. Одоохонд улсын эзэгнэлтийн шинхэ ойшуугаан талбай эсрэгчлийн сэргэлэн засах ба салхин хүчний сахилгаан гэрэл цэнгийн нэг цогцолжуулах инженерингийн линхө тойрогдох 20 том киловаттын гэрэл цэнгийн төслийг сахилгаан торт нийлүүлсэн байна. Тус тусл нь 2 том гарай мөөгийн амь ухаан засалтыг иж бүрдүүлж шинэ энерги нэн хөгжүүлэх юм уу амь ухааг засан сэргээхийг ойлдуулсан шинэ байршлыг бий болгожээ. Баянар хотын линхө тойргийн улсын эзэгнэлтийн шинхэ ойшуугаан талбай намын үрэндэд шүүжи Ван Юн ойшуугаан талбайн амь ухаа сайжирсан гурван өмөрдийн халхуучин инженер Матин чухал их инженерэн ганцхан дундад улсын ухаан намын удирдлагаар баялагддаг гэснийг гэрчилж байна. Шинхэ ойшуугаан талбай үе үеийн ажилтад ойшуугаан талбайгаан сайтар бүтээн байгуулж, хохуул хохомтөг усан бат сайхан хамгаалж, өцгөлөн сайхан дундад улсан бүтээн байгуулах эх улсын өмөрдийн амь ухаан амар төвчний халхавчийг сайхан хамгаалахад хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
0: Намын тууга үндсэн шатанд намирна гэсэн тусгай мэдээллээр бүх улсын шилдэг явханд намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргэн техникч Жоужинг танилцуулъя. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн тооцоолсон эжимдэлт үйлдвэрийн тасгийн ажилтан Жоужинг Бээжинд хөхүүлэн цаашаа ажиллагад оролцоод харж ирмэгч ажилдаа гарчээ. Алдурба жүрөөг нэг ширхэг үснээ 38-ын дотор хажигаарлж, наривчийг тасралтгүй шилдэгжүүлэх бол Жоужингийн эрэл хөөчлөлт болно. 23 жилийн ажилдаа тэрээр үйлдэхүүн боловсруулан үйлдэх наривчийг миллиметрийн дэсээс микрометрийн дэсд хүргэсэн юм а. Жоужинг чиргэн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний барагчаал юр болохгүй, нэг микрометр жүрүүлбэл тоноглолын ажиллагаанд амар түвшнээ гэм оршин, манай чиргэн аж үйлдвэрийн ажилчид улс орны амар түвшнийг тойлын чанг нэм байсахан хамгалах үүрэгтэй юм гэжээ. Жоужин 2003 онд ажлын гараа аваад шилдэг мэрэгдлийн ажилчин болох харалтаа тогтоожээ. 2006 онд 3 жилийн адлын туршлагатай Жоужин анх удаа 1-р машин механикийн бүлэглэлд төлөвлөн бүх улсын тооцоолсон эзэмдлийн ур чадварын уралдаанд оролцоод сайн хэр бүтэмжийг үүджээ. 6 жилийнхэн дараа дээд жиргийн техникч болж хүмөөжигдэв. Шингэн дарчид дамжуулагчийн сэлбэг тоногийн нарилга боловсруулах нь манай улсын хүнд хэлбэрийн хоёр дэх үйлдэх ажилдаг хүчир асуудал болно. Ханын нэгэн бүлэд үрсэн амархан хувирдаг наривчийн шаардлаганд тойлон өндөр болохоор голлох мэрэгдэлд урд хугацаагаар гадаад улсын үйлдэл түшигэлж байжээ. Жоужин мянгараа удааны туршилтаар энэхүү мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж сэлбэг тоногийн хэрэгтэнцэн нормыг нэг л дээр 190 чиг долгой болгон дээшлүүлжээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаа 70 жилийн дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайн жичээ дундад улсын ард түмнээ явхныг эсэргүүцсэн дайн ялснаа 80 жилийн ойд Жоужин 2 удаа урлагаар Тянаамын талбайн ёслолын тайсан цаатав. Тэрнээ оролцож бэлдсэн тоноглолууд хоёр чиргийн жагсаалыг дагаж Тянаамын талбайгаар өнгөрөхөд хичнээн олон өдрсөн нойр хоолгүй ажилласнаа минь хариу өгнө гэж сэтгэл догтмохон мэдэрлээ. Жоужин нуда Бээжин хөрч хөхөл тоссондоо маш догдолж байлаа. Тэрээр энхүү яруу алдарч өгөх минийх бишээ, харин хамт адлагч дайчин нөхөд бүхнийх юм гэжээ. 2013 онд Жоужин тооцоолсон эзэмдлийн их багшны адлын тасгаа байгуулав. Өдгөө адлын тасгатаа 400 чагийн ур чадварын боловсруулалтаар нүүлж 3000 гаруй хүнийг чадваржуулан 7 жилийн улсын тусгай ашигын эрхийг олж жилд 3000 гаруй төмөн төгрөгийн аж ахуйн үр ашиг үүдэж байна. Энэхүү адлын тасгаас бүх улсын мэрэгдлийн чадвартан 3, бүх улсын жалуу чадвартан 2, өртөн жас хорны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль хүртдэгч 5 хүн хүмөөжигдэн гарсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын танин мэдэрхүй 100 булхан мянган сургуулийн төмөн газрын аяллалын Өвөр Монгол өртөөний залуучууд багцуудын ном унших ажиллагаа 2-р хот ба Хөлнбор хотод явагдчихэ. 6-р сарын 29-ний өдөр хэвлэлийн нэрт хүмүүсчиж зохиолч, гэр бүлийн сургуулийн тусгай мэрэгжилтэн уншин дэлгэрүүлэгчээс төвийн үндэсний их сургуулийн хараа тамдас сургуулийн хохотох хуваар сургууль ба хохотын 27-р тамдас сургууль төрч ном бичих хандивлах тарьчдан уншилгын тайланд хийжээ. Дондод улсын сансрын аялын судалгааны нийгэмлэгийн жочин профессор, олон улсын сансрын аялын холбооны дагуул одны худалдааны явдлын тусгай зөвлөлийн Аз Тэв Номхон далайн орны ажлын албан гэрээ эрхлэгч Жуулин Чи сансрын аялын үлгэрээр уншлах ба шинжилгээний зориулснаа холбож багцуд хүүхдийн сансар охторгой хань шинжлэх хүслийг хөвөрүүлсэн байна. Хөлнбор хотын Хайлаар тойргийн Ялалт зээлийн баг сургууль, Авин Гушууны Авин Дундас сургууль, Өргөнөө хотын 2-р дундас сургууль, Манжуур хотын 5-р баг сургуульд тусгай мэрэгжилттэйс ном унших, биеэн дааж суралцах чадварыг хүмүүжүүлэх сэдвээр тайлбар хийжээ. Тус удааны ажиллагаагад Дундад улсын хэвлэлийн нийгэмлэг, Уртан засах орны намын хорооны ухуулаг хэлтэс жолоодож, Дундад улсын хэвлэлийн нийгэмлэгийн бүх ардын уншилгын ажлын зөвлөл, Уртан засах орны ном сэтгүүлд харахах ажил төрлийн нийгэмлэг голдон эрхэлж, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл даачлан эрхэлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангинаа чураатхай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дуугийн уралдаан 7-р сарын 23-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Баруун Өжимчин хошуунд явагдаж, бүх орны 12 аймаг хотын 31 бүлгийн 5 жуушахан хүн оролцсон байна. Утаг урлагаар үндсэн шатны оюуны боловсны бүтээн байгуулалтад бэлтгэх төсөл болсон хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангинаа чураатхай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дуугийн уралдааныг энэ жилийн 3-р сард эхлүүлж бүх орны Эл аймаг хотоос сонгосон 57 шинэ

0: Хэлдэг дуугийн шагнал хүрдэжээ. Уралдаанд оролцсон бүтээлүүд нь хөдөр нутгийн хөгжилд хувралт болон ард олны өдр тутмын амьдралаар сэдэвлэн нутаг усандаа суралж малчин тараачдын амьдралтаа ойрцсноор олонд хүрээлэгдсэн байна. Ажилгээ уртан жас хорны утгуурлагынхнаа холбоо жохон байгуулжээ. Уралдааны дагуу тал нутгийн онтлогт соёлын жах дэлгүүр, бодсон мос соёлын өвийн гаруурлын бүтээгдүүн, тал нутгийн идэмдэн орон нутгийн соёлын бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлжээ.
1: Овөр Монголын радио төлбөс хорооны мэдээ. Уртан засаг хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаа 8-р сарын 8-ны өдөр Бухт хотод эхлэхээр байна. Бухт хот ил уралдааны талбай ордны бүтээн байгуулалт болон засан шинтгэх ажиллагаа төрөгдсгснээр одоохонд бэлтгэл ажил шавтраанд оржээ. Бухт хотын олон мэгийн тамирын төвийн хүртэд голгуурийн уралдааны талбай үзэгчдийн тавцангийн яралтай засж байна. Энэх уралдааны талбай нь тус хугацааны тамирын цуглааны талбай ордны бүтээн байгуулалтын голлогтой инженерингийн нэг байж 180 ажлын байлуулжээ. Уралдааны замыг 7 давхар дэвсэж, улсын дотоодын өндөр төвчин бүхий хүртэт голгуурийн уралдаан архилах чадамжийг бүрдүүлэх болно. Манай орны хөвчөөгөр хамгийн их дэсэр хамгийн өндөр ерөнхийлсэн тамирын өвдөг цуглаан болсон уртан засаг хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаанд 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тохируулсан байна. Бухтад 29 их төрлийн уралдааныг дан архилахад болж, Олимпикийн тамирын төв, Өмбөлтийн ордон, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн хөл бөмбөгийн талбай, Бухтын 1-р дундас сургуулийн алхдаг бөмбөгийн ордон зэрэг 14 талбай ордонд явагдуулан Бухт хотны ядны 9-р сараас уралдааны талбай ордны сэлгүүн засч өөрчлөлт байгуулах ажиллагаа эхлүүлсэн.
0: Түндэ сонсхи. Орон сууцны нийтийн хоромдуулгын мөнгийн хамаарлын дүрм Өвөр Монголын өртлийн өртөн жас хорны орон сууцны нийтийн хоромдуулгын мөнгийг тушаан хадгалуулах хамаарлын арга зэрэг тогтоолыг үндэслэн өртөн жас хорны орон сууцны бэл мөнгийн төв 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 6-р сарын 30-ний өдөр болтлох орон сууцны нийтийн хоромдуулгын мөнгө тушаан хадгалуулах сур тав болон харьцлыг тохируулав.
1: Төрөхөн ортон засаг хорны худалдааны явдлын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын хуучин машин тэргийн шинээр солих нөхрийн хэрэгжүүлэх аргад тохируулалт хийх тухай албан зарлал нийтэлж, урьдаар нөхрийн хэр хэмийн тэмдэгт явж, дараа нь нөхөр гуйчлах загварыг төр хүчингү болгож, шууд сүлжээнд дэрмэдүүлэн гуйчлах загварыг хэрэгжүүлэхээр боллоо.
0: 7-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шанхай Өвөр Монголын ихтэй зургуулын хамтралчаа хөгжүүлэлтийн хурал Хөх хотод хуралдав. Хорлоно хоёр газрын ихтэй зургуулын хамтралчаа гүнжгэр улсан бөгөөд манай орны шинэ үүдэх чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний судалгааны бомж чавдлах төвшнийг дэвшлүүлэх, шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийн улрвалтыг шилдэгжүүлэхэд шин сэтгэмж олгожээ.
1: Өвөр Монголын анагаа ухааны их сургуулийн Аман хүндийн анагаа ухааны дээд сургууль ойрд байгуулагдлаа. Энэ нь манай орны Аман хүндийн анагаа ухааны сургууль мөн ихтэй сургуулийн сургууль хүмүүжлтэй уялдуулан бүс нутгийн Аман хүндийн өвчний сэргийлэн засах чадварыг дэвшлүүлэх, олон түмний Аман хүндийн эрүүл мэндийн баталгаад идэх үйлдэл үзүүлэх болно.
0: Алсай аймгийн ММЛ-г сургаан хүмүүжил, эрүүлжил зөвлөлтөд уялдуулах төсөлжээч Монгол ММЛ-гийн бэлтгэлгэн өртөө түрүүхэн ашиглалтад орлоо. Энэ нь Алсай аймгийн анхдагч МММ-лэг эрүүлжил совлолтой 6 хүмүүжил шинжилгээний судалгааны нэгтгсэн эмчилгээ совлолтын тавчин болсон байна.
1: Ойрд 8-р хугацааны Дундад улс Европын холбоогийн Кэнон найрын Дундад улсын танин мэдрэхүй олон улсын дамжуулгын нэгжийн нэрсэд орсон бүтээлийн нийтэлсэн байна. Өвөр Монголын Кэнон бүлэглэл ба Шилэнгол аймгийн Намын хорооны ухуулах хэлтсээс хамтран үйлцэн Монгол морь гэсэн баримтат кино Дундад Европын гэрэл зургийн дамжуулгын шагналын оны дамжуулгын 70% бүхий бүтээлээр сонгогдов.
0: 7-р сарын 3-ны өдөр Жуунай судас Түмэн гажрын чайгийн жамын түүхэн дурсгалж үйлсийн шилдэг бүтээлийн үзэгсэлэн Өвөр Монголын музейд эхлэв. Үзэгсэлэнд Жуугараа ховрнэндэн түүхэн дурсгалж үйлсийг дэлгэн үзүүлж, Түмэн гажрын чайгийн жамын арилжаа худалдааны хөгжөнд байдал болон түүхэн боловсны уулсалчил хөгжлийг тайлбарлжээ.
1: Ойр Дохионгийн аймгийн 2-р хугацааны Хорчин хундах 105 аймаг хотын ерөөл магтаалын уралдаан Улан хотод явагдаж, Хянган, Тунгля, Улан хат, Шилэнгол, Хөлөнбөр зэрэг 105 аймаг хотын 40 гаруй ерөөл магтаалын өвлөн уламжлагч ба ерөөлч магтаалч идэвхэлэн оролцсон байна.
0: Энэхийг нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханигч үзэгсэлэн ерөнхий ханигч Бөргөд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Муралиг хөндөтгөж, ёс муралиг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөв суртыг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөдөлмөр хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо хүчтэй сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

0: Гүлэнбархтын хамзуулцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Гүлэнбархтын цагварын төвчөөс өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол манай хотын өмнөх хэсэг болон зүүн өмнөх хэсэгт дунд зэргийн бороонтой, бусад газар оронт жирэвсгэн бороонтой. Манай хотын баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронт 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилаа. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын зүүн өмнөх хэсэгт аатар бороонтой, бусад газар оронт жирэвсгэн бороонтой. Манай хотын зүүн хэсэгт 2-3 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронт 4-5 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайдар оронт үүсэж байсан жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Алтан нэмэр болгосонд жирэвсгэн бороонтой, 4-5 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Амгалан болгосонд жирэвсгэн бороонтой, 4-5 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баян тухай болгосонд үүлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Манжуур хотод жирэвсгэн бороонтой, 4-5 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Ягш хотод үүлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдаалин болгосонд үүлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотод жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргод болгосонд жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Жадангад хотод жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наажи болгосонд жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайлар оронд үүлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой, 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Эрхэм сонсогч.
1: Бээжингийн цагаар 19 цагаа.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын товчоос дамжуулъя.
2: Банжуурын төмөр замын банкын арилжааны тойрогт дүгүмтд өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн хяналт хамааралтын үйлчлэх нь хэл алсалсан арилжааг хурдчтай болгож, тоочлсон өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн бадруулж, хэлийн ардын захын арилжааны хөвчийг ихэр дэжлүүлсэн.
0: Хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн, хотын засгийн ордны 2026 оны 8-р удааны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн оноосруулцэг гол дугуйлан 2026 оны 6-р удааны хамтын суралцлахын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Одоохонд хэлийн ардын захын арилжааны явцад үхмөртөө төргөн болж, хойшод арилжаа хийхэд нэн амар болж гэж тухайлсан ажлаа гүйцэтгэхээр ирсэн хэлийн ард Жаулиан Шан сурвалжлагчд хэлнэ. Тэр бомтын үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж дэстөвшгийг буяар гэрчлэн Манжуур тэргэн үртэний бомтын гаргасан ардад дүхм үзүүлэх ширс арга хэмжээг махтан сайшааж байлаа. Энэ жилээс нааш Манжуурын төмөр замын бомтын арилжааны тойрогт дүхмдүүд өндөр бүтөмжтэй шинэ хэлбэрийн хяналт хамааралтын үйлчилгээ нь хил алсалсан арилжаагаа хурдцтай болгож, тоочлсон өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн бадруулж, хэлийн ардын захын арилжаагийн хөвчийг ихээр дээшлүүлв. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын ордны бүтээн байгуулалтын аз дохиол түшиглэн Манжуур бомтын харааны Манжуур тэргэн өртөөгийн бомт дүрмийн шинийг өдөх нээлт хийж энергийг олгох хил хязгаар ордныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах ажлын харалтыг тогтоож хил дагуу бомтын өвөрмөц орон байрын дагуулалтаа суурлан тоочлсон хэлбэрийг хувируулахыг харилцан арилжаалах захын арилжааны аз ахуйн зангилгын гардц болгож, хилийн ардын амьд бодсын мэдээ зангийг дансалж цуглуулах ажлыг бүх талаар ахиулав. Одоо болтол тус жилд нэгэнт 1832 нэрсэ хилийн ардын амьд бодсын мэдээ зангийг цуглуулан данс өхмөл байгуулж, хил алсалсан дүхмтүүд арилжаад тоо баримтын суурийг тавьж өгсөн байна. Төвдрүүлэн гүйцэтгэх тухайлсан ажлын түргэн намагдлыг арга цаахын төлөө бомтын хин Сүлжээн гаднах үйлчилгээний эзэг бүрэлдүүлэлтийг шилдэгжүүлж, ажилтныг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж, тухайлсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэх цонховчийг нэмэн байгуулж, ажил явдал гүйцэтгэхээр ирсэн олон түмнийг шинжлэх ухаанчаар тохируулж, олон түмний хүлээх цагийг багасгав. Данслуулан гүйцэтгэх оргилын хугацаанд чиглүүлэн үйлчилгээний цагийг санаачилгаасаа уртдгаж, ардад дүхм үзүүлэх үйлчилгээг тасалдуулахгүй болгов. Ажилтнууд буян гарлыг харгуулан байцах амьд бодсын мэдээ зангийг тэмдэглэх электрон данс өхмөлийг данс өхмөлд оруулах бүх цаврын ажиллагааг чанга журамжилтаагаар бэйлүүлэн дансалж цуглуулах ажлыг баримжаажуулан өндөр үр бүтэмжтэйгээр бэйлүүлж хилийн ардын ажил явдал гүйцэтгэх дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлв. Барааны хяналт хамаарлын гохцод бомтын хин цөлөөт арилжааны тойргийн өндөр төвшин бүхий нээлтийн баримжаатай харгуулж тусгай хүн тусгай ажлын байр төвдрүүлэн хамаарах ажлын загварыг шинээр өдөч бомтоор өнгөрөх будсыг эзэмдэх байцаан шалгах ил гохцоох нэвтрүүлж алсаас хянан битүүмжлэх вэдүүгээр тойрон байцаах зэрэг тоочлсон төхөөрөмжийг бүх талаар ашиглалтанд оруулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилаар хяналт хамааралтын оновчийн хэмжээ болон нөвтрөх үр бүтөмжийг дэвшлүүлв. Үүний хамт хилийн бомтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх 16 зор усыг чанга найдваржуулан харилцан арилжаа хийж эдшүүлэхийг найдаж гойчлан мэдүүлэх, шууд төвөрлөх, тухайн талбарт хүрч байцаан шалгахыг хэлтрүүлэх зэрэг аз ахуйлалд ашиг хүртэж ардад ашиг хүртэх олон зүйлийн төрийн бодлогыг чанга найдваржуулан оюунч хяналт хамааралтын тавчгад түшиглэн сүлжээндээр төвдрүүлэн хянан харгуулах

0: түргэн хянан өнгөрүүлэхий байлуулжээ. Хэлийн ард аралжааны хоршоод нэг л өртөөний маягийн бомтор өнгөрөх үйлчилгээний системийг байгуулж өгсөн байна. Ил тод тоо баримтаар гэрчилсэн хөгжилтийн үр бүтөмж бол энэ жилийн түрүү 5 сард Манжуурийн төмөр замын бомбтын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас оруулсан 5-аар 52 түмэн тонд хүрчээ. Арилжааны бүх тоо 1-9 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Хоёр зүйлийн гүйцэтгэл тоо адил хугацааныхаас тус тус 179-1 болон 170-1-ээр нэмэгдэжээ. Хилийн ардын захын арилжааны хөвчөө давуултад маягийн нэмэгдлийг боилуулжээ. Хил дагуугийн нөөлт хийх амжилтлын хүчнийг гүйцэд бадруулав. Манжуур тэргэн өртөөний бомбтын хамаа бүхий хариуцлагатны танилцуулснаар дараачийн алхамд бомбтын хин хяналт хамаарлтын үйлчилгээний шинийг үүдэх орн зайг үргэлжлэн гүн уудлаж бомбтоор өнгөрөх бүх явцын үйлчилгээг дахин шилдэгжүүлж тоочилсон өөрчлөлтөөр хилийн арилжааны дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж бомбтын худалдаа эзгэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хилийн ардын захын арилжааны журамжилтай эрүүл тогтуунаар хөгжихийг Лавдунбаттай баталж Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар ахиулахад хүчин нэмэрлэж хулан байрын хил дагуугийн орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчирхэгийг бомбтын хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 2-ны өдөр Хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жиумчин, хотын засгийн ордын 2026 оны 8-р удааны банкны хуралтыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурал дээр Ши Жинпин ирэх шүүжийн зүүн баруун ордын хамжилцааны ажлыг банкны чанартай сайдрах хийх тухай чухал жаврын зургаснаг уламжлан суралцаж, 15-р 5 жилийн эхлэлтийн хугацаа банкны чанартай хавсран тэтгэх ажил шин шатанд орсон байдалд суурлаж, Фучин Нингшахын хамжилцааны амжилт туршилтыг суралцсан тодилж, Бээжин хот Өвөр Монголын өртөн цасах хортны зүүн баруун ордын хамжилцааны ажлын суудлын хурлын зориснаг сайтар найдвартуулж, хамжилцах завгуртан шинийг үүдэж, хамтралцааны хүрээг өргөтгөн, аж үйлсээр харилцан нөхөрлөх, хүн хар харилцан хөдлөлцөх, мэргэжлийн харилцан суралцах, үзэлтэн харилцан солилцох, сурталан харилцан тодилхыг бийлүүлж, Хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ажлыг Лавдунбат ахиулж, хамтаар чинээлэгчхийг түрэгтхэн байдуулах хэрэгтэй гэж чухалчилж. Хурал дээр Ши Жинпин ирэх шүүжийн тоо бүртгэлэн ажлын тухай чухал яриа, чухал жавар цохол төрийн зоригсон ажиж, намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн холбогдол бүхий бичиг материалыг уламжлан суралцаж, бүх хотын тоо бүртгэлэн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, Хууль ёсоор тоо бүртгэх, хууль ёсоор тоо бүртгэлийг засахыг баримтлан, тоо бүртгэлийг хуурмаг зохиохыг сэргийлэх ба залхан шийтгэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, тоо баримтыг харгуулсан байцаах, тоо бүртгэлийн хууль хэрэгжүүлэлт хийгээд сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг байн гурнуулж, тоо бүртгэл тоо баримтын яз чанарыг дэмжлүүлэн аж ахуйн ажиллагааны хянан хэмжээг урьдчилан сэрэмжлүүлэх ба задлалт хийж судлан магтлахыг чангалтгаж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрлэл бодлого тогтооход үнэн бодтой зөв оновчтой бүрэн бүтэн цагч чанартай тоо баримтын тодгуурлал хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурал дээр засгийн ордны ажлын илтгэлийн гол дахтай ажлын үүрэг тийч Хөдөнбор хотын ардын амьдралын 10 их инженерийг ахиулсан найдваржуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож Засгийн ордны ажлын илтгэлд тогтоосон харалт үүрэгтэй харгуулан цагийн дараалал агчиг чанга анхаарч нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатхан найдваржуулах арга хэмжээхэн нарлагжуулж нэмэгдлийг тогтуурчулах өөрчлөлтийг ахиулах бүтцийг тохируулах ардын амьдралд ашиг хүртэх аюул түгшүүрэг сэргийлэх зэрэг зүйлийн ажлыг тэр хэвээр нь сайдрхийж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн яз чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж алсыг зорин лабдуунаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурал дээр бас Хөдөөмөр хотын баталхан чанартай төрөөсөн орон суучийг хэрэгжүүлэх санал зэрэг төслийг судлан хянан зөвлөсөн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 2-ны өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 6-р удаагийн хамтын суралцлагын хурал хуралдуулжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал зохиол жичээ

0: бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай өвлөлтийн төвөр зэрэг чухал өвлөлтийг гүнзгий суралцсан нэвтрэл ойлгож, хулан байрын амиахын хамгаалалт, хил дагуу нээлт хийх, соёл жуулчлалын аж үйлс, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын бодит байдалд суурилан, хөгжилтийн яс чанар, ардын амьдралын бодит үр бүтөмжийг тэрүүнд тавьж, суур чанартын алс хэдэд ашигтай бодит явдлыг илүүхэн хийж, чанар сайтын хөгжилтийг лав дун баттай ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг буттэд найдваржуулж, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэхийг чанхан найдваржуулан, уурхай аюултай хэмнэн бодос, зам харилцаа, барилгын ажил, хот балгасны галын сэргийлэн унтраах, ойшуугийн нутаг бэлчээрийн төмрийг сэргийлэх, жуулчлалын эзэгнэлт зэрэг голдлогдлын хүрээг чанга анхаарч, Эйлхөө шүү хот тойрог ажил төрлийн салаам үчирийг үргэлжлэн зохион байгуулж, гэмт суугыг торчилсан маягаар жахсан байцааж, гэмт суугыг арилган цэгцлэн сайжруулж, аюул төгшөртийн үйлдвэрлэл гэмт суугтай ажиллагааныг эрс хориглон, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батас сахих хэрэгтэй. Эл удирдах багийн гишүүд ховдон хамарч байгаа хүрээний ажлаа сайтар адгаж, байцаан судалтаа чангатхан, хүчрий туулан бэрхий давж, хариуцлагын хэлхийг чангатхан, даачлан харилцах газар орон, ховдон хамарч байгаа салаам хүчрийн төрөл зүйлийн арилжаачин урих, аж үйлсийг бойжуулах, ардын амьдралыг батлах зэрэг эл зүйлийн ажлаа буттий атгахыг ахиулж, хөгжилт нь бодит үр бүтөмжтэй, амар төвшин өндлөх хэрэг үүсгүй байхыг үнэнхүү байлуулах хэрэгтэй гэвээ.
1: Манай хорооны мэд Жалаанүр төргийнхэн чанар сайтай хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг бат эзэмтэж, үнэнхүү атхан бутай ажиллаж, эрс уурхайхаар урагшлан давшиж, аж үйлсийн хэлбэрийг хөврүүлэх төрөл зүйн бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт нээлтийн татаар чармайн хүчилж, баян чинээлэг боловсон үзэсгүүлэн сайхан зул жаргалт одогчсон Жалаанүрийн бүтээн байгуулалтын шинэ хуудсыг бичигдэж байна. Жалаанүр тойрогын Жинда дахад жих хизгарт харилцагт компани нь одоохны Хөлөнбөр хотын хөвчөөр хамгийн их өндөглөх дахах хөвчөжүүлэн тэжээн үржүүлэх аж ахуйдал болсны хувьд өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд уламжлалт тэжээн үржүүлэхээс баримжаажсан оюунчлсан тэжээн үржүүлэх хүртлэх хэвчэр хөврөлтийг баялуулсан байна. Хоёрдугаар хугацааны төрөл зүйлийг бүх талаар байгуулан ашиглалтад оруулахыг дагалдан аж ахуйдлын өндөглөх дахаа тэжээн үржүүлэх хөвч 45 төмөйг давж, шалгарсан яс чанараар 14-р хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын бэйн тамирын цуглааны онц зөвшөөрлөлтөй хамгаалагчийн бүтээгдэхүүнд сонгогдож, Жалаанүрийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг улсын дэсэн уралдааны хоолн ширээнд оруулж, Жалаанүр тойргийн мал аж ахуй тараадангийн яс чанарыг дэвшүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэлбэрийн хөврүүлэн дэс дэвшүүлж, хөгжүүлэхийн амьддах хурангүй дүрс болсон байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Жалаанүр тойрог нүүрс цахилгааны аж үйлсээр тодгуурлал болгож, олон ажил төрлөөр нөхөр болгосон аж үйлсийн системчийг үндсэндээ байгуулав. Нүүрсний ажил төрөл гаралтан нэмэгдүүлэн хангалахыг баталж, Жалаанүр нүүрсний компанийн хянан тогтоосон үйлдвэрлэх чадварыг нэг жилд 1790 тонн болгов. Дөрвөн их нүүрсэн уурхан аюулгүй өөрчлөлт одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг лав дундаар түлхэн ахиулж, бүхнийг улсын нэгдүгээр дэсэн баримжаажуулсан уурхан хутаг болгон дэвшүүлж, оюунчлалтын тохируулахын жилодох төвийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлж, цахилгаан хүчний ажил төрөл амар төвшин тогтуунаар цахилгаан хангаж, Жалаанүр нүүрсэн компанийн тархай бутархай хэлбэрийн салхин хүчний цахилгааныг байгуулан торт нийлүүлж, 235 төмөн киловаттын илж цахилгааныг холболон үйлдвэрлэж, нүүрсний цахилгааныг нэг цогцжуулах төрөл зүйл, 3 төмөн киловаттын тархалтын хэлбэрийн гэрэл цэнхэн төрөл зүйлийг тогтуунаар хэрэгжүүлж, шинэ энергийн машин цогцлуурын хөвч 39 5 төмөн киловатт хүрч, ерөнхий машин цогцлуурын хөвчлөн 147 эцтэн салх гэрэл цэник илж цахилгааны олон ишэд харилцан нөхөрлөх хэлхийг үндсэндээ бүрдүүлв. Аж үйлдвэрийн хүрээлэнхэн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, хүрээлэн тойргийн ерөнхий төлөвжүүлэг орчин тойрны үнэлэлт аж үйлсийн төлөвжүүлэхийг шинээр засан суур дөхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төгөлдөржүүлж, эсийг нэвтрүүлч нэгийг

0: тэгшлэх үндсэндээ баялуулж, өөр тан засаг хордны тэрүүнд орохоор чармайж, түрхэн давших хүрээлэн торохоор үнэлэгдэв. Соёл зугаацлын ажвэлс гүнзгий уусалцаж, нэрт тэмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, хөлн дуурын үзмчин орон улсын дөрвөн эдэсийн үзмчин ордоор амжилт үнэлэгдэж, музей арслан зам зугаацлын орон улсын дэсийн судалгааны суурин газрын эгнэнд орж, олон улсын чанартай соёл тамирын уралдааныг 7-5 дугаар амжилттайгаар эрхлэв. Зугаацгсдыг 322 төмөн хүн удаа хүлэн авч, зугаацлын зардалд нийт 36-ыг 3-2 дуншуур төгөргөдөх хүрчээ. 3-р ажилсан амжилттай хүчин үргэлжлэн бадарч, өөрчлөлтөөр бэрхсэдвийг шийдвэрлэж, нээлтээр хөгжилтийг ахиулсан. Хүн ам бага шинэ байгууламжийн өөрчлөлтийг төгс амжилттай биелүүлж, засгийн ордны байгууламжийг 17 болтол цомгтгож, засаг захиргааны хамаарлын үйлдэл чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлжээ. Аж ахуйн байгууллал болон амь ахуйн боловсны байгууллалын 323 зүйлийн өөрчлөлтийн үүргийг урагштай биелүүлж, улсын өмчлөлт нутаг бэлтчээрийг төлөвлөртэй хэрэглэх өөрчлөлт бүх ордны өмнө үнэнд орсон байна. Гадаад арилжааны хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, эргэн тойрны хошуу хаттал дугаа хамтралцааны зөвлөлтсөөр тогтож, гадаадаас оруулж гадаадад гарах арилжаан тоо 6-ыг 3-5 дуншуур төгөрөгдөх хүрч, бомт ба дотор газрын хамжилтсан хөгжүүлэх уламдаг алхам гүнзгэрүүлжээ. Тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн яс чанарыг тогтуунаар дээшлүүлэн өр ашигыг нэмэгдүүлж, ам будааны амар төвчны хороо шугамыг эрс чанга сахиж, таримлын зүйлийн ерөнхий талбай 5231 чих 39 мө, малын тоо 6-16 төмөн толгой, махны зүйлийн гаралт 2978 тонд хүрч, гурван аж ахуйд урд хожид өөртөн засаг хордны дэсэн тараадан мал аж ахуйн аж үйлдвэрчлэлтийн голдохтой хөтөч аж ахуйд уурчлан үйлдсэн эдсэн нохоны онцлогт нэрт төрөл тэмдэгтийн шилдэг аж ахуйд жичи өвөр Монгол төрөмжтэй төрөл тэмдэгтийн гэрчлэлийн аж ахуйлаар үүндэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Төрөхөн 2026 оны хүлэн байрын AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг болон охор вэйдүүгийн бодит үйлдлэгийн нийтийн асрамжийн боловсролын анги хайлаар тойрогт явагдаж, орон нутгийн тоочлсон электрон худалдааны амжилтлын хүчний хөгжөөж, зохиомол оюун чадварын шин мэрэгжлэр уламжлалт тариалан мал аж ахуйн хөлбөрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулж, Хулгамар хотын онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг өргөтгөхийг зорьсон байна. Боловсрал нь онлын хичээл, бодит үйлдэлэг, уралдаан, гурвыг нэг цогцолсон зан сургалтын загварыг хэрэгжилж, AI электрон худалдааны бодит үйлдэлгийн найдваржуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, тус газрын онцгой гаралтын электрон худалдааны хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн ажил төрлийн хөгжилтийн хандаж хийгээд, хулан байрын тус газрын онцгой гаралтын уралдааны замын байр тогтоолт, иж бүрэн AI электрон худалдааны багцын бодит хэрэглэлт зэрэг уулгын тойронд системжүүлсэн зан сургалтыг өрнүүлж, боловсралд оролцох тэн шууд нэвтрүүлгийн ажиллагааны чадварыг бүх талаар дээшлүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч уудам анхны хинэгч цэлгэр хинэгч сэргэлэн ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь зул давлхан мэрэгжилтэн жуудаан
1: хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

сарын улсын баярын амралтаа та бүхэн маань утгуулгатай сайхан өнгөрөөж байна уу? Умрад хилийн ил газарт улсын туг намран эх улсынхаа хөгжил бадрлыг зөвгнөн байгаа энэхүү баяртай цаг мөчид өвс ойлын бууц нэвтрүүлэг маань бас улсын баярт зориулсан тусгай нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эх улс минь

улаан тугаан нямруулж усын баяра бэлгэлээ, уянг дууга хангинуулж эв хамт намаа махтан дуулээ. Намын ач улс мандаа дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая бид Ахмад Дуучин улс мандагийн дуусан намын ач гэдэг дууг сонирхсон бол одоо залгаад та бүхэндээ ачит нам минь гэдэг холбоог сонирхуулъя.

0: Орхим сонсогчдоо, одоо залгаад агуу их эх улсаа магтан уянгалсан их улс минь гэдэг шүлгийг сонирхуулъя. Сайна уянгал.
1: Эх орондон Борчгон Соёлбаатар хэмээн.

Нигүүлийн шуургантай 68 оны хавар манайх нүүдэл буудлын урт айныг хэлхэлээд. Нүсэр хүнд ээжийн бэйн даанч чилэхтэн нөхөөсөн чинэхэн энгэрийн бүр намайхан нэг нэгээр хүлэн жүүж алхдаг эврэн сулжир шаргалсан нэмгэн бүрэстэй орын чорхай сүүг тэргэнд хөнгөчлөө өтл. Тэгтэд их орон ээж хоёр нь ижилхэн баярлж тэрлэгийн энгэр нь бахтаж ядан хөхөн чинж тэнгэрлэг амтай хүүгийнх нь аминд ариун сүүн асгарч тэргэнд хөлсөн шарийнх нь алхаанч арай түнгсэж үндэр ябал үхэр тэргээр туулайгүй чишүүж үхрийн хоёр эвэр нь тэнгэр дээр тодоос тод бичлэгдэх үүрийн гэгээ удалгүй тодорж үнгэн харангүй төдөлгүй айлын шүүгж үхэр тэргнийх нь хоёр хурд нь гажир дээр хилээсэл журлаагдэх байн байн баратаас аавд мэн дуудлаг ирүүлж бас тэгээд араас нь өгвийг минь эмгийг минь баратын нийслэл боинтад бүхнийг чуглуулж баян явсан ноён явсан ял хилэнчэн тушаа гэж бараг айл бүхнээр явган гүйлгэж бүхэлгэн тэмцсэн тэр өдөр унсан хүлгэн усан хулгай шиг шавхсан ах минь ухаан санаа нь балагдаж нүдэн орой дээрийн гарн учир гарсан ээж юм гэдсэн өгдөж утгүй аамын гэртэн харилгүй горгүй гэж уулга алтан сандран аавын дэргэд үрхэд саяатай тоглоодсан шиг олон чөтгөрөөд шуугалдаж сарооны морид юм шиг ор орон дон тэнгэрлж саний юмдаа яг л энэ үед үжигдэг гэж садан хуу төрөндөө гэж асаастан таамгалч соёл баатар гэж нэр өгөж аавд сэнэр шахалч боёнтай хүн байна гэж араас нь даатхан жалварч бурхны ерөөлгөрдсөн шиг аяндаа бүгдэр баясаж бороонд тэнгэрийн бүрхэгт нарны бараа харсан шиг өөрлчин бодол сэтгэл нь тэгээд найр буянг сонирдсан шиг уучран аамин нартайган нартайган уян дээр буусан тэр мөчид алга мөр нь ээжийнхэн алган дээр эх орныхан өвөр дээр

алган чинээхэн сүүхэн чорхоогоор харж ансалчин байж хинээс тийм аав шигэн аав өсөг шигэн асуусоо шүлэг бичнэ гэж төрсөн. Арван сар атсан амьд богд ээжтэн арай бүлгэрхний хорнолон айрах чагаа шиг шүлэг амс

эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Улсын баяр зориулсан өвс ойлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Түүнлэх хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Үндсэн шатны ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүү материалын эргэлт удаан, төгшөр их, хянан хамааралтай хүчир зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 8 хошууных нь засгийн явдлын өвлөн үзүүрт хадгалах мэрэгжилд тушигдэн ондоо газарт даачлал тогтоох үедүү материалын битүү цагиргын хамааралтын шин загварыг үүдэж тоочилсан шин үүдлээр олон нийтийн эх байлгийн арал жаны хянан хамааралтын шин чадварыг хөгжөв. Өнгөрсөндө ондоо газарт даачлал тогтоох үедүү материалыг олон хэдэн шууднаар илгэх худалдааны үйлсийн үүдэн үзүүрт түшиглэн дамжуулахад түшиглж байсан болохоор эргэлтийн үйлэл урт тоо баримтын нууц задрах аюултын мөртөө нөхөмжлөхөд хүчир эргэлтийн өөрийн өртөг өндөр зэрэг аль олон дутуудал оршиж байв. Хянан хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөхийн төлөө хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төв нь хошууны засгийн явдлын тоо баримтын төвчөтийн холбоолон засгийн явдлын өвлөн үзүүрт тусгай хариалгадах дамжуулах замыг нээж тусгай хүн тусгай дугаарын хамааралтыг хэрэгжүүлэн өвлөн үзүүрт төр цагаа хадгалах гол талбарын битүү цагиргын хадгалалт даруй хадгалбал даруй гарган авч даруй цөвөрлөх битүү цагиргын хамааралтын загварыг бүрдүүлв. Шин загварыг найдваржуулсны дараа даачлал тогтоох үедүү дамжуулгын хурдцыг минутын дотор шийдвэрлэх болгон төрөгдөгч бүх явчийн тоо баримтыг эзэмдэж болох мөрдөж болох болгоч тоо баримтын гадагшаа лөврөх өвдөрж сүйдэх зэрэг төгшүүрийг бүтөмжтэй хориглохын хамт эзэгнэтийн өөрийн үртгийг ихэр ариулав. Одоо болтол тус загвар нь нэгэнт 35 баримжаатай хэсгийн арилжааны төрөл зүйлд үйлчилж нийт 651 GB үедүү тоо баримтыг амар төвчнөр дамжуулахыг боилуулан олон нийтийн эх байлгийн арилжааны амар төвчний хяналт хамааралтын сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлв. Дараачийн алхамд ондоо газарт даачлалт тогтоох үедүүгийн засгийн явдлын үүлэн үзүүрээр дамжуулах хамааралтын ажлыг гурван талаар үргэлжлэн бутайжуулан найрлагжуулна. Дансан дугаарын эрх мэдлийн хамааралт эзэмдлийг найрлагжуулчээ. Бүх явцаар мөрдөж болох дансан дугаарын хэрэглэлт хамааралтын битүү цагиргыг байгуулж, тоо баримтын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг нэн чанга нэн бат бэх болгоно. Ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүг бүрэн бүтэн үлдэн хадгалах хамааралтыг бутти атгаж, үедүүг мөрдөн сануулах тогтчийг ижи бүрэлдүүлэн байгуулна. Хэрэв хоёр дахь талбар нь тогтсон цагийн дотор даачлал тогтоох үедүүг дамжуулсангүй бол тусгай хүн тохируулан золгуулж мөрдөн нөхөрлөж бие бүхий ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн бүрэн бүтэн байхыг батлална. Бутти хэрэглэх явцад элзүйлийн асуудлыг цаг тухайд нь эмхлэн тэгэлж жагсаан байцаахын хамт зүйл дараалан цэгцлэн сайжруулж цовруулн журамчсан амар төвшин бөгөөд тогтун хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн өвлөн үзүүрээр дамжуулах ажлын загварыг үүднэ гэж хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төвийн дэд эрхлэгч Говшуэ Фан хэлнэ.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд орсноос нааш шулуунхэх хөшөөний тараалан амал аж ахуйн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их анги хууль хэрэгжүүлэх ажилтнаа зохион байгуулж тус хөшөөний байгалийн гол нуур том домт хэлбэрийн усан төхрөм зэрэг усан оронд гүнзгэрэн жагас ангахыг цаазлах хугацааны хууль хэрэгжүүлэх байцаалт өргнүүлэхийн хамт хамаа бүхэн ухаалгын ажлыг үрдүүлжээ. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд хууль усаар агнаж шүүх үйл ажиллагаа үүсгийг сэргэлэхийн тусад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад шулуунхэх хөшөөний шангат багцны нуг газрын ач зэрлэг бага жагастай нуур шангатын гол зэрэг усан орон дэх хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангатгаж цахилгаанаар жагас ангах хор хаях дэлбчих зэрэг жагсан аж ахуйн их баялаг ба усан орны орчин тойрныг эвдсэн хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөхийн хамт жагас ангахад холбогдсон гурван үгүй онгоц сэл болон дутуудаас зөрчсөн жагас ангах багц хэрэгслийг байцаан цэвэрлэж хууль хэрэгжүүлэх

0: явчит хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад зарнаах ухаалаг материал тараах зэрэг арга маягаар дамжуулан олон төмөнд хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг нямбай тайлбарлан өгч олон төвний хээрийн амтан ба жагсан аж ахуйн эх баялагыг хамгаалах үзэл ухамсарыг чангатгаж бүх ард дарын усан ордны амь ахуй орчин тойрон ба жагсан аж ахуйн эх баялагыг хамгаалах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгочээ.
1: Фошны хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний арааж ухаараноос ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Фошны Монгол үндэстний ууртай засах Шани Шанд хороо, Шангийн Барун Шанд хороо тосхны Жижэнче дугуйлангийн ард тосхны доторх ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг жинхнээр ашиглалтанд оруулж, ижээ бүрэлдүүлсэн сөлөгцлийн жижиг талбай урагштай байгуулагдсанаас болсон боин жаргалын хамтар гэрчлэв. Найдан Лөвхөгийн чулуун тосны уурхайн тосхонд суугаа ажиллах ангийн хин санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж идэвхтэй чармайн ажиллан 15-9 түмэн төхөргийн хавсран тэтгэх бэл мөнгө олж Барун Шанд хороо тосхонд уух усны чанарыг сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлв. Урд хажид 100 метрийн гүн худга 3 малтаж тосхны доторх 4 айл жичээ тосхны хэлтсэд 5 ижээ ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тохируулан тосхны ардын уух усны нөхцөлийг ихэр сайжруулав. Барун Шанд хороо тосхны 2 зөвлөлийн удирдах баг хамтран тосхон цуугаа ажиллах ангитай хамтарж 6 түмэн төхөргийн ядуух тэтгэх бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн оруулжээ. Жижэнче дугуйланд 100 метрийн гүн усан худаг нэмж 1 ижээ ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж ухсрав. Бүх тосхны 500 гарын өрх 1500 гарын тосхны ард амар төвшин эрүүл мэнд уух ус хэрэглэв. Үүний хамт тус тосхон болон тосхон цуугаа ажиллах анги бас 200 тэгтрүүлжин метрийн бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн уудам талбай байгуулж тосхны ардын өдөр тутмын бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн солилцоо, соёл зугаа цэнгэл зэрэг олон янзын амьдралын хэрэгцээг хангав. Энэ жилийн 4 сард ажиллах анги бас тосхны доторх 80 метрийн хотхор газарт ус хурсан замыг бүх талаар өөрчлөн засаж, тосхны ардын боронтын өдр гадагшаа гарахд хүчир асуудлыг туйлбартай шийдвэрлэв.
0: Өмнөд хорлсон хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. 100 орсноос нааш дах болгосны төхөөрөмжит эдсэн ногоогийн хүлэмж элүү хуралтын удирдлыг ухтан авчирлаа. Хүлэмжит байгаа төвд хаш өргөст хэмх Лаачу зэрэг эдшин нохо элүү хурал толч шин сургахоор зах дэлгүүртэй гарсан нь олон төвний хоол умтыг баялагжуулсан мөртөн бас гачин ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тусахны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин дамжуулсан байна. Ойрын жилд дах болгос тус газрын тараалангийн хөгжилтийн давуулагтаа түшиглэн өндөр бүтөмжтэй төхөөрөмжит тараалангийг ихэр хөгжүүлж тараачин өрхийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож онцлогтой хүлэмжийн тарималыг хөгжүүлсэн байна. Тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэх, шинжил ухаанчаар тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, тараадынхын бүтээгдүүний ял чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан эдшин ногоо тарих онцлогтой аж үйлсийг үргэлжлэн боцгойруулан хүчрэх хөгжүүлсэн байна. Төхөөрөмжит хүлэмжийн аж үйлсийн өрлөнгүй хөгжилт нь хөдөө тосхны газар шорон эх баялагыг бүтэмжтэй амьдлуулж тус газрын тараадынхын бүтээгдүүний хангалгыг байдагжуулснаар баргүй бас гацан ардыг ойр хавдан ажил одгож ордгийг нь тогтмолоор нэмэгдүүлэхийг дайчлан онцлогтой тараадынхын давуулагыг үнэнхүү ардыг баяжуулсан хөдөө тусхны хөгжүүлэх аж үйлсийн давуулаг болгон хувирулж хөдөө тусхны хөгжүүлэн мандуулахын яс чанарыг дээшлүүлэн өөр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам ханхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь давлгаан цул мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэт нэвтрүүллээ.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурж хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.

Алуутта тархтандаа ядуур отогд той хоёен до дийлхтэн ядар блог хасан гэдэг тагтаг. Юхаал утг. Бороола туй тэлэн чин яалид. Таард. Хаагар. Хэл оосэр. Нөхөмжлөд хаал өрөөд утг бүтэр гэж хэлэл. Готингоор бэ. Араатэл ан яв багэр хэк юу тарын гэнч гэлүүд янжо хэлвэл бүжиж ятсан хүмүүний боогодөр тасах гэнэ саасан даа бири барам гадидгийг үсгэлж үсрээд чээлэт лан яарам хийгээд цоглэн чинь үнтэ тал дохчээ гэд болог нэг болог нь дөөрөс нэг болог нь хүндэлгээр батэ батэ гэлээдэн ой Тэри баа богодсон болоо нада хөлөглөд жийлэгтэл хүндэлэн арамат ятсан болон доног дэй той яали дуабаа хурба толлээ соори Такны хоёо дэ таарч гиннэр бандын тинэ толгон дэр барын хөлийн амбад дүвсэд тэмлээ бэлгэс Кван гүсгэн я хүн ядлил мэ болоо бэрэ дэрэг дөг хига дара дэрлээ Хөрөндөндөрж хаа хэрийг голгой маан маан гэдли тоогар хийв зоо. Гүн хөрөө бол бүлэн чугам барыг гүн хаалгад толдаан. Чугуул хаалган нүгэн нүгэнтэр. Айкиг дэрхий нэдлийн үдлээ сабур ябр жирлээсөө. Ой ширээн хэлгэн бол ийснал ширээтэ хүн буйных нондра чанне дөр ой горбан тоёсөө. Картан бол Нэмэн ирте бафан даадаг. Нимүү дивсгэ атгэ. Өннөө бэжгэн болвлаа мэн. Их таамын хаалгын баарах нэтэр. Нимүү дэштө. Лүтэсг нүргэт. Иврэдгүй гэдэг. Үн хөний. Мэн уртанаа. Хүрүүн ралдэр гажаа. Манван тунгаа юуне дүүгэн болвол юм да. Таа тунгаа нь хоогсно. Их дивсг тунгаа нь хоогчлно. Дүүгний ми. Таа. Кэвадра. Хоёон до үдэл үсрэгэн тэр хоёон доны нүдэн дэр хоо омор хан цосон дотд гүйжээ оошинох ий ханта шэрчга хөр лаглаг саран наса гүйгэд л хой талд саран дэр лаглагар гонжим эл мүр чөхтө гэлдсэн барт дэр болж канам болон я удан банги нүрэгэд катна дорч сэнгэн дүнэ үсрэг гүйгэд үдэ бадара дэр лээсоо ой хутаара күгэд тэр хойд өсрөсөл ологивэр чекнад күгэд тэр тоттаа намдэ тунжан хо аймаэд тоогарти инэ бафан даад юх тан чэнх гинуйсоо хат юбурад хад хаграб богод лэнэд юудан бан тосадам лэнгада посоог хата тосч чакуннэд хоёр жисэ хараг Пашк дүүдөөрд пөнгөн янгал хөдөн дэнжээр үтэрж төр завсраа хоёон до огоштсан байдаа эчээгас олээсу Тохтонд тэр хэвчэ чихсах нүднээс кай харгачсан ботерсэн юм Мөрөнд үртэл минь төрөөд нөөл мөдрлөг айтал бача. Эш гасаа сүгэнэ та хаахгэн хоэн жо. Мөгэд бадан васгэн. Юудан маң юүргэд. Кийгэд басэн. Юхгэрэ дунган хо. Юбэрэ таасан кийгэд үгарраа дэвэла. Адэвэрэн айчэм кийжүгэн. Хүлэну жоло. Хүрэбэлэ дарж. Хүндэдэ сүгбаа хандоо үрэгэж. Кийгэд рэхтэл нэншэн хоэн жо. Тох тандана бүжиг дүрэн үчингари гади чаян сэнсоги табай тата атгэжэга хаа ай агату тагар тунга хоне эрен нор юх тан гэнтэкин үйт тунганы хо бааханда тор кассана то сэжэ тул хог явл кин үйсу хот хоёр жат таркат тэхкэн дэмэн жэнэнгал дүрвэн дүхтэн батэра хат гүйв дэрсэн тунган хо тэхк тэл дахтаа хат Хэрийг өндөрөө яаж гарнал гэмэрэн шоои Хоёо яаж саатгаан хадын дөхсөн нэгтэл хаттуу саннагдээд хөт хөттөөр айжим гассаанан сэтэл сэтэлд хүрээ бүдөн мари болжээ

тэн ван дон төргөн яа. Хоёнд өгдөг би талван нэг натны нөлөө хойд татны алба. Үрм. Жолёго нэгрэн мөднө. Үн бол хэлбэр гой маган. Жоло талаа дэржихсэн явдал юм миний хэрэг дэрж өгнө. Өнгөл хамби өврийн буяраараа ша толчих явах цахан. Мөч. Манван данван хойлол мөтер жатар одоо. Эман хамгалаа давтхой би хэж юм элба биетли хамгийн жолго юм биш. Эсүү чинд. Манай данван маамын тай манван нум сүрэлгээ тавьчих болов хэлгээд лээ юу юу юм тэр мөчгө бүгдээ даваа буруул хаасан. Тэрийг л ба. Сүйшлээ. Чагаан хөлгмээр нэг урвал тач. Мөнгө жахан дээр тавьяч. Үтргэсэн доттоод тач. Хоёон дөө болов. Үн сүйшлээр хоёон дөгөө үжилээ сүнсэн жахарч гэнэ. Идэр залуусаа наваад тойл уулын манай гэж учрт юм. Үн явуул хэний хин жоо. Ортэ дан өнүлгөрөө дөө тэ болов. Явуул сад нянгнянг залсан үлгэр бийна. Хөндөр болов уу янда хооян до төр тэнэгдэад тэр явуул сад автын өнөрсөн. Мөн сүйшлээн гэдэг. Тэр үе сайн аваад

дуугар дуугар хэлвэ түүд янда. Суишил. Мөдөн дөр янда. Мөдрэл дэрчихсэн юм. Мөлөр чөгжээ. Мөгөөд ята мөрлөг энэ доотлоо түрэдэр. Үзрөөтэн жэдий бертлаатруу. Жэдэлэг дугаан ол хүлээ мэ дүүн барн нүдэн харааг татарж. Дээрэл хүрэр хуу яэнч. Эрэй ор. Хэйхгэр. Нэг тоо чигэд боджээ. Нэг нахдаан олдэрчихсэн мэ. Моэртэн толдаан бий мөгөөд алэн шагэн. Мөгөөд боднараа юудан маңараа баа тэбатхтэн. Пэршгэн. Суи шилээн оногдэдэ мэрэн дээрэ хабад олээ Тулмернаса хийс сарад он тленчин хоён жа шатэгэн 12 нэлчим гүйдгэрэд хурбожира тян бологи чөөдэн дөрөн батныг кевчи ёо яхкан алдэг бодод нэг ёолод хэврэг талдын ирэ мөтгөө соолоор нь хуудурчихжээ хоён жа Хорслон гүйчээ шаагын мөгд бодноор он одоо хүчтэйг нэггүй хэмнээ буйн барам мөрөндөн бат нэг чимөө хугарч гадаад бийж юм. Үний халавай. Эхсэн манван чанваа чирэг жангжууны авч мөөтгө тун тэнгван хамын го төдөндө туг дараа буруулчих юм. Төрийг нь. Үлгэрээ дөвөрлөө дүүрнэ. Үдрийн нар отрээ дөрдөгдөж. Өртөм тунлог болж. Хоён жог хүнараа наалаад үсөгийг бичтгэнгөө сооч ийлвэ. Би хадаа төлөвөн. Үнэн хулуугаар үлгэр үтэн. Үнэн хулуун нөхсөн нүгдэр. Амын вон ян ага цаасан нүгнөөс бол ай чимэн гэж иршилдэн бай. Чиг дэва тангын зүссэр байгаад миний амын вон алгена абженагад хөлсөр байгаад нүгдэр бандын бай. Бэр тула санчон ване гэж ирэ. Түнөө дэсэнэн болвол чиргэний юм ан олом явн олом холдно олом явн олом холдно үдрийн нар отрэдэр дөхтлэн чин чимээ бараа гэдэг чин нэг үглэ байжээ үн холон хойкн хүлгэрнад үсрээд бооч хой үн холон а яки чи укатэнэн болвол үбрийн бол даасан ой горсон мал бол хүн чэмэгийн алартий э чи үн юу хөөрсэй уу тэмэд яхвээ баван абагчин ой бүрэн ороод Нүгүдэр бан зүнэ арилдаа хийгээд дийлгэ. Дийл уул хотон дотор чиргэний юм аа нүглэ хотноо цаашаан гарч. Үр чагаа гоороо үдрийн нар мандаж. Хаша хөгөөд өвтний бүмүд. Чи мөний мөчгээ даагал. Хотон дотор буу орохтноо хөгөөд гармул бай. Чи амин дотод очихад хүчи буу тотлаагад бааван амар тэмээ төлөх юм ээ. Үгүй. Энэ хөндөө үлчээ амин хөлөө чиин зонгчэна. Чи хөдий төнөг юм. Тимаг өнөөний өвөл яхмал харна. Үний ав. Э. Мөчгөл янд. Таадад ихсгий гэдэр гадаад. Хүлгмэрдэн жологийн дөөр нь өвөт хэлгаад. Зүүн гараараа мөчгөл дөө. Чөөн жагаад бай. Баран гар налгаад билгэж байгаа мөчгөл бар нэтрээд ирээд гоорабаа. Ки уханоор дэний оржилаа. Гөө чамээ огоо юлууд баах болчих уханоор хөө мөгөн. Уашкын. Удэр сүний үртэл арлаа хийж яг өчг бам дийлжэлээкэн. Ушотны хотын борохноо зурой хотноос л хөөгд гарвал хэрэг боосоо чимээ хэлхинэ чи хөдөө косоне эс хөдөө төнөг хөдөө ахуй чимээ үжих бол мөдгөө мөгөн яаг гиндэд үжи мархаа мөгөн эх мөчгөө барн жоон жаа жаат тийм үтэ түнгэр нанга дүргэж төв чана баанах гөрөмж валорди орджена вэчи бад ёлоди даг нуга ялжа ялжа ялжа Кэмбэл ян хортө төргнөгөр валли хэн дээрэн ханта мортон гэж таа таа боло жолоотой тавны шуур татх гэж амнараа ята сууд татсан мэлэт ч сууд татдаг сууд тэгээ төөлөг мэд болэдл бомбол ду бүхтэн дээр гурван тэнцвэр тавь өгсөл буин тэр бэр эдл гүйгэ дараа дотор гүн холоо дид даг даг дид дүрэ даг дүсгэлээ ду гэшүд тэ дал жардахат буин дэ дагт бэр гэр Ой голомгэрэ төрөбэн дөрэн хэтэгэн балбаш таатам мандахат торгүй дөр таатахат санжон ваннэн гомбэн талара атгом барсанан нуймэрн жирагарго тэвадэрлэсой Оо пулэго мэрдэгүйго дирэкчэри хийхэлг балбаш кышкэлдэхтэн нэкэллогаан Э хоолгян дүнэ балбаш дохмдэ хамдахи Ах, бүлэг мэрнэ хатаг хийвдэрэг төргэлнэ. Агаар тэлэг тамраа тагс гэлэгсэн нэтэй жооё. Ой, амаас өөр дан тэмээд өвөний

0: fim buyan bolbu shado buru shamburu shanjamilji.
1: Ой тэрэн хөлнг мэрнэ хада төрөнгө харуудны да.
0: Удие дөбэт лэшин очин ажирэр тала дирхин ветон. Сарвал лалин дондно да баван абгэр. Хабарласо дилвиара хахи. Атл хөлнэ дэлгэнэ. Кидирэд дугил гадирэд ун холло. Alle chatten dochl gara dachti ora wala darle ya.
1: Ohure chatten dochl nara holgna sam buaje. Achtna sam ba, jefia jerga dat merandor nu honara guiga nasa irlo so hoy.
0: Omun thega iro du ubdig dara sugdi je hewuni holonga. Abrlugo hugo jindo khasane je buiminoi.
1: Огнано хлаха тод хэвад юэлжэ а ислал
0: гоура алла татанега авангино дахтатни дилэд уди аллах хоодгар жиртлэн чини би мөтэн дараа жахсар биэдэ хоянда хувагонуну хололе доги сонза ча гуну холонго джмуте тенсен толданча болче болже ши өмөрө жүрми өмөр тахтын хүү бишэ омог чин аттан болв төв төрсөн өрөө зилө үлгэм живой тэн дорго чага төгсөн өгнө жүрсөми чи дүрм тэн хөвөгөл өнө холонга Пасыё намаган туго тумнжевэн мэнгэн сомне дун хуэн жо арлди жубэгат тэрне буйнэ нгэчэндо борд гэсны гэн имэсэн гэээн Бодо дэрсэн бодо лэгэ осэнэ гэээчэ нэрэн буйнэ дого хуэшшугэ алзэ чэхтэн дэ дэдл болжэ
1: агаган нуджинаран
0: уунтэч ботиглэн ада талхондэндэ хотг хийгэд чичичэ хүндэд юм бэ на олон олон томнжили нотэриги болбортны вай төри чагд бэдэ я
1: баванжионе чэнгэн бардал дэротон
0: вай тэлар өвөрши өдөгөөдө дувал хөвэдэн чинэган агуж тэгэ
1: Уайен чан абаги ханугиагийн сото хуолон өстөгөй нөгөрхсөн гэжэрэг самбасад
0: арыдэрэн гарэжирэд үжингэлэ айгын чинэ тосон одог өдөр шөккөд бие юми Ая абаги энэ айгын амзэрэн чинэ тосон өдөрэд бэн ага мүтэн дора Эчи шотнуд гэд чигөөдөр долхана тосын жүлэг жүв бэгаада Чим мөтэн дорын үдэтгэ ары хэрэд дээсэн чим гадаг би амад гөтгөдгөй дуй босты юм бэр ага ой өвдө жи хорло бол хуэ бэд
1: Холон шофеги ной ванэгад үдэнгэлэ
0: Чим нодо дотэрэн бэ юми
1: Чим нэхэн энг нодо ой бэс кан маннатэн дээсэн ангарджэн
0: мүни мүдэнэрэн ая абага дотрон чипэт ая баван абага үни одо би ийжавэнтэ чагуэ дээсэн ангарджэвэн би атгэжэгэ сухтан адав чигэчэлэ бэджэ далхана гэн үни одо ахсэнарэг бэшидэ хуэн дохэлжэн анга чи ийжаргэлжэ гатчэгэд ахгогар бол хуэ авшимэгэд үчэнэдэ Холог арыг амбар наран арыги дотор торгөр бодож ойгэ Ама түмүлчи төттө Би арасы дөрөн жоожахгүй ол аттан нэмэд арыг гүлэ болжэ Ана чи ёжи гачгээд ама тэгэ Мүгэ чэлдэнэд ол ама чи тэгэсаагэн Ана үсөдөрийн ой гасын жимой үдір сүнэй үртэл төсэ чэгсмэй үсэй жаптэл төсгүй юу болтэмд ана Чи хортэн төргэнэг дүрэхэн охтэр чэгон жэгэд мүгэ жүрчэнэ
1: Мөчхтэнэ тулаар, уэн холоо,
0: хоёр мөрөн дээр гараан тава. Шидэрэ мөчө шилгэж байгаа. Чивнэ мөтрөө энгийн жоога таблесу. Карх гэн жоога татла хоёо жоох гэн. Нууз мөдрлүглэ юм юм та. Мөтгнөр яла мөрөн дээр дарж байгаа үн холон. Үдэн дүрм шидэртла. Хей гэн. Төсөл үтэгэ табле яханта. Үн чимхтө юм чи томор юм бэ нэ. Хүн халам хандорле доороо жибүр чи юм ой нөхсүн үр чи юм.
1: Дөр на хоруу ертэ махнаач чи юм бэ. Махтэг мөчөл ло чагаа давчи.
0: Чи би үтэ дав мөхтэл мэн шинэ баван. Манай харамси чөөж мөдрөл үе балева.
1: Ороган нанасруга дунн гэтлэн чүмүнүн холон ой мөрнөөс атгэж яху толдан бэдэл мэдэж бигаган.
0: Баван ёй гэдэл боли эбэс барад дэдэл бэрисо. Бэрсарэ бэга ди баван
1: абэгэган мөдрөл тэ болгаат. Ун холонэ дагн ната шиндой сонсод бэтлэ хоян дой.
0: Урул хүнэ дэжон ун холон чи яадаарги. Ун холон Чуожоге биадо уччиге батчегэр. А?
1: Пунга дашла.
0: Чауну холо сиадо чиби уте дабеджи дагэн сате болосны чибин абджире дуджулже.
1: Адамэн
0: айгэн амсрин шина нуккарчэхси мингой. Ата чиварчэхси ими. Гүмэрти ясан бол боллой өвдөрсөнгө.
1: Үнэ хуалонган хэйгэнаа тэр чибэн шарахын дотор
0: миний хөвөгөн шарааныг атгэ жаваад хийгөө тэгээ.
1: Үнэ хуалон хэйгэнаа аяамаг шэг.
0: Шарааг дөгчин шүрүн ембэн синимахан даса өвхгөрөө тэгсэнгэ жүбэнэ аңа.
1: Шараа бол бол туумнэ өхгөн ой төрі бол бол фэнэмэ мүнгэ Ой гүнэ үлэгэрэ болэгэ дүнхэлэ хуя.
0: Чиэмдэ шэркэгэ. А, бүнэ хуолон хуйгэн далэ бахагара нөй.
1: Абэ дүгэ бэгэ бауан нэ хана барм мүдэ нора дуя.
0: Дядадо асу дэнэ абэгэ. Үнэ хүнэ байя.
1: Мүнэ нодан асу стэлэн чинэ хуйэн дохэл дэнэ хуолон.
0: Моевсын ойчина суйчилен мүнэ ода мүлса.
1: Ой хренатым дидон нөмгелді гарджыр дегад ой хорсылы гүйчо шадала бена. Оуну холонгыл жена.
0: Абуана, чэмбочи тэрне жаддым бусогын яхи. Моевсын жан сабыл могын халдына мүнэ чилвэ. Хоен жо мүнэ нонгат. Эй, бодын ланлэн мого сур үхсэн бүйн муатны дэнэ. Ча, идэр чалуга санава бэдэн үсэн оловсы имэ би үшу орсалтэ толдан энэгэй альжэ үргүбгүй ярсан надад алгчахсэм яңа. Абан бодбол бичэмэн нүхэд нүгэй хэлэн.

өвөгдөө диэн алдраа өвө түлэгэл болгон талдаан улсаас ураваад өндөрлээ. Өмнөгөө дирээд аллешаа. Уарам талиэн дондардээ усын шэндэрээн гөхөрөөн үрдөө наваатүгээ болчээна. Хоэн тоэн хогэн шилэн жуган чирэгэн дууду яншэйми хоэн жо альчгээд бол хажу талдан заваад харжуужад хамроро бэро бэро дэрэн шу абино калбато шаньян чинша фудэн ши амрхат хотин болвон арсын өрчгээн ян жо би алсадо доо жиржэга далад барад дулли шамага Оя бүндүүдийн нүрийг эдээ арвулуусын дээд болгодох нь талдаана албан төрөөд уурмаж гарч атаатны төр болсан алсна санаа

Үнэн холон гэдэг хүн бол хүн арат байна. Жанган дохчунаар даалэ. Ух сорвалтай жүрмтэй хүнээ үрдээсэ. Утлаалын жоо номог тэнэ болголоо. Өндөр доогоор бихэр ээлгага нүдөөнөр бичэг анх цагийн батаг идэг юм босо. Үгээ бол үгээ гань хөлнө. Гой дитнэ. Мөчхтнэ долар баван амба жалгын вэт хатгаад та ээл дараа нэг цаг батаг гой дитэн. Мөчхт янда. Лянчэн ат хавэн гад удрэ өрөө. Сүнийг яханглаад өмнөө нарын шигэл явна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
3: Only thing boom short next to

Хэрв та охин нэгэнд чон шиг зан гаргавал тэр хүн танд анчин шиг зан гаргана. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Энэ үеийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээ та бүхэнд сэтгэлийн өндөр гэсэн дууг хүргэе. Даваад орж дуулна.

Жижиг гэсэн чи болохгүй хайр. Чудахан байвал өдөр шин найр. Ханахгүй байна би атаархгүй хайр. Чадахгүй халихгүй хэр одоо. Миний хувь танах бол гэр одоо. Анзаарахгүй явж яз ууны одоо.

Тархам сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд энэ үйлжийнх дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний дөнгөтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн байцгаана өрхөм сонсогч та хөлөн барьхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлөн барь шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэ хөлжийн нэвтрүүлгээр дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баярт зориулсан нэвтрүүлгээс хөргөх болно. Ингээд анхаарлаа хандуулно.
3: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг баярлан гүйцэтгэлээ.

Энхүү нам байгуулагдсан 105 жилийн ой хурц ирэх ташрамар тэдгээр үе олон Эвхамт намын гишүүнээ дотроос Эвхамт намын гишүүнээ алдрыг 53 жил өргөж үндсэн шатанд үндсэлж итгэл бишрэл бат сахиж залуу нас халуун сэтгэлг намба ард түмний ажил үйлст зориулан ирсэн Эвэн гүнзтнэ өөр танцсан хүшүүнээ шинхэн зүүн сомнэ бүрд гацаахар нутагтай 80 насны тавааг давсан Буурал намын гишүүн Сэдэн Жавгуан гэр бүлийг сурвалжлах завшаан тохиос юм. Ингээд манай сурвалжлахад анхаарлаа хандуулан Сэдэн Жавгуан гэр бүлтэй танилцаж Ахмад намын гишүүнээ Өвхөмт намд орсон хууч төхөс алгацгаая.

хүндэсний өртөн тосх хосооны шинхэн зун сомны бүрд гасаагай сэдэн жавгадых энэ жил 80 тэ. Би бол 10 тэ дэ 56 онд бол бау хургу жарод 60 онд хургу жаа зогсоод масын болон. Эгээд мэн 1967 онд бол 7 харийн нэгэнд бол айлгар болон. Би чихэд бол бирагаа дэ.

0: бол Үхэр хотод явдаг байгаарэ. 67 оноо 73 он гүртэр Үхэршин яваад 73 он ядан бол Үхэр хавд тогтоод бол одоо хоорын даржээ. Ээд бол 73 оны 1973 оны 6-арын 2-4 бол дунд улсын хөв хамт намд орхон. 73 оны 6-арын 2-4. Ээд бол Тэнэ хашата вергаатай бол одоо хуурны ажилгана хаврын төлөө хонин төлдөгөл одоо лум болвол бортооны ажилгаад одоо ээгэл одоо ээгэд бол 1982 онд бол на үрд вергаатай бол гүшүүдэ төлөөлөгшин хурл болоод одоо хугацаа талж байгаа юм да тэр үед ээгэд бол надад явал одоо вергаатай бол даргаар хон хонгоо юм 82 оны 6 хард Эгэд бол 2 жил хэд байтер бол гасаа нэгдлийг бол өөрчлөө штэ гасаа яа бол одоо хом ёо бергаад яа бол гасаа болгоо гүншөө яа бол одоо хом болгоо эгэд бол бүрд бергаад бол тэр одоо хоосон одоо бергаад яа бол юм яа бол одоо тараагаад бол гасаа болход бол шүнээр бол гасаан дарга хонгоход бол би баталгаад бол гасаан даргаын жинхэнэ даргаын азалд ба хонгогдсоор орхоо юм эгэд бол 84 оноо Nain Durungone, Namorable Manene, Kathane, Jitsuji Nate, Humul Nahola, Devil, Urem will Jitsuji as Little Gatan Derga Dere will let the Hoyolem will have her as a Kahima Ure Jitsuji, Jitsuji as a Shata, Naman Faithful Koreano, the Suji, Hapter Zata, Tashem, Las Jimmy, the Hapter's Hattic, even the Hoyas Little Girl Head. It will 84 он хавал 91 он хүртэл энэ давхар ажиллахад 91 оны 8 хард бол хугацаа толгой хонгоож би гасаан дараа хаал догсоод өөр гасаан дараа гараа би ихэд бол нэг ахуд сүүжи бол ажиллаа догсоо би ихэд нэг орнод бол нам өврэ сүүжи болоо юм 91 он хаа 97 оны 8 хар хүртэл бол Шүүжийн ажил хэж өөрөө шүүжийн ажил. Ийгэд бол 97 оноо бас хугацаа хонгоол болоод бол би өөрөө шүүжээ буугаад андаа хүн шүүжээ болоод би бол өөрөө шүүжээ буухад бол намайг өөрөө хурал болоод намайг дошоон байгуул газард ураулаад бол 3 жил явж 2000 кортер бол намайг өөрөө бол дошоон байгуулах гэсэн дошоон байгуулах гэсэн хаалт тесттэй батаа Ийгэд бол 3 жил гэхэд 2000 онд одоо нийтийн бригадын ажиллах зогсоо юм а. Одоо дэмээ чихэд ба мэддэгшгүй ямар нэг ингээм алсан залуу яа уруунууд гэж бат нам гэдэг юм ойлгохгүй залуу юм да. Ийгэд манай өврэн шүүжээ нэг ахмын шүүжээ байд юм а. Тэр 61 он бол бүрдүрээс 61 онд бол байгуулагдсан. Тэр ахмын шүүжээ байгаа. Ийгэд бол шүүжээ хэлээс намд өрмөлдөл биш намд орно. Оролна хүмүүжүүл ягэд би ч гэдэг дэмэс дуртай дөрөв чигээс одоо сүүжээ хэлэх юм да болдон удаа чигээд бол намайг дүрмүүгөө цорлуулаад чигээд одоо үрэ хурлаар зүвшөөгөө чигээд тэрчний шууд бэлтгэл бишээ зөнхөн намайг эсвэнгэл элхэсээ юм аа чигээд одоо нам дорсон чигээд л өнгөрөөнд намайг эсвэн болсон юм аа
1: За нам дорох одоо бас нэг өрмөлзөл гэж өөрөө бичдэг штэ.
0: Тийм ээ. Одоо бишээ одоо
1: биш. Бицэн болгоо одоо өргцүүлж санаж.
0: Одоо багасга дэмөө ойлгохгүй дүрм юу хоёс сайн ойлгохгүй юм да далуу юм да. Чигээ одоо дүрм үзэшээгаал одоо чигээ л одоо бишээ л яа нэ л да чигээ тэр үед болнол гал биш хэд бол 5 хүн согтоо ороо юм а намда. Ийм. Чигээд бол манай өөр бол өсөхөн хөтэй ба 6 7 хүн намайг өгч юм байгаа. Чигээд бол 10 гарын намайг өгч үнтэй болоо юм.
1: Үнэхээр одоо ухаант намын гүшүүн гэдэг чинь бол одоо бас юрийн одоо арт иргэнтий бас жүрөөтий ялгаатай л да.
0: Яг тийм ээ.
1: Үнэхээр маш тун өндөр улс төрийн ухамсартай байх хэрэгтэй. Мөн төрчлэн одоо бас улс төрийн ихтгэл бишрэлтэй байх хэрэгтэй. Нэн одоо чанга зохион байгуулалтын сахилгыг бас жоромлох хэрэгтэй. Ийм нэг онцгой одоо арт иргэн болно. Тэгэхээр одоо та намд орсноос нааш бол одоо ер нь одоо үндсэн шатныгаа гачаа нэгтгэх ажилтнаа бол их одоо чармайж ажилласан юм байна.

0: тухайн үедээ бас ямар шүү ихтгэл бишрэлтэй, ямар шүү дөөд ухамсараар одоо бас ажилдаа хамдарч исэн энэ тухайгаасаа ярил.
1: Оо би чиг тэр намд орходоо бол одоо тэрний хосол намын дөрмэн сармын цуралтаад чиг одоо болмор гоо юм уу даа гасан даргын гасл хэ садны хуй юм уу даа 82 онд би одоо шатхгүйгээ дурхгүй дэм юм уу чи гүүс юм яваа даа ард түмнээ төлөө үйлсэл нэг гэж намд орох юм даа яг одоо сууд хэхгүй гэж бохол гарахгүй ш та чиг одоо олон түм гэшгүй хонгосоох юм ээ намайг ихэд одоо асал хүүн гэж сонгох гэдэн одоо болно нь үдэгэд сар мэгаад бол одоо юухан жил гасан дараа ясал хэштэй тэр 91 он куртар 82-а 91 куртар л да. Чигэд хөөлдөн бол одоо шуужийн ясал хэштэй. Эхдээ би бол одоо бүйе васанга саардаж намын дөрөм гэдэг шатаа намын гэсүүн болон күншинэ тундал сайх хамтны гэсүүн одоо асалсан юм тэр юунэ? Жишээхэн бас тэр юунэ? Үндэснээ бол хосоо сайн гэж хэлсэн шүү дээ. Эхдээ бол бүйе бол намын гашууны бол одоо тэр үед бол 6 баримжаа 6 юм гэж байгаа. Тэрэг л буян шаарддаг байга. Өнөө бол 8 болооч та 8 үр 8 шаардлага гэж байна шүү дээ. Ийгэл бол одоо шатхын дотор одоо тэрнэ баримтлал туралдаа тэр үед бол суралтаа маяг шанга байгаа. Суралтад буян намын үртэй бол энэ харуур суралцдаг байгаа шүү. Дээш апнэ даавыгэл намын доош юм бол тэгэлэр дараавал өдөв хэдний хүмүүс үлнэ. Одоо шөнөөр бол элтэж авна. Эм азлий бол одоо хэдэг байгаа. Тэгээд би шүүжи болоно хойс бол шүүжи яг 80-91 онд бол 10-ад намын хэсгүй юм байгаа. Би чигээ тэр шүүжи болон 6 жилийн хугацаанд дараа бол 7-8 шүүнөр бол намын хэсгүй бол олон шүүл одоо энэ одоо гасааны өдөв шитэн залуу шүүл авлын энэ дотор бол одоо олон жил бол одоо ирээд ажилхан хүн байна, олон жилийн мөхтэйстэй ажилхан хүн байна, ээ бол одоо сэргээ халагдан зам байна, эдэгээ бай бай, 8 хүнээ бол одоо тачруулд 18, миний ажилхан бухал бол 18 намайг гэсэн үнтэй болоод байх юм а, манай үүр.
0: За, тэгэхээр одоо бас та чинь бас одоо намын гишүүн болсныгаа дараа бас нөө олон бас намын гишүүнийг бас залуу намын гишүүнийг дайчилж
1: байна. Одоо элтэж аваа тэ. Нилээ нэг хоёроор авдаг бай. Тэр зүгээр яг олоор авдаггүй байж та нэг хоёроо нилээ нэг хоёроор авдаг гэсэн тэр
0: үүр. Таны орж яхад танай гачаанаас хөр олон намын гишүүнтэй байсан байх.
1: Миний орход 7 байгаа гэсгүүтэй юм гоо 7-г 8-г 7 байгаава. Бич орхонд 5 хүн ором байгаа. Тэдэм одоо мөн өгөөд үгүй л дээ. Мөн нахтай намайг шүү манай нэг 86 тэ миний нах байна. Дараад нэг 81 тэ нэг хөксөн байна. Би 3 дугаар тэ 80 тэ. Чи доошоо мөн надад алуус. Мөн бол 42 намайг шүүн тэ болоод тийш манай бүрдийн үр. 42.
0: За. Эргцүүлээд ярихад та чинь одоо 27-ий да намын гишүүн болоод одоо хүрэхэд чинь одоо насан сүүдэр 80 хүртсэн одоо ахмад намын гишүүн
1: болоод одоо чихэн юм тийм юм.
0: Тэгээд одоо нам дарсан насаа бодоход чинь ер нь одоо 50 хэдэн жилийн өлөж байгаа юм байна. Нам дарсан одоо жил усий бодоход бол 50 хэдэн жил болж байгаа юм байна тийм ба.
1: 53 болж байна.
0: Тийм байна.
1: Өнөөний бол 50 жил болоход бол дээрээ өгөө шүү дээ. Дүүсүү анда хосоо наа юм ханаул гэнтэл манай хүмүүс намайг өөр намайг хорионы шүүжи атарсан нөгөө гасааны шүүжитэл 50 жил болон намайг юунд нэний өгнөгөл манай бригад 2 хүн күнд өгөө нэг 81 тэй хөксөн байна түрүүн тэр юунд осоохан да алтан ургаа юунд тэр ба хоёула байсэн
0: харин тийм бай.
1: Тий.
0: 50 жил одоо намд байгаа
1: одоо яруу алдрын сайхан анаа хөхөлдийн үнэмлэл байгаа. Одоо дээр шат надаа дахин байгуултаа намаа үүсэх юм даа. Та нэгээр
0: их олзуурхаж бахархаж
1: одоо баярлаа бүт.
0: Тийм
1: бай. Тэ үнэхээр бас. Мөн одоо олон хүн бүхэн ба 50 жил болоогүй шүү дээ. Одоо 10, 20 жил, 30 жил, 40 жил болгон зон 50 жил болон хүн өсөх юм байна.
0: Тийм бай.
1: Манай өөртөө 3 хүн байна. Мөн нэг 85 бишээ 75 онд тэр мөн энэ ашиг гэдэг өвгөн байна. Тэр 75 он дорон. Миний дараад 2 жилээ дараад мөн 86 тий өвгөн.
0: За, өнөө жил чинь бол одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн тохиолж байгаа шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэр бас Ахмад намын гишүүний хаваар бас тантай уулзаж одоо намд орсон тэр үеийн өнгөрлөлтөөс нэ одоо эргцүүлж ингэж сарч одоо ярьж хад их сайхан байна. Тэгээд одоо бас яг энэ 105 жилийн тохиолж байгаа энэ одоо ташрам та бас намын гишүүний хаваар Ахмад намын гишүүний хаваар бас одоо бас олонтайгаа ямар шиг сэтгэлдээ хуваалцмаар байна уу?
1: Одоо Ахмад намын гишүүн болоны хувьд одоо залуу эдэр намын гишүүтэй одоо хамтаараа бүлхэмдэд намын нэ төрийн болоовол сайтар суралцаад ийгэд үнэ бүрд хэрэгтэй нэ бол одоо ирээдийн хөгжлийн төлөө одоо залуу эдэр наатай бүгдээрээ хүс хам татвал бүрдөрөгт энэ ирээдийн хөгжлийн төлөө одоо бүгдээрээ хамтран сармын ажиллая гэх нэг одоо гарыг л байна.
0: За. Их баярлалаа. Үнэхээр таны одоо саяны яриан донд чинь одоо намын зорилт бол ард түмнийгээ төлөө үйлчлэнэ гэж байгаа шүү дээ.
1: Мэднэ.
0: Үнэхээр бас одоо бас Ахмад намын гишүүн болсны хувьд бол одоо бас гачааныгаа ардд ярьчилж бас өрхөжлөн бас одоо энэ үндэсний шатныгаа бүтээн байгуулалтад бас өөрийн гэсэн одоо өөрийн гэсэн одоо зүтгэл чармайлгаа дэвшүүлэл гэж бодож байгаа юм байна тий. За тэгээд та одоо энэ намд орсноос наашиг одоо өвөр тэмдэглэл энэ тухайгаасаа бас манай үзэгчд сонсогчдтайгаа хуваалцсан уу?
1: За энэ бол одоо хангамж 73 онд одоо намд орооны өвлөр бол тэмдэглэл байна.
0: Үгүй ээ. За ямар уулахтай?
1: Одоо буруу зөрөөл бишээ да чигээ тэр Мосесийн сургаал өв бас урдан бат байна. Энэ 73 оны 6 харийн нэгний өдөр тэмдэглэн Дондол хамт нам дараан гэж тэмдэглэл байна. Можуусын тургаал гэн азл үйлд манай азл үйлс өдөрч гэж голлог сүсэм дондол хамт нам. Манай өдөл танаи золоодох онлайн суурь бол Маркс Лени өдөл гэж. Ийг тэм.
0: Таны өөрийн тэмдэглэл юм байна шүү.
1: Өөрөө миний тэмдэглэл. Оо
0: яа яа. Тэр үеийн намд орсон тэмдэглэл.
1: Намд орход одоо баярлал одоо орхон өдөр юухоо тэмдэглэл шүү. Да дараад нь одоо би бас юм байна. Өөрөө сүвжээ байхдаа ба тэмдэглэн ирээд оно. Нэ дашаачин болно. Тэрхаатай асал хэнээ хоос ба тэмдэглэн тэмдэглэл байна. Өшөө бас муу дэвтэрнүүд байхлаа. Хэдэн муу дэвтэр. Энэ бол 90 онд бол өөрөө сүвжээ байхдаа бол тэмдэглэн ирээд тэмдэглэнүүд байна. Одоо зэлэ хэдий намайг сэтгэл хурян яан одоо хэдий намайг шуун оронгод бол тэмдэглэнүүд бас байна. За хуулдан бол одоо аслахад огсоод би байна юунь огсоод бол хомны бол ардэ төлөөлөшөд бодо төлөө бат хэдэн удаа явжээ энэ шейн жанд хэдэн удаа хурал бол яваа тэрнээ бол тэмдэглэл бас байна. Чигэлэн үүрээ хурлаа тэмдэглэл бас байна. Энэ бол 15 он хойшин чи тэмдэглэл.
0: За сомны ардын төлөөлөгч байсан юм байт.
1: Оо олон удаа яваа. Би хусууны ардын төлөөс 3 хүн саяван. Хусуу байгуулаг юу хусууны 5 дугаар удааны ардын төлөөлөгч гэж 84 онд нэг жил яваа. 3 жил болоо. Тэгвэл хусууны 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч 97 онд 97 оноо бат 3 жил явжээ. Тэгвэл хосууны 7 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчийн хурал гэж бол 90 онд ба 3 жил 3 хугацаа би ардын төлөөлөгч яваа. Хосууны ардын төлөөлөгч одоо намтон ирдэ байгаад хөдөө 3 хугацаа яваа. Тийм
0: ээ. Энэ төлөөлөгчийн ямар төмдгөл
1: нь? Тэр одоо энэ одоо үүрээ би тэр азлаа уугаад байхадаа бол одоо ийм одоо намайг уурхаал тэмдэглэл хөгчэйгээд бол одоо яа хэмэ төвтөр өгдөг ба энэ бол 20 он хойсон чи бол одоо 25 он гүртэр ба ийм тэмдэглэл байна. За энэ тэмдэглэл одоо мах хэдийсэл хэзээ нэлэн мартэрх энэ хүртэр бараг дэнтэл 25 он гүртэрх. За 25 он бол одоо сүнөр төвтөр тарааж энэ яданд бол энэ 25 онд бол 25 он хойшин тэмдэглэл ба бат хэдэн хуудаа ба бишэд энэ 25 онд бол манай намын өөрөө бол хугацаа солих өөрөө хонголт бол юм аа. ихэд бүл нэний бар тэмдэглэн. Ягад өнөө хүртэл бол намын өөрийн хурал дуусахдаа бол цаган дээр муу цаган дээр тэмдэглэн яна гэртээ ирээд одоо хөсөөс ойор буулгаж. Одоо чи ийгэд ба хэдэн удаа тэмдэглээд байсан нэ одоо энэ суралтан.
2: Яруу алдрын юм байна
1: да. Энийгээ жоохон. Энэ бүл яг 50 жил болоод яхад л дээ. Нядан дүү 51 жил дээр хамны намын хорионы сүүж бол манай нам өөрөө сүүж нөхдөд хүн ирээд бол 50 жилээ бол одоо дурцхал дээр чаднааг хосооны төхөн болголт төсөөгөө хэсэг юм гээ. Ийм нэг томдөө юу юм аа.
2: Ямар гоё гоё хүндтэй юм даа.
1: Чи өдөр нэг өөр алтан хургад бол өгөөд оссооч таа.
0: Хачин одоо үндсэн шатны энэ ажилла одоо дархлагдсан боловч өөрөө бол одоо намын гүшүүний уг санаа үүрэг хариуцлагыг бол одоо болтер одоо хийж байгаа юм байна.
1: Одоо тэр яаж мартаж бол баруунхаар үргэлж тангарын юм дэж тангарга яаж болно удаан.
0: Тэгээд 105 жилийн ой тохиож байгаа одоо нам байгуулагдсан энэ баяраар танд бас одоо баярыг хүргэж байна.
1: Энэ бол нэ өвөн хосоо байгуулагдсан 50 жил байдаар 2008 онд одоо жишээш малсан гэж бол ийм юм медаль өгөө юм. Хосууна. Манай өвөн хосууна. 50 жил.
0: За өвөн хүндэсний өөртөө засах хошуу байгуулагдсан.
1: Тийм ээ тийм.
0: 50 жилийн ойд үйлдэл одоо жишээч.
1: Манай хосууны 58 онд байгуулагдсан үед 108 болоход 50 жил.
0: Тийм байна.
1: Тий. Тренд бол одоо манай бүрдээсээ ийм аван л дондох аваг үлдэ намд ийм дурсгал ийм уу гэн чанар.
0: За сайн байна уу?
3: Сайн байна.
0: За та бол одоо Цөдөн Жавгайн гэргийн юм байна тийм ба?
3: Тийм
0: аа. Та бас одоо намын гүшүү юм уу?
3: Би бас намын гүшүү.
0: Аль онд орсон бэ?
3: 91 онд.
0: За та чинь одоо бас ийм 50 хэдэн жилийн одоо намын гүшүү нөхөртэй хүн ер нь бас энэ нөхрийн нөлөөл байсан уу? Бас өөрөө их одоо намын гүшүүнээр бахархаж ингэж өөрийн сайн дураасаа орсон юм уу?
3: Орын цэндраас арав те энэ бас намдан л байгаа л үү те намын гүшүүн болхой хүмүүжүүлээ үү те
0: тийм бай. Та нар чинь одоо тэгвэл одоо намын гүшүүн гэр бүл юм байна шүү дээ.
3: Тийм аа.
0: За тэгэд одоо намын гүшүүний тухайтай мөн бас одоо таны энэ өвгнийгээ тухайтай бас одоо намын гүшүүн болоод бүр залуудаа орсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас хүмүүдээ бас яаж ажилдсан энэ тухайгаас нь эргэцүүлж ярьнау.
3: Хата залууга хал намайг шүхэн болоод л нэг сагаа ажил хийгээд л явдаг байгаа. Би ч ихд нь одоо арг ренг ажлыг ихэд л өгнэн гарсан дэмжээд л иржээ.
0: Цөдөн Жавгай бол одоо 73 онд намын гүшин болсон гэсэн шүү дээ.
3: Тийм аа.
0: Тэгэхээр тэр үе чинь та хоёр чинь бүр айл гэр болцсон.
3: Болоо.
0: Тэр үеийн одоо яг анх одоо намын гүшинд өсөж байгаа тэр үеийн одоо бас гэрте хараад ямар шүхэн байдльтай байсан тэр тухайгаас нь эргэцүүлнэ үү?
3: Намын гүшин болваа гэж хэлэв үтэй. Тий. Эрэл дээр тэгээр хамт намын гүшин болоо. Би бас баярлаа. Тий.
0: Та чинь тэгвэл хэдитэд орсон ба намын гүшин нар
3: төшөө хүрэв үү? Хараг тийм л байгаа.
0: Тийм бай.
3: Тий.
0: Тэгээд одоо та нар чинь яг нэг гэр бүлээрээ намын гүшин болно гэдэг чинь ер нь бас одоо намын гүшүүний тэр нэг улс төрийн ухамсар одоо дөөд үүрэг хариуцлагыг одоо дааж явж байгаа шүү. За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
4: Ирхэм сонсогч хэдав? Сэдэн Жавгайн намын гүшүүн болсон 53 жилийн үлгэр учир нь Өвхамт намын гүшүүн Намбаар түмэд хязгаарлалшгүй үнэн чиш өдрөх байж ямагт уг санаагаа баримтлан үүрэг хариуцлагаа чанга гүйтгэх хэрэгтэй гэдгийн тайлбар болно гэхэд илүүтгэв. Шин цаг үе шин аян замд бид Ахмад намын гүшүүнээр дуурайл болгож хувьсгалт зэрэгснаг уламжилан залхамчилж эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг шингэн авч хүслэн итгэл бишрэл баттахаж зэрэгтэйгээр хариуцлах үүрэглэн намын үйлс улсын хөгжилтийн төлөө цөхрөшгүй тэмцэцгээе.

Эрхэм хүндэт сонсогч хэдэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өвөр хүндэрлэж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалж хэлсэн нь Урансод Гавра, Хос Баяр Байгаал, найруулж хөтөлсөн нь Балжима, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

За эхэн хүндээ сонсогч та энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэгтээ Бориад ардын дуугийн тайлгамж гих уран сайхны тусгай програмыг сонирхуулан сонсгоор бэлтгэж ирлээ. Таашаан сонирхно уу?

Бориад ардын дуу нь ямар шухан ончлох шинжтэй, бориад ардын дуух өмгөтгөн найруулсан номнууд ямар ямар байдах, айл номд нь ямар зэргийн дуунуудыг багтааж байдаг гэх талаар сайхан жадлалт хийсэн юм. Ингээд энэ цагийн тусгай нэвтрүүлгээ та бүхэндээ хүргэж байна. Анхааралтай сонсоорой. Бориад ардын дуугийн тухай гүйхэн ажиглалт. Бориад ардын дуу нь нэгэн том урлах соёлын цэцэрлэгсэн. Өнгө бүрийн цэцэг дэлгэрсэн гэнэх гоёмсог цэцэрлэгтэй янзын өрөсгүүлэн бүрдсэн зүйл зүйлийн цэцэг хуар нүд булаалдан дэлгэрч содон соргог үнэр багцран бадмаалах гоёмсгороо дэлхийн мэлмид сачран гялалзаж байтга. Энэ мөн хүн төрөлхтний үн дээдээс уламжлан ирсэн соёл урлагийн дундах онцгой нэгэн гялс чих болно хэмн түүхнээ тэмдэглэгдэн одоо хүрсэн. Бориад ардын дуугийн тухай дүгнхэн өглөмж ингээд түүний нандингэн дээдлж багтаан хадгалж ирсэн дуугийн номын төвөр бичгүүдийн тухай дүгм тайлмж болон бориад ардын содон шилмэл дуунуудын задлалтаар уулгынхаа хуваар хийж туршин шинжэхэр байна. Урдаар аль аль ном бичгийн эмхэтгэлнүүдийн дунд ямар шүү хідэн дуу тэмдэглэгдэн байх тухай олдсон материал ойлгосон хэвчээнэ дүгм танилцуулах хийе. Нэг ном эмхэтгэл дундах бориад ардын дуунууд. Юуны өмнө 1984 оны 3 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо хөвлсөн Бориад Монгол ардын дуу хэмэх номыг анх эхлэн дурдах учиртай. Нүмагийн эмхэтгэн цуглуулж дондов нотлон тэмдэглэсэн 280 ардын дуу багтаасан тус ном бол улс байгуулагдсанаас наших хамаг анхны тусгай нэрийдэл бүхий Бориад ардын дуугийн эмхэтгэл гэж хэлж болно. Энэ дэвтэр номыг бэхэлгийн дуу 40 дуутай, нэргийлгийн дуу 10 дуутай, ерийн дуунууд 230 дуутай гэх 3 бүлгээр тоёмчлон хуваарлсан байгаа юм а. 1979 оны 3 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн Ү Наранбат Даринчны голлон найруулсан Монгол ардын дуу 500 гэх номын доод дэвтэрт тусгай Бараг Бориадын бүлэг байгаа юм. Тус бүлэгт Бараг Бориад ардын дуу наяад бий. 1979 оны 11 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлж Хянганы голлон найруулсан Монгол ардын дуу гэх номд хүлгийн хүрдэг газар Улаан Харгай Үүр Цайх зэрэг хор шахам Бориад ардын дуу бий. 1979 оны 10 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороо хөвлсөн Монгол ардын мянган дууны нэгдүгээр бодвол дарамл мүлжлийг эсэргүүцсэн дуунуудаар бүрлдэж түүний дотор Баян баргын мана Ганж Нуур гэх хоёр л бараг ардын дуу сонгогдсон байна. Харин 1981 оны 12 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн хоёр дахь будын аж баядал жанжаншлын дуугийн бүлэгт агарын бутан хайг арилгахч гэх бориад ардын дуу орсон байна. 1982 оны 4 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн 3 дугаар будад хөшил алтан шар нар зэрэг чөөхвөр дуу оржээ. 1984 оны 5 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн 4 дугаар будын янан хамаргын дуугийн бүлэгт ардынхан мормин хангин дэх хөхөө уртхан жолоогоо өгөөч зэрэг хор шахам бориад ардын дуу бий. 1991 оны 1 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн Монгол ардын дуугийн цуврал 2 бол Хүлэмбайр аймгийн Буян дэлгэр Нүмөгийн цуглуулан эмхэтгэж Бат дэлгэр нотлон тэмдэглэсэн бориад ардын дуугийн 2 дахь жинхэнэ төв хөвлөл болно. Тус эмхэтгэлд 321 бориад ардын дуу орж билээ. 1991 оны 10 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо хөвлсөн Монгол ардын дуугийн чуулган гэх номын 5 бод дэвтрийн цаг төрийн бүлгээр сэтгэлсэн 1-р дэвтэрт бор хулгана, шүлгмсний идэлс,
чулуун эрдэн зэрэг 30 бурядардын дуу сонгогдсон орсон байна. 1993 оны 2 сард хэвлсэн Монгол ардын дуугийн чуулганы 2 дугаар бодийн ёс зүйн бүлэгтээ арын харгуй, хөөрийн туурай, хотхорын нуруун холбархай зэрэг 18 дуу орж аж амьдралын бүлэгтээ тэрэлж модон, хуйш шил, гурван нуур зэрэг 12 дуу шилэгдэв. Санал мөрөөдлийн бүлэгтээ алглан алглан харагдан хай булгын бургаас ангир шувуу зэрэг 18 дуу сонгогдсон байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулгангийн 3 дугаар бодийн янах амргийн бүлэгтээ үүлэн хөтэй бүрхөвч далбараа шугатай имин зэрэг 57 дуу багтлцсан байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулганы 4-р бодод бороон татна 3 хошууны харгуйд тохой тайхан тойром зэрэг 17 бурят ардын дуу байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулгангийн 5-р бодийн хошин шог дуугийн бүлэгт уулын даваан эмнэг догшин 2 дуу сонгогдож морины махтаал бүлэгт үрээ зээрт хөгшин хонгор хүрэнтэй адууд зэрэг 6 дуу багтлцав. Шашин шүтлэгийн бүлэгт алтан хангай булган зоотай халтар цагаан чихтэй шарга зэрэг 13 дуу орсон байна. Бос төрлийн бүлэгт алттай цэнтэй дах амбанан орхон будлангт уул зэрэг 24 дуу шигшигдэн орцээ. 1992 оны 6 сард Өвөр Монголын сургам хөмжлийн хөвлийн хороогийн хөвлсөн Монгол ардын дуугийн сонирхмжгийг Сэ Баян жаргалын гол нариулсан номд уулан харгуй борон татна зэрэг 5 бурят ардын дуу сонгогдсон. 1993 оны 3 сард үндэсний хөвлийн хороогоос хөвлсөн Монгол ардын сонгогдох дуу Иргэс гэх улалж Майюсүгийн голон нариулсан дуугийн төвөрт эрээн алга булжмөр гэх цөөхөн бурят ардын дуу орсон байна. 1910 оны 3 сард Өвөр Монголын их сургуулийн хөвлийн хороогийн хөвлсөн Монгол ардын сонгогдох дуугийн сонирхмж гэх бүтээлчийн голон нариулсан номд алтанхан бэхлэг ээрэч та тохой цандан эмэл зэрэг 12 дуугийн нэр захсаагдж байна. 1910 оны 3 сард Өвөр Монголын хөвлийн бүлэгл Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн бараг бурят ардын дуугийн судлал гэх гээ соёлын голон нариулсан номын 2 дугаар өглөмжн даруй бурят ардын дуугийн судлал болно. Тус өглөмжд хөрмийн дуу, цаг түрийн дуу, найр ёслолын дуу, аж амьдралын дуу, санал мөрөөдлийн дуу, янах амргын дуу, хошин шог дуу, морины махтаал, шашин шүтөөний дуу зэрэг бүлэг хэсгэлд багтаан нийт 83 бурят ардын дуугийн тухай дурдан тайлцуулсан байна. 2017 оны 6 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо Нүмөгийн эмхэт хийсэн бурят ардын дуугийн төврийг хөвлжээ. Энэ номын 2 дахь хөвлөл нь 1919 оны 8 сард хөвлөн тархаасан байна. Тус хоёр номын гадар нүрийн хавьсын өнгөн адилгүйгаас бос ерөнхий уулга нь ижил юм а. Сүүлчийнх нь эмнэх хөвлөлд жаахан жасалт хийсэн төдий. Тус хоёр номын уулгын хуваарлан адилхан өөрчин дуу нь 6 дуутай, бэхлэгийн дуу нь 57 дуутай, нэргэлгийн дуу нь 16 дуутай, ёохор хатрын дуу нь 13 дуутай, уянгийн дуу нь 21 дуутай, янах амргийн дуу нь 79 дуутай, аж амьдралын дуу нь 56 дуутай, түүхийн дуу нь 42 дуутай, сархтын дуу нь 23 дуутай, морин чол, үлгэр махтаал, бараалган 16 дуутай, бүгд 10 бүлэгдэл хуваасан нь хамгийн бүрэн бүтэн уулгын хэсгэлдих бүрэлдүүлжээ. Тус номыг аюулгүйтийн нөмөө чуглуулган эмхэтгэж, комбодоржийн Натлиа нотын тэмдэглэжээ.
Мөн дуучин нөмөөгийн дээр цууны 70 оноос нааш чочилтгүй чармайн жүтгсээр ирсэн ойгоогүй хөдлөмрийн ойх үр бүтэмж болж шин цаг ирнийх ардын урлагийн цэцэглэл хөгжлийг бэлэгдэн нийт олныхоо алганд бадмаалсан соргох багцчиг гэлтэй. 2014 оны 10 сард АМ Пүд Тайвин Монгол Аман Зохиолын Содлогооны бүтээлгэх үндэсний хөвлөлийн хороо хөвлөсөн номд Бурят Ардын дуугийн тухай тусгай тайлцуулга бий. Тэр нь голдуу 16 дугаар жуунаас 19-р жуун хүртэх байгаль сэлэнг зэрэг газар орчмын Бурят Ардын дуунуудын хурамтлах болно. Эрт Дамдад Үеийн Бурят Ардын дууд нилээд гүнзгий задлалт хийсэн ч уул номд дуугийн нотыг тэмдэглэсэнгүй юм уу? Эсвэл Эрдэн Билэг Нямдар нарын орчуулан найруулсан тус номд нотыг орхидуулсан юм уу бүүмтэй жаахан харамсал үлдээж зөвхөн дуугийн үгийн тойронд нь шилжих явдал болжээ. Гэлээ түүхийн иш баримтлал гажирч үеийн орон байшлын соргох жанг зэргийн шалтгааны нь бодлох хэлбэл тун үнт аж холбогдол бүхий нам болох нь илэрхэ авлаа. Өвөр Монголын соёлын дуу хөгжим дүрс шингээлтийн хөвлөлийн хорооны Өвөр Монголын Монгол үндэстний богино дуугийн содон сонгомл дээд доод төвөрт уулын орой наран гарах зүг салхитай намар зэрэг 20 бурят ардын дуу сонгогдсон орчээ. Бүхэл дээд доод хоёр дэвтэр болох тус эмхэтгэл цомогт нийт 300 гарын Монгол ардын дуутай билээ.

2017 оны 12 сард үндэсний хөвлөлийн хорооны хөвлөсөн Монгол Ардын дууган сонгомл орчуулга гэх номд зохиогч Зэнхүүгийн өөрөө орчуулсан алтарган бор өндөр зэрэг таван буряад Ардын дуу баялцсан нь бас сонирхолтой нэгэн зүйл болжээ. Тус ном нь дууган үгийн хятад орчуулгын суралчин судлаачтай сайхан давлалт бичих болох мөртөө цагардны хөвжлт болон хэрэгцээнд тохирсон сонгодог гар материал болжээ. Дээр дурдсан номд бол буряад Ардын дууг хадгалан тэмдэглэж ирсэн ховор цухах материал бичих эмхэтгэл тэмдэглүүд болно. Зарим ном нь тухайн цаг үеийн нөхцөл хязгаарлаас болж өдий төдий дутмаг тал байлаач өнөө үе хүрэхэд маш их үн чинтэй буряад Ардын дуугийн нандин уламжилт өвийг тээж багтаасан нь их л багтууштай учир билээ. Нөхцөл хараа бүрийн босоос босод улс орон боёо уул нутгийн хиний аль олон эрдэнэт нам судрыг уншин ашиглаж чадсангүй болгоч аль болохгүй ча нөхцөлөө бүрдүүлэн улс байгуулагснаас наашх олон үеийн урлагчин зүтгэлтэн нарын хурамдуулан чуглуулсан эдгээр олон нам материал нь надад оношгүй ар түшиг мөртөө урагш давших түлхэж хүчин болсныг энд онцгойлон дуртан магтууштайсан. Имэрх олон материал ном байманжин сай буряад Ардын дуугийн түүхэн мөртлө уларл хуврал чамнах ахилтын бүх талаар нь ойлгон таних болно. Нэн цаашлан буряад Ардын дууг түүний бүтэч хөв намб айжим цохилго айлгун хөг хэлхэлгийн онцлог ба жохомжин шинж уран нугла уянган айс чимгэл дуун гэд айл олон салбар бүхий нарийн ширэн талаас нь хуваан шинжилж жадлан судалж болонтай. Ардын урлаг бол олон үеийн дуучид урлагчд нарын хамтын уран бүтээл мөн. Энэ бол үе үеийн хүмүүсийн ойгоогүй хөдөлмөрийн үр бүтээл. Мөн ч чалгамж нэгэн үеийн залуу сайхан дуучид урлагчд нарын сурал чууштай зүйл судлууштай хичээл мөн. Хөлөн байрын Аражуугийн Одон Бат, Од, Сэрэн зэрэг нэрт дуучдын дуулсан буряад Ардын дууг багаасаа сонсон дуулан өссөн болохоор нилээд хідэн дуугийн хин аялгыг аман аяар гиншин дагж айлан чаддагсан. Тэгэх бүр жигтэй сонсглон гойхон намья дэгжин цовоолын гажимт нь сохтуурнхан байхад аль сүулд дуу хөгжмийн сонирхмж гэх номыг уншин ойлгох томд илтээ суугдалтай болон буряад Ардын дуугийн гайхамшигт ид шидд нь гүн татагдан байхаа ухааран мэдэж билээ. Аван доор нь өлгөөд дуртахад зандан бүрээтэй ташуур хангинд хөхөө хөрсөд алтан дэлхийгээд олон сайхан дуунууд багталцсандаа. За ингэдэ буряад Ардын содон сайхан дуугийн жишээг хэдийг дурдан дүгмөхэн задлалт хийж хамтдаа сонирхоо.

0: 내가 노래해.
1: 잔든 부려타 다시오라. 도긴 우근 네트대 구름 바닥 바닥 부르 두릅은 무르타 바닥 부르는 толгой сүүл холболтоор хэлхэлдэж одоох бадгууд нь уулгын давталтанд айлхан ижилхэн зүйрлэр уянгалах холбогджээ. Мөрийн сүүлд нэг гэхэж эрг дайвар үгээр чимгэлэл яхаарлан уртсгэн бариадардын туугийн өөрмц нэгэн олцлогсон. Зандан бүрэтэй ташүргэх дуугийн айлган гурван тасалбартай хоёр хөгжмийн өгүүлбэртэй мөртөө бадаг бүрд нь давтан нэг дуулдаг. Дууны цараан зөвхөн 7 градус байтлаа хөв намбан хүмсийг уйрах эрчимтэй сэтгэлийг гизэгдэх гүн уянгатай байгаа нь гайхалтай билээ. Энэ сонсогчдоо нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Гөтлөгч Сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Өвөн Күндэсний өртөнцөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутагтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчинаи бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тусдуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурал орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлингар заяасан жаргал минэ, тоосод ертэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Хайрын хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сар минэ, хайртай хүүний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

За архам сонсогчдоо, энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должины дуусан Бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа, элэг зүрх нөхөн хайр, энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хөдөмбөр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөмбөр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Арааж уу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний арааж уу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Арааж уу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн

нэвтрүүлэг 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагурын мэдээ. 19 цагт хөлн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын

За сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Өвөн Күндэсний өртөнцөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутагтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчинай бэрмин гэдэг шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурл орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлангар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь.

Нарийн хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханийн зая бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

За архам сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин должины дуусан бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа элег зүрх нийхэн хайр энхэн насны буян болсон ганган гобер зүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гүдүмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гүдүмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэн борхотын хамзууч хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд бичлэг 954 нөвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийхээ амрагэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангар Хөлөн Бор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагад авирч хөрөв шивчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг,
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, Дээр элж нөвтрүүлэгд Хүлэн Бор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагад авирч Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлт хөрөв шивчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэ элж нөвтрүүлэгд хөрөв шивчний тухай тайлбарын залгамж хэсгийн уулгаас хөрөхөд бэлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын дарын уулгад анхаарал хандуулаарэ.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна, сайн байна. Намайг Улаан Гэрлэгдэг. Хөлн Бор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч юм байна.
3: Тийм байна. За, үүний өмнө арсан өвчний доторх нэг болох гүрвэш өвчний тохой сургалтыг хийсэн байна. Тамаас ярьжсэн юм нь дурааны хэмжээ цаагуур очинд ер нь одоо өвчний үсгэж мөдөг шалтгаан болж байна. Тэгвэл одоо яг энэ шалтгаанаас болж бүссэн гүрвэш өвчин нь бас онцгой төрлийн гүрвэш өвчнөд багтна уу? Яг одоо өвөр босоор, хитэн босоор гадын
4: газар таарсараад байна уу? Тийм тийм тийм. Тийм тийм. Халуун чанартай болоод хүйтэн чанартай. Ерөнхийдөө манай Монгол анаах дараа өлвөө усны бүрхэн халуун хүйтэн хуваадасаа хамгийн наад захтай бид өнөө наа халуун чанартай хөрөсөөр хүйтэн чанартай. Хүйтнээс үүсдэг нь уулаа хүйтэн чанартайс нь хүйтэн салхинаас л тийм ааса хүйтэн орчин таранд удаан суусан мөн өвлийн ана тэр салхи завар авснаас өнө гүрвсний онцоргоны өрдөн үний ана тэр гүрв дөрөн үний ана цайвар үнтэй. Игэр парч зүтгэд өрнө хүйтэн ийм байда. Ихдээ өн өвчнөд бол лавтын өнөө ана бүлийн чангатыг өмөхөр гэнэ гэдэг. Ийг бол даар жанхаа сөрхи хөцөөхөө болох бай. Хүйтэн найтан орчин сууж болох хүйтэн найтан идэн энэ ууж болохгүй тийм ба өн янхана. Ийг л яна зарим нь өнөө зөвхөн халуун чанараас уусдаг тийм ба. Өтрийн халуун хор чанартай идэн ундаан уусан эсвэл яна юм өндөр гал нарнд удаан сархсан эсвэл дөрөөс унд тусан өдгөр нөхцөлөөс үүссэн байхад халуун чанартай өн бүр өвчний үүсэх бас гэнэтгэнэр үүсгийн хамт байна. Сөрхи халуун орчин шүү дээ. Арснаар нь халуур гэтэр гүдээсэн арснаар нь уу улаан болчихдог. Аа, ийг барьж үзэхэд хав харамтай. Өндөр лавтыг биднээс сөрөн чанартай юм яа. Гол бол бас хэрэгэрнэ. Адлуг бай. Гэвэл зарим нь өнөө хий чанартай тийм ба. Өнтөнд нь өнөө тогсон орон гэж байхгүй. Ариун өнтөн шилжиж үүсдэг. Өнсийн гол бол халуун чанартай хүйтэн чанартай гадархын нөхцөлөөс болж байна тийм ба. Чи даарсан хэсэг орлуулаад хүйтэн чанартай гүрөөсөө олох бол цаана. Гэтэл өн дотор хамгийн гол нь чиний өөрийн бием махбац нь ямар махтаар орно. Зарим хүмүүс нар бүдүүн хүйтэн чанартай байдаг хүмүүс байна. Манай Монгол анаа хандас бадгын чанартай хүн өс тийм ба. Хүний өвчнөд тогтоох өсөд өөр нэна 10 баримтлал байдаг хста. Буусан орон, юу л анаа хүний мах ус уусан амьдралын татгал, идэж уусан татгал гэж 10 баримтлал ашиг тохиолддог хста. Ихтэн үл анаа өн хүн ямар мах ус чанартай, юу л ямар нөхцөлөөс болсон, юу л аль орон буусан, эдгээрээс нь ямар өдгөөг нөхцөл тийм ба. Эдгээрээс нь үсээд өөр нэна тогтоодог. Нөхөн л ана өннө өвчнээ бүхлээ явт юмд бол зарим өстэй өнөө ана залуучууд ариун уулаад халуун чанартай болох болцоо байна. Гэтэл өнний өөхийн зэрэг яг залуу хүн бол заавал халуун чанартай өтлсөн хүн тийм учир биш юм. Өөрийн өдгөх мөхцлөөр байна. Ийг бол өөрийн махдар нь байна. Аа үгүй
3: ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо яг энэ өвчин болсоор одоо гол дүү нэг хүний бидэрсэр жагтаг нэг тийм нэг ялгарал гардаг. За зарим хүн одоо энэ одоо зүгээр л одоо арсан дээр нэг багсаг жагтаг нэг учраас биш. Дэмий их хор нөлөө гарахгүй гэж ярьдаг. Яг энэ өвчний удаашруулсаар бас ямар шиг хүн хүний бид хор нөлөө авчирдаг юм.
4: Хөрөө төргөн чанартай бол их аюултай шүү. Би өчнөдөө ердө хөргөлөө. Ийг л яна хөргөлөхөөс өм хөргөлөхсөөс их болгоомжтой хөцөөд хөргөлнө. Төргөн чанартын өвчнөөс өнцгэй анхаарах болгоо. Гөнтөр хүний бидэг гүвдөрө гараад арсан тасны гүвдөрө гараад хавуунцыг өсөд хамаагүй. Арсна хатуу орго тийм ба их төлөгдөж тийм төрөглөө гэсэн тэ. Хөрөө хоолой дотор чинь тийм гарахад одоо хөрөг болоо шүү. Тэ амсгаад ирэх нь нэг онцгой аюуна. Хөтөрхийн амсгаад ирэх болоо гөнтөн амсгалсан чохолоод багтад өгөх бол цаас байна ч да. Тэгтээ нэг энэ өвчнүүдийн төргийн чанартай өвчин. Эхтэн би өвчтөнд хэлдэг хөрвөө та хөрвөө энэ өвчинсний яна сүн ороор хүртэл бүх бичэн гараад ихэр яаж яа. Зарим өвчин нь тийм шүү дээ. Аяа сүн болсон юм да. Маргаас эртний 8 цаг болгоо үүргөгөө орохыг хүлээе. Тим хүлээх цаг биш яа. Хөрвөө сүн дөлөөр үсэд амиас сүрхээ амьсгал бацамдаад амьсгахад хүчтэйж яхад сүнийн 24 цаг аль цаг дэгээс дараа чинь яна төргийн амартын салаанд орох хэрэгтэй гэж би. Төргийн амартын салаад байна очих хэрэгтэй өвчтөнд байна гэж байна. А хөрөө төргийн чанартай өвчнөөсөө одоо олсон бид маш их хэцэнэ. Нэг нь үлээ өвчин үсэд амьсгал бацамтаж өвсөд сүн дөрөөр өвсөн өвсөд өөр барах гөгөө арах хүлээх цаг бисээ. Дороо төргийн амартын салаад очих хэрэгтэй. Би бол төрөөсөд өвчнөнтэй хална. Ашигтан чи өрхөөс яна их хөмөлгийн төргийн амартын нөхцөл сайн төргийн амартын салаанд очих хэрэгтэй. Бага амлгаар явж болохгүй. Чамд ийм цаг өгөхгүй магадгүй. Ихтэй юм яна. Өрхөөс яна өнийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ санаа чи төргийн чанартай өсөд сөрхөн шүү дээ. Дараа амсаар боогдох юм бол цаг байна. Жишээс алим байна. Энэ төргийн чанартай өсөд. Удаан чанартай өсөөр одоо 6 гарын өнгөрөөд утга утга гараад нэг гарч нэг зогц юм зарим үчит нь гаруул юм уу гарахгүй уугүй. Гаруул би тэгээ чинээс нэг өмчлөх хийж гисээ. Чухамдаа өвчнөнтэй хоолоо нууцаа хийд наад явах чараа. Тийм шүү дээ. Өвчнөөрөө наад. Игтэй мал яна өвчнө даамга сайхан бүри одоо юм уу дахиад юм болцоо үсгөө болтуу сайхан засах хэрэгтэй. Зарим хүнээ удаашруулаа, ужигчруулаа 6 гарын өнгөрсөн удаан чанартай. Удаан чанартай ясаар бас чамтай одоо нөнөө модон ч удаа наадад салхаа очихно. Өнөөсөө даамгас юм уу наа. Эгэл ана Монгол өмнө бас энэ талаар үнэхээр их сайн байдаг.
3: Тэгвэл зарим хүн бас ярьдаг энэ өвчний ороод өргөд өм уусны дараа нэг зүгээр болчих нь. Өмнө жагсаад өргөд нэг хэсэг уучаа өргөд бас тэхэж яг нэг. Энэ өвчин одоо жоохон одоо яг эдгэрүүл одоо бас тэгэл ширтэл эдгэрдэг юм уу эсвэл бас тэхэд татаад яддаг юм уу?
4: Тэгэл ширтэл эдгэд дийлнэ гэж би бодно. Төргөн чанартай одоо яраангүй лакти хугацааны их ахаар яваад ярина дараа өмчин сар дараа сайн болчихдог. Ийг л яана

0: сүүлийн хугацаа, урт хугацаа одоо удаан чанартай ясаар байна. Би өнөөс нь хэлсэн чинь ямар ч өвчин чигээд адилхан өмцөн заслаг 3%, чиний баян тахируулах 7%, өмс болоод өвчтөн 20 хоорондоо нь сайхан нат харц хийгээд өрнө нон өвснөө дарж өдгөрүүлэх ёстой. Эхтэн өнөө өмцөн жолоодлоо сайхан байна. Хугацаанд хүртэл ямар хэмжээ болж байна. Зарим өвчтөн юм ирээд үзүүлснээс өмнө Монгол өмнө ердөө 10 өдөр шин түргэн чанартай гүр шиг би орон гадаа 10 өдөрөөр юм өгөхгүй. Хорхон хугацаан дотор би үзнэ. 3 өдөрөөр маны өмнгийн өмнө нэг утнаар 5 өдөр юм эсвэл би нэг удаа 5 өдөр юм өгөн ста. Бизнес өөр чи 3 өдөр өрхөөс яна өн өмнө би өн үлдэн үзнэ. Өнөөми уснаас өөр наттай бол энэ харцих хэрэгтэй өвсний байдал ямар байна. Тийм эсвэл өнснө онцлогын жишээ нь яна харслас болж их юм тийм ээ. Зарим өстө өмөөсөө бас харшлал үүсэх бол цаа баян шүү дээ. Энэ байхгүй юм шиг. Эхтэй бол яна талах юм өгөөд 3 өдрийн өмнө уснаас өөр ямар байдалтай. Олонх нь их сайхан. Аа 3 өдөр өнгөрлөөж өргөд ирээд дахиад 5 өдрийн өмнө түргэн чанартай 10 өдрийн Монгол өмнө өргөд дахиад ёроо хамтай хавсруул дараа сайн болчихно. Дахиад ийм хөвчөр байхгүй. Хөрөө зарим хүн бол надаа буян сувлах, сайхан сувлах санаатай. Зарим нь бол өм ухасыг альж өрн тим дахиад нэг нэг өвчнөө тим бүрэн гүйцэд тим сайхан. Өдгөрүүнээс нь тим танилт байхгүй. Би өнөөдөр уугаа зүгээр очихор бачна. Аа өнөөдөр уугаа зүгээр очихор өглөөд маргааш дөр уухлаа очихна. Нөгөөдөр бас өглөөр эргээд ахаад аваад очихна. Тим ностой сайхан тим уунаас нь тим юм байхгүй. Үзлэстэй тим танилт байхгүй. Өмнө өмцөд авчруулаас нь өвчтний байдлаар нь өмөө өвчгөөд өвчтний хайнаас нь өрнө усаар яагаад бол өвчний байдлыг анхаарч үзэх нь хамгийн чухал. Эгөө сайжиг өөрийн өмцөлгсөн өмнө хугацаанд хүрээд ямар байдлаас нь хамгийн сайн ойлгоод ийн нэстэ. Ийм олонхтой төргийн чанартай өвчин дүр нэна талах юм их сайхан үйлдэл байна. 5 өдрийн өмнөөд 3 өдөр өнгөрлөх лавтай эргэж ирээд дахиад өмнө ортод 10 өдрийн юм. Ийм удаан чанартай бол бахан цаг хэрэглэнэ. Ямар ч өвчин гад бүр нэг хугацаатай шүү дээ тийм юм уу эхний хугацаанд нь юу дунд хугацаанд нь сүүлийн хугацаанд нь маны монгол өмнөгс чинь юм ийм анчилгаар нэна өнний баримтлахнаар л маны монгол өмнөгийн гол сүнс гэж би хэлнэ эхний хугацаанд өвчнөө таньж олгох хэрэгтэй юунаас үүсчээ үүсэн шалтгаан нь эхний хугацаанд би ямар юм өгөрөл энэ эхний хугацааны ямар байдалд нь захирна өдөд нь дараагийн хугацаанд дунд хугацаа сүүлийн хугацаанд өвчнөө яаж засна хорьяа завна. Өнөөдөр хамгийн гол сүнс ихтэй манай Монгол өмчлөл байна. Өвчнөө сайхан задал сурна. Өвснөө хувсангуй задалтаа сайхан хийна. Эгэл задалтаа тахирсан өвснөө мөн яна цаг цагт нь байна. Хугацаа сатнанд харуулад өмнө тахируулна. Итам даа судал бариад хэлийн үзэд тийм ба өвсний байдлаа өмнө тахируулна гэсэн чинь гол сүнс нь өндөн байна шүү дээ.
1: Тийм байна. За севэн манай өмч ярьсан мэн шат хавар өөрөө засдаг юм байна тийм ба шат хавар засараад яг бүтэмжтэй
0: удаан чанартай бол шат хавах нь хамгийн гол.
1: Тийм байна. Удаан чанартай энэ гүрэм шивчний засгад одоо өмнө хөт бас удаан байдаг юм байна
0: тийм ба. Ерөнхийдөө авч хэлвэл бидэн он Монгол өмнө юу вэ? Одоо цол байгаал гэсэн нь маны тав нутгаас ирэлттэй маны тав нутгад байгаа амтан гүрээс ирэлттэй үл яана уул уурхаас ирэлттэй энэ нь хамгийн гол цол байгаал өнөө дээрээс нь маны Монгол өмнө аялал бүр тогсон бүрдгүнтэй энэ бүрдгүүл энэ маны ёстой Монгол ана ухаантай сод мөргөн өвдөдсүүд бол яана өөрийн очноон жилийн өмчлөгийн оюун ухаанаараа тохируулж ирсэн найрлаг бүрдгөн юуг нь юунтэй таарна хөдөө хугацаанд дотор яаж номотхон энэ бол чухамдаа маний улаад өгдөсөн юм яг тийм оюун ухаанаас юм шүү хөтнө мөргөн усуд вэ тэр усуд бол ана энэ юм яаж номотхон яаж хэрэгэн өрдөн хэрэгэн өднө хэрэгэн энэ найрлагын нөгөө нэг найрлаг тийм хөдөө хуваар найруулнасны үр содлол гарсан өнөө бодож усуд бол үнэн сод мөргөн усда маний өгдөс өнөө хөтнө хөтнө зөли өнгөргээд маний өчнө ариун одоо судлах эрдэмтэн мөргөдөө гарч ирцэл байна гэтлээр ана үнэнхүү өдний давж гарсан найрлагын бүтээсэн хүн өдөрт өдөр мэй байхгүй шүү дээ. Тэгтэн манай улаад өн сайхан өгдөс юм үлдээ зөксөн ястэ хөмдөрөш өөх хүрэн гэж хэлнэ манай. Энэг ал бидний сайхан оломжлаад энэ сайхан хэрэглээд ёс ухааныг ойлгоод зөв анаст хэрэглэх төрөөр хөмдөрөш сайхан өмчлөний үр дүн өгд юм би бат итгэн. гэвэл өмчлөнд өм хөргөлтэй их хэчэн. Зарим өмчөд нь олзног гөрөөш мөрөөш өвчин шин одоо эрдэн удаан чанартай ярахаар хаа хаан бүр өмчлө хамгийн сүүлд нь манайд шалгаж ирдэг юм байна. Өвсөнтэн оноо хада одоо боосны сүсэл харимын сүсэл яруу хүмүүс уула хятад хүмүүс уула. Игээд уугаад ирэхэд би хамаа удаар байна. Өвсөнтний өм хөргөлгсөн юм. Яавар тэдний ана өлөх доктор бүрийн ажиллагааны үсэж үснэ. Өлдөөний өмнө уусан юм да. Өмнөсөн чинь ана хүний бүхэн өргөлтөнд яалаас яг одоо удаан хэрэг нөлөө юм шүү дээ тийм ба. Миний энэ Монгол намын ухаас өмнө чиний өлөгс учн өрөлөө үгүй юу? Ажиллах нь өрөлдөө байна уу? Яг хийж үснэ. Үснээс үлээр бол яна хамаагүй байна. Би Монгол намаас сэтгэл амар хэрэг нь. Хэрэгснээс үлээ би нэг сар би олонхотой тийм ариун урт хугацаа Монгол нам хэрэгэлдэггүй. Монгол өмний хөмжээгээ бас тийм ихэр тавьдаггүй. А тогсон хэмжээтэй тогсон цагтай хэрэглэл болчихно. Игээд яна тэр хэрэгэлсэн юм хугацааны хурсан сураар чиний өлөгс үснэсний хатлагаа өлөг өнөснөө хатлагаа би бас нуудаа үсн. Зарим үснэт нь уг нь үнэхээр тийм одоо өлөгний ажиллагаа бүрний ажиллагаа бахан дарэм усул нь бахан авилт байсан магадгүй энэ ийм үснэтний хэрэглэлтэй анцгах чинь шүү дээ. А омоо тайхтаа онцгцэхгүй болохгүй. Хөцөсний сүүлээр энэ дахиад байсахад Ердөн тэрнээсээ их хуурд гардаггүй. Ихдээ би маны Монгол амлагаа их итгэл тийм их одоо 100-ийг нь бас хоргой нүлөөгөөс им их том үгүй би аяар дэрхөө. Өнөөний нийгэмд өлдвийн юмш нь бүр хорны эдэжийн юмш нь хүртэл хортой болоод явчихдаг юм да. Тийм юм уу? Тэгтэй бол яна өмө юм да. Явж байж болох болцоо байна. Гэя өөр өмтэй хадлтаа бол үнэн амар төсний талаар их өндөр гэж би бодно. Өөрийн гараараа хэрэглэдэс юм туршлагаас олсон.
1: Тийм болохоор одоо яг энэ хөшний олсныс өөрөөр манай нэмэлт ороод ирвэл бас баяжалтай сайхан гүйжил хийж одоо бүгдэн тохируулж өмөгдөг юм байна. За тэгвэл одоо энэ хөшний масараа үнэн дээр одоо яг ярьж хэмээн одоо хашимтгайч нартай өвчнээ төрөл багтдаг учраас одоо яг ярьж баяжлагасаар ямар шинхэн баяжалт хийж одоо бяч чаддаг юм.
0: Тэгм арсан өвчнээ олонх нь бол ана харсалтай их харцатай би бодно. Яагаад харддаг байвал өнөөсөө нэмээс нь хас өөрийн бицнаас учир байна тийм ба. Байгаль эрдэмтэд тэр янз араан байдаг. Эвгүй ана энэ орчин татна амьдэр зан хүн нөхөрөө өөрийн буян сайхан гамж яхав чиний царгийн чадвар өвчин өсрүүлж чадварш нь аяндан буугаад ирэх үсэл юм ана. Ямар ч өнгийн юм тэгэд бүр онцгой сүрхээ сэргий болчихын тийм ба харцмынхаа уруул үсэд. Эвгүй ана олонхой нөхцөл дээр байна. Харсимхай энэ коми юуяна шинэ байсаа зүйл болно. Болоход хүрүүд энэ үл яна ерөнхийдөө үл яна тэрний байсаа хөмжөөл хас яна хязгаартай. Түмэн босыг бүр байсаа дийлэх юм гэж амьдэр зэн орчин тоорнд тоо томшгүй бодосоо чамтай хүрлцэж байна. Чи тоолоод барашгүй үзээдээс барашгүй юм олон. Чи маний энэ харсих урвал аль ч өмлөг бай. Маний өмлөг яа болно аймгийн том өмлөг явна харивнэ болно тэрний харцах чанарыг юм байсаг гардах жил нь зөвхөн 30-аас 40 жил 60 жил хамгийн ариунда 100 жил байх магадгүй 100-ийг бас хөрөх нь их цохон олонхан 30-40 жил 30-40 жилээ байсагаад өн доктор уруу хашгүй юм болсоол бүр байна. Дахиад 3-4 төмөн жил манти хүрлсэж юм тоо томшгүй болно. Тэр бүгдийн байсаад ирэх юмсэ. Чи зөвхөн өнний байсаж гараад харсгүй зөвхөн аргагүй. Зөвхөн өн доторхын эдгээр юмнад харсгүй гэж хөрөхөөс биш төмөн бодос харсгүй хөрөх юм биш. Энэ ийм нэг тайлбарлоо ёстой учир байна. Байсаж болно гэтэл тэр хязгаартай ясны хайгаарай.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо яг энэ өдөр тутмын одоо явдал мөрийн талд анхаарах чухал дээ вирус эсвэл одоо энэ өвчин нь одоо бид үүсэж байгаа үед ямар шинхэн чөөр байдаг бол энэ талаас тэнэжүүлээд ярил.
0: Чөөр бол арим байна. Арсан өвчинд бол одоо чөөр бол тоог арим. Их тамгын өвчнөнтэн нь олонхтой чөөрөөр хид ирэх бай. Идгэ амдаа явдал бол өм заслын талаар чөөр арим байна. Идгэ амдааны талаар гашуун санартай сонгоны сарамцэг эгүүнэ нахуу жолааж захас зарахаа хоньны мах хүртэл идэд ирэх үйл ажил. Эгүүл манай одоо үнэн та харсаж өсөд эдгэрийн өвчин нь идлэл болох байж захнаад эхэлчихнэ. Би өнөөдөр өмгөл их сайхан болчихно. Хаашлаа сайхан хөцөгрээ л гэх хэрэг. Нэг өдөр, хоёр өдөр, гурав дахь өдөр нь их сайхан бол одоо миний бие сайн болчихлаа л гэдэг. Дөрөв дахь өдрөөс нь ихлэд нөх идэв одоо юм загас зарахаа одоо юм идэв тав дахь өдөр нь өргөлгүйгээд ирлээ. Бас үсчихлаа л гэдэг. Ихтэй хүн анчаа анхаарна. ихтэй олонхой өвчтөн орны үлээ хийхэд хүчээр анчхан манай хөдөөний мацад болоод би хоньны махаа итгэхээр яаж амьдэрнэ вэ? Үнэн тийм шүү дээ хүн хоньны. Яг хөдөө дээр байгаад хонь нөхрийн махаар амьдэрж байгаа шүү дээ. Яаж хонь гэ

0: Класс на өчний үсэд хаслах өгцөх нь голоо.
1: Тийм байна.
0: Эйг бол яна одоо тэр наран докторгээс ярих юм уу? Эсвэл яна халуун хөйт нь одоо харах юм уу? Өдгөр зүйлүүд нь анцхан гарна. Цөөрлөө нь анцхан юм байна. Үнэ сэтгэлээс ойлгох хэрэгтэй шээ тийм ба. Өвчин хүрээд одоо их дотроо бас юм дэж үсэд энэ талаас нь бас нэн болохгүй тэр нэн болохгүй. Хүний эртэнцээс нь чинь өнгөд эртэнц юугаас ятгай үсний юугаас эдэн тийм эсвэл юу идэхгүйгээр яаж хүн яаж эртэнцээ сайхан амьдрд юм да. Тэгтээ нэн өвчний хугацаанд хаслах эдгээрээ нэ цэвэрлэх юм гала. Цэвэрлэхгүй л өвчин чинь одоо өдөгд хүчээр.
1: Тийм
0: ээ. Яг хүчээр би өвчнөд хэлдэг шээ. Цэгийн талаар миний юм яваад энэ нөгөө талаар цэвэрлэх хийхгүй өмс нь хөргөх хүйл нь болчихно. Аа хөргөх хүйл болчих. Тийм эсэ да. 7% суултаа сахин хийсэнгүй юм да. 3% өмнө ямар ч юмд үйлдэл гарнаа. Тийм биш үү? Тийм ээ. Тэгтээ анаа сайхан суултаа сайхан ихур болохгүй. Даар цагнах гэнэ. Халуун наран уурлж бацсан байх гэнэ. Өдөр шин бүр нөхцөл болж ирсэн. Нэгтэй манаа надгараа сайхан хий.
1: Ингээд ийм сайхан бүрэн сайхан тайлбар өгсөн танд маш их баярлалаа. Сарвын жиргээ маань бүлэж авсан маш их баярлалаа.
0: Одоо бүрэн сайхан эсвэлхэн аргагүй ямар ч юм одоо сүүлээр явагдан бас олон одоо нөхөрлөх юм бас олон байна ста. Өнөөдрийнхөө нэг үгээд одоо дугмигаад яриад орцгоо. Танд баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч гавра хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

Өдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ирэх хөссөн арач юу ярьж байна? Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Өдөмбөр хотын цагурын төвчөөс энертийн 6 чагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэт. Өнөөглөөс өнөөшн болтол манай хотын өмнөх хэсэг болон зүүн өмнөх хэсэгт дунд зэрхийн боронтой, босоод газар оронтой, жирэвсгэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, босоод газар оронд 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Маргааш өглөөс маргааш нь болтол манай хотын зүүн өмнөх хэсэгт аатар боронтой, босоод газар оронд дунд зэрхийн боронтой. Манай хотын зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, босоод газар оронд 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайдар оронд үүсэж байсан жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Алтан нэмэр болгосонд жирэвсгэн боронтой 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Амгалан болгосонд жирэвсгэн боронтой 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсчиж байсан жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баян тухай болгосонд үүсчиж байсан жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Манжуур хотод жирэвсгэн боронтой 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Ягш хотод үүсчиж байсан жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдаалин болгосонд үүсчиж байсан жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотод жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргад болгосонд жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Жадангад хотод жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наажи болгосонд жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайлар оронд үүсчиж байсан жирэвсгэн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлдэг хүслээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын завха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. 10 сарын улсын баярын амралтаа та бүхэн маань утгуулгатай сайхан өнгөрөөж байна уу. Умрад хилийн ил газарт улсын туг намран эх улсынхаа хөгжил бадрлыг зөвгнөн байгаа энэхүү баяртай цаг мөчид өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань бас улсын баярт зориулсан тусгай нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эх улс минь

Одоо залгаа та бүхэндээ их улсын махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

шимгсэн

Улаан тугаан нямруулж, усын баяраа бэлгэлээ, уянг дуугаа хангинуулж, эвх хамт намаа махтан дуулээ. Намын ач, улс мандаа дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая бид Ахмад Дуучин улс мандагийн дуусан намын ач гэдэг дууг сонирхсон бол одоо залгаад та бүхэндээ ачит нам минь гэдэг холбог сонирхуулъя.

0: Орхим сонсогчдоо, одоо залгаад агуу их их улсаа магтан уянгалсан их улс минь гэдэг шүлгийг сонирхуулъя. Сайна уянгал.
1: Эх орондон Боржгөн Соёлбаатар хэм.

Нигүүлийн шуургантай 68 оны хавар манайх нүүдэл буудлын урт айныг хэлхэлэгэд. Нүсэр хүнд ээжийн бэйн даанч чирэхтэн нөхөөсөн чинэхэн энхрийн үр намайхан нэг нэгээр хөлөөжөөж алхдаг эврэн сулжир шаргалсан нимгэн бүрэстэй орын чорхай сүүг тэргэнд хөнгөчлөө гэдэг. Тэгтэд их орон ээж хоёр нь ижилхэн баярлж тэрлгийн энхэр нь бахтаж ядан хөхөн чинж тэнгэрлэг амтай хүүгийнхэн наминд ариун сүүн асгарч тэргэнд хөлсөн шарийнхэн алхаанч арай түнгсэж үндэр ябал үхэр тэргээр туулайгүй чишмүүж үхрийн хоёр эврэн тэнгэр дээр тодоос тод бичлэгдэх үүрийн гэгээ удалгүй тодорч үнгэн харангүй төдөлгүй айлын шүүж үхэр тэргнийхэн хоёр хурд нь гажир дээр хилээсэл журлаагдэх байн байн баратаас аавд мэн дуудлаг ирүүж бас тэгээд араас нь өвгийг минь эмгийг минь баратын нийслэл гоёнтад бүхнийг чуглуулж баян явсан ноён явсан ял хилэнчэн тушаа гэж бараг айл бүхнээр явгангүй л гэж бүхэлгэн тэмцсэн тэр өдөр унсан хүлгэн усан болгон шиг шавхсан ах минь ухаан санаа нь балагдаж нүдэн орой дээр гарan учир гарсан ээж юм гэдсэн өгдөж утгүй аа минь гэртэн харилгүй горгүй гэж уулах алтан сандран аавын дэрэг дүрхэд саяатай тоглоодсан шиг олон чөтгөрөөд шуугалдаж сарааны морид юм шиг ор орон доон тэнхэрлчин сайн юмдаа яг л энэ үед үжигдэг гэж садан хуу төрөндөө гэж асаастан таангалчин соёл баатар гэж хэмэр өгөж аавд сэмэр шахалчин боёнтай хүн байна гэж араас нь даатхан жалгарч бурхны ерөөл хүртсэн шиг аянтай бүгдэр баясаж бороонд тэнгэрийн бүрхэгт нарны бараа харсан шиг уйрлчин бодол сэтгэл нь тэгээд найраг уянг сонирдсан шиг уучран аамин нартайгаан нартайгаан уян дээр буусан тэр мөжид алга бүрн ээжийнхэн алган дээр эх орныхан өвөр дээр амгалан тайван ирсэн алган чинээхэн сүүхэн чорхоогоор харж ансалчин байж хинээсэн аав шигэн аав өсөг шигэн ас босоо шүлэг бичнэ гэж төрсэн арган сараатсан амьд богд ээжтэн арай болгохны хорн дон айрыг чагаа шиг шүлэг ансуулна гэж

0: бүхэн хүндээ сонсогчдаа Улсын баяр зориулсан Өвс ойлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ төрөөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тара уулгын товчоос дамжуулъя.
2: Банжуурын төмөр замын бомбтын арилжааны тойрогт дүгүмтд өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн хяналт хамаарлын үйлчлэх нь хэд алсалсан арилжааг хурдчтай болгож тоочлсон өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн бадруулж хэлийн ардын захын арилжааны хөвчийг ихэр дэжлүүлсэн.
0: Хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарагын үнчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 8 дугаар удааны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онц суралцах гол дугуйлан 2026 оны 6 дугаар удааны хамтын суралцлахын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд одоохонд хэлийн ардын захын арилжааны явцад өхмөртөө түргэн болж хойшод арилжаа хийхэд нэн амар болж гэж тухайлсан ажлаа гүйцэтгэхээр ирсэн хэлийн ард Жаулиан Шан сурвалжлагчд хэлнэ. Тэр бомбын үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж дэстөвшгийг буяар гэрчлэн Манжуур тэргэн үртэний бомбын гаргасан ардд дүхм үзүүлэх ширс арга хэмжээг махтан сайшааж байлаа. Энэ жилээс нааш Манжуурын төмөр замын бомбын арилжааны тойрогт дүхмдүүд өндөр бүтөмжтэй шинэ хэлбэрийн хяналт хамаарлын үйлчилгээ нь хил алсалсан арилжаагаа хурдцтай болгож тоочлсон өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн бадруулж хэлийн ардын захын арилжаагийн хөвчөг ихэр дээшлүүлв. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын ордны бүтээн байгуулалтын аз тохиолд түшиглэн Манжуур бомбын харааны Манжуур тэргэн өртөгийн бомбт дүрмийн шинийг өдөх нээлт хийж энерги олгох хил хязгаар ордныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах ажлын харалтыг тогтоож хил дагуу бомбын өвөрмөц орон байрын дагуулалтаа суурлан тоочлсон хэлбэрийг хувируулахыг харилцан арилжаалах захын арилжааны аж ахуйн зангилгын гардц болгож хилийн ардын амьд бодсын мэдээ зангийг дансалж цуглуулах ажлыг бүх талаар ахиулав. Одоо болтол тус жилд нэгэнт 1832 нэрс хилийн ардын амьд бодсын мэдээ зангийг цуглуулан данс өхмөл байгуулж хил алсалсан дүхмтүүд арилжаад тоо баримтын суурийг тавьж өгсөн байна. Төвдрүүлэн гүйцэтгэх тухайлсан ажлын түргэн намагдлыг арга цаахын төлөө бомбын хин Сүлжээн гаднах үйлчилгээний эзэг бүрэлдүүлэлтийг шилдэгжүүлж ажилтныг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж тугаалсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэх цонховчийг нэмэн байгуулж ажил явдал гүйцэтгэхээр ирсэн олон түмнийг шинжлэх ухаанчаар тохируулж олон түмний хүлээх цагийг багасгав. Данслуулан гүйцэтгэх оргилын хугацаанд чиглүүлэн үйлчилгээний цагийг санаачилгаасаа уртдгаач ардд дүхм үзүүлэх үйлчилгээг тасалдуулахгүй болгов. Ажилтнууд буян гарлыг харгуулан байцаах амьд бодсын мэдээ зангийг тэмдэглэх электрон данс өхмөлийг данс өхмөлд оруулах бүх цаврын ажиллагааг чанга журамжилтаагаар бийлүүлэн дансалж цуглуулах ажлыг баримжаажуулан өндөр үр бүтэмжтэйгээр бийлүүлж хилийн ардын ажил явдал гүйцэтгэх дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлв. Барааны хяналт хамарлын гохцод бомбын хин цөлөөт арилжааны тойргийн өндөр төвшин бүхий нээлтийн баримжаатай харгуулж тусгай хүн тусгай ажлын байр төвдрүүлэн хамаарах ажлын загварыг шинээр өдөч бомбтор өнгөрөх будсыг эзэмдэх байцаан шалгах ил гохцоох нэвтрүүлж алсаас хянан битүүмжлэх вэдүүгээр тойрон байцаах зэрэг тоочлсон төхөөрөмжийг бүх талаар ашиглалтанд оруулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилаар хяналт хамаарлын оновчийн хэмжээ болон нэвтрэх үр бүтөмжийг дэвшлүүлв. Үүний хамт хилийн бомбын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх 16 зор усыг чанга найдваржуулан харилцан арилжаа хийж эдшүүлэхийг найдаж гойчлан мэдүүлэх, шууд төвөрлөх, тухайн талбарт хүрч байцаан шалгахыг хэлтрүүлэх зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэж ардд ашиг хүртэх олон зүйлийн төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулан оюунч хяналт хамаарлын тавчанд түшиглэн сүлжээн дээр төвдрүүлэн хянан харгуулах, түргэн хянан өнгөрүүлэх байлуулж хэлийн ард арилжааны хоршоод нэг л өртөөний маягийн бомбтор өнгөрөх үйлчилгээний системийг байгуулж өгсөн байна. Ил тод тоо баримтаар гэрчилсэн хөгжилтийн үр бүтөмж бол энэ жилийн түрүү 5 сард Манжуурийн төмөр замын бомбтын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас оруулсан 5-аар 5-2 төмөн тонд хүрчээ. Арилжааны бүх тоо 1-9 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Хоёр зүйлийн гүйцэтгэл тоо адил хугацааныхаас тус тус 179-1 болон 170-1-ээр нэмэгдэжээ. Хилийн ардын захын арилжааны хөвчөө давуултад маягийн нэмэгдлийг боилуулжээ. Хил дагуугийн нээлт хийх амжилтлын хүчнийг гүйцэд бадруулав. Манжуур тэргэн өртөөний бомбтын хамаа бүхий хариуцлагатны таньцуулснаар дараачийн алхамд бомбтын хин хяналт хамаарлтын үйлчилгээний шинийг үүдэх орн зайг үргэлжлэн гүн уудлаж бомбтоор өнгөрөх бүх явцын үйлчилгээг дахин шилдэгжүүлж тоочилсон өөрчлөлтөөр хилийн арилжааны дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж бомбтын худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хилийн ардын захын арилжааны журамжилтай эрүүл тогтуунаар хөгжихийг Лавдунбаттай баталж дундад улсын Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар ахиулахад хүчин нэмэрлэж хулан байрын хил дагуугийн орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчирхэгийг бомбтын хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 2-ны өдөр Хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жиүнчин, хотын засгийн ордын 2026 оны 8-р удааны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулж. Хурал дээр Ши Жинпин ирэх шүүжийн зүүн баруун ордын хамжилцааны ажлыг банкны чанартай сайдрах хийх тухай чухал жаврын зургснаг уламжлан суралцж, 15-р 5 жилийн эхлэлтийн хугацаа банкны чанартай хавсран тэтгэх ажил шин шатанд орсон байдалд суурлаж, Фучин Нингшахын хамжилцааны амжилт туршилхыг суралцсан тодилж, Бэйжин хот Өвөр Монголын өртөн цасах хортны зүүн баруун ордын хамжилцааны ажлын суудлын хурлын зориснаг сайтар найдвэржүүлж, хамжилцах завгуртан шиний үүдэж, хамтралцааны хүрээг өргөтгөн, аж үйлсээр харилцан нөхөрлөх, хүн хар харилцан хөдлөлцөх, мэргэжлийн харилцан суралцах, үзэлтэн харилцан солилцох, сурталан харилцан тодилхыг бийлүүлж, Хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ажлыг Лавдунбат ахиулж, хамтаар чинээлэгчхийг түрэгдэхэн байдуулах хэрэгтэй гэж чухалчилж. Хурал дээр Ши Жинпин ирэх шүүжийн тоо бүртгэлэн ажлын тухай чухал яриа, чухал жавар цохол төрийн зоригснаа жич. Намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн холбогдол бүхий бичиг материалыг уламжлан суралцж, бүх хотын тоо бүртгэлэн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, Хууль ёсоор тоо бүртгэх, хууль ёсоор тоо бүртгэлийг засахыг баримтлан, тоо бүртгэлийг хуурмаг зохиохыг сэргийлэх ба залхан шийтгэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, тоо баримтыг харгуулсан байцаах, тоо бүртгэлийн хууль хэрэгжүүлэлт хийгээд сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг байн гурнуулж, тоо бүртгэл тоо баримтын яз чанарыг дэмжлүүлэн аж ахуйн ажиллагааны хянан хэмжээг урьдчилан сэрэмжлүүлэх ба задлалт хийж судлан магтлахыг чангатгаж шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход үнэн бодлын зөв оновчтой бүрэн бүтэн цагч чанартай тоо баримтын тодгуурлал хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурал дээр засгийн ордны ажлын илтгэлийн голдохтой ажлын үүрэг тийч Хөлбөмбөр хотын ардын амьдралын 10 их инженерийг ахиулан найдваржуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож Засгийн ордны ажлын ихтгэлд тогтоосон харалт үүрэгтэй харгуулан цагийн дараалал агчиг чанга анхаарч нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатхан найдваржуулах арга хэмжээхэн нарлагжуулж нэмэгдлийг тогтуржуулах өөрчлөлтийг ахиулах бүтцийг тохируулах ардын амьдралд ашиг хүртэх аюул түгшүүрийг сэргийлэх зэрэг зүйлийн ажлыг тэр хэвээр нь сайдрхийж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн яз чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, алсыг зорин лавдуунаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилж. Хурал дээр бас Хөлбөмбөр хотын баталгын чанартай төрөөсөн орон суучийг хэрэгжүүлэх санал зэрэг төслийг судлан хянан зөвлөсөн байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 2-ны өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 6-р удаагийн хамтын суралцлагын хурал хуралдуулжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавар, чухал зохиол, жичи төв өөртөө засах орны намын хорооны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Шижинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтгэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өглөлтийг суралцах хөгжилт хийгээд амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх зэрэг тусгай сэдвийн тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангын шүүжи Жиюн Чен хурал эрхэлсний хамт яриа тавилаа. Хурлаасаа чухалчлагта засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийг ажлын бүх явцад туушлуулж, Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай өгүүлэлтийн төвөр зэрэг чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан нэвтрэл ойлгож, хүлэн байрын амиахын хамгаалалт, хил дагуу нээлт хийх, соёл жуулчлалын аж үйлс, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын бодит байдалд суурилан, хөгжилтийн яс чанар, ардын амьдралын бодит үр бүтөмжийг тэрүүнд тавьж, суур чанартын алс хэдэд ашигтай бодит явдлыг илүүхэн хийж, чанар сайтын хөгжилтийг лав дунбаттай ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг буттэд найдваржуулж, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлхийг чанга найдваржуулан, уурхай аюултай хэмин бодос, зам харилцаа, байрлагын ажил, хот балгасны галын сэргийлэн унтраах, ойшуугын нутаг бэлчээрийн төмрийг сэргийлэх, жуулчлалын эзэгнэлт зэрэг голдлогтын хүрээг чанга анхаарч, Эйлхошуу хот тойрог ажил төрлийн салаа мөчрийг үргэлжлэн зохион байгуулж, гэмт суугыг торчилсан маягаар жахсан байцааж, гэмт суугыг арилган цэгцлэн сайжруулж, аюул төгшөртийн үйлдвэрлэл гэмт суугтай ажиллагааныг эрс хориглон, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батас сахих хэрэгтэй. Эл удирдах багийн гишүүд ховдон хамарч байгаа хөрөөний ажлаа сайтар адгаж, байцаан судалтаа чангатхан, хүчрийг туулан бэрхий давж, хариуцлагын хэлхийг чангатхан, даачлан харилцах газар орон, ховдон хамарч байгаа салам хүчрийн төрөл зүйлийн арилжаачин урих, аж үйлсийг бойжуулах, ардын амьдралыг батлах зэрэг эл зүйлийн ажлаа буттий атгахыг айхуулж, хөгжилт нь бодит үр бүтөмжтэй, амар төвшин өндлө хэрэг үүсгүй байхыг үнэнхүү байлуулах хэрэгтэй гэвь.
2: Манай хорооны мэд. Жалаанүр тойргийнхэн чанар сайтай хөгжилтийн төрүн чухал үүргийг бат эзэмтэж, үнэнхүү атхан бутай ажиллаж, эрс шуурхайхаар урагшлан давшиж, аж үйлсийн хэлбэрийг хөврүүлэх, төрөл зүйн бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт нээлтийн татар чармайн хүчилж, баян чинээлэг боловсон үзэсгүүлэн сайхан зол жаргалт одогчсон жалаанүрийн бүтээн байгуулалтын шинэ хуудсыг бичигдэж байна. Жалаанүр тойрогийн Жинда дахад жих хязгаарт хариуцлагат компани нь одоохны хөлөн бэр хотын хөвчөөр хамгийн их өндөглөх дахах хөвчөжүүлэн тэжин үржүүлэх аж ахуйдал болсны хувьд өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд уламжлалт тэжин үржүүлэхээс баримжаажсан оюунчилсан тэжин үржүүлэх хүртэлх хэвчэр хөврөлтийг баялуулсан байна. Хоёрдугаар хугацааны төрөл зүйлийг бүх талаар байгуулан ашиглалтад оруулахыг дагалдан аж ахуйдлын өндөглөх дахаа тэжин үржүүлэх хөвч 45 төмөйг давж, шалгарсан яс чанараар 14-р хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын бэйн тамирын цуглааны онц зөвшөөрлөлтөд хангалахын бүтээгдэхүүнд сонгогдож, жалаанүрийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг улсын дэсэн уралдааны хоолн ширээнд оруулж, жалаанүр тойрогийн мал аж ахуй тараданхин яс чанарыг дэвшүүлж

0: үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэлбэрийн хөврүүлэн тест дэвшүүлж хөгжүүлэхийн амьдх хурангуй дүрс болсон байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Жадаанур тойрог нүүрс цахилгааны аж үйлсээр тодгуурлал болгож олон ажил төрлөөр нөхөр болгосон аж үйлсийн системчиг үндсэндээ байгуулав. Нүүрсний ажил төрөл гаралтан нэмэгдүүлэн хангалахыг баталж Жадаанур нүүрсний компанийн хянан тогтоосон үйлдвэрлэх чадварыг нэг жилд 1790 тонн болгов. Дөрвөн их нүүрсэн уурхан аюулгүйн өөрчлөлт одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг лабдуунаар түлхэн ахиулж бүхнийг улсын 1-р дэсэн баримжаажуулсан уурхан хутаг болгон дэвшүүлж оюунчлалтын тохируулахын жилодох төвийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлжээ. Цахилгаан хүчний ажил төрөл амар төвшин тогтооноор цахилгаан хангаж Жадаанур нүүрсэн компанийн тархай бутархай хэлбэрийн салхин хүчний цахилгааныг байгуулан торт нийлүүлжээ. 235 төмөн киловаттын илж цахилгааныг холболон үйлдвэрлэж нүүрсний цахилгааныг нэг цогцжуулах төрөл зүйлээ. 3 төмөн киловаттын тархалтын хэлбэрийн гэрэл цэнхэн төрөл зүйлийг тогтооноор хэрэгжүүлжээ. Шинэ энергийн машин цогцлуурын хөвч 39 5 төмөн киловаттад хүрч ерөнхий машин цогцлуурын хөвч 147 эцлэн салг гэрэл цэник илж цахилгааны олон ишэд харилцан нөхөрлөх хэлхийг үндсэндээ бүрдүүлв. Аж үйлдвэрийн хүрээлэнхэн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж хүрээлэн төрхийн ерөнхий төлөвжүүлэг орчин тойрны үнэлэлт аж үйлсийн төлөвжүүлэхийг шинээр засан суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төгөлдөржүүлж эсийг нэвтрүүлж нэгийг тгшилхэх үндсэндээ биелүүлж өөр танзас хордны төрөнд орхороо чармайж төрхөн давших хүрээлэн төрхөөр үнэлэгдэв. Сая зугацлын аж үйлс гүнзгий уусалцаж нэрт тэмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж Хөдөндүүрийн үзмчин орон улсын 4 эдсэн үзмчин ордоор амжилт үнэлэгдэж музей арслан зан зугацлын орон улсын дэсэн судалгааны суурин газрын эгнэнд орж олон улсын чанартай соёл тамирын уралдааныг 7 татвар амжилттайгаар эрхлэв. Зугацлыг 322 төмөн хүн удаа хүлэн авч зугацлын зардал нийт 36-ыг 3-2 дуншуур төгөргөдөх хүрчээ. 3 дугаар аж үйлсийн амжилттай хүчин үргэлжлэн бадарч өөрчлөлтөөр бэрхшээдвэг шийдвэрлэж нээлтэр хөгжилтийг ахиулсан. Хүн ам бага шинэ байгууламжийн өөрчлөлтийг төгс амжилттай биелүүлж засгийн ордны байгууламжийг 17 болтол цомгтгож засаг захиргааны хамааралтын үйлдэл чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлж аж ахуйн байгууллал болон амь ахуйн боловсны байгууллалын 323 зүйлийн өөрчлөлтийн үүргийг урагштай биелүүлж улсын өмчлөлт нутаг бэлтчээрийг төлөвөртэй хэрэглэх өөрчлөлт бүх орны өмнө нэгнэнд орсон байна. Гадаад арилжааны хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж эргэн тойрны хошуу хаттал дугаа хамтралцааны зөвлөлтсөөр тогтож гадаадаас оруулж гадаадад гарах арилжаан тоо 6-ыг 3-5 дуншуур төгөрөгдөхөрч бомт ба дотор газрын хамжилтсан хөгжих уламдаг алхам гүнзгэрүүлж Тараадын мал аж ахуйн аж үйлсийн яс чанарыг тогтуунаар дээшлүүлэн өөр ашгийг нэмэгдүүлж ам будааны амар төвчний хороо шухмыг эрс чанга сахиж таримлын зүйлийн ерөнхий талбай 5231-39 муу малын тоо 6-16 төмөн толго махны зүйлийн гаралт 2978 тонд хүрч гурван аж ахуйдл урд хочд өөртөн засаг хордны дэсэн тараадын мал аж ахуйн аж үйлдвэржилтийн голдохтой хөтөч аж ахуйдл уурчлан үйлдсэн эзэн нохоны онцлогт нэрт төрөл тэмдэгтийн шилдэг аж ахуйдл жичи өвөр монгол дэрэмжит төрөл тэмдэгтийн гэрчлэлийн аж ахуйдлаар үндэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Төрөхөн 2026 оны хүлэн байрын AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг болон охор вэйдүүгийн бодит үйлдэлгийн нийтийн асрамжийн боловсролын анги хайлаар тойрогд явагдаж, орон нутгийн тоочлсон электрон худалдааны амжилтлын хүчний хөгжөөж, зохиомол оюун чадварын шин мэрэгчлэр уламжлалт тариалан мал аж ахуйн хөлбөрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулж Хулмар хотын онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг өргөтгөхийг зорьсон байна. Боловсрал нь онлын хичээл, бодит үйлдэлэг, уралдаан, гурвыг нэг цогцолсон зан сургалтын загварыг хэрэгжилж, AI электрон худалдааны бодит үйлдэлгийн найдваржуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж,

0: Тус газрын онцгой гаралтын электрон худалдааны хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн ажил төрлийн хөгжилтийн хандаж хийгээд хулан байрын тус газрын онцгой гаралтын уралдааны замын байр тогтоолт, иж бүрэн AI электрон худалдааны багцын бодит хэрэглэлт зэрэг уулгын тойронд системжүүлсэн зан сургаалтыг өрнүүлж, боловсролд оролцогсдын шууд нэвтрүүлгийн ажиллагааны чадварыг бүх талаар дээшлүүлв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч уудам анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

За эрхэм хүндээ сонсогч та, энэ цагийн хөлөн бойрын дуулын нэвтрүүлэгтээ Буряд ардын дуугийн тайлгамж гих уран сайхны тусгай програмыг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэж ирлээ. Та шин сонирхно уу?

2. Бориадардын дуугийн учирлал. Хөлөн байрын Аражуугийн Одон Бат, Од, Сэрэн зэрэг нэрт дуучдын дуулсан Бориадардын дууг багаасаа сонсон дуулан өссөн болохоор нэлээд хідэн дуугийн хин аялгыг аман аяар гиншин дагж айлан чаддагсан. Тэгэх бүр жигтэй сонсглон гойхон намья дэгжин цовоолыг ажимтан сохтуурынхан байхад аль сүүлд дуу хөгжмийн сонирхмж гэх номыг уншин ойлгох томд илтээ суугдалтай болон Бориадардын дуугийн гайхамшигт рид шидд нь гүн татагдан байхаа ухаарам мэдэж билээ. Аван доор нь өлгөөд дуртахад зандан бүрээтэй ташуур хангиндах хөхөө хөрсөд алтан дэлхийгээд олон сайхан дуунууд багтлцсан даа. За ингээд Бориадардын содон сайхан дуугийн жишээг хэдийг дурдан дүүгмөхэн задлалт хийж хамтдаа сонирхлоо.

Зандан бүрэтэй ташуур. Дуугийн үг нь нийтдээ 3 бадаг, бадаг бүр 4 мөртэй. Бадаг бүр нь толгой сүүл холболтоор хэлхэлдэж, одоох бадгууд нь уулгын давталт найдлахан ижилхэн зүйрлэр уянгалах холбогджээ. Мөрийн сүүлд нэг гэх жирэг дайбар үгээр цэмгэлэл яхаарлан уртсах гэн бариадардын дуугийн өөрмц нэгэн олцлогсон. Зандан бүрэтэй ташуур гэх дуугийн айлг нь 3 тасалбартай 2 хөгжмийн өгүүлбэртэй мөртөө бадаг бүрд нь давтан нэг дуулдаг. Дууны цараан зөвхөн 7 градус байтлаа хөв намбан хүмсийг уйрах эрчимтэй сэтгэлийг гизэгдэх гүн уянгатай байгаа нь гайхалтай билээ. Хангиндах хөхөө

анчамд хөх юм хаанал явнав халууны орнон хаа гэржил явнав ханил хангаан самны хаанал явнав хар нуур хаанааша гэржил явнав донгот хөх юм хаанал явнав дулааны орнон хаа гэржил явнав дурл хангаан самны хаанал явнав дол нуур хаанааша гэржил явнав үнгэнд хөх юм хаанал явнав Хүйтмэй орнан ха ержил явана, Хүстэн тэй гансамни ханала явана, Хүхнур ха наша ержил явана. Ханчан дэй хүхвийм ханала явана, Халлохонэй лорнан ха

Тус туг нь үгэн мөн төрүүчийн дуутай айлхан гурван бадаг мөртөө долоон холболт сүүл холболт нь үгийн давталтайгаа уйлдан аман найргийн онц нэгэн жишээ болсон гэлтэй. Зандан бүрэтэй ташүргэх дуугийн үгийн мөрөбөрийн эхний занданхан бүрэ жалгын даваа заяаны жаргалын зэрэг үгсийг дараачийн бадгууд нь санданхан бүрэ шилэнх сэтгэлийн цэнгэлийн зэрэг үгсээр солин шин бадгыг бүрэлдүүлж байна. Хангин дэх хөхөө гэх дуунд нь адилхан аргаар нэгдүгээр бадгийн мөр бүрийн эхний хангин дэх халууны ханилсан хайлаараас гэдгийг дараачийн бадгад нь донгоддох дулааны дурлсан долоон нуур зэрэг үгсээр орлуулан давталтын аргыг ихэл чадамгай ашиглажээ. Тусдуугийн айжмын хоёр чохолгын хүнгэн шалмгай дэгжин чова шинжээг бүрдүүлж 8 градусын богинохан айсын зайдамдаа уйхан долигчтай уйнглэг хөгжөөнтэй айлах бүрдүүлнэ гэж юутай авьяастлих арцсан байжтэй. Мөн гайхалтай бахтууштай.

Хөрсөд алтан дэлхий. Хөрсөд алтан дэлхий дээр хүндлэн урсаа эмийн гол, хөрөнгөн алга зүрхийн минь хөтлөн байдаг хүний ганцаа. Алтан хөрсөд дэлхий дээр алгуурхан урсаа эмийн гол, алга улаан зүрхийг минь алдуулан байдаг хүний ганцаа. Нарт алтан дэлхий дээр намуухан урсаа эмийн гол, найгур алга зүрхийг минь намируулан байдаг хүний ганцаа. Тосто бол бурят ардны дуудамд цөөн тохиолдох хэмжээт гурван цохилгын төлөөлөгч бүтээлийн нэг юм. Дуугийн үгийн найруулсан арга нь төрөвчийн хоёр дуутайгаа адаптер, харин дууны чараа нь 6 градусл байж аюулгүй хөвн юдүн хөвгт тогтжээ. Айлсан жолооны усны урсгал шиг уйхан дүлгэн мөртэй яруу хөнгөн айжимтайгаа нийлэн янгын халуун сэтгэлгийн бориго шуухан ардын дундаа үргэн дэлгэрсэн нь мөн учиртайсан. Бурят ардын дуудамдах 80 наваа гэх түүхэн домогт дуун ужуур эхээс уламжлан ирсэн ардын дундах дуулахын боловсрлыг та бидэнд таниулан уртын дуу чүлэт аялгын уртхан хүрэн мор, уртхан эмийн гурван уул өргөн тал зэрэг дуунууд нь мөн хоолын цараа, онц гойтхан чимэг нуглаагаараа өмөртийн урлах соёлын нэгэн баг жижиг шиг угалзан дэлгэрэстэй билээ. Бурятын хүүхэн хүргэх найрын өвцийн дуун олон бадахтай мөртөв, орчлонгийн ёсыг учирлан уянгилж, шин айлын ирээдүйн сайхан зөнгөлийг ерөн бүлэгцэн захиа сургаалын уулах хамарсан байдгаа. Найр цуглаан дундах бэхлэгийн дуугийн өгшиглэл эхэлсээр ирсэн зочид зүүн баруун тал хувиан бүлжин нуулцж түүнийг таалцсан торгоон дуулалцах үзэгдэл нь хаа явгцэн ч нүдэнд дулаахан санагдана. Найр хурам боёо нийтийн цуглааны хамтын урлагийн талаар дурдвал бориацууд альва нэгэн үндэстэн ухсаатныг бишрүүлмээр сайхан бүжигт дуутайсан. Нэргэлгийн дуу бол найр наадамд хүрэлцэн ирсэн нийт бүгдээрээ гаргараа холмон дуулалцсан бүжгэлцэх хамтын урлагийн гайхамшигт нэгэн хэлбэрсэн. Улалцсан дүрлзэх түдэг галих тойрон бүжгэлцэх ёохор эхрэмшлиг нүүдэн залуу хөгшөдгүй оролцсон бүгдийг баясган ажлын ядраах амар шитл тавигдуулж төр найрыг нэжгэнтэл хавтгайруулан олны хөксөн ад жаргалаа хурайлан байдаг бас нэгэн хэлбэрийн нийтийн урлах соёлын ойх болно. Эдгээр олон янз хэлбэрийн дуу бүжгийн дунд бас түүхэн холбогдол бүхий бөө шүтэн бурхан шашны дуунууд ч орхигдоогүй тэмдэглэгдэн үлдсэн харагдана. Морины цол үлгэр махтаалын дуунууд нь ч нилээд бие мөртэй сонирхолтой бөгөөд онцлон дуртах нь бараалгын дуу болтой. Тус тууны эрийн гурван наадмын дуу байж ном сомын харвлагын тусгай махтаал дуу болон энэх нэрээр бурят ардын дүмд уламжлагдан одоо хүрсэн. Бараалг нэгдэ хүлгийн түргэн гүйдэлд хөвчөн чангаар татаарэ. Ардгийн түргэн гүйдэлд алдалгүй харваарэ гэж дуулж байхад бараалг хоёрт агруу цандан номоо аян тааруулж таваарэ. Хавчмал өвөр номоо хараагийн тааруулж таваарэ. Оромл өвөр номоо онцын тааруулж таваарэ хэмэн дуулж байдгаа. Бурят ардын дуугийн думдах тогтмол цахилгад дуун бүр олон. Идэлхэн гол айсан олон янзаар хувирган адил бос үг тохон дуулж байх үзэгдэл альч үндэсний ардын дунд байхтай адилхан бурят ардын дунд ч хангиндах хөхөөгийн айлгыг хүрэн хээр эрмэх цагаан чавдчин зэрэг олон дууд хувирган дуулж байдгаа. Алглан алглан харагдан хай гэх дуугийн айлгыг айжмын хувиралт айсын ахчийн жаахан өөрчлөлтэй эсвэл хүүгийн хувиралтайгаар давхарлан дуулаж байх үзэгдэлч мөн дандаа олон тохиолдож байна. Бурят ардын охор цахилгад дуугийн бас нэгэн илэрхэн онцлог гэвэл эхний хөгжмийн өгүүлбэрээ давтан дуулаж хоёр дахь хөгжмийн өгүүлбэрээ бүтээдэгч дуугийн үгийн харин давтахгүй уулгаа дагалдан өөр өөрөөр дуулах шинжтэй. Иймэрх

0: ерөнхий ардын дуугийн тоогийн нэлээдийн эзэлж бий. За ингээд шинжвэл учирлан ярмаар зүйл ажиглах томд улам алдаад байна. Одоо үгийн уучхаа хурян үеийн олон дүүнэрхээ үргэлжлэн шинжилэн судлахыг найдан бараалж өөрлөх соёлынхоо ирээдүйн хүслэн хайх зорилтын хин шижмийг эрчимлэн жигүүр хүчнэн бүрдэн нисэн дүүлээсээ хэмн даатхан байна. Бориад ардын дууны дээрх дуртсан шигээр хідэн зугаар тогтох биш л дээ. Байгаль далайн хаваар нутагшин амьдраа Монгол улсад оршин суурша бориадуудын тумд хичнээн олон ардын дуунууд уламжлагдан дуулагдаж ирснийг тоолон эмхэтгэж тааж бүртгэхийн аргагүй. Мөн л олон мянган дуутай цанууд байжээ. Уг дээдүүлийн учирлан уламжилж ирсэн ардын дуун гүн төрлөختний боёжил хөгжлийг аман аялах уран хоолойгоор дамжуулдгаараа бусад урлагаас ялгагдгийн учир бид бүхэн ардын дуугаа хүндэтгэн дээдлж сурч судлан хайрлан хамгаалж уламжлан дэлгэрүүлж явах учиртай билээ. Ардын дуу минь агуу багтамжаа дэлгэн ард түмнээ баясхан жаргаач ашид дуулагдан дэлгэрэх болтугай.
1: Барын хангилтан шилгээлэнхээ хавгал варнуудэ алианимб ханилал хөвөртэй михэлзэнхээ харин гурмэнэ алианимб өмөлэн хангилтан шилгээлэнхээ эмнэг варнуудэ алианимб үйлэл хөвөртэй михэлзэнхээ эсгэн гурмэнэ алианимб.

Жаа хүнд сонсогч та Бориад ардын дуугийн тайлбарч хэмэх уран сайхны тусгай програмыг энэ цагаараа та бүхэндээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Түүнлэ хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Үндсэн шатны ондоо газарт даачлалд тогтоох үедүү материалын эргэлт удаан, төгш өргийх, хянан хамааралтай хүчир зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 8 хошууных нь засгийн явдлын өвлөн үзүүртэ хадгалах мэрэгжил төшөгдөн ондоо газарт даачлал тогтоох үедүү материалын битүү цагиргын хамааралтын шин загварыг үүдэж тоочилсон шин үүдэлтээр олон нийтийн эх байлгийн арал жаны хянан хамааралтын шин чадварыг хөгжөв. Өнгөрсөн ондоо газарт даачлал тогтоох үедүү материалыг олон хэдэн шууднаар илгэх худалдааны үйлсийн үүдэн үзүүрт төшиглэн дамжуулахад төшиглж байсан болохоор эргэлтийн үйлэл урт тоо баримтын нууц задрах аюултай мөртөө нөхөмжлөхөд хүчир эргэлтийн өөрийн үртэг өндөр зэрэг алиолон дутуудал оршиж байв. Хянан хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөхийн төлөө хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төв нь хошууны засгийн явдлын тоо баримтын товчоотын холбоолон засгийн явдлын өвлөн үзүүртө тусгай хариалгадах дамжуулах замыг нээж тусгай хүн тусгай дугаарын хамааралтыг хэрэгжүүлэн өвлөн үзүүрт төр цагаа хадгалах гол талбарын битүү цагиргын хадгалалт даруй хадгалбал даруй гарган авч даруй цөвөрлөх битүү цагиргын хамааралтын загварыг бүрдүүлдэг. Шинэ загварыг найдваржуулсны дараа даачлал тогтоох үедүү дамжуулгын хурдцыг минутын дотор шийдвэрлэх болгон төрөгдөгч бүх явчийн тоо баримтыг эзэмдэж болох мөрдөж болох болгож тоо баримтын гадагшаа лөврэх өвдөрж сүйдэх зэрэг төгшүүрийг бүтөмжтэй хориглохын хамт эзэгнэтийн өөрийн үртгийг ихэр ариулав. Одоо болтол тус загвар нь нэгэнт 35 баримжаатай хэсгийн арилжааны төрөл зүйлд үйлчилж нийт 651 GB үедүү тоо баримтыг амар төвчнөр дамжуулахыг боилуулан олон нийтийн эх байлгийн арилжааны амар төвчны хяналт хамааралтын сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлв. Дараачийн алхамд ондоо газарт даачлалт тогтоох үедүүгийн засгийн явдлын үүлэн үзүүрээр дамжуулах хамааралтын ажлыг гурван талаар үргэлжлэн бутайжуулан найрлагжуулна. Дансан дугаарын эрх мэдлийн хамааралт эзэмдлийг найрлагжуулж, бүх явцаар мөрдөж болох дансан дугаарын хэрэглэлт хамааралтын битүү цагиргыг байгуулж, тоо баримтын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг нэн чанга нэн бат бэх болгоно. Ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүг бүрэн бүтэн үлдэн хадгалах хамааралтыг буттай атгаж, үедүүг мөрдөн сануулах тогтчийг эзэ бүрдүүлэн байгуулна. Хэрэв 2 дахь талбар нь тогтсон цагийн дотор даачлал тогтоох үедүүг дамжуулсангүй бол тусгай хүн тохируулан золгуулж мөрдөн нөхөрлөж бие бүхий ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн бүрэн бүтэн байхыг батлална. Бодтой хэрэглэх явцад элзүйлийн асуудлыг цаг тухайд нь эмхлэн тэгэлж жагсаан байцаахын хамт зүйл дараалан цэгцлэн сайжруулж цовруулн журамчсан амар төвшин бөгөөд тогтун хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох ондоо газарт даачлал тогтоох үедүүгийн өвлөн үзүүрээр дамжуулах ажлын загварыг үүднэ гэж хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төвийн дэд эрхлэгч Говшуэ Фан хэлнэ.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд орсноос нааш шулуунхэх хөшөөний тараалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэг

0: хэрэгжүүлэх их анги, хууль хэрэгжүүлэх ажилтан зохион байгуулж, тус хошууны байгалийн гол, нуур, том домт хэлбэрийн усан чухрам зэрэг усан оронд гүнзгэрэн жагас ангахыг цаазлах хугацааны хууль хэрэгжүүлэх байцаалт өргнүүлэхийн хамт хамаа бүхэн ухаалагын ажлыг үрдүүлчээ. Жагас ангахыг цаазлах хугацаанд хууль усаар агнаж шүүх үйл ажиллагаа үүсгэхийг сэргийлэхийн тусад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад шулуунхөх хошууны шангт багсны нуг газрын цэцэрлэг, бага жагастай нуур, шангтын гол зэрэг усан оронд их хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангатгаж цахилгаанаар жагас ангах, хор хаях, дэлбчих зэрэг жагсан аж ахуйн их баялаг ба усан орны орчин тойрныг эвдсэн хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөхийн хамт жагас ангахад холбогдсон 3 үгүй онгоц сэл болон дутуудаас зөрчсөн жагас ангах багц хэрэгслийг байцаан цэвэрлэжээ. Хууль хэрэгжүүлэх явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад нь зар наах, ухаалгын материал тараах зэрэг арга маягаар дамжуулдан олон түмэнд хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг нямбай тайлбардан өгч олон төвний хээрийн амтан ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах үзэл ухамсарыг чангатгаж бүх ардаран усан ордны амь ахуй орчин тойрон ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгочээ.
1: Фошны хам зоочлорын төвийн Монгол хэлний аражуу хорооноос ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Фошны Монгол үндэстний ууртай засах шани шанд хороо, шангын баруун шанд хороо тосхны Жижэнчэ дугуйлангийн ард тосхны доторх ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг жинхнээр ашиглалтанд оруулжээ. Ээжээ бүрэлдүүлсэн сэлгэцлийн жижиг талбай урагштай байгуулагдсанаас болсон боин жаргалын хамтар гэрчлэв. Найдан Лөвхөгийн чулуун тосны уурхайн тосхонд суугаа ажиллах ангийн хин санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж идэх үети чармайн ажиллан 15-9 түмэн төхөргийн хавсран тэтгэх бэл мөнгө олж баруун шанд хороо тосхонд уух усны чанарыг сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлв. Урд хожид 100 метрийн гүн худаг 3 малтаж тосхны доторх 4 айл Жичи тосхны хэлтсэд 5 иж ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тохируулан тосхны ардын уух усны нөхцөлийг ихэр сайжруулав. Баруун шанд хороо тосхны 2 зөвлөлийн удирдах баг хамтран тосхон цуугаа ажиллах ангитай хамтарж 6 түмэн төхөргийн ядуух тэтгэх бэл мөнгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн оруулжээ. Жижэнч дугуйланд 100 метрийн гүн усан худаг нэмж 1 иж ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж ухсрав. Бүх тосхны 500 гарын өрх 1500 гарын тосхны ард амар төвшин эрүүл мэнд уух ус хэрхэлв. Үүний хамт тус тосхон болон тосхон цуугаа ажиллах анги бас 200 тэгтрүүлжин метрийн бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн уудам талбай байгуулж тосхны ардын өдөр тутмын бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн солилцоо, соёл зугаа цэнгэл зэрэг олон янзын амьдралын хэрэгцээг хангав. Энэ жилийн 4 сард ажиллах анги бас тосхны доторх 80 метрийн хотхор газарт ус хурсан замыг бүх талаар өөрчлөн засаж, тосхны ардын боронтын өдр гадагшаа гарахад хүчир асуудлыг туйлбартын шийдвэрлэв.
0: Өмнөд хорлсон хам зууцлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Зүүн орсноос нааш дах болгосны дөхөрөмжит эдшин ногоогийн хүлэмж элүү хураалтын удирлыг ухтан авчирлаа. Хүлэмжит байгаа төвд хаши өргөст хэмхэ. Лаачуу зэрэг эдшин нохо элүү хурал толч шин сургахоор зах дэлгүүртэй гарсан олон төвний хоол умтыг баялагжуулсан мөртөн бас гачин ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлсэн байна. Ойрын чилт дах болгос тус газрын тараалангийн хөгжилтийн давуулагтаа түшиглэн өндөр бүтэмжтэй дөхөөрөмжит тараалангийг ихэр хөгжүүлж тараачин өрхийг идэвхтэй хөтлөнж ялгадаж онцлогтой хүлэмжийн тарималыг хөгжүүлсэн байна. Тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэх, шинжил ухаанчаар тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, тараадынхын бүтээгдүүний яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан эдшин нөгөө тарих онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн боцгайруулан хүчирхэгжүүлсэн байна. Дөхөөрөмжтэй хүлэмжийн аж үйлсийн өрнөнгүй хөгжилт нь хөдөө тосхны газар ширэн их байдлыг бүтэмжтэй амьдлуулж тус газрын тараадынхын бүтээгдүүний хангалгыг байдагжуулснаар баргүй бас гацан ардыг ойр хавдан ажил одгож ордгийг нь тогтмолоор нэмэгдүүлэхийг дайчлан онцлогтой тараадынхын давуулагыг үнэнхүү ардыг баяжуулан хөдөө тосхны хөгжүүлэх аж үйлсийн давуулаг болгон хувирулж хөдөө тосхны хөгжүүлэн

0: дулахын яз чанарыг дээшлүүлэн өөр ашигыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь давлгаан цул мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол арааж угаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

За сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Өвөн Кундасны өртөнцөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчин ая бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хулиан аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурал орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормогор хөөрхөн бэрминэ, тавлингаар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Нарийн хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

За архам сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должины дуусан Бермин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа элег зүрх нөхөн хайр энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хямагч Уран Сод, Ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Радио туулис нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Энэ цагт та нартай орчин үндэсний зохиолч Мөн Сүнлийн Авгайн үтсэн Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл гэмэх үнд бүтээлээс сонирхуулахар байна. Бархсава чэ мөнгөсрөн орчуулж уран сод өмшин.
0: Улсын эрдэнэ морин хур. Монгол үндэстэн гэж ярихтай зэрэг морин хурийн тухай ярихгүй хүн гэж байхгүй. Морин хуур нь намуухан уянгалах хөг намба, цуурайлга атлаа уйхан цэлхэн айдуутайгаараа үндэстний урлагийн огсод нь байж таарна. Хөдөөн утгад морин хурийн тухай олон сайхан домог яриа 100 мянган жил уламжлахсаар өдгөөд хүрчвүлээ. Эртээ урдын цагт хөдөө нутагт нэгэн сөхө гэдэг малчин хүн хэн алныг амин дээр сууж явсан мөртэйгөө анд найз мэт болсон юм байжээ. Төвний морь хурдан гэгчин гайхалтай мөртэй ёстой л тоосносоо өргөж толгоогоороо наацсан гоё морь ажээ. Ийн хүүтэр морь унаад хаан хөрвөл хаанхийн уулуус улам өсхөлөн болж болго гор хүртэл улмаар ариусан тунгалагшдаг юм гэнэ. Гөвчө морьны сүүл сүүлдээ уулрах цагийн гэрхээр юу юугүй хөхширж амин голоо холгож явсан хайрт эзнээсээ салж ядсаар таалал болжээ. Сөхө нэгэнтэй таалал болсон морь бутан бутан энхрүүлэн илүүж яавал сая үн үрд мортыгоо цог байж чадах билээ хэмээн нойр хоолоо умартан өдөр шүнгүй бодож гинэ. Ингээд нэгэн шүн морин түүнд хүлийн ясаар минь нуруу хийж дэлээр минь хөвч болгож толгойн ясаар минь хөвөл болгосон нэгэн хуур хий гэсэн зүуд өгчээ. Төхөө маргааш ясны эхлэн урлан оролцоор байж очистай мортыгоо ав адилхан үүрсэх дуутын хуруулдаж модоор сайхан гэгчийн морины толгой сэлж тааруулаад уйралтайхан уянгатайхан хөглөөж гарвал хонимал гайхан зогсож ойгийн хөхөө шагшин ойр хавийн атуу буйлдан ирчгээж отрын малчид нюлмус бөмбөрүүлж байлаа гэдгээ. Морин хуур нь өөр мөч ончлог бүхий тоглолтын урлаг амьдчилсэн дүр дөрхөй хөдөөлөг ганган чогчс уртын дуугийн уяхан яруу ихшгээр малчин хүний сэтгэл зүрхийг доготлуулан байгаас санжээ. Унэт гисэн хөдөөгийн малчин айлаар саатаж идэ ихтэй улаан шаргал цайгууж элбэг дэлбэг шүүсэс оогтон морин хуурийн яруу ихчийг сонсож суухсоор монгол уг таг мэдгүйч гисэн түүний уяхан яруу ихшигт нь эрэхгүй бодол оширч малчин хүний сэтгэл зүрхний угаас ундран кам байгаа хайрын гэрэл тогтох мэт санагдах юутай сайхан. Ийм ч учраас хөдөө нутагт сая морин хурийн яруу өгсхийн дээжийг анталж чадна. Морин хур бол нэг зүйлийн хос утсад хөгжин болох тул баруун Европын утсан хөгжмөөс ялгагдана. Өрөө хур бол дөрөн хөгжтэй төмөрлөгөр хийсэн байхад харин морин хурийн хөгж болоод номын чум морины сүлийн шалгаасаар хийсэн байдаг. Хөгжимдэх арга маягийн талаарч бас адил бос байжээ. Өрөө хуурийг бол хурууныхаа өндгөр гарч байхад морин хуурийг бол харин хурууныхаа арга хумсаар чавхдаж байдаг. Ерөнхийд нь гэлгүй адил босын тал олон байдгаараа хөг айсинг нь хөртөмжийн чадахгүй болон илтгэж илрүүлэх сэтгэл хөдлөлт адил бос байдаг. Малчин монгол цүүдийн морин хуур татах нь хэдийгээр тусгай боловсролын тоглогч шиг тийм уур наргүй хотын хүмүүс шиг тийм овжин өнгөсөл биш ч сэтгэлээрээ хөгжимдөж сэтгэлээрээ дуулдаг болохоор яг л хинтийн уулын хормоогоос өндрөн урсах тунгалаг болохын яруу их шиг мата уянгалын цуурайлж аяг дуу болгоноос нь эренти баратти өнгөтэй бодохтой хүний амьдралын аль болгон хангаланхан